ובשעתיים הקרובות זה מה שאני אעשה. ואת הבוקר הזה, את בוקר החמישי הזה, נפתח עם מי שחוגג, היה חוגג יום הולדת, אילו הוא היה בחיים. ג'ורג' מייקל, היום הוא, כן, היום יום הולדתו. אז מה שאני מציע זה שנפתח עם להקת וואם. אני מאוד מקווה שזה מקובל עליכן ועליכם. היי דה. יונג גאנז. גאנז הצעיר.

טוב, בואו נראה מי הפציינטים והפציינטיות שהגיעו הבוקר. נילו של עזרה, בוקר טוב. אסף מגידש, אחלה אינטרפרטציה. בוקר טוב לשחר יבו, הוא בא, הוא יבוא, הוא כבר פה. בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לניבה בריגל פלח, בוקר טוב לעינב מילר, ובוקר טוב ליאיר ניומן. נו! ויגץ?

לא יודע, השיר הזה גורם לי למצב רוח משועשע. בוקר טוב רז ספריר, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טובי איתן, יא חמוד, איזה כיף.

חמישי היום, אגב. נכון, יאיר ניומן?

בוקר טוב וחיבוק בחזרה, נעמה ספקטור. בוקר טוב, אילה אפגן דגן. אוקיי, יאיר ניומן אישר שהיום יום חמישי. אי לכך לא מדובר בפנטזיה שלי. לא המצאתי שום דבר. המנהל של הרדיו השאיר לי הבוקר פתק על המקרר וכתב לי תהני, או שאתה מרים היום או שתלך הבית. וכשאני כותב תלך הבית אני מתכוון בית. אז כן, אז באתי להרים הבוקר קצת, כן? קיילי מינו, נשמה שלי. הרבה זמן לא ערבתי לה בשיחים ליד הבית.

לא, אפרופו סטוקינג, זה לא סיפור שאני גאה בו, אבל לפני יומיים הלכתי לבקר את דריולה, הבת שלי, בעבודה, היא ממלצרת במקום שנקרא מולי בלומס, ושם פגשתי חבר ילדות. מה זה חבר ילדות? היינו ביחד בבית ספר יסודי, והוא הזכיר לי כל מיני אנשים ש... מה לעשות, אני שכחתי שהיו איתנו בבית ספר. והוא הזכיר לי את מיכל. מיכל ואני היינו נוסעים אחרי בית ספר להסתתר בשיחים, זה סיפור אמיתי ואני לא גאה בו, להסתתר בשיחים מחוץ לבית של מיכל גולדנברג. היינו שנינו מעריצים ורצינו לראות אותה. אז כן, קרה.

בוקר טוב ניצן אלמוג. אכן סופי אליס בקסטור. בוקר טוב שירה שחר. בוקר טוב לכרמל רגב דיסגני. איזה מיתוג של שם משפחה, אני תאני. מה זה תאני? דיסגני. זה מיתוג. בוקר טוב כרמל.

לא מזמן היא הודיעה על פרישה לגמרי מעסקי המוזיקה. חבל. נלי פורטדו, say it right. It right.

0: אוקיי, רגע שנייה, זהו. את השיר הבא, גם אם תעופו עליו, אתם לא יכולים להשיג בשום מקום אחר חוץ מהתוכנית הזו, כי זו השמעת בחורה, ורק לי יש את זה. כרגע, קוראים לו דילי, הוא ראפר, הוא די חדש בשטח, למרות שהוא כבר הוציא כמה דברים, ובקרוב יצא לו אלבום שבו הוא דוגם המון המון שירים ישראלים. את השיר הבא, בטוח אתן מכירות ומכירים, וזו השמעת בחורה. אז הנה דילי, הפקה של שירות, הוא הבן של סגול 59, אבל לא רק, הוא גם מפיק אדיר. ולשיר הזה קוראים שישי חם, וזה די רומז לסימפול שיש בו. הנה זה!
1: יו דילי, אתה חם?
2: I got the mojo.
1: בוא נרוץ.
3: Cinco, diez, secho,

דיטרווה לאופר האהובים מאוד מאוד מאוד. בוקר טוב לאיתי סופר. אבל מי סופר? איתי. בוקר טוב ללילוש. בוקר טוב לנדין אברהם. באת בזמן. תמיד באת בזמן. תמיד באים בזמן. אין, בתוכנית הזאת אמרתי, אין איחורים. כל מי שמגיע, כל מי שמגיעה, זה תמיד בזמן.

0: Ding ding ding ding ding dong. Lisou.
1: She's a bitch.
0: Lisou. Mizou.

0: Aha.
1: Now bring it back now.
0: מיסי אליוט, סיירה ופטמן סקופ, המדריך האירובי של עולם ההיפ-הופ. לוז קונטרול. אחרי זה הגיע לוז אלט ואז לוז דליט. אוי נו באמת. יאללה מריה, נו כנסי כבר, כנסי פתוח.

אין לי מושג. באמת, אין לי מושג מה שם השיר הבא. אני רק יודע שהגוגל טרנסלייט תרגם לי את זה לאין דבר כזה במהלך היום. זה שיתוף פעולה של קלין סדייל, שאני בריא עליו, יחד עם בנדיט 777. אז הנה...

0: ארגונייט, יחד עם ארסן, כן, פטרוסוב, ככה קוראים לו. ארסן פטרוסוב, קייפויים.
1: אהלן, יא פטריות. שימו בווייז מוצב שיבקה, אל תיכנסו לבסיס. מה שאתם עושים זה לקחת...

רגע, רגע, יופי. בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן, תמילי אוץ אוץ, בוקר טוב למורן אביטל בן עטר, ומזל טוב, מברוק לך, ולנעמי, ולעמיתיה.

המילים של נתן אלתרמן, הלחן של משה וילנסקי, איחוד מרגש בין צלילי הקרם דקלון שיהיה בריא, וצלילי האוד רמי דנוך שיהיה בריא, גדליה רבע איש.

0: פעם. תומר ג'וסף, אני רוצה לזוז. נדין אברהם, נדין, פרסמה בפוסט של התוכנית שיש ערב ביפו, ערב של צד תימני, וזה קורה במסגרת לילה לבן. האמת, יש גם ב... ליד הבית, בשכונת התקווה, יש גם אחלה הופעות. בקיצור, לילה לבן, הלילה של תל אביב. אריסן, המגדל על הר קורא. אתם יודעים שהוא לא הבין מה הוא שר, נכון? שהכל כתבו לו באנגלית?
1: המגדל על הר קורא, הצריף על שפת הים שוקע, זו העיר היא תל אביב. הנמל יצא לפנסיה, אין תפוס ואין

0: בוקר טוב שרי שלמאי.
1: רבותיי, רבותיי, חדשתי בין כל נתמושון. נהדר.

אגב, בפתח תקווה, הלילה, מחליפים רמזור ב... ליד הקניון הגדול. ואם כבר פתח תקווה, הנה פרודוקס, מתארחים אצל עידו מימון.

0: עדיין אותו אחד שזיה לכם את הג'י בג'י הישן ועדיין אותו אחד שאין לו מושג בכלל עדיין אותו אחד למרות שבאבין לא נומד עדיין אותו אחד למרות שגם החלפתי כתובת תלוב ימן
1: זה היה עידו מימון עם שמואל יוסף עם שקל ועם רביד וזה קוואמי, משהו מעניין הולך לקרות עם קוואמי ואיתי, אני לא מספר עדיין, אבל יקרה.

מעניין מי זה שם בקולות רקע, אני לא... קוואמי, יחד עם תאמר נפאר. עשר. בדרך כלל הנחתום לא אמור להעיד על עיסתו, אבל העיסה שלי אחלה עיסה, ואני רוצה שתלכו ותשמעו את התוכנית שבה רועי דורון התארח כאן. ולמה אני אומר את זה עכשיו? כי לרועי דורון יצא שיר Out of the Blue, ואיזה שיר מעולה. הבן אדם לדעתי אדיר. אז הנה, מעגלים, רועי דורון, חדה.

רועי דורון, מעגלים, משובח וחכם ועוד המון דברים טובים יש לי להגיד על זה. מאזינות, מאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע, שבת שלום. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן ביום ראשון ב9:30 בבוקר, עוד שנייה נשים את השיר המסיים שלנו. תודה רבה על כל התגובות, ואמן שנשמע בשורות טובות. ביי ביי! טיסלם, השטן ירד לבני ברק.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: גלי מוח. דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
4: אז שלום לכל המאזינים, אנחנו בתוכנית הרביעית בגלי מוח, תוכנית שזזה משייטת לה ברחבי התודעה בין המרחב הסיפורי למרחב המחקרי, למרחב האנושי של מי ומה אנחנו. ואני רוצה היום לפתוח בסיפור שקראתי לפני הרבה מאוד שנים, כ-10 שנים, אולי קצת יותר אפילו, בעיתון טיים, ואני חושב שיש בו, הוא עושה הרבה מאוד שכל. והסיפור מספר על תוכניות החלל, בשנים האלו, בשנה הזאת זה מאוד אקטואלי עם כל מה שראינו שעשה אילון מאסק, אבל מדבר על, בעצם על כיבוש החלל ועל החלליות שטסות לירח. והחלליות האלו בעצם, אם כל מי שראה פעם שכאן שיגור, אז הוא רואה שיש לנו את הטיל של החללית, יש לנו את האזור של המנועים, ויש לנו שניים או שלושה טילים שקוראים להם בוסטרים, שהם אלו שנותנים את כוח ההדף כדי שאפשר יהיה לצאת מהאטמוספירה. ומסתבר שהטילים שיש להם, הרבה מאוד אנשים אמרו, וואו, אם היה לנו טילים גדולים יותר, בוסטרים גדולים יותר, יכול להיות שהיינו יכולים לעשות את זה בצורה שיותר יעילה. הגודל של הטילים האלו הוא פחות או יותר, זה מידות אמריקאיות, 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז. ואז התחילו אנשים לשאול את השאלה. אז למה הטילים שלנו הם רק 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז? אולי אפשר טילים יותר גדולים. אז מסתבר שבעצם הטילים האלו מיוצרים ביוטה, בארצות הברית, וכדי להעביר אותם לפלורידה, לכאן השיגור, זה מסע תוך יבשתי, אז צריך להשתמש ברכבת. והרכבת, במסע של המיוטה לפלורידה שמה, עוברת דרך מעבר הררי כזאת, היא מסילה מנהרה שחפרו בהר, ורוחב המנהרה הוא קצת יותר מ-4 פיט ו-8.5 אינצ'ז. אוקיי, אז למה 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז זה המידה הזאת? כי זה בעצם המידה של הרוחב של פסי הרכבת, ופסי הרכבת תכננו את המנהרה ביחס לפסי הרכבת. אז שואלים עצמם את האנשים, אז למה פסי הרכבת בארצות הברית הם עם המידה המוזרה הזאת של 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז? פסי הרכבת באמריקה הם בעצם נבנו על פי הדגם שהיה באנגליה, כי הרי הרבה מהאמריקאים הגיעו מאנגליה. ובאנגליה הדגם הוא של 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז. אז למה האנגלים בכלל תכננו את פסי הרכבת שלהם עם 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז? מסתבר שהאנגלים, כאשר הם סללו את מסילות הרכבת, הם הסתמכו על תוואי דרך שכבר היה חפור וסלול, שמה שנקרא של ה-pre-railroad, שהוא היה הקדים את מסילות הברזל. אוקיי, אז למה הדרכים שהיו כבושות וסלולות ככה, מי כבש אותם, מי סלל אותם, ולמה במידה הזאת? אז מסתבר שהאנגלים השתמשו בדרכים בעצם שסללו כבר הרומאים, והנה ככה תראו, לאט לאט אנחנו כבר זזים אחורה בשנים, שסללו הרומאים. הרומאים הם בעצם ככה, הם השתלטו על חלקים נרחבים של אירופה, וכדי להשתית את השלטון שלהם, הם היו צריכים לסלול הרבה מאוד מסילות, כדי לשמור על תקשורת של טרנספורטיישן, ודרך זה הם הצליחו לבסס את האימפריה. והרומאים סללו את הדרכים ב-4 פיט ו-8.5 אינצ'ז. ואז שואלים את עצמם את השם, אבל למה 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז? אז מסתבר שלרומאים היו כרכרות מיוחדות, שהיו מאוד מהירות, והם אלו שגם עזרו להם בכיבוש שלהם, והכרכרות האלו היו רתומים שני סוסים בקדמה של הכרכרה, ורוחב של פעמיים תחת של סוס זה 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז. אז מהרוחב של תחת של סוס, שני סוסים, הגענו לכיבוש החלל ואולי למוגבלויות שלנו בכיבוש החלל. אז זה היה הסיפור שסופר בעיתון טיים, על איך החלל שלנו קשור לתחת של סוסים. ואני מוצא שיש הרבה מאוד שכל בסיפור הזה, על אותם דגמים של ידיעות שאנחנו הרבה פעמים ממשיכים לקיים אותם, ואני עוד אחזור עם סיפורים נוספים שכל הזמן מאירים את הזווית הזאת באור שונה, אבל שמזכיר לנו את הדבר הזה שהרבה פעמים אנחנו יודעים משהו, אנחנו מקיימים אותו, אבל אפשר אולי לשאול שאלה לגבי מה המקור של הדבר. והיום אני רוצה שאנחנו בתוך הפרקים הראשונים של הסדרה, נדבר קצת על המהפכה של חקר המוח של השנים ה-20 שנה האחרונות, שנקראת ה-Neuroplasticity, או בתרגום לעברית, שאני לא לגמרי אוהב את התרגום הזה, אני מוכרח לציין, נקראת מהפכת המוח הגמיש. ובואו נבין שנייה למה זו מהפכה ומאיפה הדבר הזה הגיע. הכל הגיע מתוך הניסיון להבין מהו אותו איבר שנקרא המוח. במשך, האמת היא שזה קצת פחות מ-200 שנה, שזה די מרשים להבין כמה מהר התקדמנו בידיעה שלנו, אבל ההבנה שהמוח, שהגוף שלנו, כל הגוף שלנו, ולא רק שלנו, בני אדם, גם של בעלי חיים וגם של צמחים, שהגוף שלנו בנוי מתאים, אותה יחידה קטנה, היא הבנה בת פחות מ-200 שנה, באמת לפני כ-200 שנה, יש את מה שאנחנו קוראים לו מהפכת התא, ההבנה שהגוף בנוי מתאים, וזה היה בתו התקופה שהתפתחו כל הפיזיקה של עדשות, התפתח מאוד, אז הרבה אנשים הסתכלו לכוכבים, הטלסקופים הראשונים, אבל חלק מהאנשים אמרו, בוא ניקח את העדשות, ונסתכל לא כל כך רחוק החוצה, בוא נסתכל פנימה. ונראה איך הגוף בנוי, ואז הבינו שיש יחידות מאוד קטנות שמרכיבות את האיברים השונים ואת החלקים השונים של גופנו, והיחידות האלו קרו תא. וכל זה היה נכון למעט המוח. לא הצליחו לראות שהמוח בנוי מתאים. ואז בשלב מסוים, אם אנחנו נסתכל בספרי הפיזיולוגיה והרפואה של המאה ה-19, אנשים אמרו, טוב, אולי באמת המוח הוא איבר שונה, בעצם אפשר לדמות את המוח כמו לכדור צמר. הוא בנוי מתא אחד, כמו מנחות צמר, שמלופף סביב עצמו, מלופף, מלופף, מלופף, וככה יש לנו את המבנה המיוחד הזה שנקרא המוח. וזו היה התיאוריה עד סוף המאה ה-19, ומי ששינה את התיאוריה הזאת הוא רופא שנקרא רמוני כחל, ורמוני כחל הוא בעצם נחשב לאבי חקר המוח, כי עוד לא היה מחקר מוח, כי אפשר היה לחקור את האיבר הזה, אם לא הבינו שהוא בנוי מתאים. ורמוני כחל היה רופא ספרדי, שכל הסיפורים עליו אומרות שתמיד הוא היה מין אדם שלא היה קונפורמטיבי. תמיד הוא היה בודק את הגבולות, גם כשהוא היה ילד, הסיפור מספר שהוא רצה להוכיח שאפשר לבנות דברים ביתיים, ואז הוא ניסה מתוך הלימודים שלו, הוא בנה פצצה מחומרי נפץ שהוא הכין בבית, וכדי לבדוק את התיאוריה שלו, בלילה, כשאף אחד לא היה, הוא שם את הפצצה הזאת

ליד השערים של הכנסייה המקומית ופוצץ את שעריה, וכמובן שגם הוא הושעה מבית הספר, אבל הוא תמיד היה מין טיפוס כזה של, שלא לגמרי מסכים לקונבנציות, והוא אמר, לא יכול להיות. אין מצב שכל הגוף שלנו בנוי מתאים, ורק המוח, האיבר הזה, הוא איבר מיוחד. ומשך הרבה מאוד שנים הוא ישב, עד שהוא פיתח טכניקה מאוד מיוחדת, שקשורה לה איך לצבוע את התאים, ואיך לעשות את החיתוכים, כדי שאפשר להסתכל במיקרוסקופ. ובפעם הראשונה, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הוא הראה איך נראה המוח, והוא הראה שהמוח שלנו בנוי מתאים, שנקראים תאי הצב, הנוירונים, ותאי הצו האלו בעצם בנויים בצורה באמת מאוד מיוחדת, יש להם אזור מרכזי כזה, כמו מין בטן כזאת שאנחנו קוראים לו גוף התא, שם נמצאים כל ה-DNA וכל העברונים של התא שקשורים לאנרגיה ותנועה וכן הלאה. ומתוך גוף התא יוצא כמו מין כבל אחד ארוך, שאנחנו קוראים לו אקסון, הכבל הזה מתחבר לתאי הצו אחרים לאזור שנקרא דנדריטים. אז יש לנו בעצם שלושה חלקים לגוף התא, לתא הצב, יש לנו את גוף התא, בחלק התחתון שלו יוצא כמו מין קבל כזה שנקרא אקסון, ובחלק העליון שלו יש כמו הסתעפויות שנראות קצת כמו מין ענפים של עץ, שנקראים דנדריטים, ובין כל שני תאים יש חיבור בין אקסון של תא אחד לדנדריטים של תא אחר, לחיבור הזה קוראים סינפסה. וזה בעצם הייתה, זה היה התיאור הראשוני שלו, והוא גם אמר, מתוך אינטואיציה, כי לא היה ברור באותה תקופה גם איך המוח עובד, איך התאים האלו עובדים, אף אחד לא ידע את זה עדיין, אבל מתוך אינטואיציה אומר, אני מאמין שיש איזשהו מעבר מידע שזורם מגוף התא לכיוון האקסון ומשם לתאים האחרים, והיה לו עוד כל מיני הנחות שהיום אנחנו בדיעבד יודעים שהיה לו הרבה מאוד אינסייט, דרך אגב, על הגילוי הזה הוא כמובן זכה בפרס נובל, כי הגילוי הזה פרץ את כל הדרך שקשורה לחקר המוח. אבל, כמו שאומרים, חקר המוח צמח בבת אחת, פרץ בבת אחת, וכמו שהוא פרץ, גם ככה הוא דאח. והפך להיות מין מחקר מאוד מאוד פסימי, כי אנשים התחילו לבדוק את הפעילות, את המוח, וראו את הדבר הבא, שכאשר נולד בן אדם, בוא נגיד עד גילאי ה-25, 26, משהו כזה, יש לו את מקסימום התאים שיש לו במוח. ומגילאי ה-26 אנחנו רואים ש... יש לנו תמותה מואצת של תאים, כל יום מתים תאים, ולא נולדים, לא נוצרים תאים חדשים במוח של הבן אדם, ולכן משנה לשנה כמות התאים במוח שלנו הולכת ופוחתת. ואז החוקרים היו במין מבוי סתום, וכמו שאמרתי, המחקר הזה של חקר המוח הפך להיות מדע מאוד פסימי, כי אמרו החוקרים את הדבר הבא, תראו, יש לנו, בוא ניקח דוגמה כמשל את הלב. הלב שלנו בנוי מתאים, תאי שריר הלב. גם הלב יש לו איזושהי, יש כאן עניין, תאי שריר הלב לא מתחלקים, לצערנו הרב, יש כאן איזשהו אולי, אנחנו אומרים, תכנות לקוי של האבולוציה, אפשר היה לחשוב על זה בצורות אחרות וטובות יותר, אולי בעתיד עם הטכנולוגיה נוכל גם את זה לשפר, אבל יש לי בו לצורך העניין את הלב עם תאי שריר הלב. אם עכשיו אני אחווה התקף לב, התקף לב אומר שיש לנו איזשהו קריש דם שנוצר, שגורם לזה שלא יגיע זרימת דם לאזור מסוים בלב, ולכן התאים באותו אזור ימותו. אם התאים מתים, ועכשיו מצליחים לטפל בי, אז אני נשאר בחיים. אבל הלב שהיה לו קודם, רק המספרים כאן הם כמובן רק לצורך הדוגמה, הלב שהיה לו קודם 100 תאים, והלב שיש לו עכשיו 80 תאים, הלב עם ה-80 תאים יפעל פחות טוב מאשר הלב עם ה-100 תאים. כלומר, אם יש לנו ירידה בכמות התאים, אז יש לנו גם ירידה בתפקודיות של אותו איבר. על אותו משקל, אמרו החוקרים, כנראה הדבר הזה נכון גם למוח. ובעצם, אם התאים שלנו הולכים מפוחתים, אז הפעילות המוחית תלך ותרד. וכל מה שנותר לנו לעשות זה לקוות שעד גילאי 26-25 נגיע למקסימום התאים המוחים שיש לנו. ועכשיו התאים האלו עכשיו ילכו וימותו, אבל אם יש לנו הרבה מאוד תאים, אז אנחנו נוכל להישאר מעל הסף של הצלילות, של היכולות הקוגניטיביות וכן הלאה וכן הלאה. וזו הייתה הגישה שרווחה למשך הרבה מאוד שנים, גם כשאני למדתי בבית הספר לרפואה בירושלים, אז אנחנו שמענו על את הגישה הזאת למדנו, ולכן תמיד הנוירולוגיה היה מין מדע כזה מאוד חכם וגם מאוד פסימי. אז זה נדבך אחד בסיפור, אבל בוא נעבור לנדבך אחר בסיפור, סיפור אחר שלאט לאט הדברים האלו אולי גם יתחברו להם.
הסיפור השני שלי הוא על גם כן זוכת פרס נובל, כמו כל אנשים כאן הם עשו הרבה מאוד פריצות דרך, שנקראת ריטה לוי מונטיצ'לי. שהאמת היא שאני כל הזמן חושב איך עדיין לא עשו איזשהו סרט על חייה, כי היו לה חיים מאוד מאוד מסירים. היא חוקרת רופאה וחוקרת איטלקיה ממוצא יהודי, שחייתה בשנות במאה הקודמת, במאה ה-20, המשיכה עד גם המאה ה-21, היא דרך אגב זוכת פרס הנובל שזכתה לתוחלת החיים הארוכה ביותר, היא מתה בגיל 106 בערך, 105, כאשר הייתה צלולה עד יומה האחרון. והיא בעצם הייתה בת למשפחת סוחרים איטלקיה, עמידה מאוד, בורגנית כזאת, היא סמי דתית, אבל עדיין מאוד מסורתית, והיא הייתה תלמידה מצטיינת, ורצתה, הגיעה לגיל 18, ואז אבא שלה אמר לה, תשמעי, עד עכשיו נתנו לך ללמוד ולעשות הרבה מאוד דברים, אבל אין מה לעשות, יש לך תפקיד מאוד חשוב בחיים, והיא שאלה אותו מה, הוא אמר, את צריכה להתחתן ולהקים משפחה, זה התפקיד הכי חשוב שיש לך לעשות, ומכאן והלאה, בוא נחשוב על לשנות את הכיוון של הלימודים. אבל ריטה לוי מונטיצ'לי לא כל כך הסכימה לגישה הזאת, ואמרה לו, אתה יודע מה, אם ככה, אני מוכנה להתחתן, אבל אני אתחתן עם המדע. ועד יום האחרון הקימה את זה, היא לא הקימה משפחה ולא התחתנה במשך חייה. באמת הייתה מסורה למדע, הלכה ללמוד רפואה, סיימה את לימודי הרפואה בתחום של הפסיכיאטריה, אבל כשהיא רצתה כבר להיכנס למחלקה הרפואית, אז בדיוק מוסוליני עלה לשלטון, והתחילו להדיר את היהודים מלהיות רופאים, אז היא עברה למחקר, ותוך כדי שהתחילה את המחקר שלה, היא רצתה לבדוק את ההתפתחות של עוברים, וכל מיני דברים שקורים בתהליך ההתפתחות העוברית, פרצה מלחמת העולם השנייה, וכמובן שגם היא הייתה צריכה לנוס ולהתחבא בבתי כפר של אנשים שהחביאו אותה. והסיפור המעניין עליה שגם תוך כדי מלחמת העולם השנייה היא עדיין המשיכה במחקר שלה, במין מעבדה מאולתרת שהיא יצרה במרתפים של הבתים של הבית שבו היא התחבאה. והיא מספרת שהיא מדי פעם הייתה הולכת, יוצאת מהמרתפים האלו, יוצאת נוסעת על אופניים, מגיעה מהר לאיזשהו לול, לוקחת ביצים טריות שרק עכשיו התרנגולת הטילה אותם כחלק מהמחקר שלה, וחוזרת למעבדה וממשיכה את המחקר שלה במחשכים. לימים, כשנסתיימה מלחמת העולם השנייה, היא נסעה לארצות הברית והמשיכה את המחקר שלה שהתחילה לעשות אותו בזמן מלחמת העולם השנייה, ועל המחקר הזה היא קיבלה את פרס הנובל בשנת 84 או 86, משהו בשנים האלו. ומה היא גילתה? ריטה לוי מונטיצ'לי גילתה משהו חדש בעולם הרפואה ובעולם הביולוגיה שלא היה ידוע באותה תקופה, וזה חומרים שאנחנו קוראים להם growth factor, חומרי גדילה. והיא גילתה שיש חומרים שאם אנחנו שמים אותם, הם גורמים לתאים מסוימים או לגדול בגודל, או להתחלק, או בעצם לשנות משהו מהצורה שלהם. יותר מזה, החומר שהיא גילתה זה חומר שנקרא NGF. NGF זה ראשי תיבות של Neuronal Growth Factor, שזה חומרי גדילה של תאי העצב, של הנוירונים. כלומר, היא לא הגיעה בכלל מחקר המוח, וזה החומר, פשוט החומר הראשון שהיא גילתה. היום אנחנו כבר יודעים על עשרות growth factor על תאים שונים ואיברים שונים ומערכות שונות בגוף האדם. והיא ראתה שכאשר אנחנו מטפטפים את אותו חומר, את אותו NGF בצלחת הפטרי שבו מגדלים את תאי הצב, אז החומר הזה גורם לתאי הצב בעצם להנץ אקסונים ומייצר את הסינפסות, אותם קשרים בין תאים שתיארתי בתחילת השידור, וגורם לסינפסות האלו להיווצר ולהתחזק. וזה היה הגילוי שלה. עד עכשיו, זה לא קשור למה שדיברנו על רמוני כחל, אבל כבר בשנות ה-80, עוד הרבה לפני זה, היו הרבה מאוד חוקרים ורופאים שדעתם לא הייתה נוחה מהגישה ששלטה בחקר המוח ובנוירולוגיה, והם אמרו, לא יכול להיות שאנחנו מדברים על זה שיש לנו איבר שכמות התאים שבו הולכת ויורדת והפעילות שלו הולכת ויורדת וזהו. זה גם לא נראה תואם להרבה מאוד קליניקות שאנחנו רואים. אנחנו מסתכלים רואים הרבה אנשים מסביבנו, וגם למרות שמגיעים לגילאים מבוגרים של 70, 80 ואולי אפילו יותר, עדיין הם שומרים על צלילות דעת ויכולות קוגניטיביות מרשימות. אז היה איזשהו חוסר תואם בין הקליניקה לבין המדע. ואז במשך השנים ניסו חוקרים להבין ולחבר כל מיני הבנות שהגיעו מתחומים שונים,
ובפעם ראשונה אנחנו

0: רואים בלקראת סוף שנות ה-80 את ההתחלה של התיאור, שאומרים החוקרים את הדבר הבא. תראו, בעצם, כאשר אנחנו מסתכלים על המוח, אנחנו פספסנו משהו מאוד חשוב. מה שחשוב לנו בפעילות המוחית, זה לא כמות התאים שקיימת, אלא כמות הקשרים שבין התאים. הסינפסות, בעצם הפעילות המוחית קורית בתוך הפעילות הסינפטית, בתוך התקשורת שיש בין התאים, והיא לאו דווקא קשורה למספר התאים. לצורך העניין, אני אגיד רק עוד פעם, המספרים האלו כמובן הם מספרים רק לדוגמה, שאומרים החוקרים, עדיף שיהיו לי 100 תאים, שכל אחד מהם יהיה קשור לשאר ה-99 תאים, מאשר 10,000 תאים שכל תא הוא אי בודד בים. כלומר, הפעילות המוחית, שאנחנו מדברים על חשיבה, על זיכרון, על למידה, כל הפעילות הזאת קורית בתוך הקשרים הסינפטיים, בתוך המעבר של התקשורת בין התאים. ויותר מזה, אמרו גילו החוקרים, וזה הדבר המעניין, ולמה חקר המוח היום עומד בחזית של מחקרים שהם אפילו אופטימיים, והם נותנים לנו איזושהי אולי הצצה ומחשבה, שאני אדבר עליה בפרקים הבאים גם, על הכיוונים הפילוסופיים שאפשר להפיק מההבנות האלו, ואומרים החוקרים את הדבר הבא, היכולת של המוח שלנו לייצר קשרים חדשים, ולשמר קשרים קיימים, לא נעלמת בשום גיל. היא לא תלוית גיל. היא תלוית תרבות חיים, אורח חיים, כמובן תזונה ושינה ופעילות גופנית ומצב רגשי, וגם אתגרים. כמה אנחנו מאתגרים את עצמנו בלייצר לימוד חדש, בלייצר אינטראקציות חברתיות, כמו שאמרנו בפרק הקודם, the other, האחר, הוא פקטור מאוד מאוד חשוב, גם בחיים שלנו וגם בפעילות המוחית שלנו. ומתוך הדבר הזה, אומרים החוקרים, אנחנו בעצם יכולים היום לגרום למוח שלנו, לאפשר לו להישאר בפעילות תקינה ואפילו טובה יותר, ככל שזה זמן מתקדם. אמרה ריטה לוי מונטיצ'לי, אני חושב שזה היה אולי במין סרקסטיות מסוימת, אמרה, אני כל בוקר קמה ומטפטפת לי בעיניים טיפות של NGF, וככה אני שומרת על הצלילות שלי. אתם יכולים לראות אותה ביוטיוב לפני בערך 10 שנים, היא באה לארצות כשהייתה בת 103 בטכניון בחיפה, ונראתה באמת צלולה לחלוטין. ולכן היום אומרים החוקרים בהקשר של חקר המוח, שהדבר המהותי כשאנחנו מדברים על המוח זה הגמישות שלו, הנוירופלסטיסיטי, והנוירופלסטיסיטי הזאת בעצם אומרת לנו שאנחנו יכולים, וכאן גם עושים את זה, משתנים כל הזמן, יכולים כל הזמן לייצר קשרים חדשים, ואנחנו יכולים גם לשמר, אבל גם לשפר את הפעילות המוחית. וכמו שאני אומר בכל מיני הרצאות שאני עושה ברחבי הארץ, אז אני קצת מקצין את זה, אבל אני תמיד אומר את הדבר הבא, הרבה מהגיל שלנו הוא עניין תרבותי, ולאו דווקא עניין ביולוגי. ועם המחשבה המעניינת הזאת, המחשבה האופטימית הזאת, או אולי המחשבה המאתגרת הזאת, שמדברת גם על השינוי המתמיד שכל הזמן מתרחש, אנחנו נסיים את הפרק של היום ונמשיך בפעם הבאה. אז עד הפעם הבאה, שיהיה לכם יום עם הרבה מאוד אתגרים ועם הרבה מאוד יצירה של קשרים חדשים. להתראות.
1: גלי מוח. דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.

0: גלי מוח, דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
1: שלום לכל המאזינים, אנחנו בתוכנית החמישית בגלי מוח, ואני רוצה לפתוח בסיפור. כמה מפתיע שאני אפתח את התוכנית בסיפור. הפעם סיפור זן נוסף מעבר לסיפור שסיפרנו לפני כמה תוכניות. והסיפור הוא סיפור מעט ארוך, אז אני אולי אקצר אותו תוך כדי הסיפור, אבל סיפור הולך על אדם, בחור צעיר, שאחרי שהוא סיים את הלימודים שלו שם במזרח, הוא החליט, הייתה לו הבנה אחת, שהוא רוצה ללכת ללמוד ולהיות מאסטר זן. אז הוא אמר, איך אני אהיה מאסטר זן? אז אמרו לו, תשמע, בהר ההוא וההוא בקצה ההר שוכב ויושב בבית הספר המובחר ביותר והטוב ביותר ללימודי הזן. אם אתה רוצה להיות מאסטר זן, לך תלמד שם. טוב, אורז הבחור את מעט הבגדים שיש לו, יוצא לצעדה, מגיע להר, עולה, מטפס, מגיע לקצה ההר, דופק בדלתות המנזר, ופותח לו המאסטר זן שם, ואומר לו, כן, אז מה לו הבחור הצעיר, תשמע, אני רוצה להיות מאסטר זן, ובאתי ללמוד כאן. אז אומר לו המאסטר זן, וולקאם, אתה יכול להיכנס. מגיע הבחור שלנו, ואומר, נו, אז מה עושים? אז אומר לו, לא יודע, אתה יודע, מה אנחנו עושים כאן? עודרים את האדמה, עובדים את האדמה, שואבים מים. אומר הבחור, בסדר, אם זה מה שצריך לעשות, אני כמובן אעשה את זה. והוא מתחיל לעבוד את האדמה ולטפל בכל הדברים שצריך. וכדי להביא מים צריך לרדת במורד ההר, להגיע לאיזשהו כפר שנמצא למרגלות ההר, שם לשאוב את המים ולעלות בחזרה. ובאחד הימים שהבחור שלנו יורד למטה כדי לשאוב את המים, הוא רואה שיש איזושהי התקהלות. והוא מאוד סקרן כזה, הולך ונכנס בתוך ההתקהלות כדי לראות על מה המהומה שיש. והוא רואה שבמרכז ההתקהלות עומד איזשהו בן אדם שמנגן על כלי מיתר, והנגינה הייתה שמימית ומדהימה, ופתאום כל מיני דברים נגעו בבחור שלנו וריגשו אותו, והוא עולה כזה למעלה עם המים למנזר, מנזר הזן, ומגיע למנזר, ואז הוא פוגש את המאסטר זן, ואומר לו, תשמע, היום הייתי למטה וראיתי התקהלות, ובהתקהלות היה בן אדם שניגן, ואיכשהו הכל התחבר לי, כל הדברים נפלו, והבנתי כל מיני דברים, וזה מרגיש לי קשור לזן, איך אפשר ללמוד לנגן ככה? ומסתכל על המאסטר זן, אומר לו, אתה רוצה ללמוד לנגן על הכלי נגינה? אין שום בעיה. בהר ההוא וההוא, בקצה ההר, יש שם את הבית ספר המצוין ביותר ללימוד הנגינה על כלי הנגינה הזה. לך תלמד שם. הולך הבחור הצעיר שלנו, מגיע שם להר, נכנס לבית הספר, ואחרי כמה שנים הופך להיות נגן מקצועי בכלי הנגינה. אבל, כמו שאמרנו, הוא רוצה להיות מאסטר זן. אז הוא חוזר לבית הספר לזן, דופק שם על הדלת, פותח לו מאסטר זן את הדלת, ואז אומר לו, הבחור הצעיר, שלום, אתה זוכר אותי? הוא אמר לו, כן. הוא אמר, אני, כמו שאמרתי לך בהתחלה, רוצה להיות מאסטר זן, אז באתי ללמוד. אז אמר לו, מאסטר זן, וולקאם, כנס. ואז הבחור הצעיר שלנו אומר לו, נו, אז מה עושים? אז אומר לו, מאסטר זן, לא יודע, מה אנחנו עושים כאן? עובדים את האדמה, שואבים את המים. אומר הבחור שלנו, בסדר, זה מה שאני אעשה. והוא עובד את האדמה, תוך כדי הוא גם מנגן, וכולם אוהבים את הנגינה שלו, יורד לשאוב מים, ויום אחד הוא יורד לשאוב מים, ושוב פעם הוא רואה התקהלות. והוא נכנס בתוך ההתקהלות, והוא רואה שיש שם איזשהו מישהי שמסתכלת על הכוכבים, ומתחילה לתאר את המסלול של הכוכבים, וכותבת את זה בכל מיני משוואות עם מספרים כאלו מיוחדים, והוא מרגיש שהכל מתחבר לו, שזה גם קשור איכשהו לנגינה, וקשור גם לזן, ו... אומר, וואלה, הדבר הזה מדהים, עולה עוד פעם במעלה ההר, מגיע למאסטר זן, ומספר לו על אותה התקהלות, ואומר לו, תשמע, איך אפשר ללמוד את זה? זה נראה לי ממש קשור הכל, הכל מתחבר לי. מסתכל על המאסטר זן, אומר לו, אתה רוצה לדעת על תנועת הכוכבים, וללמוד מספרים ומתמטיקה? אין שום בעיה. בהר ההוא וההוא, בקצה ההר, שם יש את הבספר מספר אחד, הכי טוב שיש ללימודי המתמטיקה ולימודי תנועות הכוכבים. לך ולמד שם. הולך הבחור הצעיר שלנו ומגיע לקצה ההר, נכנס שם לבית ספר, אחרי כמה שנים הוא מקבל את התואר שהוא אמור לקבל, אבל הוא רוצה להיות תלמיד ומאסטר זן, אז הוא חוזר לבית הספר לזן. ושוב פעם הוא דופק בטלת, ושוב פעם פותח לו המאסטר זן, ואומר לו, אני באתי, אתה זוכר, אני רוצה ללמוד מזן, אז אומר לו, וולקאם. אז אומר לו, נו, מה עושים? עכשיו שאני יודע מתמטיקה, ואני יודע ללמד, אני יודע לנגן על כלי נגינה. אז אומר לו, בן אדם, נו, אתה יודע מה אנחנו עושים? לא יודע, אנחנו עובדים את האדמה ושואבים מים. אז הבחור אומר, טוב, זה מה שאני רוצה לעשות, ועושה את אותו דבר, עכשיו הוא שואב את עובד את האדמה, ומסתכל על הכוכבים תוך כדי מנגן, ויום אחד הוא יורד למטה במורד ההר לכפר כדי לשאוב את המים, ושוב פעם הוא רואה התקהלות, וכאן כמו שאמרתי, הסיפור הזה הוא סיפור שכמו סיפור הזה יכול להתארך למשך הרבה מאוד זמן, אבל כדי לקצר תהליכים, אז אני אגיד שהוא יום אחד הוא פגש להקה של שחקנים, והוא רצה ללמוד משחק, והלך ללמוד משחק, והלך ללמוד כל מיני תורות איזוטריות כאלו ואחרות, ואנחנו עכשיו בואו נקפוץ כמה שנים קדימה. הבחור הצעיר שלנו כבר לא כל כך צעיר, אבל הוא, אחרי שהוא חזר, ושוב פעם הוא מלומד בהרבה מאוד דברים חדשים, הוא מגיע למנזר הזן, דופק על הדלת, פותח לו המאסטר זן, ואומר לו, אתה יודע, אני רוצה ללמוד את זן, אז אומר לו מאסטר זן, ואתה יודע, וולקאם. ואז אומר לו, נו, אז מה אני עושה? אומר לו, אתה כבר יודע מה אנחנו עושים. לא יודע, אנחנו עובדים את האדמה, שאוהבים מים. אוקיי. בחור שלנו נכנס, עובד את האדמה, שאוהב את המים, יורד עוד פעם יום אחד למטה לכפר שנמצא במורד ההר, והוא רואה אותו מתקהלות. והוא עכשיו נכנס להתקהלות, והוא רואה שיש שם איזשהו מישהו, להקה כזאת ששרה באיזשהו מתאם קולי מדהים, ותוך כדי שהוא רואה את זה, תוך כדי שהוא מתרגש, הוא מרגיש איזושהי כמו מין צביטה, כמו איזושהי נגיעה בלב. טוב, הוא לוקח את הדליים עם המים, לא עולה כבר כל כך בכלילות כמו שהוא עלה קודם, אבל מגיע לקצה ההר, ונכנס למנזר, ואז הוא פוגש את המאסטר זן, ואומר לו, תשמע, היום, גם היום הייתי למטה, שאבתי את המים, וראיתי עוד פעם התקהלות. ובתוך ההתקהלות ראיתי איזושהי להקה שמזמרת בקולות נפלאים, ואומר לה, מאסטר זן, ותוך כדי הרגשתי משהו, משהו כזה נגע בי. אומר לו, מאסטר זן, מה קרה? אז אומר לו, עלתה לי השאלה, איך אפשר ללמוד? איך אפשר לדעת את הכל? ואז מסתכל עליו, המאסטר זן, עיניו נפתחות, ואומר לו, או, תשמע, אם אתה רוצה ללמוד את הכל, אי אפשר. אבל אם אתה רוצה לדעת, כאן מתחיל לזן, אז וולקאם. וכאן נגמר הסיפור, אנחנו כמובן לא נרחיב על הסיפור, אבל סיפור מאוד מעניין שנוגע בכל האפשרויות שלנו לדעת או ללמוד דברים. אני רוצה לספר לכם על בתוך כל מהפכות המוח שאני מתאר בפרקים הקודמים, על עוד איזושהי תובנה מאוד מאוד חדשה שאנחנו מדברים עליה בחמש, אולי שבע שנים האחרונות. וזו שאלה מאוד מעניינת שתמיד אנשים שואלים, האם קיים כזה דבר שנקרא סלף, זהות, אידנטיטי, אותו חוויה נורא בלתי אמצעית שיש לכל אחד ואחת מאיתנו שיש את הקיום של האני, ושהקיום הזה של האני הוא גם קיום שממשיך משנה לשנה, מעשור לעשור, והוא משהו שאנחנו לא ממש יכולים לתאר אותו, אבל כולנו מרגישים אותו בצורה מאוד מאוד ראשונית, חוויה מאוד ראשונית, ואת ההמשכיות שלו. ויש כאן תמיד שאלה, הרבה מאוד תיאוריות פילוסופיות, הן מהמזרח והן מהמערב, שואלות את השאלות האלו. האם קיים הסלף? האם קיימת התודעה? האם קיימת אותו מבנה, האם קיים אותו מבנה של זהות? ואם כן, האם הוא בכלל נמצא גם כן במוח, כמו שאמרנו? המוח, אנחנו מבינים שהוא איבר, שמאגד הרבה מאוד דברים תחתיו, ולכן השאלה הזאת הייתה כמובן תמיד שאלה פתוחה. ואני רוצה לספר לכם על מחקרים מאוד חדשים ועל חלק מהתובנות המעניינות שצומחות מהמחקרים האלו. אבל כדי להבין את הדבר הזה צריך לראות א', איך לפעמים אנחנו מוטים במבטנו ומסתכלים על נתונים מסוימים ואנחנו יכולים אולי לפספס נתונים אחרים. ולמה אני מתכוון כאן? עד עכשיו, כשסיפרתי את כל הניסויים שיש, תמיד אמרתי לכם שאנחנו שמים אנשים שמשתתפים בניסוי בתוך המכשיר הזה שנקרא FMRI, ולצורך העניין אני רואה איזה אזור במוח פועל בעת פעולה מסוימת. כלומר, אם אנחנו נרים ונוריד מהר את יד ימין, אז אנחנו נצפה לראות שאזור מסוים בצד שמאל של המוח פועל, כי הוא זה שאחראי על שרי הכתף והזרוע הימניים. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? אז קודם כל מכניסים את הבן אדם ואומרים לו, אל תעשה כלום. ואז אנחנו עושים כזה כמו מין תמונה כזאת, כמו מין שוט כזה של איך נראית הפעילות המוחית שלו כשהוא לא עושה כלום. ואז מבקשים ממנו תרים את היד או פעולה אחרת, ועושים חיסור, לוקחים את התמונה של המוח בזמן הפעילות שעשינו, ומחסרים את זה מהרגע שבו הבן אדם היה ללא פעילות, כי אנחנו אומרים, כשהוא היה ללא פעילות, יש שם רעש סטטי, יש שם רעש לבן, זה בעצם כמו מן הרעשי רקע, ואני רוצה לנפות אותם, אני רוצה לשחרר אותם. הם לא הדבר החשוב, כי מה שמעניין אותי הרי זה הפעילות המסוימת שאותה אני חוקר. וככה במשך כל השנים, עד היום אנחנו עושים את עושים את הבדיקות האלו, אנחנו עושים בעצם איזשהו חיסור מסוים. מה קורה כשהשני עושה פעולה מסוימת? פחות, מה קורה, איך נראה המוח כאשר אני לא עושה שום פעילות, וזה בעצם הרעש רקע. אבל אז אמרו אנשים, היו כל מיני חוקרים שאמרו, מה יש בתוך הרעש רקע הזה? בכלל, מה קורה ברעש רקע הזה? האם זה בכלל באמת רעש רקע? מה המשמעות שלו? ופתאום שמו לב לדבר נורא מעניין, שבכל פעם שבן אדם לא עושה שום דבר בתוך מכשיר ה-FMRI, יש אזורים מסוימים שהם פעילים. עכשיו, אם זה היה רעש רקע אקראי לחלוטין, כמו שאנחנו אומרים, אז לא היינו מצפים לראות שיש אזורים מסוימים שכל הזמן הם פועלים. היינו מצפים שיהיו רעשים ברקע וכל פעם הם יהיו במיקום אחר. אבל התחילו לשים לב החוקרים שבכל רגע ורגע שהבן אדם לא עושה משהו, יש אזורים מסוימים שהם אלו שפעילים, וכאשר עכשיו הבן אדם מתחיל לעשות פעולה מסוימת, האזורים אלו משתתקים, והאזורים במוח שאחראים על הפעולה השונה שאנחנו בודקים אותה, מתחילים להיות אקטיביים. וככה שמתחילו להסתכל על כל מיני תוצאות ובדיקות שנעשו גם במחקרים רבים אחרים, ראו תמונה דומה, ולא רק זה, אלא שגם מאוד

מדברים רק על אזור מסוים, מיקום מסוים שעושה פעולה מסוימת, אלא אנחנו אומרים, המוח שלנו פועל בצורה של רשתות עצביות, אזורים שונים במיקומים שונים, שהם עובדים ביחד, מתחברים ביחד למען ביצוע פעולה מסוימת. ולכן זה הקונספט של רשתות עצביות. והרשתות העצביות, ה-Default Network System, הם הרשתות שפועלות, אזורים שפועלים, כאשר אנחנו לא מתרכזים בשום דבר. אני עכשיו בעצם נים ולא נים, בוהם, לא חושב על שום דבר, משייט במחשבותיי, ושמה, וזה מה שהרשתות האלו שפועלות בזמן הזה. זה רשתות שמערבות את האזורים שקשורים לדמיון, קשורים לזיכרון שלנו, לאזור שנקרא היפוקמפוס, אזורים שקשורים לשיפוט ערכים, וכל מיני אזורים שאנחנו יודעים את התפקידים השונים שלהם כאשר הם בנפרד, ואנחנו רואים שהם פועלים ביחד. והיום אומרים החוקרים בעצם, רשתות הברירת מחדל, ה-Default Network System, זה הדבר המקבילה הכי טובה מבחינת הפעילות המוחית, שאנחנו רואים לאותו מבנה של זהות. כי כאשר אני עכשיו נמצא בתוך ה-FMRI, ואני לא עושה שום דבר, מתי בפעם האחרונה לא עשיתם שום דבר? אולי זה אחד הדברים הכי קשים, ואולי אפילו בלתי אפשרי לא לעשות דבר. כי גם כאשר אני לא אקטיבי באיזושהי פעילות מסוימת, מיד יש לנו את זרם המחשבות, זרם התודעה. אנחנו פתאום עולות כל מיני תמונות, ועולים כל מיני זיכרונות, וכל מיני אסוציאציות והקשרים, ופתאום אני נזכר באירוע ההוא שאמרתי לאדם ההוא את הדבר הזה, והתשובה שקיבלתי, ואני חושב אולי על מה אני אעשה מחר, אבל יש לנו כל הזמן מין רצף, רצף התודעה, רצף של מין שיחה פנימית, אם זה טוב, לפעמים זה סוג של קשקשת פנימית, אבל גם קשקשת זה סוג של שיחה, והשיחה הפנימית הזאת היא כל הזמן מתרחשת, ולכן, בעצם אני אומר, אי אפשר ממש לא לעשות דבר, בטח לא בכלים שיש לנו כאן, והשיחה הפנימית הזאת היא מאוד מקבילה לאותו דבר, לאותו מבנה שאנחנו קוראים לו הזהות, האני, החוויה הזאת של ה-identity, של הסלף, כי זה האופן שבו אנחנו יודעים ומכירים את עצמנו, ואנחנו יודעים היום שהשיחה הפנימית הזאת היא מאוד קשורה לרשת ברירת המחדל. חוץ מרשת ברירת המחדל, שנקראת ה-Default Network System, כמו שאמרתי, יותר ויותר אנחנו מסתכלים על רשתות שונות שפועלות בגוף שלנו. יש לנו את הרשת שקשורה לקשב ולריכוז, ה-attention. אם אני עכשיו נמצא ב-FMRI ופתאום אומרים לי אנשים, טוב, עכשיו אתה תראה על המסך שלך, תראה עכשיו מספרים, ואנחנו רוצים שתתרכז רק במספרים הזוגיים. או שתחפש את הצבעים הכחולים. לא משנה. כל פעילות שהיא, אנחנו מיד, מה שאנחנו נראה זה שהרשת שקשורה לאטנשן, לריכוז שלנו ולמיקוד הקשב שלנו, היא פועלת, ורשת הדיפולט שלנו, רשת ברירת המחדל, עכשיו יורדת בפעילות שלה, כדי שנוכל עכשיו להפנות את הקשב ואת מיקוד תשומת הלב שלנו לדבר המסוים שמבקשים ממנו להסתכל עליו. אז זאת היא רשת נוספת, הרשת שלה, הרשת של האטנשן. וכל הזמן יש לנו בעצם, במובן מסוים, אם אנחנו נסתכל, אם נשים בן אדם בתוך ה-FMRI, ונשאיר אותו למשך כמה שעות. לא בדיוק עושים את הניסויים האלו ככה, אבל באופן עקרוני, אם אנחנו נשים את הבן אדם למשך כמה שעות, אנחנו נראה שיש לנו כל הזמן מין קפיצה כזאת. יש לנו צלילה לרשת ברירת המחדל, ואז יש לנו ציפה בחזרה לרשת של האטנשן. צלילה וציפה, צלילה וציפה. וככה כל הזמן יש לנו את חלוקת הקשב הזאת, את ההטייה הזאת בין ההתבוננות פנימה, שזה דומה לרשת ברירת המחדל, לבין ההתבוננות החוצה, שזה יותר תואם לרשת הזאת של האטנשן ושל מיקוד הקשב. ואז אמרו החוקרים, אבל מה בעצם גורם, מה מפעיל את הרשתות האלו? והנה אני אספר לכם שבשנים האחרונות התגלתה עוד רשת עצבית, זה נורא מעניין כל הגילויים האלו, שקוראים לה רשת הבולטות, זה התרגום בעברית, ה-Salience Network, ורשת הבולטות היא רשת מאוד מיוחדת, כי היא מאגדת בין שני חלקי המוח, הקורטקס והסאב-קורטקס שסיפרתי עליהם בשיחה הראשונה שלנו, היא בעצם מקבלת את כל הנתונים הסאב-קורטיקליים, את כל הנתונים שמעובדים באזורים הלא מודעים של המוח שלנו, שזה בעיקר נתונים שמגיעים ממערכת החישה שלנו, ומהמערכות שבעצם עושות לנו בקרה לברי הגוף. כל המערכות האלו מעבירות את הנתונים לרשת ה-Salience Network, ואם הרשת הזאת היא מאבחנת, שקרה לנו שיש איזשהו אירוע עכשיו שהוא יוצא דופן, כמו שסיפרנו בשיחה הראשונה, סיפרת לכם, אם אני פתאום, יש לי תנועה בזווית העין. אם פתאום קצב הלב שלי עולה, קצב הלב עולה, קשור לאיזשהו אולי הפעלה של המגדלה של חרדה. אז כל פעם שיש משהו שהוא יוצא דופן, רשת הבולטות, עכשיו תנתק את רשת ברירת המחדל, את המבנה של הזהות, הסלף,

0: אינטרוספקציה, ותעלה, בעצם תעלה את הפעילות לרשת של האטנשן, כדי שנוכל להתחיל בעצם להסתכל ולהתייחס לאיומים האפשריים, או לשינויים שקורים לנו בתפיסה, וקורים לנו בשדה הראייה וכן הלאה. וככה יש לנו כל הזמן מעברים בין האינטרוספקשן וההתבוננות החוצה, ומי שמקשר ביניהם זה אותה רשת שכל מה בודקת ואומרת, האם יש משהו שיוצא מדופן, האם יש משהו ששובר את השגרה, אם כן, בוא נקדיש לו את תשומת לב, אם לא, אפשר להישאר בשיוט, במין השיוט הפנימי הזה. והיום הרבה מאוד מחקרים מתחילים לראות מה התפקידים של הרשת ברירת המחדל, ומה עוד אנחנו יכולים ללמוד עליה. אחד הדברים שאנחנו רואים זה שיש לה הרבה מאוד תחרות בכל רגע נתון. במחקר שנעשה במכון ויצמן לפני מספר שנים, הראו שכאשר אנחנו נותנים לאנשים להזין למוזיקה, במיוחד אם זה מוזיקה שהם מאוד אוהבים אותה, אז יש איזשהו רגע שבו המוח שלנו כאילו מסתנחרן, חוש השמיעה בעצם פועל בצורה מאוד מאוד בולטת, רשת המיקוד קשב שלנו מוקדשת עכשיו לשמיעה, ורשת ברירת המחדל מאוד מאוד מפסיקה לפעול. ובעצם זה מאוד תואם לחוויה האישית שיש לכל אחד מאיתנו, שכאשר אנחנו מאזינים למוזיקה, הרבה פעמים זה קורה באמת עם מוזיקה, אבל לא רק, יש לנו לפעמים תחושה כאשר נגמר השיר, או נגמרת היצירה או קטע, כאילו אנחנו מתעוררים, אנחנו אומרים, וואו, איפה הייתי הרגע? לאן צללתי? בעצם אומרים החוקרים, זה מה שקורה, כאשר רשת ברירת המחדל מנותקת, כי אנחנו עכשיו מפנים את הקשב שלנו, אנחנו immersed, אנחנו כאילו שקועים בתוך אותה חוויה שאנחנו עכשיו חווים אותה, אם בהקשר הזה זה חוויית השמע, אז המבנה הזהות שלנו, מבנה אותו identity, אותו מבנה של סלף, נעלם, ולכן אנחנו בעצם מרגישים כאילו שהתעוררנו פתאום ברגע שנפסקה המוזיקה, כאילו לא היינו כאן. והמאמר שלהם, אני מאוד אהבתי את הכותרת שלו, הם קראו למאמר ולכל הבדיקה הזאת, הם קראו לזה התפיסה ללא התופס. Perception without a perceiver. ויש משהו מאוד יפה בתיאור הזה של תפיסה ללא תופס. איך אנחנו יכולים להיות באיזשהו מצב שבו קורה לנו עיבוד, יש לנו הרבה מאוד חוויות, גם חוויות רגשיות, גם חוויות קוגניטיביות, גם חוויות סנסוריות, אבל אין את אותה מערכת תקשורתית פנימית שקשורה למי אני ומה אני ולמבנה הזהות שלי, שכל הזמן מנתחת את הדברים ביחס לדבר הזה, אלא יש לנו רגעים שבהם אנחנו יכולים להתנתק מאותו מבנה זהות ולצלול עמוק לתוך החוויה שאנחנו עסוקים בה. לסיים, אני רק אספר לכם על עוד מחקר מעניין, כי חוקרי מוח עושים גם מחקרים, כל מיני מחקרים, חלקם מאוד מעניינים, ועכשיו בפעם הראשונה, בגלל שסוף כל סוף נתנו אישורים כאלו, אז עשו חוקרים בארצות הברית, בדקו מה קורה לאנשים תחת השפעה של LSD. שזה עכשיו אני אומר, בשנים האחרונות יש יותר ממשרדי הבריאות, כדי האפשרות גם לחקור את הדבר הזה. וגילו החוקרים את הדבר הבא, כאשר אנשים לוקחים LSD, יש לנו השתקה של רשת ברירת המחדל, ויש לנו הצפה של רשתות הצביעות אחרות, וכישורים שהם כישורים שהם לא כישורים רגילים. וזה תואם מאוד מאוד לחוויה של הרבה אנשים שהיו תחת סמים מעוררי הזיה, סמים פסיכודליים, שמתארים את החוויה של האני, של הסלף שהולך ומתמוסס, ומין חוויית איחוי כזאת שקורית עם העולם החיצון, עם המערכת החישה, עם המערכת המוטורית, עם האחר, וכל זה אנחנו רואים מקביל באמת לפעילות העצבית שאנחנו מתארים אותה. ואני אסיים רק באמירה אחת שהיא עוד פעם על הקו התפר הזה שבין המחקר המוח לבין הפילוסופיה, זה שבכל רגע נתון, אם אנחנו נסתכל, רשת ברירת המחדל, אמנם אנחנו יכול לתאר את המיקומים, איזה אזורים במוח פועלים, אבל כל פעם הם קצת שונים. אין לנו אף פעם תמונה שהיא תמונת קופי. ובכל זאת, בחוויה האישית של כל בן אדם, הוא יגיד, אני זה אני, ואני הזה נשאר קבוע ולא משתנה. אבל הנה אנחנו אומרים, גם אם אנחנו בודקים ומוצאים את החוויה של האני בפעילות המוחית, הפעילות הזאת היא אף פעם לא דומה למה היה רגע לפני. ולכן יש לנו כאן איזשהו מצב שבו שינוי תמידי מצוי באותה רשת, שהיא הרשת שגם אנחנו מזהים אותה עם אותו מבנה של זהות. אז עם מחשבות עמוקות או שטוחות אלו, תלוי איך אנחנו רוצים לראות אותם, אני אפרד מכם להפעם, ואני מאוד אשמח שניפגש בפעמים הבאות, ונמשיך לשוט במרחבי הסיפורים, התודעה וחקר המוח. אז להתראות לבינתיים, ביי ביי.
1: גלי מוח, דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.

0: דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
1: שלום לכל המאזינים, אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו גלי מוח שמשלבת שיעות בין סיפור, מחקר, מחשבה, תודעה, סוג של איזשהו ציפה כזאת בחלל המיינדי שלי ודרכי אולי אצלכם. בתוך המובן הזה אנחנו מייצרים אינטראקציה, גם אם אנחנו לא ממש רואים אחד את השני, אבל יש לנו אינטראקציה שקורית דרך גלי האתר. עכשיו, האינטראקציה הזאת היא דבר מעניין, כי אם אני אחזור, נחזור היום, נזכיר כמה מהתוכניות הקודמות שהיו, אז אנחנו אולי ננסה לשלב ולאחד ולאחות ומתוך החוטים השונים לייצר כמו מין רקמה, רקמה אחת. זה מזכיר לי שלפני הרבה שנים ראיתי את הסרט פולק, על ג'ייסון פולק, ג'קסון פולק הצייר, ותה לי כאן שיחה עם המפיקה, עם אורנה, רגע לפני התוכנית, ואז אמרתי לה שיש שם איזה סצנה שמאוד אהבתי, שבה מגיע מבקר אומנות לראות את לראות אותו בפעולה. והוא רואה אותו שהוא נמצא על הקנבס והוא משליך צבעים, ויש שם איזושהי תנועה שהיא נורא מיוחדת ונורא ייחודית ונורא בתוך הרגע. ואז מבקר האומנות אומר לו, טוב, זה הכל קורה כאן, זה די מקרי, זה כלומר, איפה כאן, איפה האומנות? ואז ג'קסון פולק מסתכל לו בעיניים ואומר לו משפט מאוד יפה, הוא אומר לו, I deny the accident. אני מסרב לתאונה, אני מסרב למקריות או כשאתה רואה אותה. הכל כאן נמצא בתכנון. עכשיו, מה זאת אומרת בתכנון? לאו דווקא בתכנון שאני יודע בדיוק איפה כל שליחתה של צבע תהיה, אבל אני הוא חלק מהתופעה של הציור, ואני לוקח אחריות על ההתנהלות שלי, אני לוקח אחריות על הציור שנוצר, במובן הזה, I deny the accident. אני חושב שזה תיאור מאוד מאוד יפה, שאנחנו דרכו מחלימים לחשוב גם על יצירתיות ועל קריאטיביטי, ודיברנו פעם קודמת על רשת ברירת המחדל, והרשת הבולטות שמזיזה אותנו מברירת המחדל לתוך הרשתות הקשב והריכוז. אני רוצה קצת להמשיך קצת בתיאורים האלו, כי הרבה מאוד אנשים נורא מתעניינים ושואלים שאלות שקשורות לחיים שלנו כמובן, ולמשל שאלות שקשורות למה זו יצירתיות. ועד לפני הרבה מאוד זמן, כלומר, לא הרבה מאוד זמן, כלומר, ברגע שהגיעה הטכנולוגיה, אי אפשר היה בכלל ממש לחקור את זה מבחינת הפעילות המוחית. אז היו הרבה מאוד תיאורים שמגיעים מעולמות הפסיכולוגיה, סוציולוגיה, נוירולוגיה אולי, אבל לא היה ממש מחקר מוח אמיתי שקשור לקריאטיביטי. אבל היום, מעקבות כמו שציירתי כמה פעמים כבר בפודקאסטים עד עכשיו, את המכשיר הזה שנקרא FMRI, שדרכו אנחנו יכולים לראות גם את המוח בפעולה, וגם לראות לא רק את המבנה שלו, אלא גם איזה אזורים פועלים כאשר אני עושה תנועה מסוימת, או כאשר אני חושב מחשבה מסוימת, או כאשר אני מבצע איזושהי פעילות קוגניטיבית מסוימת, וככה אנחנו למדים על הפעילות של המוח. אז אמרו אנשים, אוקיי, אז אם ככה, בואו נתחיל לבדוק מה קורה כאשר אנחנו עוסקים בפעילות שהיא יצירתית. ואז לקחו, איך בודקים את זה? הזמינו אנשים שאנחנו משערים שהם יצירתיים, כלומר, אנשי מוזיקה שכותבים מוזיקת ג'אז או מוזיקה אחרת, משוררים שמתעסקים כל הזמן במילה, במשמעויות, ומחברים כל מיני טקסטים. אנשים שכל הזמן עסוקים ביצירתיות. ואז עשו את הדבר הבא, מכניסים אותם לאותו מכשיר שנקרא ה-FMRI, ובמכשיר הזה של ה-FMRI אומרים להם, אנחנו רוצים עכשיו שתעסקו באיזושהי פעילות שהיא פעילות קריאטיבית. תחשבו למשל על טקסט שאתם רוצים לכתוב אותו עוד רגע. תהגו בו עכשיו. תחשבו על מוזיקה שאתם רוצים לכתוב אותה. כלומר, בואו תהיו עכשיו עסוקים בתוך תהליך יצירתי בזמן שאתם נמצאים בתהליך הזה של ה-FMRI. ואז אחרי זה, ברגע שהם נתנו להם איזשהו פרק זמן מסוים, ברגע שאותו פרק זמן מסתיים, אמרו להם, עכשיו אנחנו רוצים שתסתכלו על מה שחשבתם, כלומר, הנה, תכתבו את המילים, או תכתבו את התווים, ובואו תתנו לכם איזשהו שיפוט ביקורתי ביחס לדבר הזה, כלומר, האם אתם מרוצים מהדבר הזה, האם אתם לא מרוצים,

אם, האם אתם רוצים לשנות משהו? שזה עוד פעם אמירה מאוד מעניינת, כי חלק מהתהליך היצירתי זה לא רק החוויה הזאת שאני נמצא באיזשהו, במוזה, נקרא לזה ככה, אלא חלק מזה זה גם התהליך האינטראקטיבי שיש לי עם ה... עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם התוכן שיצרתי, עם הדברים שהתממשו, ועכשיו אני מתחיל להפעיל להם איזשהו עין ביקורתית, ואומר, אוקיי, אז בואו נשנה את המילה הזאת, בואו נוסיף תו כאן, בואו נוסיף גוון כאן, וכל זה הוא חלק מהתהליך היצירתי. ואז ראו חוקרים כמה דברים נורא מעניינים בהקשרים של התהליכים האלו. למשל, כאשר אדם שקוע בתהליך היצירתי, לא בתהליך, נקרא לזה עכשיו התהליך של היצירה והתהליך של הביקורת. אני רוצה להגיד שהיצירתיות שלנו הוא מורכבת גם מהיצירה וגם מהביקורת. היא לא נמצאת רק בצד אחד של המשוואה. אז בתוך התהליך היצירתי, באותו רגע שהם חשבו על הטקסט שהם רוצים לכתוב אותו, או על המוזיקה שהם עוד שנייה יכתבו את התווים שלה, מה שבלט, מה שאנחנו רואים שפועל במוח עכשיו, זו רשת ברירת המחדל. אותה רשת שתיארנו בפרקים הקודמים, שהיום מקשרים אותה גם למבנה של הזהות וגם למבנה של התודעה. ויש בזה משהו מעניין, כי מה שקורה זה שכאשר אני עכשיו נמצא באיזשהו, אני חולם בעקיץ, ויש היום המון מחקרים שמדברים כמה חלימה בעקיץ, זה פעולה מאוד מאוד יעילה וטובה למחשבה יצירתית. ואם אנחנו נורא רוצים להיות עסוקים בעשייה ולעשות ולעשות ולעשות, ויש תוצאות ויש ויים ויש טבלאות אקסל ואנחנו ממלאים אותם, לא בהכרח זה תורם לחשיבה יצירתית, ולפעמים הרגעים אלו שלה פשוט לחלום בעקיץ, פשוט לצאת לטייל באיזשהו מרחב של טבע, או באיזשהו מרחב של טבע עירוני, או באיזשהו מרחב מיינדי כזה או אחר, גם הפעולות האלו, או הרבה מאוד הפעולות האלו, מאפשרות לנו תהליכים שהם תהליכים יצירתיים, והם חשובות בחיים שלנו. בעידן שלנו אנחנו קצת לפעמים, אנחנו מאוד מוטי מחשבה לעניינים המעשיים, ולעניינים שיש להם איזשהו תוחלת מסוימת, ויש להם איזשהו עמת מידה שאני יכול לעמוד אותה ולהגיד מה כן ומה לא. אז מה שקורה זה כאשר אנחנו נמצאים במוד של החלימה בעקיץ, הוא מאוד דומה למוד של התהליכי היצירה, בתוך כל המבנה הזה של היצירתיות, כמו שאנחנו מדברים עליו. ואנחנו רואים את הדבר הבא, שאנשים שנמצאים בתהליך הזה, מה שפועל אצלם בעיקר במוח עכשיו, זוהי רשת ברירת המחדל. ברשת ברירת המחדל לא בכדי פועלת, כי מה שקורה ברגעים של החלימה בעקיץ, זה הרגעים שבהם הרשת, חלק מהרשת זה כל האזור במוח שנקרא היפוקמפוס, שזה אזור שקשור לכל מיני פונקציות, אבל אחת מהן קשורה לזיכרון. ובזמן של הבהייה בעקיץ, אנחנו כל הזמן מעלים כל מיני זיכרונות מכל מיני רגעים שהיו לנו בעבר שלנו. אנחנו גם חושבים על העתיד, וכשאני חושב על העתיד, כשמשל אם אני אבקש ממישהו עכשיו, בוא תתכנן, תיכנס למכשיר ה-FMRI, ואני רוצה שתתכנן מה אתה עומד לעשות מחר. איך ייראה השבוע הבא שלך? נורא עניין את החוקרים לדעת, איזה אזור במוח פועל כאשר אני חושב על העתיד? ומה שמגלים זה שכאשר אנחנו חושבים על העתיד, האזור במוח שפועל זה האזור של ההיפוקמפוס, שהוא כאזור שקשור לזיכרונות שלנו. כלומר, כל פעם שאני חושב על העתיד, אני מפעיל את הזיכרונות שלי, כי למעשה, אחד מהתפקידים של הזיכרונות שלנו זה לאפשר לנו התנהלות טובה יותר בעתיד, ולאו דווקא התנהלות טובה יותר ביחס לעבר שהיה לנו או שלא היה לנו, כי אנחנו יודעים שגם הזיכרונות נמצאים כל הזמן באיזשהו תהליך של יצירה ונגיעה ושינוי. ואנחנו נדבר על זה באחד מהפודקאסטים הבאים, על הזיכרונות ועל העיצוב שיש לנו כל הזמן בזיכרונות. אז מה שקורה זה שרשת ברירת המחדל מפעילה בצורה מאוד משמעותית את האזור של ההיפוקמפוס, ואז מה שקורה זה שאני מעלה כל מיני זיכרונות. פתאום עולה לי איזושהי זיכרון על משפט שקראתי, ואחר כך עולה לי איזושהי תמונה של סצנה שבה הלכתי ברחוב באיזשהו עיר, ועוד איזשהו מפגש היה לי עם אדם כזה או אחר, וכל מיני זיכרונות שעל פניו אין ביניהם שום קשר, מתחילים לאט לאט לעלות ברגע מסוים, ונוצרים לי קישורים, והקישורים האלו שמחברים בין עולמות שונים, בין זיכרונות שונים, בין אירועים שאין ביניהם קשר של מקום או של זמן בהכרח, חיבורים שאם הייתי צריך באופן מודע לחבר אותם, אולי אפילו לא הייתי מגיע אליהם, זה חלק מהתהליך היצירה הקריאטיבי, חלק מהיצירתיות, חלק מהיצירה שביצירתיות זה היכולת לקחת אספקטים שונים של החיים, אספקטים שונים של הזיכרונות, אספקטים שונים של הרגשות או של התחושות שלנו, ולתת להם חיבור חדש. חיבור שלא היה קיים,

ולא היה קיים קודם. ולצורך העניין אנחנו צריכים את רשת ברירת המחדל שתעבוד, כי זה הרבה פעמים מה שהיא עושה, היא בעצם כל הזמן משייטת. חוץ מזה, גם אנחנו בודקים את עצמנו ביחס לזיכרונות האלו, וזה התפקיד שלה, לכן אנחנו אמרנו, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, התפקיד שלה שקשור למבנה של הזהות. אבל עכשיו אני עכשיו עולה לחלק של החלק השני ביצירתיות, שזה החלק של השיפוטיות, של הביקורת, שאני מסתכל ואני אומר, אוקיי, אני אוהב את המילים האלו, לא, בוא נשנה כאן את המילה, בוא נשנה כאן את הצבע, בוא נשנה את התו הזה או האחר, ושם מי שפועל, אנחנו רואים, זוהי לא רשת ברירת המחדל, אלא אותה רשת שדיברנו עליה גם כן בפעם הקודמת, שקשורה לקשב ולריכוז. כלומר, עכשיו זה מאוד הגיוני, רשת הקשב והריכוז מפעילה הרבה מאוד אזורים קורטיקליים. האזורים אלו שנמצאים האזורים של קליפת המוח, שכמו שדיברנו בפודקאסט הראשון, הם האזורים שמערבים הרבה מאוד מהמודעות שלנו לגירויים השונים שקורים לנו. ולכן, כאשר אנחנו עכשיו רוצים לייצר איזשהו תהליך שיפוטי, איזשהו תהליך ביקורתי, איזשהו תהליך שיאפשר לנו לדייק, לדקק ולדייק את ה... חוויה של היצירה שהייתה לנו רגע קודם, אנחנו חייבים להפעיל אזורים מודעים, כי אנחנו עכשיו מפעילים שאלות, שאלות שיש להם איזשהו משמעות, שאלות עם תוכן, האם זה נכון ככה וככה, מה זה אומר המילה הזאת שהיא באה אחרי זאת, מה זה אומר הצבע הזה שנזרק ליד הצבע הזה, האם אני רוצה את זה ככה, האם אני רוצה לשנות את זה, ושאלות כאלו ואחרות. ואז מה שפועל, אנחנו רואים את הרשת הזאת של הרשת של ה-attention. עכשיו, אנשים שהם יצירתיים גילו שני דברים מעניינים. אחד, המעבר הזה בין היצירה לביקורת, ליצירה בחזרה, לביקורת, המעבר הזה בין שני הממדים האלו, הוא מעבר שקורה אצלם בצורה הרבה יותר חלקה, מאשר אנשים שהם לא עוסקים, אנשים שלא עוסקים בפעילות יצירתית. כלומר, אנחנו רואים שיש להם שינויים, השינויים של תוך כדי שהם חושבים, תוך כדי שהם הוגים ביצירה, הם כל הזמן עולים גם לחומם, עולים לרשת הקשב והריכוז, ואז מחליטים, לא, המילה הזאת כנראה לא מתאימה, חוזרים בחזרה לתהליך היצירה, ואז משנים את תהליך היצירה. ויש להם כל הזמן מין מעבר כזה של עלייה וירידה, עלייה וירידה. אבל יותר מזה, גילו החוקרים משהו נורא מעניין, גם כן, שנגיד אני עכשיו אכנס ל-FMRI ואני אתעסק בתהליך שהוא לא יצירתי. לא יצירתי לפחות עבורי, למשל אני לא מומחה למוזיקה באופן, אני לא מנגן על כלי ולכן אני גם לא אוכל לחבר מוזיקה. אז אם יגידו לי תהגה עכשיו בלחבר מוזיקה, רוב הסיכויים שאולי יעלו לי אולי כל מיני צלילים כאלו, כאשר אני אהיה בתוך הפעילות של רשת ברירת המחדל, אבל לא יהיה ממש משמעות. ואז אני אעלה לאזור של הביקורת, ואני אסתכל ואני אגיד, וואלה, אין כאן שום, שמתי צליל כאן, צליל כאן, זה ממש לא מהווה איזשהו שום תהליך יצירתי. אבל מה שאנחנו רואים זה שאצל אנשים יצירתיים, לא רק שיש את המעבר החלק הזה, כמו שתיארתי קודם, אלא במקביל יכולים לעבוד שתי הרשתות האלו, שאצלנו, שאנחנו לא עסוקים בתהליך היצירתי, זה או זה או זה, או ברירת המחדל, או הקשב והריכוז. אנשים יצירתיים בתוך התהליך היצירתי, יש להם כאילו לפעמים רגעים שבהם יש להם הפעלה במקביל. גם התהליך של היצירה דרך רשת ברירת המחדל, ובמקביל יש להם גם את התהליך של הביקורת ושל התהליך השיפוטי, התהליך שמדקק, שקורה תוך כדי, ואז יש להם מין איחוי שנורא קשה להסביר אותו, איך אני גם יוצר וגם מתבונן ביצירה ומשנה אותה, וגם יוצר עוד פעם ומתבונן ביצירה ומשנה אותה, מין תנועה כזאת מאוד, מאוד מעניינת שקורית בתהליך היצירה אצל אנשים יצירתיים. והנה לאט לאט אנחנו מתחילים להיכנס ולראות שגם את המובן הזה שנקרא יצירתיות, קריאטיביטי, כל אותם, עוד כל מיני אספקטים שונים ביכולות האנושיות, אנחנו יכולים לאט לאט להתחיל להיכנס למוח ולשאול את השאלה, האם באמת איפה זה קיים, מתי זה מתקיים ואיך זה נראה. ויותר מזה, אולי יום אחד גם נוכל להשפיע על זה. דבר נוסף שאני יכול לתאר בהקשרים האלו, אחד הדברים הנוספים שמעניינים בהקשר של יצירתיות, זה שאנשים יצירתיים יודעים למנן בצורה מאוד מדויקת, בתוך התהליך של היצירה, בתוך כל התהליך של ההתאהבות, את התהליך של השיפוט.
אנשים שהם לא יציר, אנשים שעוסקים בפעילות שהיא לא יציר, אנשים לא יצירתיים שעוסקים בפעילות שהיא לא יצירתית, כמו שתיארתי את עצמי קודם, נגיד עם המוזיקה, עסוקים, האזורים של הקשב והריכוז מאוד מאוד פועלים אצלם, ולכן יש הרבה מאוד ביקורת, הרבה מאוד סוג של הפעלה של שיפוט עצמי, ואומר, זה טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, בוא תשנה כאן, בוא תשנה כאן. אנשים יצירתיים, כחלק מתהליך היצירתיות, כנראה גם כחלק מכל הפרוסס וכל ה-way שלהם בלייף, בחיים שלהם, יכולים לשחרר לתקופות יותר עריקות את המבט, את המבע הביקורתי, ולהיות יותר immersed, יותר שקועים עם רשת ברירת המחדל, בתוך אותם תהליכים של היווצרות. ואז מהרגע שקורה לנו תהליך היווצרות, אנחנו נכניס את המופע, את המבע הביקורתי, את המבע שיכול לשנות ולדקק את הדברים, אבל הם יכולים לשהות בו לרגע אחד פחות, ויותר לרגע אחד יותר בהייה, בחלימה בהקיץ, בתהליכי היצירה אלו, שהדבר הזה מאוד, מאוד מעניין איך שזה קורה, ושאלה שאין לנו תשובה, האם אפשר לפתח את זה? האם אפשר לגרום לאנשים להיות, להפעיל יותר, להפעיל בצורה מדויקת יותר את המעברים האלו? אלו שאלות כמובן פתוחות שאין עליהן תשובה, ואני לא יודע אם תהיה עליהן תשובה. דבר נוסף שמתקשר לדבר הזה, אני היום קצת צולל בין הרשתות היצביות, אני מקווה שהדבר מהדהד גם למוחות ששומעים ומאזינים עכשיו לתוכנית. יש פסיכולוג צ'כי שנקרא מיכאל, ואז יש לו צ'קסמוני, שם משפחה שאני לא מצליח לבטא אותו, ארוך עם איזה 13 אותיות, עם צדיק וקוף וכן הלאה. והוא כבר בשנות ה-90 של המאה הקודמת תיאר את המושג שנקרא flow. ו-flow זה קונספט מאוד מאוד מעניין שקשור לחוויה האנושית. flow זה אותם רגעים שבהם אנחנו עסוקים בפעילות שהיא אקטיבית. הפעילות הזאת היא אבל דורשת את מרב תשומת הלב שלנו ומרב ההתרכזות שלנו בתוך הפעולה עצמה, ואז קורה לנו את החוויה המרטיטה הזאת שבה אין זמן, אין מקום. יש לנו רק איזשהו מין כמו מין פיור רגש או פיור פוקוסינג או פיור התמקדות שהוא נטול זמן ונטול מקום, ואנחנו יכולים למצוא המון כוחות. יש חוויה כמעט תחושה אינסופית, חוויה אינסופית בתוך הדבר הזה, שאנחנו יכולים עכשיו לאיזשהו נצח מסוים, אולי גם כאן בכלל איפה מתקיימים הנצח בחיים שלנו, לנצח מסוים אנחנו יכולים לשהות בתוך הרגע הזה. עכשיו, כשהוא תיאר את הקונספט של פלו, הוא אמר, בואו נייצר כמו מין גרף כזה. אז תחשבו שיש לנו על ציר ה-Y, ויש לנו ציר Y וציר ה-X. ועל ציר ה-Y יש לנו את הקושי של המשימה. האם זו משימה קלה, האם זו משימה קשה, האם זו משימה בינונית. על ציר ה-X יש לנו את היכולת שלי כאדם ביחס למשימה. האם יש לי יכולת נמוכה, האם יש לי יכולת בינונית, האם יש לי יכולת גבוהה. ואז הוא מתחיל לעשות חיבורים נורא מעניינים, שמה קורה כאשר אנחנו נחתכים בין ציר ה-Y לבין ציר ה-X. למשל, כאשר יש לי יכולת נמוכה בפעולה מסוימת, אבל המשימה היא קשה, החיבור הזה של יכולת נמוכה עם משימה קשה, מייצר לנו חרדה. זה החוויה שיש לנו הרבה פעמים חרדה. אם יש לי יכולת נמוכה עם משימה בינונית, זה מייצר לי דאגה, כי אני לא יודע אם אני אצליח לעמוד במשימה וכן הלאה. עכשיו, אם יש לי יכולת גבוהה והמשימה היא קלה, אז הרבה פעמים זה מייצר לנו מין עוד פעם בהייה, זה אפילו לא לגמרי שיעמום. שיעמום הוא יותר בחיתוך של יכולת נמוכה עם משימה שלא דורשת ממני הרבה. גם יכולת נמוכה וגם משימה שלא דורשת ממני כבן אדם הרבה, מייצרת לנו שיעמום. הרבה פעמים אנשים עם יכולת גבוהה שעושים פעולות שלא דורשות מהם הרבה, יכולים אפילו להרגיש סוג של רילקסיישן, של הירגעות, שמשהו בתוך ההתנהלות, תחשבו איזשהו מיינד שהוא מאוד אינטנס, פועל בצורה מאוד חזקה, ופתאום הוא צריך לעשות משהו שהוא קצת יותר פשוט וקצת יותר רפטטיבי, אותו דבר יכול לגרום לו דווקא איזושהי חוויה של הרגעות לפעמים. אם הוא אותו מיינד עם יכולת גבוהה עושה משהו שהוא בינוני ברמה, זה נותן לו חוויה של שליטה. אבל כאשר אנחנו לוקחים מיינד עם יכולת גבוהה באספקט מסוים, עכשיו יש לו גם משימה שהדרישות שלהם דרישות גבוהות, החיתוך הזה של יכולת גבוהה
עם משימה שדורשת הרבה, הוא החיתוך שמייצר את הפלואו, הוא החיתוך, זה החיתוך בעצם אולי המרגש ביותר. עכשיו, המשימה היא לא משימה קוגניטיבית רק. יכול להיות, אנחנו רואים הרבה מאוד ספורטאים, שיש את המושג הזה שנקרא להיות בתוך הזון. אז הרבה מאוד ספורטאים, בתמהלך של פעילות ספורטיבית, יכולים להגיע לזה. או גם אנשים שהם לא ספורטאים, אבל אנשים שהם עסוקים עכשיו באיזושהי פעילות ספורטיבית אינטנסיבית, יכולים להגיע לזה.

0: אבל זה יכול להיות כמובן גם בפעילות קוגניטיבית מסוימת, כאשר אנחנו עכשיו מתרכזים באיזושהי פתרון של בעיה מתמטית, או של איזושהי חידה מדעית, או של איזושהי קושייה פילוסופית, כאשר אני עסוק בתהליך יצירתי, שאני עכשיו מצייר, מפסל, אני בונה מגדלים של מילים, כי אני רוצה עכשיו לכתוב איזשהו טקסט. כלומר, כל אותם יצירות שדורשות גם את גם את ההתנהלות הגבוהה שלנו, וגם את היכולת הגבוהה, מייצרים את החוויה המהנה הזאת שנקראת של פלואו. זו אחת החוויות הכי ריוורדינג. ואז המוח חוקרים, מה קורה לנו במוח בזמן הזה? ובזמן הזה קורה לנו משהו שהוא מעניין, ובעצם רשת ברירת המחדל שלנו עובדת בצורה מופחתת. כלומר, ברגע שאני נמצא בפלואו, נעלם האני שנמצא בתוך הפלואו. יש משהו, אני מוצא בזה משהו שהוא מעניין ברמות גם הפילוסופיות, כלומר, ההנאה הכי גדולה באלף וההנאה הכי גדולה בעין, מתחברות להן ביחד כאשר אספקט מסוים של אני, של האני, של הזהות, של אני שעושה את הדבר, של אני הוא זה שחווה עכשיו, נעלם. רק ברגע שנעלם אותו אני, נעלם אותו אספקט של זהות, ברגע הזה אנחנו יכולים לחוות את השילוב הזה של הנאה באלף, הנאה בעין, בתוך איזשהו משך של פלואו. והמשך הזה של הפלואו, אני חושב שהם המשכים המעניינים מאוד של החיים שלנו. ואני רוצה לשחרר את כל המאזינים עכשיו לאיזשהו משך של פלואו. נשמח אם תוכלו לקחת את הדברים שאנחנו מדברים עליהם, ולהתחיל לחשוב עליהם בין לבין, במחשבות בהקיץ, ואולי דרך זה לייצר לכם איזשהו משך. אז לרגעים וליום עם הרבה מאוד משכים מעניינים ועניינים שכאלו, אני מסיים את השידור לעכשיו. להתראות בפעם הבאה.
1: גלי מוח. דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.

0: גלי מוח, דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
1: שלום לכל המאזינים, הגענו עוד פעם לתוכנית גלי המוח ואנחנו ממשיכים את הפודקאסטים שלנו על ששתים בין מוח, סיפורים, תודעה, חיים, כל מיני השתלבויות כאלו ואחרות, ולאט לאט אנחנו מייצרים איזשהו מעשה רקמה משותף, משותף של, של המאזינים ושל המאזין שהוא אני, אני אולי המאזין העיקרי, ואחר כך יש גם עוד דברים שאני עושה. אני רוצה לספר, להתחיל עם סיפור שאת חלקו המשמעותי קראתי באחד מספריו של יובל נוח הררי, והסיפור, אבל אני חושב שאנחנו כולנו מכירים אותו, אם אנחנו נסתכל ונשאל אנשים ברחוב, מה זה אחד הדברים הכי, שאנחנו הכי אוהבים כבני אדם, שהכי יפים בעינינו, כשאנחנו חושבים על בתים, אז הרבה אנשים יגידו, זה גינה שיש בדשא, מדשאות פתוחות, זה אחד הדברים היפים ביותר שיש. ואז אנחנו נשאל את השאלה, למה במזרח התיכון, מאיפה הגיעה המחשבה הזאת שדשא זה דבר יפה? בסך הכל משהו מאוד ירוק, אבל מה, למה זה יפה? ואנחנו אומרים, זה הגיע כי הדשא בעצם, אנחנו העתקנו את זה מכל מה שקרה בארצות הברית בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כאשר הגיעו מהפכות התעשייתיות לסיאן, ואנשים התעשרו, אנשים חדשים התעשרו, הם רצו לתת איזשהו ביטוי לאושר שלהם. איך הם נתנו ביטוי לאושר שלהם? הם נוצר הקונספט שנקרא הסאברבס, הפרברים. הם גרים בבתים מאוד גדולים שנמצאים קצת מחוץ לעיר, ובבתים האלו יש חצרות גדולות עם מדשאות ענקיות, והנה, אולי מכאן גם הגיע הביטוי הדשא של השכן ירוק יותר, כי כלומר הייתה תחרות למי יש יותר ירוק, כלומר מי יכול יותר לטפח את הדשא שלו. ואז אפשר לשאול את השאלה, למה שהמתעשרים החדשים האמריקאים, למה שהם בכלל ירצו לעשות מדשאות? מאיפה המדשאות הפכו להיות הסימן של הסטטוס שלהם? אז גם לזה יש תשובה. המתעשרים האמריקאים, כדי להראות את האושר החדש שלהם, העתיקו את מה שקורה באוניברסיטאות ובווייט האוס, בבית הלבן. סמלי השלטון בארצות הברית וסמלי האקדמיה וההשכלה היו אותם מדשאות. המדשאות שיש לנו בבית הלבן, המדשאות שיש לנו באוניברסיטאות המובילות, בהרווארד, בייל, בפרינסטון,

בעצם כל האוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית, הם הסמלים שקשורים למעמד ולסטטוס. יש לנו כאן גם את האקדמיה וגם את השלטון. ואז אמרו המתעשרים החדשים, גם אנחנו רוצים להראות את כוחנו, ואנחנו גם כן נייצר מדשאות. אוקיי. עכשיו בוא נשאל את השאלה, למה באוניברסיטאות בארצות הברית יש מדשאות, ולמה בבית הלבן יש מדשאות? מאיפה זה הגיע? אז גם לזה יש תשובה. הם העתיקו את זה מאנגליה. ואם אנחנו נחזור לאנגליה, והרבה מהתושבים האמריקאים הגיעו כמובן כפליטים מאנגליה, אז באנגליה, באוניברסיטאות באנגליה, שהן היו הרבה יותר קדומות כמובן מהאוניברסיטאות בארצות הברית, וגם בארמונות המלוכה של המלכים ושל המלכים והמלכות באנגליה, יש מדשאות. ולכן, כאשר אותם אנגלים הגיעו לארצות הברית ורצו בעצם להעתיק את סמלי הכוח והשלטון, הם שמו מדשאות באוניברסיטאות ובבית הלבן. ואז המתרשמים החדשים בנו את המדשאות בפרברים. ואז אנחנו, במזרח התיכון, העתקנו את סמלי הכוח האלו ואת סמלי העושר האלו מהאמריקאים. אבל אז הם צריכים להמשיכו אנשים לחקור ולשאול, למה האנגלים יש להם מדשאות? כלומר, מאיפה זה הגיע? מאיזה אספקט תרבותי בתרבות האנגלית התפתחו המדשאות שיש? ואם אנחנו נסתכל אחורנית, נגיד לימי הביניים, נחזור 800 שנה אחורה, 700 שנה אחורנית, אנחנו נראה שאין בספרי הגינון, במרכאות, אני לא יודע אם היו ממש ספרי גינון, אבל בספרי הגינון ובטקסטים של הגנים באנגליה, אין שום אזכור לדשא. יש אזכור לעצים מסוימים, עם שלכת מסוימת, לפרחים מסוימים, לצמחים מסוימים, אבל אין שום אזכור לדשא. אז לעזאזל אומרים אנשים, אז מאיפה הגיעו סימני הדשא כסימני סטטוס באנגליה? אז גם לזה יש תשובה. וכאן אנחנו מגיעים בעצם למאבק ארוך השנים שהיה בין אנגליה וצרפת, וכל פעם ידה של האחרת הייתה לעליונה. פעם המלך הצרפתי ניצח בקרבות מסוימים, ופעם המלך האנגלי, וכל הזמן הייתה תנודה כזאת. ואז איפשהו באזור של המאה ה-16 הייתה ידם של האנגלים על העליונה, ומלך אנגליה החליט לבוא לעשות סיור בחלק מאדמות צרפת, שהם עכשיו היו אדמות שנמצאות תחת שליטתו והשפעתו. אבל המלך הצרפתי, שעדיין נשאר מלך, פיליפ, אמר, הוא לא היה סתם איזה מלך שהפסיד בקרב, הוא אמר, אני רוצה להראות לו. מלך אנגליה יבוא, אבל אני רוצה להראות לו, אחד, שאני עשיר, שאני חזק, ושאני לא מרגיש מאוים ממנו. איך אני אראה לו את זה? אני אראה לו, אני רוצה לתת ביטויים לאושר שלי. ואז בארמון שנקרא ארמון שמבורד, זה הפעם הראשונה שאנחנו יש לנו עדות לזה שיש מדשאות, פיליפ הגה את הרעיון, או שהוא בוודאי היו לו כנראה יועצים שהגו את הרעיון, לעשות שם מדשאות. עכשיו מדשאות בעצם הם הסימן הכי גדול שהמלך צרפת יכול להראות למלך אנגליה כמה הוא עשיר. הנה, יש לנו כאן שטחים חקלאיים שלא מבין, לא נותנים לנו שום יתרון תזונתי, שום יתרון הישרדותי. וכמה זה דורש, תחשבו כמה כוח עבודה זה דרש, כדי להשאיר את המדשאות, ולהשאיר את הדשא שיהיה מקוסח בגובה מסוים, לא יהיה מקוסח או דשא, אנשים צריכים לעשות את זה ידנית. היה צריך לבנות תשתית מסוימת שהיו גם, שרק גם גשמים, אבל גם שאולי הייתה לא תשקעיה. כלומר, המון המון עבודה הושקעה כדי לייצר את המדשאות אלו. וזה הפך להיות איזשהו סמל סטטוס שאומר למלך אנגליה, גם אני עשיר. והנה, יש משהו בזה שאני, דרך אגב, אנשים אומרים לי הרבה פעמים, בסדר, אבל היום המדשאות הן בעצם הפינות הירוקות שלנו בעולם. כלומר, יש לנו כאן יתרון שהוא יתרון נוסף. אני רוצה להגיד לכם שאין יתרון. אם אנחנו מסתכלים כמות הדלק שמושקעת במקסחות הדשא הביתיות, וכמות הזוהמה והפלטה של פחמן דו-חמצני בגלל השריפה של הדלק, כמות הדשנים והכימיקלים שיש בדשנים, באוברול, המדשאות והטיפוח של המדשאות דורש, מייצר הרבה יותר נזק סביבתי מאשר תועלת אקולוגית. אז מה אני אוהב בתוך כל הנקודה הזאת זה שכל מיני מחשבות ואמירות שיש לנו לגבי מה יפה ומה מהו הדבר הראוי ומהו הדבר הנכון, הרבה מאוד מהדברים האלו הם בעצם תולדה של כל מיני רגעים שקרו בעבר, כל מיני רגעים והחלטות שברגע מסוים, מלך צרפת רצה לראות למלך אנגליה משהו. אבל הנה, התמונה הזאת השתרשה בתוך, כמובן שמלך אנגליה אחרי זה העתיק את זה, ולכן זה הגיע לאוניברסיטאות ולארמונות שלו, ואז זה הגיע לארצות הברית, ואז זה הגיע בכלל לכל אירופה, והגיע עכשיו גם למזרח התיכון ולישראל, והנה הדשא הפך להיות מראית הכל. אבל הוא יושב על איזשהו רגע מסוים אקראי, ואפשר לקחת את זה גם כמטאפורה לחיים שלנו, אני רואה את זה, ולכל מיני אמיתות שאנחנו מחזיקים, וידיעות שאנחנו מחזיקים לגבי

מה קיים ומה לא קיים, ומה נכון ומה לא נכון. אני רוצה לספר קצת בכמה מילים על נושא שהוא נורא מעניין בעיניי, ותמיד שאני מנסה לחשוב אותו, להציג אותו, אני מבין שהשפה היא גם הכלי שאני דרכו כמובן משתמש, אבל היא גם איזשהו, היא גם בעייתית כאן. כי אני רוצה לדבר על החיבורים המעניינים שיש לנו בין גוף ונפש. אך מרגע שאמרתי גוף ונפש, יצרתי כבר הבחן בין הגוף לבין הנפש. וכל מה שאני רוצה לתאר זה שיש לנו בעצם חיבורים מעניינים בין הגוף לבין הנפש, ואולי במובן מסוים אנחנו לא לגמרי יכולים להבחין בין האחד מהאחד לבין השני. עכשיו בואו ננסה, אני רוצה להסביר את זה ככה בקצרה, לתת כמה דוגמאות מאוד ראשוניות, כי זה נושא שאפשר עוד לצלול איתו לעומק. ההבחן הזה שבין גוף ונפש, קודם כל, אנחנו כולנו בעולם המערבי, במובנים מסוימים, ילדיו של דקארט. ודקארט, אותו פילוסוף מפורסם, שפרץ דרך גם בתחומים של מתמטיקה ופיזיקה באותה תקופה, הוא היה גם פילוסוף ואיש דת, והוא יצא למחקר פנימי מאוד גדול, ורצה לבדוק על מה אני יכול להתבסס, על מה אני יכול להגיד שקיים בעולם. והוא נכנס לאיזה מין תהליך של מדיטציה, של מחשבה פנימית, תהליך מאוד קריאטיבי, אני בטוח שהוא הפעיל הרבה מאוד את רשת ברירת המחדל שדיברנו עליה בשיחות הקודמות, כדי לנסות להבין מהו אותו דבר שממנו אפשר יהיה לצאת ולבנות עולם שלם. ואולי בסופו של דבר אפילו להוכיח את קיומו של האל. הוא לא ידע דקארט ברבות הימים שחלק מהמחשבה שלו הייתה אחת מהפריצות של התנועה החילונית, הכי גדולה שהייתה, אבל אני לא יודע אם אני לא חושב שהוא התכוון לדבר הזה. ואז בסופו של אותו מהלך מעניין שהוא עשה, הוא דיבר על זה ואומר, תראו, יש לנו את הגוף שלנו, את הרגליים שלי, את הלב שלנו, את הכבד, את הכליות. אנחנו לא יודעים לגמרי איך הם עובדים, אבל אנחנו יכולים לתת לגוף שלנו כל מיני דימויים פיזיקליים. למשל, הלב הוא כמו משאבה. כלי הדם זה כמו צינורות. השרירים והמפרקים שלנו, ממש יש תיאורים שאפשר לראות את הספרי לימוד, את הספרים שהוא כתב, שהם נראים כמו מין כזה מטוטלות כאלו, שאנחנו יכולים דרכם להראות איך המפרקים עובדים. ואז הוא אמר, אני יכול להסביר את כל המבנה הגופני, ודרך זה אולי גם את היכולות, אבל גם את התחלואה, על ידי זה שאנחנו נשתמש בפיזיקה, במתמטיקה, בכימיה, באותה תקופה לא הייתה בדיוק ביולוגיה, אבל בוא ניקח במדעים שקיימים. אממה, כאשר אנחנו מגיעים לתחום של הרגש, כאשר אנחנו מתחילים לתחום של הלוגיקה, כאשר אנחנו מגיעים לתחום של החשיבה, כאשר אנחנו מגיעים לכל העולמות האלו, את זה הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה, המדעים, לעולם לא יוכלו לתת להם הסבר. אנחנו נצטרך לפנות לתחומי הפילוסופיה ואו התיאולוגיה, לימודי הדת. והוא בעצם אחד הראשונים שבצורה מאוד בהירה יצר את ההבחנה הזאת של הגוף והנפש. ומתוך זה תנועה, כמובן, תנועה פילוסופית שלמה שנקראת דואליזם, שמדברים על בעצם על הקיום של גוף ועל הקיום של נפש, ומערכות היחסים שבין הגוף והנפש, אם בכלל יש כל מיני סוגים של דואליסטים, זה ממש בתוך השיח הפילוסופי. ומתוך הדבר הזה נוצרו הרבה מאוד שינויים. תחשבו שאנחנו הולכים לאוניברסיטה. אז יש לנו הבחן כזה בין מדעי הרוח, מדעי החיים, מדעי החברה ומדעים המדויקים. מאין הגיעה כל ההפרדה הזאת? בעבר, אפילו לא בעבר המאוד רחוק, אני אקח 500 שנה, לא הייתה הפרדה כזאת. פילוסופיה הייתה בעצם האמא והאבא של כל המדעים. המטאפיזיקה, שהוא בעצם דיון פילוסופי, עמד מעל הפיזיקה ומעל הכימיה ומעל הרבה מאוד... מעל הרבה מאוד אספקטים אחרים שהיו בתוך המחשבה ובתוך היצירה שלנו. אז לא היה הבחן כזה. אבל מהרגע שדקארט הגיע, אז נוצר לנו הבחן שהוא כבר יותר משמעותי בדבר הזה. ואנחנו היום כולנו נמצאים באיזושהי תולדה של המחשבה של דקארט. למרות, עכשיו זה נורא מעניין, כי אם אני אלך עכשיו ברחוב ואני אצא החוצה שנייה מהאולפן כאן, ואני בצורה מוזרה, כזאת או אחרת, אני אסוף אנשים ברחוב ואני אגיד להם, תגידו לי, מה אתם חושבים על גוף ונפש, אז באופן אינטואיטיבי, הרבה אנשים יגידו, כן, יש לנו את הגוף שלנו, ויש לנו את הנפש שלנו. אני אפילו לא נכנס לנשמה, שזה בכלל שיחה אחרת, ואולי מובנים אחרים, ולא חלק מה שאני רוצה לדבר עליו היום. אבל אם נלך לעולמות המחקר, אם המחקר מהחקרה הפילוסופית, דרך החקרה היצירתית, דרך החקרה המדעית לכל האספקטים המדעיים שאנחנו מדברים,

מדעי החברה ועד המדעים המדויקים, אין לנו שום דיסציפלינת מחקר שמצליחה לתאר בצורה בהירה ולהראות את הקו הגבול ואת הדיכוטומיה הבהירה הזאת שבין הגוף לבין הנפש. אין, אף אחד לא מראה את זה. אני חושב הרבה פעמים שאולי אפשר לחשוב על הגוף והנפש קצת יותר כמו מין, כמו ללכת הליכה לים, ואז נגיד שאנחנו עכשיו מטיילים על הים, ואני אשאל אתכם, המאזינים, תגידו איפה מתחיל הים ואיפה מתחילה היבשה. אנחנו, כל מה אנחנו נוכל להצביע, הנה הים, הנה הים, הנה היבשה, אבל הדבר הזה יהיה בתנועה מתמדת, בתנודה מתמדת. ובמובן מסוים, אין כאן הבחן. יש לנו כאן איזשהו מכלול שלם עם הבחנים. אין הבדל משמעותי, זה לא שתי ישויות נפרדות, אלא יש לנו כאן הבחן אחד. ההבחן האחד הזה מאפשר לנו לייצר את ההתבוננות הזאת. עכשיו, אם אנחנו נלך וניכנס פנימה קצת לפעילות המוחית דרך מחקרי מוח, אנחנו רואים שכאשר אנחנו מדברים, ברגע עכשיו, הנה, אני עכשיו יושב איתכם כאן, אתם מקשיבים לי, אז יש לכם אפילו את חוש השמיעה. תוך כדי שאתם מקשיבים, אני בטוח שאתם מסתכלים לאנשהו, אז אתם מפעינים את חוש הראייה. עולות לכם מחשבות, ואתם נזכרים אולי בשיחה שהייתה לכם לפני רגע עם הבוס שלכם, עם אדם שיקר ללבכם, איזשהו קושייה שמטרידה את מנוחתכם ואתם רוצים לענות עליה. קוראים לנו המון פעילויות במקביל. אנחנו זזים על הכיסא, זזתם על הכיסא, פתאום הרגשתם איזשהו גירוד בגב. אז יש לכם הרבה מאוד פעילויות שקורות במקביל. לצורך ענייננו, אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על המוח, על ארבעה ערוצי פעולה. אנחנו מדברים על הערוץ המוטורי, כל מה שקשור לתנועת הגוף שלנו, שזה אזורים שונים במוח שאחראים לזה. אנחנו מדברים על הערוץ הסנסורי, שזה כל מה שקשור לחישה שלנו. הראייה, השמיעה, הטעם, הריח, המישוש. יש לנו גם את חוש הכאב וחוש השיווי משקל, אולי מתישהו אנחנו נרחיב על החושים האלו. וזה הערוץ הסנסורי. אנחנו מדברים על כל הפעילות של האיברים שלנו. הנה, אני נושם, הלב שלי פועם, מערכת העיכול שלי עובדת. אז יש לנו גם את כל האזורים האלו שהמוח מבקר, ואנחנו קוראים לזה ערוץ הבקרה לברי הגוף. אז יש לנו שלושה ערוצים, המוטורי, ערוץ הבקרה לברי הגוף, וערוץ הסנסורי, שאנחנו נראה שאם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה איך המוח כאיבר בעצם אחראי ומפעיל את כל האספקטים שקשורים לגוף שלנו. הנה, האספקטים של המוטוריקה, של החישה ושל האיברים הפנימיים. אבל אמרתי לכם שיש לנו גם ארבעה ערוצי פעולה. הערוץ הפעולה הרביעי של המוח, במחקר אנחנו, הוא נקרא הערוץ הקוגניטיבי. הערוץ הקוגניטיבי זה כל אותם אספקטים במוח שלנו ובחיים שלנו שקשורים לזיכרון, לרגש, ליכולת לתכנן תוכניות, ליצירתיות, ליכולת לחלום בהקיץ כמו שדיברנו עליה בפעמים הקודמות, ליכולת להתרכז במשהו, לפלואו שאותו הזכרנו גם כן בפודקאסט הקודם. כל אותם יכולות אנחנו קוראים להם, הם חלק מהערוץ הקוגניטיבי, שהוא אחד מערוצי הפעולה של המוח. אז כבר אם אנחנו מסתכלים ברמה הכי בסיסית הזאת, אנחנו רואים שיש קשרים בין ערוצי הפעולה לבין ערוצי הפעולה השונים ובין הערוץ הקוגניטיבי, כי כולם נמצאים תחת קורת גג אחת, כולם אפשר לראות את הכישורים ואת החיבורים שלהם שעוברים דרך המוח שלנו. עכשיו כאן, כמובן, אני רוצה להגיד שאני ממש נוגע בקצה קצהו של דיון פילוסופי מאוד עמוק, שאומר האם התודעה שלנו, בכלל, האם הקוגניציה שלנו, האם הערוץ הקוגניטיבי, שבחלקו יש גם את עניין התודעה, האם הוא באמת, האם הוא המוח שלנו? האם יש לנו כאן איזשהו קשר שהוא אחד לאחד? או האם יש לנו כאן רק קשרים של סמיכות, או קשרים של הופעה, אבל הם לא דווקא בהכרח, הפעילות המוחית יכולה להסביר את זה. אני לא אכנס לכל השיח הזה, אבל הוא שיח מעניין מאוד, שקשור לבעיה, מה שנקרא, הבעיה הפסיכופיזית, החיבור הזה שבין הגוף לנפש. רוב הפילוסופים היום נמצאים בתוך המתאר המטריאליסטי, אותו מתאר שאומר, כן, גם הנפש שלנו, גם התודעה שלנו, הם כולם אספקטים של מטריה, של חומר, והרבה מהם תומכים בכך שיש לנו שזה מאוד קשור לפעילות המוחית שלנו וקשור לביטוי הפונקציונלי של הביטוי המוחי שלנו. כלומר, לאו דווקא לזה שהמוח שלי חייב להיות בנוי מתאים ביולוגיים, גם אם הייתי אולי עכשיו מעתיק אותו לגמרי עם צ'יפים טכנולוגיים, שאנחנו לא נמצאים שם בטכנולוגיה, אולי גם זה יוכל לייצר לנו הקשרים וכל החיבורים האלו, לייצר לנו איזשהו מבנה פונקציונלי, שהוא התודעה, הוא

אותה מודעות, אותה מודעות ומודעות עצמית שיש לנו. אבל זה באמת, כמו שאמרתי, שיח מעניין בפני עצמו. אני לפעמים בכל מיני, בחלק מההרצאות שאני עושה בתחומים האלו, אני צולל יותר לעומק, אבל כאן אני רק רוצה להציף את הדברים האלו ולתאר אותם, ולהשאיר לכם השומעים והמאזינים לצלול קצת לעומק של המחשבה הזאת. אבל מה שיותר מעניין זה להבין שכשאנחנו מסתכלים על המוח שלנו, הוא בנוי בצורה מאוד מורכבת. אני לפני נגיד 20-30 שנה, אם הייתי מדבר איתכם, הייתי מדבר על המוח בגישה שאנחנו קוראים לה הגישה הלוקליסטית. לוקליסטית רוצה להגיד מהמילה לוקליזיישן, מיקום, הגישה המיקומית. זאת אומרת, הנה, האזור הזה קשור לראייה. האזור הזה קשור לטעם, האזור הזה קשור לריח, האזור הזה קשור לזיהוי פרצופים, כל מיני אזורים שונים במוח שיש להם פונקציה מסוימת. היום הגישה היא קצת יותר מורכבת, אמנם יש לנו את האזורים השונים, והאזורים השונים קשורים לפונקציות שונות של פעילות מוחית, אבל אנחנו מדברים היום על רשתות עצביות ועל הקשרים שבין אזורים. וכאשר אני עוסק באיזושהי פעילות, שאמורה, כדי שהיא תצא לפועל, אני אמור לייצר קשר בין הראייה שלי, השמיעה, רגש או דברים אחרים, אנחנו נראה שיש לנו רשתות עצביות שצומחות ושמתרחשות עלינו, שמקשרות בין האזורים השונים האלו, כדי שנוכל להביא לידי ביטוי איזושהי פעולה מסוימת. ומתוך הדבר הזה, אם אנחנו, יש בעולם הסוציולוגיה מושג שנקרא 6 degrees of separation. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח איזשהו אדם במדינת ישראל, אקראית, ואני אקח איזשהו אדם אקראית בארצות הברית, ביפן או בסין, אומרת התיאוריה הזאת, תוך 6 אנשים, אני אוכל להגיע מכל בן אדם על פני כדור הארץ, לכל בן אדם אחר. ולכן אנחנו קוראים לזה 6 degrees of separation. דרך אגב, ראיתי איזושהי תוכנית שלפני שנה או שנתיים, יצאה תוכנית ריאליטי מסוג מסוים בשוודיה, שרצה לבדוק את הדבר הזה. ומשהו שם כאלה, לקחו אנשים בשוודיה, ואז לא יודע איך הם בחרו אנשים ברחבי העולם, ובכל פרק היה, האם הם יכולים תוך 6 מפגשים, תוך 6 קשרים, להגיע מאדם אחד לאדם אחר, וברוב הפעמים הם הצליחו תוך 6 מפגשים, לפעמים נדרש להם 7. אז 6 degrees או 7 degrees of separation, שזה בפני עצמו די מרשים, שאני יכול לקחת את עצמי, ועכשיו נפתח את הדפי זהב שכבר לא קיימים של איזשהו אדם בסין, ותוך 6 אנשים אני אגיע אליו, שזה כבר גורם לנו למחשבה מעניינת. כאשר מסתכלים על כמות התאים במוח וכמות הקשרים ביניהם, אנחנו רואים שאנחנו מדברים אפילו חישוב מתמטי שנעשה על 4 degrees of separation. יש לי 100 ביליון תאים במוח, שזה יותר מכמות הכוכבים שאנחנו מזהים בגלקסיית שביל החלב. יש לנו קשרים בין התאים, קשרים, כמות הקשרים היא עצומה, עצומה, עצומה, עצומה. אנחנו אפילו לא יודעים לספור אותה, מרוב שהיא, כי כל תא יכול להיות קשור ל-10, 100, 1000 או 10,000 תאים אחרים אפילו. ואז כשעשו איזשהו חישוב מתמטי, אמרו שאם אני אקח איזשהו תא עצב אחד במוח שלי, ואני אבחר תא עצב אחר, שזה, הנה, אחד מתוך 100 ביליון ועוד אחד מתוך 100 ביליון, תוך 4 תאי עצב, תוך 4 קשרים בין תאי עצב, אני יכול להגיע מתא עצב אחד לתא עצב אחד. אחר, מנוירון אחד לנוירון אחר. כלומר, במוח שלנו יש לנו 4 degrees of separation. רוצה לומר שכאשר אני מדבר על הערוץ הקוגניטיבי, הערוץ המוטורי, הערוץ הסנסורי, הערוץ הבקרה לברי הגוף, אנחנו כבר רואים שקשה לי נורא להפריד את הערוצים האלו ולהגיד, זה קיים כאן וזה קיים כאן. כי אם אני יכול תוך 4 תאי עצב לקפוץ מהמוטורי שלי, לרגש שלי, לזיכרון שלי, לחישה שלי, אנחנו רואים שיש לנו כאן איזשהו חיבור כמו שתי וערב של הגוף והנפש שלנו בתוך הפעילות המוחית. ולכן קשה מאוד, כשאנחנו מדברים על המוח, לייצר הבחנה כזאת ולהגיד איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, איפה האחר נגמר ואיפה זה מתחיל. אני רוצה ככה להשאיר אתכם עם המחשבה הזאת, להיגות בה ולראות כמה שהיא מצד אחד משכנעת, אבל כמה מצד שני, אותה ידיעה שאמרתי לכם בתחילת הפודקאסט, שהרבה אנשים חווים את ההבחן הזה שבין הגוף הנפש, למרות שלנו שום הוכחה לזה, כמה קשה יהיה לייצר חשיבה אחרת, כמה קשה יהיה לייצר איזשהו שינוי של התפיסה הזאת, למרות כל הידע שאני אומר. וגם זה פער שאני רוצה להשאיר אתכם אליו, ולהגיד מה ידרוש, מה יאפשר לנו כבני אדם לחצות חלק מהפערים האלו.
לקחת את הידיעות וההבנות החדשות שלנו, בעצם לשלם.

0: לנתב מחדש את תפיסות העולם שלנו. אז עם השאלה המעניינת הזאת אני רוצה להיפרד להיום, ולאחל לכם יום טוב עם הרבה מאוד רגעים של פלואו, והרבה מאוד פערים שיוכלו להיחשף דרך ההתבוננות. אז להתראות עד הפעם הבאה.
1: גלי מוח, דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.

תרגול יומי. חוכמת הזן עם ניסים אמונו.

ברוכים הבאים אל השיעור, שיעור הזן שלנו במנזר, בטבע, ליד הנחל, מקום שקט, מקום לנוח

היום הייתי רוצה להציג לכם את זן מאסטר אובאקו. זן מאסטר אובאקו הוא היה המורה של זן מאסטר רינזאי. רינזאי היה כוכב גדול. אובאקו, המורה שלו, היה נותן לו מכות. לפעמים עם מקל, לפעמים עם היד. הרבה שנים אחרי שאובאקו מת, רינזאי אמר, אני מתגעגע לאובאקו. פעם בהרצאה הוא שאל, האם מישהו כאן יהיה מוכן לבוא, לתת לי מכה? להיזכר במורה שלי אובאקו, ואף אחד לא קם, אמר להם פחדנים. אובאקו. אובאקו היה ללא חת. הוא נפטר בשנת 850 בסין. הזן

In fact, I admit the Tao is not something that can be studied. I admit. לא נועדה ללמוד אותה. Study leads to the use of concepts. כדי ללמוד צריך להשתמש בקונספט, במושגים. And when we cling to concepts, the way is entirely misunderstood. מילים ומושגים, ואז נצמדים. נצמדים למילים. ואז הדרך היא לא לפנינו. אותיות לפנינו. כמו לנסוע באוטו ולקרוא את החוברת ההסברים. The way is not something that exists separately from you. הדרך לא נמצאת separately, בנפרדות ממך, ממך. And it is not located anywhere else. והדרך לא נמצאת בשום מקום אחר, מעבר להיותכם. The first step to following the way is to refrain from knowledge-based concepts. הצעד הראשון, לעלות על הדרך, הוא להימנע ממושגים שהם ממוקמי ידע. If you were to follow the empirical method to the utmost limit, גם אם תעקבו אחר השיטה המתודית, האמפיריקל, המדידה המדעית, עד לקצה שלה, to the utmost limit, on reaching that limit, כשתגיעו לגבול הזה, עדיין תהיו בלתי יכולים לאתר את המיינד של עצמכם. Once the fish is caught, we pay no more attention to the trap. כשהדג נתפוס אותו, כבר לא צריך את המלכודת. אבל מהי המלכודת בה נתפוס את המיינד? וזה לא, אלו לא מילים, אלו לא מושגים. כי המגרש הזה שייך למיינד. צריכים לצאת החוצה. צריכים למצוא אותו במקום שבו הוא באמת נמצא. אבל לא במגרש הביתי שלו. למצוא מקום שהמיינד שלנו משחק משחק חוץ. ואז יש את ההפרדה, אומר ובקו, בין מי שאתם לבין המיינד. Your true nature never leaves you. טבעכם האמיתי לעולם אינו עוזב אתכם. Even in moments of delusion, גם ברגעים של תהייה או תהייה, האמת טבעכם האמיתי נמצא שם. It is not gained at the moment of enlightenment, לא נוסף, לא מתווסף ברגעים של הערה. And it is neither delusion nor understanding that will make you meet your true self.

זה קיים, זה ממלא את הריק בכל מקום, זוהי המהות של האחד. It depends on nothing. אינו תלוי בדבר. It is attached to nothing. אינו נצמד לדבר. It is all pervading. בכל מקום. Spotless beauty. Spotless beauty. It is the self. Existent and uncreated absolute. It is a jewel beyond price. אינו תלוי בדבר, אינו נאחז בדבר, חובק כל, all pervading, spotless beauty, יופי צחור, יופי נטול רבב. זהו קיום אבסולוטי, uncreated absolute. It is a jewel beyond price. זה אוצר, זה אבן חן. Beyond price. ומי שמצא אוצר גדול, מי שמצא את החיבור, את השער, את האחדות, את ההוד וההדר של הטאו, של הטבע, של הדרך, כבר לא יפחד משום דבר. מי שיש לו את זה, פחות צריך אוצרות של כסף וזהב. זה כמו להיות מאוהב. ומי שמאוהב, רואה עולם אחר. ובקו מדבר על דרך שלא ניתן ללמוד אותה, כמו שלא ניתן להיות שבע גם אם קוראים את התפריט, את כל התפריט של המסעדה, כמו שלא ניתן להרגיש חיבוק רק אם קוראים ספר על אהבה. ואת כל זה הוא מוצא במדיטציה. ואת כל זה פתוח לכולם. היה לפנינו, יהיה אחרינו. וכל מה שצריך זה להתמסר בלי פחד. להתמסר.

chanting. Chanting. זה לא לבקש מאף אחד אחר שיעזור לנו. זה רק להזכיר לנו. את ההתחייבות שלנו. לעצמנו. לא לשכוח את האוצר שימלא אותנו בחסד ובאהבה. קבלו חיבוק גדול, קבלו חיבוק עוטף מקיף מלמטה עד למעלה. הדרך הגדולה נמצאת בכם. רק לפתוח את הלב. אושר גדול. גם אם בוכים לפעמים. זה הכל היום. להתראות. בפעם הבאה.

תרגול יומי. חוכמת הזן עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: מה אני צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם? זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

שבע ושש דקות, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. מהדורת בוקר שלישי, באתם ואתן. אורחים אורחות את המוזיקה. אמרתי פעם, אמרתי פעמיים, אמרתי 72 פעם. כמה אני אוהב את היום הזה. לשבור את השגרה המאוד לא שגרתית שלנו. עם הסטייל שלכם, הטעם שלכם, האקלקטיוק שלכם. כמו העניין הזה שברקע, ג'קסון בראון, מתוך Hold Out, 1980. המוזיקאי מ-LA והפעיל הפוליטי. Call It Alone. כאמור, פותח לנו את הבוקר. כל הבוקר זה העריכה האקלקטית, היפה, האלגנטית והמרגשת של אילנה זפרן. עד השעה 8, אני אמיר פרי, מודה, מעריך ומוקיר את המצטרפים, מצטרפות, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקציה וכדומה. ובאמת שמח שאתם איתי פה בבוקר. אין דבר כזה ימים קלים במדינה שלנו, אבל יש ימים שהם פשוט לפעמים טיפה יותר קשים. ככה זה קצת ברמה אישית, אישית שלי. הבוקר הכל בסדר, הכל בסדר בגדול, אבל רק באמת להגיד לכם שמעריך ומוקיר את החיבוק המשותף, נשיקות גדולות והרבה הרבה תודה. שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

0: מתוך השיעי שלהם מאנסטר, שקצת קיבל פרצוף חמוץ שהוא יצא, וממש ממש לא בצדק הגיע אחרי שתי הצלחות ענקיות, אוטומטיק for the people שהוא האלבום הכי מצליח שלהם, ולפני זה עוד out of time עם losing my religion והרבה הרבה לעיתים גדולים. ואז הגיע מאנסטר שהיה קצת יותר קשוח, אבל עדיין אלבום אדיר של להקה אדירה. 7:11 דקות, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי באילנה זפרן. עושה לנו בוקר אקלקטי משובח ביותר. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV פרטנר, TV גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. אני כבר יגאל בשן, או כמו שאימא שלי הייתה קוראת לו, יגאל ביישן. זה כזה טעות שהיא באמת חשבה שקוראים לו יגאל ביישן הרבה שנים. מותר מתוך הסופר מצליח שלו, נולדתי במזל בתולה, 1983, ההפקה של גרי אקשטיין.
1: ואני טועה, רוצה להתקפל, לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד, רק שאת כאן

אוקסי מיוזיק Running Wild בתוך Flesh and Blood 1980, הקרוס אובר הסופי שלהם מרוק פופ ניסיוני אבנגארד גלם רוק, להקת פופ מלוטשת ולהבליטים, אבל לא הרבה ממש ממש לא פחות טובה אם לא יותר, לפחות בעיניי. ושמענו את מאיר בנה עם לב סדוק. עכשיו 7:23, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי, והאילנה זפרן עורכת לנו את כל הבוקר המשובח הזה.

הצמד דריל הול וג'ון הוטס, שהרבה הרבה לפני מן איטר הם היו גדולים, גדולים באמריקה. אחרי מן איטר הם היו כבר גדולים בכל העולם. זה מ-76, שיר שהול כתב על הזוגיות ארוכת הטווח שלו עם שרה איילן. זה נקרא שרה סמייל, דריל הול, ג'ון הוטס.

האם זה נכון בשבילך? פרחים של הסמכות, לפני זה שמענו את השקיעה אחת של אדם בתוך השני והסופר מצליח שלו מרחוק לרחוק. אלונה קמחי כתבה, יזהר אשדות תלחין, ואדם זכרו לברכה. ממש ממש שהייתי צעיר כשהתחלנו עם פורטרט, היינו לאיזה כמה חודשים כזה שלהי ההצלחה הענקית של אדם, ניגנו איתו, ליווינו אותו בהופעות, ואני זוכר שפעם ראשונה בחיים הבנתי מה זה הטירוף הזה, מה זה מעריצות, מה זה הדבר הזה שנקרא פופ לחלוטין. לחלוטין זכרו לברכה, היה איש נפלא, חיים כהן, וזמר אדיר, לא יעזור כלום. ואגב, פרחים הגיע בדיוק בטיימינג לתת את הפרחים לגלוש גלעדי, שיש לה יום הולדת היום. אם אני לא טועה, יש לגלי היום יום הולדת, אז אפשר רגע לעצור את הכל ולשיר

לתמוך. מזל טוב גליוש, אושר, אושר, אושר, וגם בריאות, נו, אין מה לעשות. הנה זיגי מרלי, never deny you.

If it be your will, איך תמיד זה מתלבש טוב, לאונרד כהן. תמיד זה עושה לי, זה לא יעזור כלום, איזה גאון. לפני זה שמענו את נטלי מרצ'ט, בת הקול, בעלת הקול, הכל כך כל כך נפלא, מתוך אופליה, השני שלה, והמאוד מצליח, מ-98, אשת להקת, אחת הלהקות עם השמות הכי מגניבים, 10,000 Cowboys, ועכשיו כמעט 10 דקות לפני השעה 8, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, הנה כבר מיקי גבריאלוב.

השביעי של טוקן, זה לא בדיוק השביעי, זה מתוך פס הקול של True Stories, ככה גם נקרא האלבום, ואיזה שיר יפה זה. דיוויד ברן וחברותו הגאונית לוקחים אותנו לקצה, לסיום בוקר שלישי זה. בואי, לאנה זפרן ערכה לנו את כל הבוקר הסופר אקלקטי משובח ומרגש. תודה אילנה. See you again, mate. Very soon. תודה גם לכם ולכן על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף, על השעה המוקדמת. על ימים לא פשוטים, ולא פשוטים בכלל לפעמים שאנחנו מעבירים ביחד. השעה הראשונה של הבוקר ככה לפני תחילת הטרפת. אז תודה על זה, ותודה גם לגל הגלעדי, והמון, המון, המון. מזל טוב, חברתי היקרה, שיהיה לך באמת, באמת, בעיקר, בעיקר אושר והמון בריאות. אוהב אותך הרבה. אוטוטו, אוטוטו, עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי, מהחלק לנו כאמור יום קל, קל, קל, שפוי ושגרתי. תבואו גם מחר, בוקר רביעי. יאללה, ביי. אשאיר אתכם עם אחד השירים הכי הכי יפים בעולם, בלי תחרות בכלל. A slow song, בתוך Night and Day, Mr. Joe Jackson. ביי ביי.

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנשים לא מבינים שהם הולכים להיות קשישים, והרבה יותר מהר ממה שהם חושבים. אני לפעמים זוכר דברים שקרו לי בגיל 20, והתחושה היא שזה היה אתמול, באמת, התחושה היא אמש רק דהרתי כפרא על אופנוע. זה, סליחה למובאות האינטליגנטיות שלי, אבל אני מרגיש ואין כבר זקני העם וכבוד לקשישים ו... יש מנטרה שאני חוזר אחריה פה כל הזמן, בכל החברות שבהם מאריכים ימים, מתנהגים יפה לקשישים. חד משמעית, אם יש יחס יפה לקשישים, כל המחקרים מגיעים בסוף לדבר הזה. מתייחסים יפה לקשישים.
2: יש לזה תועלת והשפעה על כל החברה?
1: גם.
0: מודעות של יום יום, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח אבל אל תתרחק, זה עד כדי כך, נותנים לך כך הזכות והחסד.

רשתות ביטחון, קרש קפיצה, מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר, ורוץ, תשיג את הכסף.

את הקצב. זה משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח אבל אל תתרחק. זה עד כדי כך, נותנים לך כך, הזכות והחסד. תשיג את הקצב.

מוסדות ביטחון, קרש קפיצה, מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר, ורוץ, תשיג את הכסף.

0: התבוננות עם דליק ווליניץ ושמואל שאול, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קראה לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליקי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: שלום לכם, חברות וחברים, אנחנו כאן בתוכנית שבדרך כלל היא תוכנית

0: אקטואליה, אבל היום אנחנו מקליטים מגזין עם דוקטור ליאור זלר. דוקטור זלר הוא מומחה לרומטולוגיה, הוא מנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים סורוקה, ויש לו עוד כמה וכמה מומחיות, נורא קשה להגיד מומחיות ברבים. יש לו הכשרות בעוד כמה נושאים, ואולי ניכנס לזה בהמשך. ואנחנו רוצים להקדיש את התוכנית הזאת לכאבים. תסלחו לנו, לא רוצים להכאיב לכם, רוצים לדבר על כאבים, אולי אפילו לנסות להקל על כמה מכם. אז קודם כל, שלום דוקטור זלר.
1: שלום דליק.
0: תשמע, אולי נתחיל עם משהו שנראה מובן מאליו, אבל לא בטוח שזה לגמרי. למה לעזאזל הגוף המופלא הזה, שיודע לעשות כל כך הרבה דברים בכישרון רב, לא הוציא מהסיסטם את העניין של הכאב?
1: הוא לעולם לא יוציא מהסיסטם את העניין של הכאב, כי זה חלק מהכישרון שלו, זה חלק מההתפתחות האבולוציונית שלנו, הכאב. ואני מניח שנדבר אחר כך על הכאב יותר בהרחבה, אבל בסוף זה התפתחות אבולוציונית שכמו כל התפתחות אבולוציונית היא שומרת עלינו. ויש הרבה מאוד לבלים לאיך שהכאב שומר אלינו, בין אם זה אירוע ראשוני שהוא מזהיר אותך מפני משהו שהוא עומד לקרות, ואין אדם שלא הכניס את היד לתנור והרגיש נגיעה קטנה של כאב, ואז הוא החזיר את היד אחורה, ומבחינה אבולוציונית לא היו תנורים, אז היו מדורות, וזה במהלך הראשוני, ועד בעצם איתות שאנחנו צריכים לעצור, כי אם אנחנו עכשיו, הכאב הזה אומר לנו, אתה עכשיו צריך לעצור, כי אם תעצור תחריף את מצבך, ובין אם זה איתות שמשהו לא טוב קורה, ואנחנו צריכים לברר אותו ולטפל בו. ולכן הכאב הוא בנוי בתוך הסיסטם שלנו, אנחנו לא צריכים להוציא אותו, אנחנו צריכים להבין אותו, לחבק אותו, ולהיות קשובים לו.
0: תגיד לי, שאלה לי, איך זה מתרחש? איך נוצר הכאב מהרגע שהכנסתי את היד לאש, ועד שהגבתי? תסביר לי את המנגנון, מה קורה שם?
1: אז בסוף, ואני צריך להתחיל ולהגיד את הדבר הזה, שאנחנו אומרים כאב זה כמעט בגובה של 30,000 רגל. אם אנחנו, כמו שאנחנו אומרים ברפואה, אנחנו עושים דיסקציה לדבר הזה של כאב, אז אנחנו גם מבינים שהשאלה איך מתרחש כאב, התשובה שלו היא הרבה הרבה יותר מורכבת, כי אין רק דרך אחת שבה אנחנו חשים כאב. יש הרבה מאוד מסלולים ומצבים שאנחנו חשים כאב. אבל בסוף, התחושת כאב הזאת היא נוצרת אצלנו במוח, במערכת העצבים, וכמו כמעט כל מהלך עצבי שקורה, אנחנו מקבלים איזשהו אינפוט. האינפוט הזה מפעיל את מערכת העצבים במסלולים העצביים שלה, ופה זה באמת מאוד מאוד משתנה בין איזה מערכת עצבים ואיזה מסלול מופעל. בסופו של דבר, המהלך יהיה כפול. או שהוא מגיע למוח, ואז המוח שלנו מתרגם את המונח כאב, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי כל אחד מתרגם את זה בצורה אחרת. לצורך העניין, זה מאוד מאוד דומה, אתה תגיד לי שאתה רואה כחול, אבל לא בטוח שאנחנו רואים את אותו כחול. אז שמישהו אומר שהוא מרגיש כאב, אנחנו לא בטוחים שבדיוק יש לנו את אותה תחושת כאב, כי זה מתורגם, היא מתורגמת אצלנו במוח, והמוח שלנו יש לו אינפוטים מאוד הרבה מאוד מקומות שמשלבים עם תחושת הכאב הזה. ובחלק מהמקרים, אותו מסלול הזה מגיע גם למערכת הרפלקסיבית, שהיא לא עוברת דרך המוח, ואז אנחנו מזיזים את היד בצורה מאוד מאוד מהירה מהאש או מהתנור. אז ככה שהמונח הזה של כאב הוא מאוד מאוד רוד רחב. המילה כאב היא מוחלטת וחד משמעית, אבל מתחתיה יש הרבה מאוד סוגים של כאב, ושאנחנו בתור רופאים מגיעים לחולה, אנחנו צריכים לברר המון דברים לגבי הכאב שלו, כי בסופו של דבר, למרות שזה דבר טוב, אנחנו לא רוצים שאנשים יסבלו ממנו הרבה.
0: אני חושב שזה יהודה מחיים מדבר על העניין הזה, שכמה מילים יש לנו לתאר כאב, וכמה אפשרויות יש לנו לתאר כאב. קצת פחות קל לנו עם אהבה ונגזרותיה. עם כאב יש לנו אוצר מילים בלתי פוסק. תגידי, דוקטור סלר, יש אנשים, יש איזשהו פגם מוחי שמונע מאנשים לחוש כאב?
1: יש פגמים שמונעים מאנשים לחוש כאב, הוא לא פגם מוחי, הוא

0: הוא נעצר במסלולים עוד הרבה לפני שהוא מגיע למוח. ודווקא בבאר שבע, אני, כמו שאמרת, אני מנהל מחלקה פנימית בבאר שבע. בבאר שבע יש שבט בדואי שיש בו מחלה גנטית של חוסר רגישות לכאב. כן, ממש בשבט אחד, ואז אתה רואה מה קורה לאנשים שלא חשים כאב, ואתה רואה כמה הכאב, זה בעצם המראה שלך, להבין כמה הכאב הוא חשוב, כי אתה, בכל הלבל, אם אתה מבין מה קורה שאנשים לא חשים כאב, ובסוף, בסוף, בסוף, זה מגיע לזה שאנשים מאוד מאוד פגועים, כי אותו ילד מכניס את היד לאש, והוא לא מרגיש כאב, והוא משאיר את היד באש, ויש קביעה. ואותו דבר לגבי פצעים שלא מתרפים, וזה דבר באמת מדהים. יש עוד מצבים, מעבר למצבים הגנטיים האלה, של חוסר תחושה לכאב, גם בתהליכים של סכרת מאוד מאוד מתקדמת, ואז באמת המסלול של אי-תחושת כאב מופיע בפגיעה עצבית פריפרית, מה שנקרא. וגם אז אנחנו רואים את הפגיעות האלה של כאב, אדם שיכול להסתובב עם קיב, באצבע, והוא פשוט לא מרגיש את הכאב, לא מטפל בזה, והכאב הזה מתפתח ונהפך לגנגרנה, לנמק, ומגיע לקטיעה של אצבע, והוא לא מרגיש כאב. ומחלה שהיום כמעט מיגרנו מהעולם, הצרעת, בסוף הצרעת שאנשים נשרו להם איברים, הם לא הרגישו כאב, כי המחלה עצמה פגעה במערכת העצבית.
1: תגיד לי, אנשים עם אלצהיימר, הם מרגישים כאב או לא מרגישים כאב?
0: אז אלצהיימר, אנחנו יכולים לדבר
1: שנים. אנחנו נדבר, אבל אני שואל האם זה עניין של היכולת דיווח או הכאב עצמו משתנה.
0: אז יש פה הרבה מאוד דברים שמשתנים במהלך. אלצהיימר זה לא מקשה אחת. יש גם סוגים שונים, יש מהלכים שונים. אבל במצבים של סוף המחלה, במצבים של סוף המחלה, יש כנראה מצב שהם לא מרגישים כאב, כמו שהם לא מרגישים רעב לצורך העניין. יש לזה הרבה מאוד מאוד התפתחות במהלך הזה. אבל זה לא הדבר העיקרי שעומד במרכז של מחלת אלצהיימר, בסוף.
1: נדבר על זה, אבל הבטחתי את השיר של יהודה עמיחי, ואני רוצה לקרוא לך אותו. דיוק הכאב וטשטוש האושר. דיוק הכאב וטשטוש האושר, אני חושב על הדיוק של בני אדם שמתארים את כאבם בחדרי הרופא. אפילו אלה שלא למדו קרוא וכתוב, מדייקים. זה כאב מושך, וזה כאב קורע, וזה כמו מנסר, וזה שורף, וזה כאב חד, וזה כאב, זה פה, בדיוק פה. כן, כן, האושר מטשטש הכל. שמעתי אומרים, אחרי לילות אהבה, אחרי חגיגות, היה נפלא. הרגשתי כמו בשמיים. אפילו איש החלל שריחף בחלל קשור לחללית רק קרא נפלא, נפלא, נהדר, אין לי מילים. טשטוש האושר ודיוק הכאב, ואני רוצה לתאר בדיוק של כאב חד גם את האושר העמום ואת השמחה. למדתי לדבר אצל הכאבים.
0: אז אני אתחיל מזה שלבושתי, זה פעם ראשונה שאני שומע את השיר.
1: הוא צריך להיות אצלך בקליניקה.
0: לגמרי, אני חושב שזה, הוא מדייק את זה בצורה נפלאה, אני לא חושב שאפשר לזקק את זה יותר טוב ממה שעמיחי מזקק את זה, אבל דרך אגב, אני קורא הרבה מאוד ספרים, ולשירה מגיעים מאוד מאוד מאוחר, אז אני כנראה עוד לא הגעתי לשיר, אין לי אותה יכולת להגיע לשירה, אבל זה כנראה השלב הבא שלי. אבל הוא עושה קצת גלוריפיקציה לאנשים, כי אנחנו עובדים הרבה יותר קשה כדי לאפיין את הכאב שאנחנו עובדים מול החולה. בשיר זה מדויק ונפלא, שאנחנו עומדים בסוף מול החולה, אנחנו מנסים לעשות, אנחנו מנסים לעשות בדיוק את הדבר הזה, וזה נדרש הרבה פעמים מאיתנו, מעטים האנשים שיכולים לעשות לנו את התיאור הזה.
1: מוסיקה.

0: טוב, תשמע, אתה עכשיו אני רוצה שתלבש במקביל שני כובעים. אחד, הכובע שלך כרופא. אתה עכשיו לרופא מעולה. אבל אני רוצה שתלבש כובע נוסף, כי אין לך ברירה. וזה הכובע של המטפל שבא מהתחום הנפשי. בעיקר נוכח העובדה שאנחנו מדינה שמוקט טירוף כרגע. אין לי הגדרה אחרת. רק בעקבות מה שהפוליטיקאים עשו בשבוע האחרון אפשר להשתגע. ואנחנו מדינה כזאת עכשיו. אנשים משלמים על זה בבריאותם. ואולי אתה תיתן לי דוגמאות איפה אתה מרגיש שאנשים סובלים יותר עקב התעוקה הנפשית.
1: אז לפני שאני אענה לך תשובה ישירה, אז אני אגיד לך שעם חלק מהדברים אני מסכים איתך וחלק מהדברים אני לא מסכים איתך. אני לא צריך אני לא צריך לחבוש כובע נוסף, כי רופא במהות שלו הוא מטפל בצורה הוליסטית גם בגוף וגם בנפש, אז בעניין הזה אני ממש...
0: אז אני אגיד לך, אני יודע שאתה כזה, אבל בדרך כלל, כשאתה מגיע לרופא בקופת חולים ממוצעת, אני יודע שאתה מאוד בעד רפואת משפחה, כשער לכל, אבל כשאתה מגיע לרופא ממוצע, הוא יושב ליד המחשב, הוא יודע בדרך כלל לתקתק באצבע אחת, לעתים בשתי אצבעות, ויש כבר צעירונת או צעיר שכבר יודעים לתקתק, והוא רושם כל מילה שאתה אומר, והחמש דקות שעומדות לרשותך, שלוש דקות מהם הלכו. נדיר שהוא ישלוף את הסטטוסקופ, את המכשיר הזה, ויניח אותו, או ימשש את בטנך כדי לראות את גודל הכבד, או דברים כאלה, בסיסיים כאלה. נדיר. אז העניין ההוליסטי פחות עובד היום.
1: טוב, אז אני, לפני שאני אענה על התשובה הזו, אז אני רגע אצא להגנתם. אני בטוח שהם רוצים לעשות את זה, אבל מגבלות הזמן והחברה מסביב מונעת את זה מהם, ואז אולי זה מתקשר גם לתשובה שאני אתן עכשיו, לגבי הלחץ שכולם נמצאים, ואני אקשר את זה גם למצב של כאב. המדינה, כמו שהגדרת אותה, אני מסכים, וזאת ההגדרה שאני מסכים איתה, אנשים נמצאים בלחץ תמידי, וזה דבר שנבדק במחקרים, והוכח, ובוצעו השוואות אל מול מדינות אחרות. כמובן שכל אחד יש להם את הלחצים שלהם, אבל אין ספק שישראל היא מהמדינות הלחוצות בעולם, בכל פרמטר כנראה שתבחן אותה, גם בפרמטר המלחמתי, גם בפרמטר הכלכלי, אתה נמצא בלחץ. והלחץ משפיע בצורה מאוד מאוד מאוד משמעותית על אנשים. מאוד משמעותית על אנשים. הן בביטויים של המחלות הגופניות, והן בביטויים של מחלות שהן בעלי אופי נפשי, ממש עם קשר ישיר של חרדה ופחדים, ועד כדי מצבים של דיכאון. ואם אנחנו מקשרים את זה למה שדיברנו לפני כמה רגעים, לגבי הכאב, אז גם כאב... ותחושה של כאב מאוד מאוד מאוד מוחמרת במצבים של לחץ נפשי. יש איזושהי מין אוגמנטציה ועלייה בתחושה של הכאב. אם פעם, נגיד במצב שלב ורגוע, הכאב היה ברמה X, ברגע שאתה נכנס למצבים חרדתיים וקשים, הכאב עולה לרמה של X פלוס 10, וגם הקשרים האלה הם קשרים מאוד מאוד חשובים, ולכן בתחושת הכאב, יש קשר מאוד מאוד מאוד משמעותי עם המהלך הנפשי שלך, המהלך החרדתי שלך, המהלך של הפחדים שלך והלחץ שאתה נמצא בהם בחיים. סמן מאוד מאוד קשור.
0: אתה יודע שבדקו עכשיו, קודם כל בדקו את חופי הים ומצאו שהם מאוד מזוהמים, היו בחורף האחרון, הרבה יותר מתמיד, אבל בדקו עוד משהו. בדקו את תעלות הביוב, ולא כך מזמן. ובתעלות הביוב מצאו כמויות עצומות של תרופות פסיכוטיות, תרופות נגד עיקרון. והאם ייתכן האם זה המצב, או ידיכם קלות על ההדק בסיפור הזה?
1: אז אני אתחיל קודם מהבדיקה של תעלות הביוב. אתה תראה את זה יותר ויותר, כי בצואה שלנו אנחנו יכולים למצוא הרבה יותר משאריות של תרופות. אנחנו יכולים גם למצוא את המיקרוביום שלנו, את החיידקים שמופיעים, ואפשר להגיד שאולי בצואה יש את העתיד של הרפואה. חלק מהעתיד של הרפואה נמצא שם בצואה, ומשקיעים בזה הרבה מאוד...
0: כולל השתלות צואה.
1: כולל השתלות צואה, ומבינים היום שהסימביוזה שלך, שאתה חי, שהגוף שלך חי, עם מיליארדי החיידקים שנמצאים במעי שלך, יש לה משמעות, הם לא סתם נמצאים שם, הם מדברים עם הגוף שלך. וחלק משינוי תזונתי קשור למהלכים האלה. אז אני אתחיל ואני אגיד שם העתיד, ועושים את זה הרבה. דרך אגב, גם בשימושים רפואיים וגם בשימושים צבאיים, כל אחד יעשה את הכישורים שלו, איך, מה אנחנו יכולים להוציא מצואה ומחיפושים כאלה. אז זה דבר אחד. ולגבי השאלה, האם אנחנו

0: קלים על ההדק, או האם אנשים דורשים, נדרשים יותר לתרופות, התשובה פה היא גם וגם. צריך לזכור שאחד, אנחנו נמצאים במקום לחוץ, ויש אבולוציה לתחלואה, והדברים משתנים. ומצד שני, כן, כנראה שנוטים לתת לפעמים יותר תרופות ממה שצריך. אני לא אומר שלא צריך לתת תרופות. צריך לתת תרופות, צריך פשוט לתת אותן בצורה מדויקת. האם הבן אדם צריך לקבל את הטיפול התרופתי? אם הוא צריך, מהו הטיפול התרופתי שהוא צריך לקבל? ולכן התשובה הזאת היא מאוד מורכבת. גם צריך לתת טיפול, אבל גם אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נותנים את הטיפול בצורה מדויקת.
1: מה זה צורה מדויקת?
0: צורה מדויקת של טיפול תרופתי, או בכלל טיפול, לא רק טיפול תרופתי, בכלל טיפול, לא משנה איזה טיפול. גם טיפול הוליסטי, וגם טיפול פיזיותרפי, וגם טיפול תרופתי, הם הנגזרים מההבחנה. כדי לתת טיפול מתאים, אתה צריך לתת הבחנה מתאימה. אם לא נתת הבחנה מתאימה, אתה לא תיתן טיפול מתאים, ולכן אתה צריך ללכת צעד אחד אחורה. מהי ההבחנה הנכונה? ואם הגעת להבחנה נכונה, אתה תיתן טיפול מתאים. וגם פה ברמת ההבחנה, יש הבחנה, כמו שאמרנו, כאב, זה ב-30,000 רגל, אבל יש כאב נוירופתי וכאב ויסצרלי וכאב סומטי, ולכל אחד מהם יש טיפול אחר.
1: יש לי פתאום הודעה פה בוואטסאפ של התוכנית שלא הבינו את המילים האחרונות שאמרת.
0: כאב נוירופתי זה כאב שהוא נובע כתוצאה מפגיעה בעצבים, מעצבים, ממש פגיעה עצבית, כמו שהזכרנו בסקרת. כאב סומטי זה כאב באיברים גופניים, האור למשל, אם אנחנו, יש לנו איזושהי תחושה באור, זה סומטי או בגידים או בשרירים. וכאבים ויסצרליים הם כאבים שהם, שקשורים לאיברים של הגוף. מאוד מאוד קשה למקם אותם, זאת אומרת, תמיד אנחנו במרכאות צוחקים על ה... אני אקח את זה ככה בצורה מאוד זה, על הסבתא הרוסייה שאומרת שכואב לה בתחול. בסדר, היא לא יכולה להרגיש כאב בתחול, אבל היא מרגישה שמשהו איפשהו באזור הבטן משמאל כואב לה, והיא זכרה שהיא למדה בזה שזה התחול שם, אז היא אומרת שכואב לה בתחול, אבל זה כאב שאתה לא יכול ממש למקם אותו, את הכאב הזה בתחול. אז אתה, מאוד מאוד חשוב שאתה תאבחן מה גורם לכאב, כי אני אתן למשל דוגמה, אם יש לך כאב שהוא דלקתי, ועכשיו אני אלך ההפך, אני אומר דלקתי, ואז אני אגיד את המילה שאנחנו משתמשים בה, אינפלמטורי. כלומר, ממחלות שהן מחלות שהגוף תוקף את עצמו ומייצר דלקת, אז אתה לא צריך לטפל בחולה בכאב, כי כואב לו, אתה צריך לטפל במחלה שגורמת לזה. ולכן, זה מה שאני אומר על טיפול מדויק, ואני למשל, בגלל שאני ראומטולוג ומטפל בהרבה מחלות דלקתיות אינפלמטוריות כאלה, אז לצערי הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים שהם התלוננו על כאב במפרק וקיבלו טיפול כנגד כאבים, ואף אחד לא עשה את הפעולה הזאת לשאול ממה הכאב הזה, ואם אני עכשיו אתקוף את המחלה, אז אני אפסיק לו את הכאב.
1: אז בואו נעביר אחת לשמית, כי השתמשתו המילה דלקת, ואנחנו משתמשים בה הרבה, בדרך כלל דלקת היא דלקת חיידקית, צריך לקבל אנטיביוטיקה, ומשחה אנטיביוטית, ובא שלום על ישראל, אבל אתה מתייחס לדלקת מסוג אחר.
0: כן ולא, ואני אגיד את זה ככה. בסופו של דבר, שאנחנו מגדירים דלקת, אנחנו מגדירים את זה מבחינה מיקרוסקופית פתולוגית, אנחנו רואים תאים, תאי דלקת, של מערכת החיסון, שמגיעים ויוצרים תהליך דלקתי. עכשיו, השאלה היא מה גורם לאותה דלקת. הדלקת הזאת יכולה להיגרם כתוצאה מחיידק שהגיע לאותו אזור, או פטריה, או וירוס, אבל יכולה להיגרם גם מזה שהגוף...
1: ממכה.
0: ממכה, גם כן תגרום תהליך דלקתי. בסוף אני אגיד את זה ככה, בכל רגע נתון, גם שאתה יושב מולי עכשיו, ושאני יושב כאן, יש לנו איזשהו תהליך דלקתי, בגוף. הוא פשוט נשלט. כל הזמן יש לנו תהליכים דלקתיים שמתרפים. שהדלקת הזאת, שאם היא נגרמת כתוצאה מחיידק, כי גם ברגע זה תוקפים אותך חיידקים ווירוסים, הגוף מייצר תהליך דלקתי מקומי מהיר, מנטרל אותם, ואתה לא תתפתח לכדי מחלה משמעותית וגדולה. ברגע שהגוף לא עשה את זה, או לא הצליח לעשות את זה, תפתח התהליך הדלקתי, אז במקרה יכול להיות, הוא יכול להיות מחיידק, אבל הוא יכול להיות גם שהגוף מתבלבל ותוקף את עצמו ומייצר תהליך דלקתי. בסוף, מערכת החיסון תפעל כמעט, כמעט, לא בצורה מדויקת, אבל כמעט באותה צורה כדי לייצר את הדלקת. הגורם של אותה דלקת יהיה שונה, ולכן אנחנו, באנגלית יש הפרדה, יש infection שזה זיהום ו-inflammation שזה תהליך דלקתי. בעברית אנחנו צריכים שתי מילים, דלקת זיהומית ודלקת, רק דלקת.
1: זה מהמילה דליק, נכון? מוזיקה.

0: שוב שלום לכם, מי שיצרף לנו עכשיו, אנחנו עם דוקטור ליאור זלר, מומחה לרומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ג' לבית החולים סורוקה. שלום לך ליאור שוב.
1: שלום דליק.
0: אנחנו בתוכנית שעוסקת בכאבים, כאבים, כאבים. יש איזה סודות שאנחנו מכירים שהכאב מסתיר?
1: כל אחד והסודות שלו, אני לא יודע, אומרים שלכולם יש סודות, אז כנראה שזה, אבל ייתכן שגם אנשים משתמשים בכאב כדי להסתיר סודות, אבל כנראה שאנשים עושים עוד דברים כדי להסתיר סודות.
0: אתה יודע שאני מעבר רחוק לשמחתי קרדיאלי, ומדברים הרבה על כאב לב, על כאב לב, ומאוד מעניין אותי, האם יש קשר ישיר, או זה קשר של משוררים בין כאב לב לבין מחלות לב?
1: התשובה היא כן, גם בצד העקיף וגם בצד הישיר. אז כמובן שהביטוי הראשוני למה שנקרא אירוע לבבי אסכמי, או מה שנקרא באוכלוסייה הכללית התקף לב, זה איזושהי הרגשת כאב, שאם דיברנו בהתחלה על מה זה הכאב, אז פה אנחנו באמת עושים את ההפרדה הזאת, אנחנו מנסים להבין איזה סוג של כאב, ואנשים בתצורה הקלאסית מתארים כאב שהוא לוחץ כמו מלחציים, או שפיל מתיישב להם על החזה. ודרך אגב, תמיד אנשים חושבים שאנחנו קוראים את זה בספרים, אבל אנשים ממש מתארים לכם, אתה מבין שמגיע לך אדם שהוא מעולם לא קרא את הדבר הזה בספר, וזה מה שהוא מתאר לך. ואתה מבין שזה באמת הכאב, אז זה לא כאב חד, ואז אנחנו מתחילים לשאול את השאלות המדויקות יותר, כי אמרתי שבסוף אנחנו רוצים, כמו בשיר שהקראת, אנחנו רוצים לעשות את ההפרדה הזאת, איזה סוג של כאב. והאם הכאב הזה הרגשת אותו דוקר, וכמה זמן הוא נמשך, ולאן הוא קרן, וכמה זמן, והאם הוא משהו יחמיר אותו, או משהו שיפר את הכאב הזה. ואז יש קשר למצב הלבבי הזה, מאוד מאוד חשוב לנו הכאב הזה. ויותר מזה, יש מה שנקרא את תסמונת הלב השבור, תקצובו, שמתבטאת בצורה...
0: איך זה נקרא? תקצובו?
1: תקצובו, כן, תקצובו זה על שם... קד למלכודת בעצם, מלכודת של דגים יפנית, שהיא בצורה מעורכת, בתפיסה שלה היא כמו מלכודת זבובים, שהדג נכנס ואז הוא לא יכול לצאת אחורה, יש לו צורה מאוד מאוד אופיינית, מעורכת כזאת, ולמה קוראים לה תסמונת הזאת תסמונת הלב השבור? כי שמצנתרים את האישה, ואני אומר אישה כי נשים נוטות ללכות בזה יותר, שמצנתרים את האישה, ומזריקים את החומר הניגודי, רואים הלב נראה כמו הצורה הזאת של המלכודת, ולכן זה נקרא תקצובו. במקרה הזה אין לנו פגיעה מבחינת התסמינים, וגם הביטוי הקליני הוא דומה מאוד למישהו שיש לו חסימה באורכי הלב, ואז הלב לא מקבל את החמצן שהוא דרוש לו ונגרם אותו התקף לב. בתקצובו מה שקורה הוא בדרך כלל מופיע אחרי אירועים מאוד מאוד סטרסוגנים, אם דיברנו על לחץ, שמפעיל את מערכת העצבים המרכזית, מה שנקרא המערכת הסימפתטית, שמייצרת לנו חומרים שמפעילים את הגוף שלנו, מייצרים דופק לב מהיר והרגשת לחץ ופחד, וכמות החומרים הזאת, האדרנלין והנורדרנלין, גורם לכיווץ של כלי הדם, ובעצם עושה אפקט מאוד מאוד דומה להתקף לב הרגיל, מצנתרים את אותה חולה, והרוקים שלה תקינים לחלוטין.
0: אבל אותו ספזם שאתה מתאר, אותו זה יכול לגרום גם למוות, זאת אומרת, זה לא, זה יכול ללכת רחוק.
1: אותו הספזם יכול לגרום למוות, אבל באחוזים נמוכים יותר מהאירוע הלבבי הקלאסי, שנגרם כתוצאה מהיצרות של כלי אדם על רקע משקעים שומניים ששוקים בהם.
0: יש אבל הבדלים בין גבר ואישה, גם מבחינת הסימפטומים, גם מבחינת...
1: עכשיו אתה מכניס אותי לשאלה פוליטית, אם אני אגיד כן, אני יתקפו אותי, ואם אני אגיד לא, אז גם יתקפו אותי.
0: אני אכניס לך לתחום שאתה מסכים, הלב של האישה קטן יותר, וסטטיסטית, ברגע שנגמר המחזור, אז נשים שמרגישות מוגנות, פתאום הן מוגנות פחות, וגם אני יודע שהן מגיעות לחדר המיון, יותר מאוחר.
1: נכון, אבל גם פה אנחנו, אם אני לוקח, נגיד, אם אני גוזר את זה מעולם הלחימה, אנחנו תמיד מתכוננים למלחמה שהייתה, אז גם פה שאנחנו אומרים נשים ואנשים, מה שאני אומר עכשיו, כנראה שאנשים יגידו הוא לא צודק או לא זה, אבל זאת ההתרשמות שלי. אנחנו מדברים על הדברים הקודמים. אנחנו כבר הרבה מאוד שנים יודעים שנשים שונות מגברים. אנחנו יודעים שהביטויים של המחלות שלהם שונות מביטויים אצל גברים. ואנחנו אפילו יודעים שנטו לזלזל בתלונות נשיות בעבר.

0: אותם, ולטפל בהן, ולפעמים אנחנו טועים, אנחנו טועים גם אצל גברים וגם אצל נשים.
1: יש, אני לוחץ עליך, האם יכול להיות שהסיפור הקלאסי שתיארת קודם, של פיל שוכב על החזה או מלחציים, יכול להיות שאישה תיתן סימפטומים אחרים?
0: כן, יכול להיות שאישה תיתן סימפטומים אחרים, וגם גברים בשלבים שונים של החיים שלהם ייתנו סימפטומים אחרים, ואנחנו קוראים לזה אקוויוולנט אנג'יינה. אנג'יינה זה התיאור של הכאב שנגרם כתוצאה מחוסר הספקת דם ללב, הוא נקרא אנג'יינה. אקוויוולנט זה מקביל. אז בעצם יש לנו סימנים שהם מקבילים לאותו כאב. אצל נשים לפעמים זה יכול להיות קוצר נשימה, הרגשת לחץ.
1: היד ההפוכה, כאילו, הקלאסיקה של יד שמאל.
0: התצורה הקלאסית היא צד שמאל, כי זה קשור לאותם חיוותים מצביעים שדיברנו עליהם בהתחלה של הקרינה ליד שמאל, אבל זה יכול להופיע בכל מקום, זה יכול להופיע בבטן התחתונה, וזה יכול להופיע גם ביד השנייה, ואנחנו, החובה עלינו בתור רופאים זה לפתוח את הראש, אנחנו כל הזמן צריכים להיות עם ראש פתוח, ולהבין שאנחנו לא מכניסים את הכל לתוך משבצות, שאם זה לא כאב, שהוא אמר לי, זה כאב שלוחץ כמו מלחציים, וקורן ליד שמאל, וגם קורן לי ללכת, זה לא זה, אז זה לא התקף לב, לא, אנחנו כל הזמן חושבים, כמובן שיש לנו עוד מעגלים שאנחנו יכולים לסגור, כדי לסגור את אותו מעגל.
1: אק"ג ואולטרסאונד.
0: אק"ג ואקו לב. וגאט פילינג ובדיקות דם.
1: טוב, תגיד לי, למה כשדברים על כאבים, הכאבים שהכי מבחינים אותם, זה כאב שיניים למשל. מה קורה בשיניים? למה השיניים הם, איזה סודות של כאב מסתתרים בשיניים? אנשים על כאב שיניים יכולים לרצות לראות לעצמם בשן.
0: אחד, כי כאב שיניים זה באמת דבר שהוא מאוד מאוד כואב. שתיים,
1: אני מדבר על זה עכשיו, אני מרגיש כאב שיניים ואין לי שום בעיה בשיניים.
0: אני אתחיל מזה. אחד, כאב שיניים זה כאב שהוא מאוד ממוקד וכואב, כי הוא כאב עצבי שמגרה את השורש, ואתה יודע כמעט לתאר בדיוק איפה הכאב, למרות שלפעמים זה מאוד מאוד עמום, וזה כאב בעצימות מאוד מאוד חזקה, באזור מאוד מאוד ממוקם, וזה ממש מטריד את האנשים. אני אגיד רק עוד דבר אחד, שכאב זה דבר שהוא מאוד מאוד מתיש אנשים. האנשים באמת מותשים מכאב וגם מכאב שיניים, ואם עכשיו תנסה לשחזר את הדבר הזה, כאב שהוא מתמשך, הוא גורם לך לתחושה של לאות ועייפות ועצבנות. יש לו הרבה מאוד מעגלים שסובבים אותו, וכאב שיניים עושה את זה בדיוק אותו דבר. זה דבר אחד. הדבר השני, שכאב שיניים זה קצת כמו נחשים. אנשים תמיד יפחדו מנחשים גם אם לא ראו אף פעם נחש, והם תמיד יפחדו מכאב שיניים גם אם אף פעם לא כאבה להם השן. והדבר השלישי, וזה מאוד חשוב גם לגבי כאבי שיניים, ברגע שהכאב נגמר, אתה שוכח אותו ואתה קצת, אתה לא זוכר, יכול לכאוב לך השן מאוד מאוד מאוד מאוד, הכאב נגמר ופתאום אתה קשה לך לשחזר את הכאב שהיה בדיוק מה שהוא היה. אבל כאב שיניים, אני מסכים שזה...
1: זה מזכיר לי קצת את העובדה שנשים יולדות את הילד השני, אחרי הילד הראשון, הן צריכות לשכוח את הלידה ההיא. ובוא נדבר על זה רגע. עכשיו אני אבל אסבך אותך. בתור גבר שלא...
0: שלא ילד.
1: לא יזכה, לא ילד ולא יזכה ללדת. אבל... יש משהו, אתה יודע, מספרים שאם אתה, אם יש אפרוח שנמצא בתוך ביצה, ואתה שובר את הביצה ומניח לו לצאת, הוא יצא דפוק. הוא לא עשה את המאמץ הזה ואת ה... יכול להיות שכל האפידורלים למיניהם באיזושהי צורה פוגעים בילוד או ביולדת.
0: אני עכשיו, לא, אתה בכלל לא מסבך אותי, כי אני לא אתן לך תשובה חד משמעית, כי אני לא קראתי מאמרים בעניין הזה, ואני לא בטוח שיש מאמרים בעניין הזה, ואני גם משער בהנחת העבודה שלי שהתשובה היא לא פוגעים בילוד או ביולדת, אבל הם כן פוגעים בתהליך של הלידה. בסדר? וזה ברור, אני אגיד שאשתי, יש אנשים שיגידו שהיא גיבורה, ויש אנשים שיגידו שהיא מטומטמת, כן? מעולם לא ילדה עם איזה, לא עם אפידורל ולא עם מלחשים ולא עם שום דבר. מה שכן יודעים בוודאות זה שזה הופך את הלידות ליותר מהירות.

0: לידה שהיא ללא שימוש בפידורלים היא יותר מהירה, יש יותר שיתוף פעולה מצד האנשים, ואולי גם הכאב גורם לזה שזה, ואמיתי, גם פה זה תלוי במיילדות, כל אחת והזה, אנשים יגידו, אני מעדיפה אישה עם פידורל ששקטה, גם אם זה יותר זמן, ויש אנשים שיגידו ששיתוף הפעולה עם אנשים הוא זה, בסוף זה עניין סובייקטיבי. אז דרך אגב, לגבי השכחה, נשים כנראה שוכחות את הכאב, אז אחרת הן לא יהיו יולדות פעם נוספת. שתיים, מה שדיברנו בהתחלה, שהכאב יש לו מטרה, אז גם פה בלידה לכאב יש מטרה, שהאישה תלחץ ותהיה פעילה. נשים בפידורה, לפעמים יש להם בעיה בלחיצה, הן לא מצליחות ללחוץ ולהוציא את הילוד. אז יש יתרונות בשליטה המוחלטת על הכאב, יש יתרונות גם ב... אי שימוש במהלחשים, בסוף אין תשובה מוחלטת על זה, וכל אחד, כמו שאמרנו שהכאב הוא סובייקטיבי, כל אחד בוחר את הדרך שלו, אם זה בלידה, שלא ילדתי מעולם.
1: יכול להיות שמכיסים את אלוהים, אלוהים אמר, בעצב תלדי בנים, ואת פתאום מקלקלת לנו את העצב. טוב, שטויות
0: זכריות. אני, כמו שאני אגיד, אני לא מאמין באלוהים, אבל אני מפחד ממנו.
1: זו אמירה פולנית, של אני פולני, של... של גיא יאיר גרבוז, אחד הספרים
0: כנראה ששמעתי את זה שם.
1: המקסימים ביותר. טוב, מוסיקה.

שוב, שלום לכם, אנחנו כאן עם דוקטור ליאור זלר, מומחה לרומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים סורוקה, ואנחנו הצגנו לכם, תאר לעצמי שהגיבורים שבכם נשארו, כי אנשים לא אוהבים לשמוע על כאבים בדרך כלל, אבל זה, ויש כאלה שמחורים לתוכנית הזאת, וישמעו אותה פעם נוספת, ושוב ושוב. תקשיבו, אנחנו אחרי שסיפרנו לכם על סוגי כאבים ומקורותיהם, עכשיו אנחנו רוצים לבקש מדוקטור זלר לדבר על טיפולים.

0: מלבד שיח פסיכולוגי וחמלה ואהבה שאתה נותן לחולים והחולות שלך, איזה כלים יש לרשותך ומתי אתה משתמש בהם?
1: אז יש באמת הרבה מאוד כלים, ואני מתחיל מהכלי הראשוני של ההבחנה, שאנחנו צריכים להבין ממה נובע הכאב, כי כמו שאמרנו בתחילת השיחה שלנו, זה איזשהו סמן שהגוף מסמן לנו שמשהו לא בסדר, ותתחיל לחפש מה גורם לי לכאב. ואם מצאתי את הגורם לכאב, בין אם זה גידול שלוחץ על עצב, או בין אם זה מהלך של מחלה דלקתית, אני אטפל בה, וכנראה יפתור את הבעיה. אבל יש, גם אחרי שטיפלנו, עדיין יש כאבים, או מדברים שאנחנו עשינו כי פגענו בעצבים או דברים אחרים, או שהגוף מתרפא ומייצר כאב, ואנחנו, כמה שאנחנו מדברים שהכאב יש לו תפקיד חשוב, אז אנחנו גם, ודיברנו על זה שהכאב מאוד מתיש אותך, ואתה כן היום ברפואה המודרנית רוצה להביא את האנשים שלא יגיעו לאותה רמת תשישות ומותשות הזאת, אז יש לנו הרבה מאוד טווח מאוד מאוד רחב של טיפולים שאנחנו יכולים לטפל בכאב, בין אם זה טיפולים שהם פועלים ברמה המוחית, ובין אם זה טיפולים שפועלים ברמה המקומית של ההלחוש, ואני אתן לך את הדבר הפשוט ביותר, שאתה הולך לרופא שיניים, אתה מקבל הזרקה של לידוקאין ואדרנלין, ואתה לא מרגיש שום כאב שנוגעים לך ממש בעצבים, וזה טיפול מקומי. לבין טיפולים שהם טיפולים מתקדמים יותר, שהם עושים איזשהו אימאום של הכאב. דרך אגב, בעניין הזה, טיפול באקמול הוא טיפול מצוין לכאב. טיפול מצוין, מצוין לכאב, אם נותנים אותו במינונים הנכונים.
0: חשבתי שאתה ממליץ על אופטלגין.
1: אני ממליץ גם על אופטלגין וגם על אקמול, גם על אופטלגין וגם על אקמול, כמו שאומרים, לכל אחד יש את תופעות הלוואי שלו, אבל הן תרופות טובות מאוד, אם לוקחים אותם במינונים גבוהים. אנחנו מתקדמים אחר כך לטיפולים שהם מה שנקרא טיפולים הלא סטרואידליים, ה-NSAIDs, ששם נמצא את הנורופנים למיניהם, ואני לא רוצה פה לנקוט בשמות מסחריים, וגם שם יש להם גם מרכיב שהוא אנטי-דלקטי והוא משתלט על הכאב. ויש גם את הטיפולים האופיאטיים שאנחנו חייבים, הם טיפול שהוא טיפול מאוד מאוד משמעותי בכאב, אבל צריך לדעת, ופה אם דיברנו על האינדיקציות של מתן הטיפול ומתי לתת הטיפול, הוא מאוד מאוד חשוב, כי לאופיאטים יש תופעות לוואי מאוד מאוד מאוד מאוד קשות, שמה שעומד במרכז התמונה של הטיפולים האופיאטיים זה ההתמכרות לטיפולים האופיאטיים.
0: והטבע כמעט פשטה את הרגל בזה. אתה לא תיכנס לזה.
1: יש תביעות ענק בארצות הברית לגבי החברות שמייצרות, כולל קישורים לאוניברסיטת תל אביב שקיבלו תרומות מזה, אבל משבר האופיאטים בארצות הברית מחק קהילות שלמות במה שנקרא במידווסט האמריקאי, עם מתן של אופיאטים בצורה מוגזמת, ללא אינדיקציות. צריך להבין שהטיפול באופיאטים הוא טיפול טוב, רק צריך לדעת מתי אנחנו נותנים אותו.
0: ולכמה זמן.
1: ולכמה זמן, ואני מספיק מבוגר, אותי עוד בבית ספר לרפואה לימדו דבר שהוא לא נכון, יש אבולוציה גם ללימוד, אותי לימדו בבית ספר לרפואה, שאדם שיש לו כאב אמיתי לא יתמכר לאופיאטים, זה משפט לא נכון בעליל. היום זה ברור, וזה המשפט שחברות התרופות קידמו, זה ברור שהמשפט הזה הוא לא נכון, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מהטיפול באופיאטים, כי אני רואה, ארצות הברית, אני אומר, מי שמסתובב, משבר הפנטניל בסן פרנסיסקו, מי שהיה בסן פרנסיסקו לאחרונה, ראה את העיר מחוקה, חלק מזה זה ממשבר הפנטניל, תרופה אופיאטית מאוד מאוד חזקה, כל המידווסט האמריקאי, קהילות שלמות שנחרבו כתוצאה מהתופעות לוואי של הטיפול באופיאטים, כי התחילו את הטיפול באינדיקציות לא נכונות, ואחר כך זה כבר התפשט ולא ניתן לעצירה. בארץ יש שליטה לא רעה, רגולציה לא רעה, ונעשית יותר ויותר טובה ממש בשנים האחרונות, כי ראו מה קורה בארצות הברית, ואני חושב שהשתלטו על זה בצורה טובה. אנחנו משתמשים בטיפול באופיאטים, אבל חשוב מאוד שאנחנו לא נהיה, איך אני אגיד את זה, לא
0: בצורה. סוחרי סמים.
1: זה בטוח, אנחנו בטוח לא נהיה, אבל אנחנו לא צריכים להיות פזיזים, אנחנו לא צריכים להיות פזיזים במתן של הטיפול האופיאטי, אנחנו נותנים אותו לחולים סופניים, זה מאוד מאוד עוזר, זה משתלט בצורה טובה. ולצערי אני ראיתי הרבה פגיעות של טיפולים באופיאטים, שאתה נכנס לזה בצורה מאוד מאוד מהירה, קשה מאוד להוציא את הבן אדם אחר כך מאותה התמכרות.
0: וואו, וואו. מה עם תכשירים חיצוניים לכאבים?
1: תכשירים החיצוניים לכאבים הם עוזרים, אבל הם לעתים מוגבלים. הם, אין להם את היכולות של הטיפול המרכזי, אבל צריך לזכור שיש להם לעתים פחות תופעות לוואי, הם נוחים לשימוש, זה, אנחנו במדרג שאנחנו נותנים את הטיפולים, אנחנו משתמשים בהם, זה לא הגולד סטנדרט של הטיפול, אבל הוא מאוד מאוד עוזר.
0: טוב, תשמע, אנחנו ממש, ממש מתקרבים לסוף, ואם היית צריך לעשות איזה עצת גג לאנשים שמתמודדים עם כאבים, מה היית אומר להם לעשות?
1: עצת הגג שלי תמיד אומרת, תתחיל ברופא המשפחה שלך, זה מנטרה שאני חוזר אליה הרבה מאוד, כי עוד פעם אני אומר, הכאב זה משהו שנמצא בסוף. הכאב הוא בסוף ביטוי של משהו, ואנחנו מחפשים, וזה מה שאני מלמד את המתמחים שלי תמיד, אני ראומטולוג, אבל אני פנימאי, אני בנפש שלי ובעבודה שלי בעיקר פנימאי, הפנימאי כל הזמן שואל למה, למה, למה, למה. אנחנו כל הזמן הולכים אחורה, ואני לא אומר, יש לך כאב, בוא נטפל לך בכאב, אני, השאלה שאני שואל את עצמי, היא למה כואב לך? אם אני אדע למה כואב לך, ואני אלך לטפל בנקודת האפס, אז אני, זאת תהיה ההצלחה שלי, ואני אומר, ולכן ההצעה שלי לאותם אנשים, כואב לך, יש לך, קיבלת כרטיס צהוב, אני מקווה שלא תקבל כרטיס אדום, הכרטיס צהוב הזה אומר לך, תפנה עכשיו לרופא, שיברר למה כואב לך, ויכול להיות ששם תמון הפתרון.
0: דוקטור ליאור זלר, מומחה לרומטולוגיה ומנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים סורוקה, היה מרתק. תודה רבה לך.
1: תודה דליק.
0: תודה גם לטלי פולק על העריכה המוסיקלית, לעומר פרימט על הסיוע הטכני, לאורנה יקיר, העורכת שלנו. שלום, שלום, ושוב שלום.

0: מסעות בארץ ההשראה. הפודקאסטים המיוחדים של רדיו מהות החיים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: פרנקל ממש מבחין את זה מהעיקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו הרבה הרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, שבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי, להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: יש רגעים שקשה לי להיות פה, שמורכב לי, אבל המקום הזה הוא גם חלק מאוד משמעותי מהזהות שלי. השפה העברית היא ממש שפת החולין ושפת הקודש של הלב שלי, במובן של התרבות והיצירה. יש לי המון כעס. ויש בי המון ביקורת והמון זעם שאני מנסה לתעל אותם לכיוונים של מעשים ו...

0: לכיוונים של תיקון.
1: זוהי מאיה קוסובר, היא האימא של הפודקאסט המושמע בישראל, שיר אחד. וגם אימא לשלושה ילדים מהממים. היא קוראת לעצמה ציידת סיפורים, היא מחפשת אותם בכל מקום, בבית, ברחוב, בהיסטוריה. היא האישה הזאת שפותחת את דלתות התרבות הישראלית ומציצה פנימה. יש לה צרור מפתחות לב וגם הרבה אומץ. במפגש שלנו גרדנו קצת את השכבות של הסיפור האישי של מאיה, ובדקנו מה מסתתר מאחורי הציידת, ומה באמת מניע סיפור טוב.
2: מסע בארץ פראית, מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.
0: אני אומרת בואי נזרום.
1: בואי נזרום.
0: ונתאים את עצמנו לצרכים.
1: היי מאיה, היי מיקה.
0: היי רונה.
1: בת כמה מיקה?
0: בת 4 חודשים.
1: וחזרת לעבוד.
0: כן.
1: והציעו לך מלא דברים על יום הזיכרון?
0: כן.
1: מה?
0: להגיש טקסים, לכתוב, להנחות טקסים, אבל נפשי לא בנויה לזה.
1: מה, תגידי משהו על נפשי לא בנויה לזה, למה היא לא בנויה?
0: גם זה בכמה רמות אני חושבת, אבל גם הסבל וכמות האובדן פשוט זה גדול עליי. אני לא יכולה... אני יכולה להסתכל על זה בעיניים ולחשוב על זה ולישון עם זה ולהתעורר עם זה, אבל ממש להיכנס לחיים של האנשים ולכתוב את הסיפורים ולאבד את זה בעין, כאילו אני לא יכולה כרגע, אני גם ממש ממש עסוקה בחיים חדשים ובתינוקת, וזה ממש זרמים מנוגדים, וזה להיפגש עם כל החרדות ועם האימה, אז אני לא במצב, זה אחד. שתיים, יש לי גם ביקורת על תעשיית השכול והפולחן השכול הישראלי, וקצת ההתענגות עליו במקום הניסיון להימנע ממנו, או העובדה שלא נעשים מאמצים פוליטיים כדי למנוע עוד סבל ועוד עצב, אז קשה לי עם זה.
1: לא קל העניין הזה עם פולחן השכול הישראלי. ולצד זאת, הפרק האחרון שמאיה הכינה בפודקאסט שיר אחד, ממש עכשיו, הוא הפרק הזה.

0: היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם הסיפור מאחורי הליכה לקיסריה. שיר שהתגלה במקרה, והפך כמו חנה סנש שכתבה אותו לסמל. אבל מאחורי הסמל היו חיים. חיים של צעירה מבריקה שהסתיימו אחרי עינויים בשבי.
1: אלי, אלי, אני רגע שואלת על הדבר הזה, לפולחן השכול, ומצד שני השיר הכי ערב יום הזיכרון שיש.
2: זהו, ניסיתי לעשות ההפך, זאת אומרת להוציא אותו מהמעמד של ערב יום הזיכרון, ולהביא אותו למעמד של שיר כזה אקזיסטנציאליסטי, שרואה את החיים ואת הטוב, ומנסה לבחור בטוב. אני חושבת שיש שם איזה... זאת אומרת, גיליתי כל מיני דברים מאוד מעניינים לאורך הפרק, אבל בעיניי אחד משני הדברים הכי מעניינים שגיליתי, זה שלשיר הייתה גרסה מוקדמת, ובגרסה המוקדמת היה כתוב בסוף אמון האדם. ואני חושבת שלזה התכוונה. ומצאתי גם טקסט אחר של חנה סנש, שהיא מדברת על זה שהיא בעצם לא מאמינה באלוהים. אלי שם זה פנייה למה שנשגב וגדול מאיתנו, אבל זה ממש לא במובן הרליגיוזי.
1: כן, זה לא אלוהות, זה לא דת.
2: זה לא אלוהות דתית בדיוק, זה מוסר, זה ערכים, זה כל הדברים האלה. וכשהיא כותבת אמון האדם, והיא כותבת את זה יום אחרי שמגיעות הידיעות על הזוועות שמתרחשות באירופה, אז אני אומרת לעצמי, וואו, היא חיפשה את הטוב. זאת אומרת, והיא רצתה להמשיך להאמין בטוב. אני יושבת לידך עם תינוקת.
1: לגמרי.
2: אני מנסה...
1: את היית בהיריון בשנה האחרונה, את יודעת.
2: כאילו להמשיך להאמין בטוב ובחיים.
1: את מצליחה?
2: לפעמים.
1: מתי כן ומתי לא?
2: עכשיו נגיד כשמיקה פה לידינו מתאפצת על הבקבוק שלה.
1: כלומר במיקרו? זה מה שאת אומרת? את מאמינה בטוב כשאת במיקרו? מול הלב?

0: אדם מסוים מול הילדה שלך?
1: במפגשים באופן כללי עם אנשים, אני חושבת שזה מעניין השאלה הזאת, עם מיקרו מול מקרו. כי עם מקרו אי אפשר להיפגש.
0: נכון.
1: ואני בן אדם של מפגשים. אז קשה לעמוד מול כוחות שהם כזה אמונה, קהילה, קבוצת אנשים, מדינות, אינטרסים כאלה גדולים. אבל במפגשים של אחד מול אחד, גם עם אנשים שהם מאוד שונים ממני, אני עדיין מאמינה באדם.
0: מתי זה מערער אותך, האמון באדם? לא הקלישאות הגדולות, הלאומיות, מתי את מתערערת מול אמון באדם? הדבר הזה שהוא הכי נשמע מה שאת עוקבת אחריו בשביל האלה.
1: קודם כל שאני נתקלת באדישות וברוע. וגם זה, אני חושבת שזה חוצה מגזרים וגבולות. זאת אומרת, קשה לי לראות את זה כשתיאת מן הסתם, כשמחבלי הנוח'בה שורפים בתים ומשפחות ומחלים חיים, אבל קשה לי גם מאוד לראות את זה כשמפגינים מרביצים מכות להורים שכולים שעשו להם את זה. או כשטייסים מדברים על הפצצות שהם מטילים ואומרים כאילו, אני פשוט מדחיק. אני לא מסוגלת לחיות חיים של הדחקה, לא ברמה כזאת. אז אני מסוגלת להישיר מבט לכל הכיוונים של הסבל האנושי, ולהסתכל עליהם ולכאוב אותם ולהגיד כאילו, איפה זה פוגש אותי ביומיום שלי וכמה לא הייתי רוצה, לא אני, ולא שאף אחד מילדיי יגרום לסבל כזה, ובטח שלא יחווה סבל כזה.
0: מאיה קוסובר נולדה בחיפה בשכונת שפרינצק לזוג הורים חרשים. מגיל צעיר היא בילתה שעות בהזנה לרדיו, וסיפרה סיפורים לעצמה ולאחרים. את יודעת שכשהמהמת למיקה קודם ושרת לה טיפה וכך הלאה, חשבתי על זה שאת כתינוקת שלא שמעת שקט.
1: אני לא שמעתי שקט, ההורים שלי שמעו שקט. זאת אומרת, אני שמעתי המון המון צלילים ורעשים שהם עשו, והם לא היו מודעים לזה שהם עושים אותם.
0: אבל הם לא הימהמו אלייך.
1: לא.
0: קצקצו אלייך, נכון? כי זאת לא אופציה הייתה.
1: הם כזה, הם לא, אין להם מלודיה.
0: אין מלודיה, נכון.
1: יש צלילים מאוד כאלה, רובוטים מונוטונים של אנשים חרשים, אבל היה הרבה רעש.
0: תגידי, אבל זה צליל שלך הוא נעים כי הוא זכרון
1: לא,
0: ילדות?
1: לא, הוא מעצבן אותי.
0: הוא מעצבן אותך?
1: כן.
0: זה מעניין.
1: כן. זאת אומרת, אני מאוד אוהבת אותם ואת הקולות שלהם וזה, אבל יש דברים ספציפיים שממש מציקים לי.
0: נכון, שאמרנו שאת מספרת סיפורים. כשהייתי ילדה סיפרת סיפורים לעצמך?
1: ברור, וגם למשפחה.
2: בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד מגדל בין חמש קומות. ומי גר במגדל? בקומה הראשונה, תרנגולת שמנה. כל היום בביתה, על משכבה מתהפכת. היא כל כך שמנה, שקשה ללכת. בקומה השנייה, גרה.
0: זה אבא של מאיה, אלי. הוא מקריא לה את הסיפור דירה להזכיר. אני מתרשמת משני נתונים. ראשית, שנשמרה הקלטה. כלומר, גם זה משהו שעובר שם במשפחה. שנית, אני מבינה איזו רעיתות מושלמת יש למאיה, שגדלה בבית של שני הורים חרשים.
1: השמיעו לי המון רדיו. אמא שלי פחות אהבה לקרוא ספרים, אבל היא הייתה טובה מאוד בלספר סיפורים מהחיים, וסיפורים על המשפחה.
0: עם האצבעות או בפה?
1: לא, הם מדברים שניהם, הם פשוט נשמעים מאוד חרשים. אני חושבת שגם גדלתי בבית שיש בו הערכה מאוד מוגזמת לסיפורים. אמא שלי חיה מסיפורים, היא ניזונה. היא תגיד לך כאילו אם מפגש איתך היה טוב או לא, היא תדרג אותו לפי הסיפורים שהבאת לה, כמו מנחה, כאילו.
0: את למדת מילדות להביא סיפורים
1: ממש,
0: טובים.
1: ממש, גם עד היום אני כאילו, אני צריכה לעמוד בקצב הדרישה של אמא שלי.
0: ספרי לי סיפור טוב מהשבועות האחרונים. שלך, עלייך.
1: סיפור מהשבועות האחרונים זה שאני הייתי בהרצאה בערב, הלכתי לדבר על סטורי טלינג, ורותם הייתה בבית עם שלושה ילדים, וזוהר הבן הבכור שלנו אמר לה שהוא הולך לשירותים רגע, והוא יצא אחרי הרבה יותר מרגע, כשהוא סיפר את עצמו לבד עם מספריים, ועשה לעצמו תספורת, היה מאוד גאה בעצמו, ורותם הייתה בשוק, כאילו מהפרץ המניה של העצמאות, וחזרתי הביתה והייתה לנו מין שיחת התבגרות כזאת, והוא קצת פחד, כי הוא לא רוצה שאני אכעס עליו. וגם באמת קצת כעסתי. ואז אמרתי לו, מה קרה? אז אימא, רצית להיות קצת בעצמאות ובנפרדות? ואז הוא אמר, רק עצמאות, אימא, לא נפרדות. רק עצמאות.
3: לסיפור טוב יש רגע של קונפליקט, יש פאנץ'.
1: לגמרי, היה קונפליקט, גם אני כל הדרך הביתה מהרצאה אמרתי, מה הוא עשה? למה הוא עושה את זה? מה, אנחנו, אי אפשר לדבר איתנו? אי אפשר לבקש? הייתי בעצבים. זה וגם זה היה עצמים. מצחיק, כי לפני, בשבת היינו בפיקניק עם חברות, ואז הבן שלהם אמר, וואי, זו, זה תספורת מגניבה, מי סיפר אותך? ואז הוא אמר לו, עזוב, סיפור ארוך.
3: את לא ממציאה את זה.
1: לא, אמרתי כאילו, איזה גאון.
0: הילדים האלה חיים עם מספרת סיפורים ומתעדת שלרגע לא מפסיקה למצוא הזדמנויות להקליט, לשאול ולנצור את ההווה לטובת העתיד.
4: אני שואלת אם אתה חושב שזה שסבא סבתא שלך חרשים נתן לך איזה משהו מיוחד, איזה תפיסה מיוחדת או הבנה מיוחדת, כן. של החיים או של אנשים?
5: של שפת סימנים.
4: בעיקר שפת הסימנים?
5: כן.
4: ועוד משהו?
5: אין. כן.
4: כן, עושה הסברה.
5: לדבר יפה ולא ללוב לאנשים שהם שונים.
4: אני מתה עליך. אתה יודע את זה?
5: כן.
4: מזל.
0: איפה המנעד שמיעה שלך כרגע? לאן הוא לוקח אותך?
1: אני שומעת, קודם כל אני הרבה בשמיעה ובהאזנה למה שהילדים שלי אומרים וגם בהקלטות שלהם.
0: זה ממש פרויקט כזה.
1: כן.
0: נכון? קלטתי את זה כבר.
1: אני כל הזמן מקליטה אותם. זוהר אומר לי, אמא, את מקליטה עכשיו?
0: ממש ברמה הזאת. כן. כי כאילו יכול להיות שאמא מקליטה אותי. כן. אמא פודקסטרית גם כשהיא בבית.
1: קרצייה.
0: אמא קרצייה.
1: אז בזה אני מאוד בפודקסטים מכל העולם.
0: מה הכי אהוב עלייך כרגע?
1: זה דווקא קצת רחוק, אבל היה פודקאסט מדהים של הניו יורק טיימס שנקרא Retrievers.
0: אוקיי.
1: והוא עסק בעולם הפריון. וזה okay. כאילו true crime בעולם הפריון של...
0: עושים דברים.
1: וואו, משהו מטורף. וזה היה פשוט כל פרק מזווית אחרת, איזושהי פרשייה שבמקום לתת לנשים שבאו לעשות שאיבת ביציות הרדמה, נתנו להם מי מלח. והאחות גנבה את ההרדמה. זה חלק מכאילו פשעי הסמים.
0: תקשיבי, אמריקה מקולקלת. סליחה, גם ישראל או משהו.
1: כן, אבל... בדיוק. אבל זה היה מדהים, זה היה מרהיב. אני חושבת שאני לא כל כך בן אדם של true crime בליצור, כי תמיד יש כאילו bad guys בטרו קריים, אני כזה...
0: את מפחדת מבד גייז, אני קצת, רואה, את גם כן, לא אני... הולכת לשחול, וגם...
1: לא, לא טוב
0: ולא
1: לי.
0: ולא לבד גייז.
1: לא טוב לי.
0: וזה לחפש את הטוב.
1: אני פעם חשבתי שאני
0: אהיה כזה... תמימות?
1: עובדה, אילנה דיין.
0: חשבת ו... את זה? כן. מה, בתחילה דרכך? כן. בכותרת?
1: כן, ו... כן.
0: רצית להיות אילנה דיין.
1: חלמתי.
0: חלמתי.
1: ואז הבנתי שאני לא.
0: שאת יותר קובי מידן. ביטוי שאת מציגה דרכו את עצמך הוא בין היתר ציידת סיפורים.
1: כן.
0: אני רוצה רגע לפתוח את שתי המילים האלה, וגם תכף לעשות לך הפתעה קטנה.
1: אוקיי.
0: אחת משתיים.
1: אוקיי.
0: נתחיל מציידת.
1: כן. למה ציידת? למה לא לקטת?
0: נניח, אבל ציידת, אז מה זה המוד הזה של ציידת? כאילו, מה משתנה בך כשאת נהיית ה...
1: אני פשוט, אני מרגישה שהאוזן שלי הפכה להיות כל כך רגישה לאזורים שיש בהם סיפור, שאני ממש כן רוצה לצוד אותו, זאת אומרת, לתפוס אותו ושהוא יהיה שלי ומהר וכזה. מהלידה יש לי סיפור שבעצם... שבועיים לפני הלידה של מיקה התקשרה אליי מישהי ואמרה שהיא הבת של לאה נאור, קוראים לה יעל רם. Okay. והיא אמרה, כדאי לך ממש לעשות פרק על אימא שלי, היא כתבה את השיר בואי אימא. וכזה, כבר לא הייתי במוד של לעבוד ולעשות פרק.
0: Obviously, כן.
1: Okay. אבל היא אמרה שאימא של הבת 97. 97? לא. שאימא שלה... עומדת להיות בת 90, וואי, פתאום ברח לי בת כמה היא.
0: ממש מבוגרת.
1: מבוגרת. והבנתי גם את העוצמה של השיר הזה ואת הרלוונטיות שלו למציאות. ואז אמרתי, אני חייבת להסתער ולעשות את זה. ואז שאת אומרת, מה זה ציידת, זה שבחודש תשיעי אני אקבע איתה, אני אסע להרצליה, אני אהיה עם הציוד, עם מזוודה, עם מכשיר הקלטה, עם כל זה, אני אקליט אותה, והמשימה שלי תהיה שהפרק הזה לא יצא בסוף חופשת הלידה שלי, אלא יצא. ואז היו לי כבר את כל החומרים, אבל עוד לא הספקתי לערוך אותו ממש, והיינו באיכילוב, רגע לפני שאני...

0: נכנסת לחדר ניתוח, ואז מגיע הרופא והוא אומר, את שמי מתעכב פה היום ויש בלגן, אתם תצטרכו לחכות פה לפחות 8-10 שעות. ואז רותם אמרה, יאללה, פתחי טלפון, בואי נראה סדרה. אמרתי, מה פתאום, נראה לך שאני אראה סדרה עכשיו, אין לי ראש לראות סדרה. אז היא אמרה, אז מה, איך את רוצה להעביר את הזמן? אמרתי, אני מתקשרת לאמא שלי שתביא לי את המחשב. ואמא שלי הביאה את המחשב מיפו לאיכילוב, ובחדר המתנה פשוט ישבתי וערכתי את הפרק הזה.
1: בואי אמא, כשאת נכנסת לניתוח קיסרי, כדי ללדת את מיקה.
0: לגמרי.
1: וואו,
0: וממש
1: אפשר היה להמציא את זה.
0: הרגשתי שאני חייבת, קודם כל שהיה לי ראש לעשות רק את הדבר הזה. ובית שהסיפור הזה כזה בוער, וכמה הוא אומר דברים גם ספציפיים, אפרופו ישראליות, על המצב שבו אמהות נמצאות היום בתוך האקלים הישראלי, וגם על האמהות הזאת שבחרתי בה, בפעם השלישית, ואני עומדת ללדת, והשיר הזה...
1: את בוחרית תוך כדי...
0: אני בכל פרק שאני עורכת, אני בוכה.
1: אמא, קודם כל, בואי נתחיל מזה. זה שיר שבוכים בו.
0: כן.
1: זה שיר שבוכים בו.
0: אני בוכה המון.
1: את בוכה המון? באמת?
0: כן. זה טוב בעיניי.
1: זה מצוין.
0: אני בוכה המון, אבל גם, תראה, גם כשאני קוראת חנה סנש, אני בוכה. וגם כשערכתי את הפרק הזה ושמעתי את יוני רכטר מדבר על הילד הזה ועל ה... הפחד הזה להירדם ולשחרר לעולם של השינה, וגם על ההומור שיש ללאנה אור, שהיא אומרת, היא יודעת שהיא לא תהיה איתו עד שהוא יגדל, ושזאת בקשה לא הגיונית. אבל זה הקונפליקט של האימהות, נכון?

0: אז לפני שיר אחד, ולפני שכולנו הבנו שפודקאסטים זה דבר, מאיה הייתה מהיוצרים של הפודקאסט הנרטיבי הראשון בישראל. קראו לזה סיפור ישראלי. והשם הזה אולי לא כל כך מקרי. נהיית יותר או פחות ישראלית בשנה וחצי האחרונות? בהיריון, במלחמה, תוך כדי טילים, עם שני ילדים קטנים ותינוקת בבטן.
1: אני מאוד ישראלית, זאת אומרת, זה מאוד דבר שמכונן את הזהות שלי.
0: לגמרי, סיפור ישראלי.
1: סיפור ישראלי, שיר אחד. כן, אני...
0: את מאוד ישראלית.
1: מאוד. אני לא יודעת אם זה טוב או רע, זה it's given, כאילו ינקתי את זה, חונכתי על זה, וממש, וגם על אתוסים ומיתוסים משפחתיים כאלה.
0: הסבתא.
1: כן, יש לי סבתא כזאת, סבתא רמבו, שהייתה צלפית ראשונה בצהל, ומבחינתה הקימה את המדינה בשתי ידיה.
0: זה הסבא. את יודעת, את תמיד מדברת על הסבתא?
1: הסבא שלי זה סיפור, קודם כל אני קרויה על שמו.
0: די.
1: כן.
0: איך קראו לו, מאיר?
1: כן.
0: בבקשה.
1: והוא היה ניצול שואה. הוא ראה איך משמידים את משפחתו. והוא ברח. האמת שיש סיפור מאוד יפה וקצת קולנועי בהקשר שלו, כי הוא ברח לגטו, היה נער צעיר, והפך...
0: איפה, באיזה ארץ?
1: פולין. והוא הפך להיות פרטיזן, וכשהוא בא להתקבל ביערות לחבורה, אמרו לו, סיסמה בבקשה, אמר את זה מישהו שלימים הפך להיות חבר מאוד טוב שלו, קוראים לו צבי, וסבא שלי שהיה ממשפחה משכילה, די כופרת, לא ידע מה לומר כדי שיקבלו אותו, והוא אמר, שמה ישראל? זה הדבר היחידי שקפץ לו לפה, והוא התקבל, והוא וצבי הפכו להיות חברים מאוד טובים, נפצעו אחר כך יחד במלחמת העצמאות, סלש השחרור, סלש הנקבה, בה הוא איבד את רגלו, וצבי הזה הוא סבא של הבן זוג של אחות של רותם.
0: די, של אשתך.
1: זוגתי, כן.
0: זוגתך.
1: אז הדבר הזה הוא כאילו פשוט מטורף.
0: אתן משפחה מרחוק.
1: בדיוק, כזה.
0: אתן meant to be.
1: כמו שאומרים ביידיש, תויכס קרויבים, זה כזה, באמת כאילו. אז זה מין כאילו... אבל זה סיפור אחד, מה שגרם לי באיזשהו אופן לאמץ את השמה ישראל כביטוי.
0: חיובי.
1: שאני אומרת אותו.
0: שאת אומרת.

0: מתי? כשיש טילים?
1: אני אומרת אותו 10 פעמים ביום.
0: שמע ישראל.
1: זה נורא מעניין, כי אני בן אדם...
0: את יודעת שלא הייתי אומרת את זה עלייך ממש לעולם.
1: ברור, כי אני גם ממש בן אדם שלא מאמין באלוהים, אבל הצמד מילים הזה שהציל את סבא שלי, ואפשר לו להצטרף, כאילו מין נחקק בי כמטבע לשון, והוא מטבע לשון יפה בעיניי.
0: לקחנו את הדיטור הזה בגלל השאלה שלי על הזהות הישראלית, בשנה וחצי האחרונות. ואת אומרת, זה... זו זהות שהיא מוטבעת בי מאוד מאוד עמוק.
1: היא מוטבעת בי מאוד עמוק, ואני גם מאוד אוהבת את המקום הזה, על הגיאוגרפיה שלו ועל אנשים שחיים בו.
0: איפה את הכי אוהבת בארץ?
1: ועל התרבות שבו.
0: מה, תתני 3 נקודות ישראליות.
1: שאני אוהבת?
0: בסיפור הישראלי, שלא אמרת אותם בעבר.
1: יש לי חיבה מאוד מאוד, קודם כל אני מאוד מאוד אוהבת את יפו שאני גרה בה וחיה בה כבר לא מעט שנים, וזאת עיר מעורבת ומעניינת ותוססת. יש לנו חברים מאוד טובים, חברים הכי טובים שלנו, מקיבוץ חניתה במקור, עכשיו הם לא בחניתה, הם בגעתון, אז קיבוץ חניתה שם על גבול הלבנון, זאת פינה שהיא ממש חקוקה בליבי חזק, יש לי המון המון זיכרונות משם. עוד לפני הילדים, ואחר כך עם הילדים, נגיד אם את תשאלי את זוהר, הבן הבכור שלנו, מה היום הכי שמח שהיה לו בחיים, זה יום עצמאות, מתנפחים, קיבוץ חניתה, סוכר על מקל, כאילו מין זיכרונות ילדות כאלה, וזה מקום שאני מאוד מאוד אוהבת, וגם מאוד אוהבת את האנשים שלנו שחיו בו, ועכשיו הם בסימן שאלה. אז זה מקום נוסף, ויש איזה ציר כזה של חיפה ירושלים,
0: עבריות, נוני.
1: יש איזה ציר כזה של חיפה ירושלים, שחיפה עיר הולדתי.
0: שפרינצק.
1: שפרינצק. ויש לי יחסי אהבה שנאה עם השכונה ועם המקום. וירושלים, כי רותם ירושלמית, ויש לי הרבה שעות ירושלים. זאת אומרת, ירושלים החילונית, התרבותית, אני עד היום עובדת בירושלים.
0: ספרייה לאומית.
1: בדיוק, ספרייה לאומית, בית אביחי. משכנות שעננים. זה מקומות שקרובים לליבי.
0: אז את ממש ממופה על המפה הישראלית מצפון, דרך חיפה ויפו וירושלים. את מאוד ישראלית, וזה קולות, זה שירה. זוהי שירה של מיקה.
1: סליחה, הייתי חייבת.
0: את מאוהבת כאילו?
1: מאוד. מאוד.
0: וזה לא כל כך קשה להיות מאוהב במיקה.
1: זה פשוט ילדתי ירח. יושבת,
0: מיקה, כמו עם הירח.
1: מה זה?
0: היא קצת דומה לך.
1: כן?
0: כן. היא מחייכת אלינו ומדברת לאמא שלה, היא יושבת איתנו ברעיון שזה הכי חמוד ever. רציתי להגיד שאת ממופה טוב על ישראל, זה לא יתערר לך בשנה וחצי האחרונות, את לא אומרת, את לא מאנשים שאומרים, אוקיי, אני גדלתי פה, אני הייתי בשפרינצק, אני הייתי בחניתה, החריבו את חניתה, אני לא רוצה להיות פה, אנחנו לא רוצות להיות פה.
1: לא, יש רגעים שקשה לי להיות פה, שמורכב לי, שהמחשבות האלה מסתובבות לי בראש, אבל... המקום הזה הוא גם חלק מאוד משמעותי מהזהות שלי. השפה העברית היא ממש שפת החולין ושפת הקודש של הלב שלי, ועצוב לי. אבל גם בזה, אני לא יכולה להיות אדישה או, את יודעת, להוציא את עצמי מהקבוצה הזאת ולומר, זה לא אני. זה גם אני, כי אני חיה פה, וכי כל מה שקורה כאן הוא גם אני. זה נורא עצוב.
0: אני רוצה לשאול על הקו הזה שבין... פולחן השכול, פולחן האבל, הדברים שלא תעשי, לבין האהבה הגדולה שלך למקום הזה. כמו הציר הזה שאת הולכת אליו, הוא מעניין אותי. זה כמו מן הליכה לקיסריה כזאת. האישה הזאת, אני רק אגיד על זה, כי הפרק הזה הוא פרק מצוין. אין לי צורך להמליץ, תראו את הממלת, תשמעו הרי. האישה הזאת רצתה לחיות ולכתוב שירה, ולא להיות צנחנית בהונגר. זה לא היה הסיפור שלה. אבל היא כמו נמשכה אל עבר המקום הזה.
1: אני יותר מזה, אני חושבת שהפרק מתחיל בציטוט שהיה לי ממש חשוב להכניס אותו, מתוך היומן שלה, שהיא אומרת, בהתחלה כששמעתי על הרעיון הציוני, הייתה לי ביקורת כלפיו, לא רציתי להיות חלק ממנו, אבל בצוק העיתים ובזמנים שבהם אני חיה, אני מבינה שצריך לדבוק ברעיון הזה, וצריך ללכת אליו. זאת אומרת, אני חושבת שבימים אחרים, אם אירופה הייתה מתנהגת אחרת, ואם יש משהו בעליית הנאציזם לשלטון וברוחות המלחמה, שהם היו קטליזטור שגרם לה להגיע לארץ. וזה מעניין לשחק את המשחק מה היה קורה אילו.
0: ממש.
1: כי...

0: היא, גם כשהיא בארץ, היא לא עוזבת את התרבות ההונגרית שממנה היא באה, והיא כל הזמן בדואליות כזאת, וגם מסתכלת קצת על הקיבוצניקים בשדות ים כעל בורים לא אינטלקטואליים, כמו המקום שהיא הגיעה ממנו, וגם קצת מוכזבת מלעשות כל היום עבודות נשיות של כביסה ושטיפת כלים, כאילו רצתה לעשות משהו גדול. וגם הכתיבה, יש הדבר, אחד הדברים הכי מדהימים שמצאתי, זה שיש בספרייה הלאומית מחברות, שהיא מתעדת את הספרים שהיא קוראת, יומני קריאה.
1: די.
0: והיא קוראת ספרות מטורפת, עכשיו היא נערה, היא בת 19-20, כשהיא מגיעה לארץ, והיא כותבת על כל ספר שהיא קוראת, וחשוב לה, מאוד.
1: אבל תחזרי אלייך.
0: אז אני חושבת שגם אני ככה.
1: בקונפליקט?
0: זאת אומרת, גם בקונפליקט וביחסים מורכבים עם הישראליות ועם הזהות.
1: כאילו הייתי נותנת לך לבחור, היית בוחרת זהות אחרת?
0: לא, אבל הייתי בוחרת שהחיים כאן התנהלו אחרת.
1: בסדר, זה כי אנחנו רוצים שמישהו אחר יתנהג אחרת, אנחנו יכולים לשאול רק על הבחירות שלנו.
0: לא, אני כרגע עוד לא במצב של לסגור את הבאסטה או לברוח מכאן.
1: לא במצב הזה.
0: ואני חושבת שגם החיים כאן, זאת אומרת, וגם מחירי ההדחקה ש...
1: אחרי ההדחקה והעובדה שיש לך שלושה ילדים צעירים.
0: לגמרי.
1: מהם שני בנים.
0: נכון.
1: שגדלים עם שתי אמהות.
0: נכון.
1: ביפו, בישראל, מרחב שהולך ונהיה יותר ויותר דתי ולאומי.
0: ואלים.
1: ואלים.
0: כן. כן. הילד שלי חזר אתמול מכיתה א' ואמר שהוא למד על מלחמת העולם השנייה. ושבני ישראל היו בגטאות.
1: ככה.
0: ואז אמרתי, אוקיי, כאילו, קודם כל צריך לעשות סדר בציר הזמן. מתי הפסיקו לקרוא להם בני ישראל. והדבר הראשון שחשבתי זה, הנה, הוא נכנס למכונה שתהפוך אותו גם להיות ישראלי, במובנים שהוא לא היה בהם עד עכשיו.
1: וגם להיות חייל.
0: אוי, למה להכביד? רוצה שאני אקרא לך משהו יפה?
1: בטח.
0: התקשרתי לעורך סאונד שלנו, ודיברתי איתו לאחד משלושה עורכי סאונד שעבדו איתי על הפרק של הליכה לקיסריה, חנה סנש. ואמרתי לו, אנחנו צריכים לחשוב על העיצוב סאונד של היומנים, ואני הולכת להביא חברה שתקרא אותם וזה.
1: שמעתי.
0: ואז אמרתי לו, אני רוצה להקריא לך מה חנה סנש כתבה בערב יום הכיפורים, 11 באוקטובר 1940. התחיל את הוידוי בשם האנושיות. אין חטא בעולם שאינו נכנס השנה לתור האבונות, שבעתיים יותר מאשר כל השנים. אין מה לאנוש אותנו, כי כל צעד ומעס נאנשים מיד. כולנו נאנשים על חטאים שנדמה לנו שלא חטאנו או נאלצנו לחטוא. אינני רוצה לומר שרק הם, הדיקטטורים, הינם היחידים שגרמו למלחמה נוראה זו, לשבירת הרוח, לחושך הגדול, שרק הם אחראים לכל. מי איפה השם? כל אחד ואחד לחוד, אולי לא. אבל הכל יחד. הבניין, הסדר, המוסר הקיים, כל האנושיות כאחד. אבל דווקא אלה, האשמים ביותר, אינם מרגישים בזה. קראתי את זה. זה מ-1940.
1: מטורף, אה?
0: זה על עכשיו.
1: זה על עכשיו.
0: זה...
1: אבל תגידי את על עכשיו הזה באופן... אני אגיד שאת פוגשת את זה, קודם כל איפה קראת את זה, איפה ראית את זה לראשונה?
0: עברתי על כל היומנים שלה.
1: איפה, בבית חנה סנש בשדות ים?
0: לא, יש ממש זמין לכל באינטרנט בפרויקט בן יהודה, דפי היומנים שאינם מצונזרים אגב, כי התנועה הציונית בהתחלה צנזרה את היומנים שלה, והשמיטו מהם חלקים מאוד יפים של הסיפור, סיפורים שלה על אהבות, התאהבות בגבר נשוי,
1: אוי, אוי, אוי.
0: כל מיני דברים מאוד עסיסיים ויפים, וגם שמזכירים לך כל הזמן שהיא הייתה צעירה.
1: ממש צעירה.
0: ושהיא התעסקה בהאם היא תמצא את האחד שלה או לא, ובדברים שמתעסקים בהם בשנות ה-20 לחיים.
1: כן, פחות ציונות, יותר אהבה וסקס.
0: גמרי, אהבה וסקס, האם העבודה טובה או לא, והאם מותר לה להגיד בכל רם שהיא חולמת לכתוב, ושהיא לא תוכל לחיות חיים בלי כתיבה. זה צמרמורת.
1: האם יש רגע שבו עוברים צד? כלומר, מדמות המראיינת הקשובה לקווי הסיפור, לדמות שלפחות במובנים מסוימים, היא עצמה גיבורת הסיפור. תראי, בעולם תרבותי מסוים, את כבר במקום שנקרא הגעתי.
0: כן?
1: אני חושבת, אני טועה.
0: אני אגיד על זה כמה דברים. כן. אחד זה שאני הרבה פעמים לא תופסת את עצמי, ככה גם משום ששנים אני ברדיו, ולהיות ברדיו זה להיות הקול שמלווה את האנשים, אבל הם, את קצת בלתי נראית, לא יודעים מי את ואיך את נראית.
1: נכון.
0: ובשנים האחרונות מה שכן קרה, ועליו אני יכולה לדבר ולחתום, זה שהפכתי להיות יותר מוכרת גם לא רק בקול שלי, אלא בנראות, כאילו יודעים מי אני. בחלק מהמקומות, גם לא תמיד, אני לא כאילו מסתובבת וכזה, וואו, איזה סלב. אז הדבר הזה הוא כן חוויה חדשה.
1: טובה.
0: כן, נעימה. היא נעימה והיא מאוד תואמת למידות שלה, במובן הזה של היא לא כוכב נולד, כאילו לא נחתתי עליה מ...
1: אבל זאת התפתחות מבחינתך, להיות בנראות ולא רק בסאונד, במזוהות ולא רק בליווי המזוהים.
0: לא, מה שהתפתחות בעיניי זה ששיר אחד הגיע גם לטלוויזיה, ופתאום יש לנו עוד שפה אומנותית ללמוד. אני כן חושבת שאני עובדת בעבודה הכי טובה בעולם. ממש.
1: יש מקומות שאת נבוכה בהם? נגיד על הבמה, אני, זאת מחשבה שלי, אבל יש מקומות שאת אומרת, כאילו, מה אני בעצם עושה כאן? איך אני אעבור את ה... לא,
0: לא
1: כזה. כי הביטחון העצמי שלך הוא גבוה.
0: מעניין. כי אני מרגישה שהדברים שאני עוסקת בהם הם לא חיים ומוות.
1: במובן הזה.
0: כאילו, מה יקרה? נגיד אני אפשל.
1: כן.
0: מה יקרה?
1: מה יקרה?
0: לא יקרה שום דבר. לא יקרה כלום, כאילו, אפשר, you can be natural, כאילו, לא יקרה שום דבר מהותי, אם זה לא יצליח.
1: אבל יש מקומות שאת...
0: אגב, זה קרה לי פעם, עמדנו עם סיפור ישראלי מול קהל, שגרירות, נדמה לי, ארצות הברית בישראל, בהרצליה פיתוח, באיזה בית פנסי, מלא שגרירים, והיה לי בלאקאוט.
1: אוקיי.
0: אבל בלאקאוט למות, כאילו.
1: אני לא יודעת מה אני הולכת להגיד, בכלל.
0: פשוט הלך לי הטקסט לגמרי, וזה נמשך, נגיד, 20 שניות, שזה נצח.
1: בטח.
0: ואת מסתכלת על הקהל, וכולם מסתכלים עלייך, ואת לא רואה כלום. באמת הבנתי למה קוראים לזה בלאקאוט. ואז עלה חבר, והתאפסתי, וחזרתי למחשב שהיה בו הטקסט, במקום הלא נכון, וקראתי את הטקסט, וזה, ורציתי למות אחרי זה יום שלם. אוקיי, ומה קרה? לא קרה כלום.
1: כזה.
0: חייתי עם ההשפלה,
1: כן.
0: ולא קרה שום דבר.
1: כן.
0: ואני אומרת, יש אנשים שבאמת מתעסקים ב, את יודעת, הצלת חיים. בניתוח, ב...
1: לא משנה, לא, גם בעולם, בעולם שאת נמצאת בו, שהוא עולם של ליצור סיפורים ולח... ולזה.
0: אז זה נורא מעניין, כי יש איזו אשליה, נגיד שאני עובדת על סיפור, אני אומרת, זה חיים ומוות, אני חייבת שזה יצא כמו שאני מדמיינת, אני עסוקה, אם אני עכשיו על בואי אימא, אז אני עסוקה בלאה נאור, הוגה ביומם וליל. מסתכלת על הילדים שלי, ואני רואה בהם רק את הפרצוף של לאה נאור. או היינו בטיול הזה ברמת הגולן, ורק חשבתי על חנה סנש כל הזמן. כאילו, בכלל, הייתי ב... שני מימדים במקביל, באותו זמן, בעולם הפנימי שלי, שבו אני ביומנים של חנה סנש, ובעולם החיצוני, שבו אני בגמלה עם הנשרים ובטיול, כאילו. ואני מתעסקת בזה באמת בחשיבות תהומית. אבל תוך כדי, יש בי עוד ערוץ שקיים, ואומר, זה בסך הכל פודקאסט.
1: זה שומר עלייך, הפרופורציה הזאת.
0: מאוד.
1: כל האנשים בסוף הולכים לשירותים, ו...
0: ברור.
1: ובסוף זה רק פודקאסט.
0: נכון.
1: זה מקום ששומר מחשיבות עצמית, אני ככה
0: הוא מרגישה. הוא גם שומר מחשיבות עצמית, והוא גם שומר מ... אני חושבת שתרבות זה נס.
1: שאנחנו מצליחים לקיים אותה בכלל.
0: ממש, ושאנשים... ושזה נס שהציל אותי בחיים שלי. ממקום.
1: ממה זה הציל אותך?
0: מעצב ומבדידות.
1: למה? הייתי ילדה עצובה, נערה עצובה?
0: הייתי ילדה שמבינה מוקדם מאוד את העולם.
1: כי נאלצת.
0: כי נאלצתי.
1: כי תרגמת עבור ההורים את העולם.
0: כן, כי בגיל מאוד צעיר כבר הייתי יותר מפותחת שפתית ולפעמים גם מחשבתית מהמצב שההורים שלי היו בו. וזה מייצר הרבה בדידות. ובתוך העולם הזה, יצירות תרבות, הם שימשו לי עוגן.
1: איזה יצירת תרבות הייתה עוגן משמעותי או אחת?
0: וואו, המון.
1: תני דוגמה שהלב שלך פגש.
0: בכיתה זין היה לי איזה משבר גדול עם בית ספר. הפסקתי ללכת לבית ספר בגדול. סיפור ארוך, אבל מה שיקרתי להורים שלי, התלבשתי כאילו הולכת לבית ספר, עשיתי הכל זה, אבל חודש ימים עליתי על אוטובוס, נסעתי למרכז הכרמל, עישנתי סיגריות, נכנסתי לסינמטק, ראיתי סרטים, את בית הספר לא פקדתי. אחרי חודש השקר הזה התגלה. כי בבית ספר הבינו שאמא שלי לא שומעת, לקח להם הרבה זמן להבין, והם התקשרו לעבודה שלה, וחבר מהעבודה ענה, והוא תרגם לה את הזה. אפרופו השפלה, שאמרתי, זאת השפלה, ממש, של כזה, מה, את לא יודעת שהבת שלה חודש לא הולכת לבית ספר, וזה. ובחודש הזה, אני חושבת, היו לי המון מטענים תרבותיים, הרבה, טובים בהרבה מאלה
1: שרכשתי
0: בבית הספר. אגב, יש איזה ציטוט נורא יפה של יהודה עמיחי שהוא אומר,

0: ואמרתי, וואו, זה מיינד בלואינג. עכשיו הייתי ממש קטנה, לא הבנתי הרבה מהדברים, אבל האסתטיקה של זה, והקריינות שלו, וזה שזה בעצם פודקאסט.
1: זה בעצם פודקאסט, אני עכשיו חושבת על זה.
0: זה ממש פודקאסט.
1: זה קטע.
0: פשוט התאהבתי בזה. התאהבתי בזה, בו, בנקודת המבט שלו, נגנבתי. ורק נדמה לי, לפני שנתיים הבנתי שמגיל מאוד צעיר, העיסוק ביומנים, עכשיו זה מצחיק, אפרופו חנה סנש
1: ביומנים שלה, כן.
0: הוא ממש קסם לי, כאילו עוד מגילה, עוד מזה, אל עצמי.
1: אל עצמי, בטח. רציתי בדיוק להגיד לך אל עצמי. תגידי, את כתבת יומן?
0: ברור.
1: את עדיין כותבת יומן?
0: כבר שנים שלו.
1: את כותבת
0: אני
1: בכלל?
0: אני כותבת.
1: את כותבת.
0: כן.
1: טקסטים, סיפורים.
0: הכל, טקסטים,
1: שלא
0: סיפורים.
1: לא ראינו שני. כזה.
0: מה זה?
1: כזה לא ראינו, לא פגשנו סיפור שכתבת.
0: כן, נכון, אני מתביישת.
1: הנה מקום נבוך.
0: הנה, את רואה?
1: אנחנו מתקרבות לסיום. זה פודקאסט. מצד אחד, עולם תרבותי שלם שיכול להציל את נפשה של נערה עצובה. מצד שני, בסך הכל סיפור. לא עניין של חיים ומוות. לכן, וכדי לסגור מעגל, אני מציעה למאיה וגם לעצמי את האתגר הבא. שימו לב. תראי, אנחנו מנהלות שיחה שלמה ל...
0: על מה בעצם?
1: אני כבר אשזור את זה. אבל על מאיה קוסובר, האמת, כן? ואנחנו מדברות על הסיפור שלך, ואנחנו כל הדבר הזה, ואולי אנחנו עושות כאן מעשה חסר כל טעם. ועכשיו אני אשמיע לך למה אולי אנחנו עושות את זה.
0: Oh my God, okay.
1: מעשה חסר כל טעם.
2: Welcome to this deep dive. We've got the sources you sent, and we're really aiming to pull out the key insights efficiently today.
3: Exactly. And today it's all about someone deep in the world of, you know, podcasting and storytelling.
2: Right. We're looking at the online profile you shared for Aya Kosover.
3: And our mission, so to speak, is to get a real sense of her experiences, her perspective as a podcast creator, a storyteller. What makes her tick?
2: Okay, let's jump right in. Maya Kosover, podcaster, storyteller, lecturer. She's really involved in the audio world.
3: Uh-huh. And what really jumps out, I think, is that early connection to radio. It's quite foundational.
2: Yeah. Tell us about that. The profile mentions Haifa, the 80s deaf parents.
3: Exactly. So born in Haifa to parents who were deaf, radio wasn't just, you know, background noise. It was actually a tool.
0: AI.
1: מה זה AI? אני שמתי פרופיל שלך מהאתר. וביקשתי פודקאסט, ואני אשלח לך את זה.
0: אחלה פודקאסט.
1: אחלה פודקאסט.
0: כן.
1: אחלה פודקאסט. לא יודעת מה להגיד על זה. מדברים על מאיה קוסובר. בחינניות, ברגישות, בסקרנות גם.
0: אני שותפה לתחושות האלה שהן מאור... תראית, יש בהן הכל, יש בהן פליאה וסקרנות ושימוש בזה וגם אימה מזה, כאילו הכל ביחד. את רוצה את המקומות שבהם אני אגיד לך איפה המציאות מתעלה על הארטיפישל הזה?
1: דברי אליי.
0: נגיד הרגעים שאני הכי אוהבת בפודקאסטים, הם רגעים שהארטיפישל עדיין לא עושה. זה רגע שלפני שיעקב גלעד מדבר איתי על הילדות שלו, הוא לוקח 3 נשימות, וכל הסיפור נמצא בנשימות האלה. אין בהם מילה אחת.
1: יש ביקוש? את חושבת שישאר ביקוש לחיות הזאת? אני איתך בדבר הזה. תראי, גם אנחנו עכשיו, על הכתיבה לא חשבתי שבכלל, לא ידעתי על זה. ויש כאן עוד, אבל...
0: על סבא שלי לא ידעת.
1: ועוד הרבה, אבל... את חושבת שבעולם הזה את מכירה טוב אותו כבר, כן? לא רק עולם הפודקאסטים, אבל בואי עכשיו נהיה בו... יהיה ביקוש לחיות הזאת, למומנטס האלה, שהם באמת אי אפשר להפוך אותם לארטיפישל. הם לא יכולים להיות מלאכותיים, כי הם באמת קורים באונליין.
0: אני נורא מקווה שכן, כי אני... האומנות בעיניי היא מבוססת מפגש. ומפגש זה החד פעמיות של מה שקורה עכשיו, ביני לבינך.
1: נכון.
0: וזה לא... את זה אי אפשר להחליף.
1: אולי החסד שלנו יהיה ש... באמת לפגוש את עצמך, אתה יכול דרך הכל, העיניים, הלב של אדם אחר.
0: כן, וגם אני חושבת את זה גם על אנשים שמלווים אותי, פודקסטרים, גם בארץ וגם בחול, שאני אוהבת להזין להם שיש לי איתה מערכת יחסים. יש לנו חברות, אמנם היא חד צדדית, אבל יש לנו מערכת יחסים.
1: להרבה אנשים יש חברות איתך,
0: זה יודעת? זה מקסים אותי לחשוב על זה. ממש.
1: אנשים פשוט אוהבים אותך בלי להכיר.

0: אותך.
1: הם אוהבים שאני מספרת להם את הסיפור, אז זה כיף, זה ממש כיף, זכות גדולה.
0: אז אולי האהבה תנצח, אולי זה מה שאנחנו אומרות פה אחרי שמיקה...
1: וואו, בדיוק אחרי שהריאנתי את נורית גלרון, העורך שלי בבית אביחי, אבישי חורי, שהוא משורר גאון ועורך מדהים, אמר לי, הייתה לה ילדות לא פשוטה, והיא יצאה, מה זה סבבה? איך את מסבירה את זה? ואז אמרתי לו, היא מסבירה את זה. היא כתבה באחד השירים שלה, רק האהבה קרבה אותי לחיים. איזה משפט טוב זה.
0: איזה משפט טוב זה.
1: רק האהבה קרבה אותי לחיים.
0: זאת בהחלט תקווה. יש דברים אנושיים שאולי לא נוכל להחליף אותם, כמו להתרגש משיר, או ממפגש אמיתי עם מאיה אחת. ציידת סיפורים שלא עושה מעצמה עניין גדול מדי. אני הייתי רונה שפריר, אני מקווה שנהנתם, שנהנתן, מאוד מסע בארץ פראית. מאיה בחרה שיר של ג'וני מיטשל לסגור את הפרק המרגש הזה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: מניע עם אלון מימן מיד ברדיו מהות החיים.
1: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
2: מנטלית הוא לא נח.
1: בדיוק.
2: בעצם. זה היה חלק מהתפקיד.
1: בדיוק. החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

שלום, שלום, שלום. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק נוסף של המניע. למרות שאני יודע שחלק מכם כנראה מאזינים לי בספוטיפיי עכשיו, אוקיי? או באון דימנד של רדיו מהות החיים. אז אני רוצה לציין את זה, כי יכול להיות שחלק מהמשמעות של בחירת הנושא הפעם היא לא תהיה כל כך רלוונטית אם אתם מאזינים לפודקאסט מתישהו בעתיד, הבנתם? זה כל הפתיחה המסובכת הזאת, כי הנושא הוא פרידה. כן, זה הנושא, זה פרק אחרון של העונה השישית של המניע. כל הזמן הזה אני הייתי אלון נוימן, כל הזמן הזה. ואתם יודעים, במציאות הזאת, האמת, אני כבר לא יודע איך לקרוא לזה, באמת, צריך להמציא לזה מילה, אוקיי? בחיי, המציאות

כאוטית. זה מילה קטנה מדי, זה לא מספק, כאוטית. אז מול המציאות הזאת, כן, לא חכם מהירות הבלתי מתקבלת על הדעת שבה הדברים מתרחשים פה, אי אפשר באמת לדעת, אוקיי, אבל יש מצב, יש מצב שזה הפרק האחרון של המניע בכלל, בכלל. לפחות as we know it today. עכשיו, בהיותי בחור דרמטי, אני רוצה לחרוג ממנהגי ולא להיות דרמטי, אוקיי? אבל הנושא יכול להיות, הנושא יכול להיות דרמטי, אבל אני לא כופה את ההתייחסות הדרמטית לעניין הזה של פרידה, אוקיי? עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, לא יודע מה איתכם, אבל אני לא טוב בזה, לא טוב בלהיפרד, אני לא טוב, אני משער שכל דבר שנפרדתי ממנו בחיים, היה אפשר להוריד שליש על התנהגות מאוססת, אני חושב. עכשיו, אני גם מודע לזה שזה מפגר, אוקיי? נו, זה לא הולך נגד הטבע, אני יודע, אני לא אגיד כאן את המשפט הכי לאוס אי פעם על זה שהדבר היחידי שקבוע בעולם זה שינוי. בסדר, אני יודע, אמרתי את זה, אוקיי, אמרתי, בסדר, אמרתי לכם, אני לא טוב בפרדות, אני לא טוב, גם ממשפטים, פרדות ממשפטים וגם פרדות ממילים, אני לא טוב. עכשיו, אני לא יודע מה זה אומר, אוקיי? אבל אני לא, אני לא טוב בזה, לא טוב. זה בטח קשור לדבר הזה של פחד מהלא מוכר, לא ידוע, פחד מזה שעלול להיות יותר גרוע מעכשיו, אז למה לשחרר? למה להיפרד? אבל זה כמו שנחש, כן? פתאום נחש יגיד, אוקיי, לא בא לי להשיל. לא בא לי, מה תעשו לי? מה, תזמינו עליי לוחד? מה אני יודע איך יהיה לי באור החדש? מה אני יודע? אני אוהב את האור הזה, אוהב אותו. דווקא עכשיו, כשהוא קיבל סוף סוף את הלוק הזה של אור נחש משופשף, אז עכשיו אני אחליף אותו. עכשיו, לנו יש אפשרות בחירה, אתם מבינים? יש לנו אפשרות בחירה. אני לא להשיל, לא רוצה להשיל, לא להיפרד. יש בזה יופי גם, אני מודה, יש בזה יופי, יש בזה הרבה יופי, יש, מה עוד יש בזה? יש בזה מוכנות, זה מראה על מוכנות לעבור דרך, לעשות... לעבור דרך קושי, לעבור דרך כאב, דרך אתגרים, לסבול תחושה של מחנק, של, של, של צפוף, של חוסר חופש, של לחץ, של סטרס. מי רוצה להישאר ככה? מי רוצה להישאר? זה לא מוכנות לעבור דרך קושי, זה פחד לזוז. אוקיי? זה פחד לשנות. להתקדם, רק אומר. עכשיו בסדר, אני תיארתי עכשיו מצב קיצוני, טוב? הוא מוכר לנו כי זה ממערכות יחסים, זוגיות, לא יודע, הורים, הורות, בסטי, שכבר פחות. מכירים את זה. אבל יש שלב כזה שגיל מסוים שהנעליים מפסיקות ללחוץ, נכון? כאילו ש... זהו, מספר מתקבע. אז רק הסגנון משתנה, אבל המספר אותו מספר, נכון? אבל אין את הדבר הזה שמרגישים שזה כבר קטן עליי, נכון? אין את זה יותר. אתה הולך עם הנעליים, אתה לא מרגיש, בואו, זה קטן עליי, אני צריך לעבור מספר. די. זה גדול. בלב ובנפש זה גם קורה. זה קורה, זה מגיע... מגיע זמן שזה מתחיל ללחוץ. אבל שם זה לא מפסיק. זה לא מפסיק לקרות אף פעם. כי השאיפה היא תמיד למרחב, נכון? לזווית ראייה רחבה, למשאבים שיאפשרו... בעיקר לתעוזה, תעוזה לנצל את ההזדמנויות להתקדם לעברן, לעשות צעד, גם אם קטן. עכשיו, תמיד בהתחלה זה מרגיש כמו טעות. פאק, מה עשיתי נכון? מה עשינו? ואין מה לעשות, אין מה לעשות, דברים מרגישים אחרת, אחרי שעושים צעד החוצה מהבלטה שאתה רגיל כל הזמן. וזה לא תמיד נעים, ויש כאב גדול שמציף את הכל, אבל בדרך כלל זה גם... בא עם תחושה מסוימת של מרחב, נכון? שמתחילה להיות מורגשת. יש פתאום התרגשות גם מנתונים חדשים, דאטה חדשה שמגיעה למערכת, טעמים חדשים, ריחות חדשים, מראות, תחושות, רגשות. זה מסעיר. זה מאתגר. וזה גם זמן מאוד מאוד יצירתי. זמן כזה של חיבור או לעצמך. יש יותר זרימה, יש תחושה טובה, יש... כאילו זה נותן לך... מעודד אותך לנסות שוב במקומות אחרים בחיים. בעבודה אולי, או במקום מגורים, או איזה סגנון חיים. מה קורה אם הפרידה נכפית עליך? או כשאתה מגיע למקום בו שיש בו, נגיד, הרבה טוב, והיית רוצה להישאר גם, אבל זה כבר מתחיל להיות מסוכן לך אם אתה נשאר. אז אני רוצה...

להגיד אותו דבר. זה מה שנראה לי, אולי זה לוקח יותר זמן, יש עוד מחירים שאתה צריך לשלם אולי, אבל יש סיכוי טוב שכל אותם דברים שציינתי קודם זה חלק מהעניין גם במקרה הזה. שבסופו של דבר משהו טוב קורה. והתנועה הביאה לשינוי מיטיב, להתרחבות מסוימת. הרי יש טעויות שבשמחה היינו חוזרים עליהן, נכון? אבל יש פעמים שבהם אתה באמת מתחרט. אני חושב שתכלס, לא הרבה, לא הרבה. חרטה באמת לעתים רחוקות היא מגיעה כזאת, באמת נקי, רק מ... לפעמים זה פשוט חלק מסיפור שאני מספר לעצמי, כן? החרטה. זה כאילו חלק, חומר בעירה כזה טוב ב... חרטה. זה טוב. מאוד טוב לקורבנות שלו, אני מתחרט, איזה פסטה, לא. אבל שוב, יש באמת מקרים שבהם עשיתי טעות ולא הייתי רוצה לחזור אליה. ואתן? מה דעתכן? לנשים קל יותר להיפרד או לגברים? או שזה סתם ניסיון מטופש וכוללני להגדיר את זה בכלל? מה זה משנה? אז כן, אז אני בסוג של פרידה מכם ומכן. שש שנים. המניע התחיל בערך, כן, התחיל לפני שש שנים, ומיד התחילה הקורונה, מיד. מהיום הראשון אני מקליט בבית את ה... אבל מאז גם אני נפרדתי מאותו בית שבו התחלתי להקליט. בית שגרתי בו 13 שנים, ביחד עם בת זוגי לשעבר ושתי הבנות שלנו. וזאת פרידה קשה. מיחסים ארוכים, מאהבה שהייתה גדולה, מבית ששכרנו ובנינו יחד. גינה קטנה. ואני יכול להסתכל על זה היום ממרחק, ולא גדול אמנם, ולהגיד, כן, כן, כן, זה טראומטי. אבל אני גם יכול לדווח שגם במקרה של בחירה או של פרידה כפויה, זה קשה מאוד, אבל מנגד אני חושב שכן, יש את כל הדברים האלה הטובים שגם ציינתי קודם. במקרה שלנו הפרידה הייתה החלטה משותפת, אבל עדיין כל צד עובר... אז אני בעצם מנסה להסתכל גם על האופציה שאני נפרד מכם ומכן, שמאזינים לי כבר תקופה, שאנחנו נפרדים בעיניים מחייכות, בלב פתוח. זה נורא מוזר, כאילו, אני לא יודע מי אתם, לא נפגשנו אף פעם. זה הרי לא כמו ברשת חברתית, זה קשר אחר. זה קשר כאילו שהוא קיים ולא קיים, הוא כאילו מתקיים בתדר, פעם שאתם מקשיבים, תדרים נפגשים באמת, זה לא באמת... אבל זה קוונטי כזה, זה נחמד. המניע זה היה השם שהרגשתי שמתאים לתוכנית, לפודקאסט. אני מתאים למה שבעצם ביקשתי לעשות, כי אני חושב שמשהו שכמו כל הפרקים שהוקלטו, שלא בדקתי בול, אבל זה סביבות ה-200, אני ביקשתי גם לעצמי. כלומר, מה שביקשתי לעשות, ביקשתי לעצמי גם. להניע. למרות הכל. להניע. כל יום קצת, להניע. ולמעשה חנקתי איתכם מחשבות ואתגרים שאני נתקלתי בהם במהלך הימים האלה. זה התחיל מאוד כללי, נושאים שבחרתי, כי הם היו עניינים או חשבתי שהם שווים שיחה. וזה הפך להיות יותר ויותר אישי. גם אצל החברים שלי הנפלאים, שהם חלק בלתי נפרד מהתוכנית ואני מודה עליהם כל שבוע. ושבלי לשים לב אני יצרתי לנו מין זמני מפגש קבועים כאלה בשש שנים. שבהם, בזמן שכולנו מאוד מאוד עסוקים וכולנו מותקפים וכל, בזמן שהגורל זימן לנו אולי את 5-6 שנים המאתגורות ביותר שאפשר היה לחשוב עליהן בדור שלנו. וכן, הקורונה הייתה יריית פתיחה, ההבנה הזאת שבחשיבות העליונה של אנשים בחיים שלנו, הקשרים שלנו עם אנשים, המשמעות העמוקה והמניעה, זה היה נורא נורא מורגש בקורונה, נכון? התאהבנו קצת בבני אדם שוב בקורונה. אבל זאת באמת הייתה רק יריית הפתיחה לאירועים שבעקבותיהם שברו לנו את הלב וחווינו פרידה אחרי פרידה אחרי פרידה, את הפרידות הקשות ביותר שיש, פרידות סופיות שאין דרך להחזיר אותן לקדמותן, הרבה כאלה וכאב בלתי נסבל שבא איתנו. חווינו פרידות מחלומות ותקוות, פרידות מערכים שחשבנו שהם מוחלטים, לא, שהם מאבני היסוד של הקיום האנושי שלנו, שאנחנו האמנו שככה צריך להתקיים, שזה חלק מהיותנו בני אדם, בני אנוש. פרידה מחלק לא קטן מהיכולת שלנו להשפיע על המציאות, שגם ככה זה השלייתי, שגם ככה יש לנו איזה חלקי כל כך קטן שבו יש לנו השפעה, אבל זה היה עוד יותר... אבל בשש השנים שבהם קטן

כתבתי, הקלטתי וערכתי את המניע. אני מרגיש שהמטרה שלי הייתה תמיד איזו היכרות עמוקה ואמיצה יותר שלי עם עצמי. כי כשהעולם באמת הלך לו לכל הרוחות, האינסטינקט שלי היה לנסות לעשות סדר ולכונן שלום אצלי בפנים, ושם למצוא איזו עוצמה, שם למצוא איזה עוגן בלתי תלוי. שאיפה. ואני חושב שבעזרת הקשר התדרי הזה בינינו, ביני לבינכם, אולי גם אפשרתי היכרות אמיצה ועמוקה יותר שלכם ושלכן עם עצמכם ועם אלה שיקרים לכם. אני מקווה לפחות. ומוזיקה, מוזיקה היא... אני חושב שבאמת אחד מהדברים שאני לא מסוגל לדמיין את החיים שלי בלעדיהם, לא מסוגל. אני מנגן, אני צורך מוזיקה, אני שומע מוזיקה, אני... ומיכל רוז, שעוזרת לי כל השנים עם המוזיקה, היא באמת, גם, היא הייתה חלק בלתי נפרד מהמשפחה הקטנה והווירטואליות, הווירטואלית הזאת, משפחת המניעה. אותה משפחה שאני מודה לה בסיום כל פרק. ומיכל, באמת, היא חברה, היא די-ג'יי נהדרת, מטפלת עם לב ענק, שעזרה לי לבחור עבורכם את המוזיקה בפרקים. אלה מכם שמאזינים בספוטיפיי, אז אתם לא נהנים מזה לצערי, ככה זה בספוטיפיי. והמוזיקה שהייתה חלק חשוב וניסיון לבשל את הפרקים האלה, היא באמת אב מזון כזה של טעם, ומוזיקה זה כלי לבטא את מה שניסיתי לבטא כדי להבין או להרגיש ולחוות את הנושאים שעליהם דיברתי. ככל שהזמן עבר, באמת זה הפך להיות יותר רלוונטי, הנושאים, למה שקורה לי, מה שקורה לנו, וגם אם זה לא היה פודקאסט אקטואלי, המציאות הייתה כזאת שאי אפשר להתעלם ממנה. And if you can beat it, join it, כמו שעשינו. אז ניסיתי לייצר עבורנו, ניסינו ביחד, מין קפסולות קטנות של זמן, שמשמח אותי מאוד, שהוא תמיד יהיה זמין להזנה, תמיד. ושקפסולות כאלה אפשר היה איתן למלא קצת מצברים, לחשב מסלולים אולי מחדש, ללמוד דברים חדשים, ליהנות, לצחוק. לא לקחת את עצמנו כל כך ברצינות, אבל את מה שאנחנו כן לוקחים, אז לקחת קצת יותר ברצינות. לתת מנוח קצת מהטירוף הזה שהיה מסביב, שיש מסביב, לתת כלים, קצת מנוחה, כלים להתמודד, להיות קהילה אולי, גם אם היא וירטואלית, שמבקשת לעשות קצת טוב לעצמה ולאחרים. בעונה הראשונה של המניע הייתה פינה שקראו לה עקיבא. עקיבא היה איש מבוגר, פנסיונר בן איזה 84, שעשה את כביש חוצה ישראל, ואני תפסתי אותו ככה בטלפון בכל מיני נקודות וראיינתי אותו על מה שעבר עליו באותו שבוע. והיו לנו שיחות מאוד מגוונות ומצחיקות על הנושא של התוכנית ועוד דברים, ולמעשה אני הייתי מתקשר לדרור קרן, חברי האהוב והמוכשר, שלקח זמן לאנשים להבין שזה הוא, שזה לא דמות אמיתית עקיבא. ועשינו את מה שאנחנו אוהבים לעשות כל החיים, לאלתר ולעשות שטויות. אז גם אותו החלטתי להזמין למסיבת הסיום פרק מיוחד של עקיבא גרסת 2026, אני ממש מקווה שאני אצליח לתפוס אותו בטלפון אחר כך. ומכיוון שהכל התחיל בקורונה והכל הושבת, אז בעונה הראשונה החלטתי לפנות לאומנים מאמת מצוינים ולהקליט שיר בצורה ביתית, כאילו במיוחד למניע, ולדבר איתי קצת על השיר ולמה הם בחרו אותו ולמה הם אוהבים אותו, ולפינה הזאת קראו הקאבר שתמיד רצית לעשות ולא היה לך איפה. שכשמה כן היא, כל אומן בחר איזשהו שיר שהוא מאוד מאוד אוהב, הוא לא ביצע אף פעם, ושאיתו הוא ככה מפלרטט שנים, אבל הוא לא עשה עם זה כלום. וקיבלתי קרוב ל-20 ביצועים נפלאים לשירים יפהפיים מאומנים כמו אלון אולארצ'יק, שי צברי, דיוויד ברוזה, דני בסן, ג'וני שואלי, מי פיינגולד, מאור כהן, נועם רותם, גל דפז, יעל דקלבאום, רוני אלטר, אילן דמרי ואבישי כהן, החצוצרן המדהים שגם ששר. למי שבא לשמוע אותם, אגב, יש פרק מיוחד בספוטיפיי שנקרא המניע לקאבר עם חלק מהביצועים, ושם יש מוזיקה, כי זה מוזיקה שנוצרה בשביל זה. אז זהו, אז גם נשמע שיר מהפינה ההיא, קאבר של נועם רותם. אז זה לא באמת פרידה, אוקיי? אבל זה קצת פרידה. וגם למסיבה הזאת כמובן הזמנתי כמו תמיד את חבריי האהובים בשר מבשרו של המניע, אסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאוטנר. אז אני ממש מקווה שתישארו למסיבת פרידה הזאת. יאללה.

0: אינסייד אאוט. אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: הלו הלו.
2: הלו, שלום שלום.
1: אסי עזריה, אסי עזריה, כן, שלום ושלום אסי ולהתראות.
2: זה טוב.
1: זהו, תודה רבה לך על כל הזמן הזה ש...
2: באמת, באמת, בן אדם 200 תוכניות.
1: משהו כזה, אני יודע, לא סופר, מי סופר?
2: כל הכבוד, מי סופר? 211, אבל מי סופר? סתם אני לא...
1: כן, אז אחת דבר, אני כבר באמת מאוד לא, אני חושב על זה, זה קרוב לשש שנים. אנחנו נפגשים כל שבוע,
2: ויאללה, שמיטה עכשיו.
1: שמיטה, וואי, לא חשבתי על זה, תראה. תראה אותך. ככה, על הוואן, על הוואן הבאת לי את זה.
2: הרואה?
1: יפה מאוד, שמיטה.
2: בראשית שמות, זוכר.
1: בטח, שמות בטט, זה ה... תשמע, אתה יודע מה, אני ואתה מדברים על הדבר הזה כבר בסביבות העשר שנים, בלי להגזים, נכון? על השמיטה ועל שליטה, וכל השליטה שמיטה, זה בדיוק, נראה לי, שני הפעלים ה... המאתגרים בחיינו.
2: רגע, שביטה, אבל זה כבר קורה.
1: שביטה? הלוואי, הלוואי. נראה לי כבר השביטה, אנשים כבר התייאשו מהמילה. כבר שולטים גם בשביטה, אז כל מה שנשאר זה כנראה באמת לשמוט, ויפה אמרת ששנת שמיטה, אבל אני לא יודע אם אני אצליח לשמוט לגמרי, אבל יכול להיות שצריך לשמוט משהו אחד כדי... כדי שמשהו אחר יגיע.
2: אז איך אתה בפרידות? באופן כללי.
1: אני לא טוב.
2: אנחנו הרי נפרדים מכל דבר, מהרבה דברים, כל ש... אתה יודע. אתה לא טוב. הרי התנמק הסבר.
1: לא מצטיין בזה. אני לא... זו שאלה ממש טובה, כי אני לא יודע למה זה, אני יודע שאני... אני משער שאתה, בלי להיכנס לפסיכולוגיה יותר מדי בגרוש, זה קשור לפחד לאבד, זה קשור לפחד שלא יהיה טוב אחר כך, שאם אני אעזוב את זה אז לא יבוא משהו יותר טוב, זה קשור לאיזו אמונה בעצמך שאתה כל הזמן מתחדש, ודבר שיתחדש רק יהיה טוב. אתה יודע, אני חושב שאתה יודע, כשאני לומד הרי כל שבוע עם עמוס אביסר, המורה שלי למיינדפולנס ובודהיזם, וזה באמת אחד הדברים הקשים ביותר, זה לשחרר אחיזה מדברים טובים. זאת אומרת, אם אתה אומר לך, תשמע, כואבת לי הרגל ויגידו לך שחרר ותוכל לעשות את זה, אתה תעשה את זה בשמחה. אבל אם מישהו עושה לך עכשיו מסאז' נעים ואתה צריך, אתה יודע שזה חמש דקות, ועכשיו מישהו, אתה צריך, לא יודע, ללכת לפח.
2: או שאומרים לך לשמוט את החסכונות שלך.
1: בדיוק.
2: שחרר אותם.
1: בדיוק. פחות, נכון? פחות.
2: כן, פחות.
1: אז אני משער שזה מין יכולת שצריך לתרגל אותה. לשמוט, באמת, אני באמת חושב ככה שזה צריך, זה משהו שצריך לתרגל, כי הוא כביכול נגד הטבע, אבל הוא לא נגד הטבע, הוא לגמרי עם הטבע, כי הטבע כל הזמן.
2: נכון, הוא נגד הטבע כאילו של מנקודת מבטה האישית שלי, אבל לא הטבע הכולל. הטבע שלי, אתה רוצה לשרוד, אתה רוצה לחיות, בסופו של דבר העובדה האולטימטיבית זה שהמחות אמרו לנו ככה, אני לא יודע, עדיין חכה לראות הוכחה, שאנחנו לא נהיה פה לנצח.
1: כן.
2: כך על כל פנים אומרים שקרה עד עכשיו, עם כל שאר האנשים שהיו עד עכשיו.
1: כן, ההוכחות
2: זה לא נשמע הגיוני, אתה בוא, אתה גד... כן.
1: ההוכחות בינתיים מדברות בעד עצמן, כן? יש הרבה הוכחות.
2: נכון, נכון. ואתה בא, אתה בא לעולם, אתה גדל, מלמדים אותך לקראת, אתה עולה, אתה בא, רגע, אתה מבין שרגע, מה זאת אומרת, ואני צריך, בסדר, ואז מתחילים איתך עולם הבא וכאלה, אבל זה נחמת שוטים קצת, סליחה, כאילו אף אחד לא...
1: כן.
2: אז זאת אומרת, יש שם את השמיטה האולטימטיבית, בסופו של דבר אתה תידרש, השמיטה שבמזרח, המורה שלך, אתה אומר בודיזם וזה, מדברים הרבה שם בחלקים, על האופן שבו אתה עוזב את הגוף. גם חז"ל, יש להם דימוי מאוד יפה, שצדיקים ורשעים, איך הם נפרדים, שצדיק, כשנשמתו יוצאת, זה כמו להוציא שערה מתוך חלב. אבל רשע כשהוא יוצא, זה כמו להוציא צמר גפן מתוך קוצים. אני חושב, זה דימוי או משהו, זאת אומרת, עכשיו, הדימוי הזה קשה, כן? אבל הנקודה היא, מה אני מבין מזה? למה צמר קוצים או שערה מחלב? זה כמה אתה מוכן לשחרר? כאילו, הצדיק כנראה ממילא תרגל כל חייו את השמיטה, הוא כל רגע נפרד מהרגע הקודם וכו'. הוא בסינק. כדי להיות בסינק עם המציאות, כפי שהיא ניתנת לך, אתה צריך לשמוע את הקודם. אבל לפעמים זה קל, לפעמים זה לא קל. וכנראה שהצדיק הוא אחד שהוא בתוך תנועה כזאת, ואז כשמגיע זה, זה כמו להוציא שערה מחלב, אבל הרשע כל כך אחוז, רשע, בכל, כן, כל כך אחוז. בתוך הדברים בעולם הזה, ואז נורא נורא קשה לו לעזוב. אתה יודע, לקחנו פה דוגמה, אתה יודע, קצת אותו, זה אותו דבר נכון לכל עניין, תוכנית וכו'. אני אגיד לך, אני חשבתי בהמשך לפרומפט שלך אתמול, פרומפטים, בינה מלאכותית, כן, על הפרידה, שאני אחרונה נגיד נפרדתי מאבא. זה קל, הוא נפטר לפני שנה בערך, ואני עובר עם זה משהו. גם אני לא איש שנפרד בקלות. attachment וכל זה. עכשיו, כמובן קל להגיד, תיפרד מכל רגע קודם וכו', ולפעמים זה באמת קל, אבל יש מצבים שבאמת הפרידה היא יותר, ופסיכולוגים מצבירים הרבה את התהליכים, נכון, כעס פה, זה, אכזבה, יש כל השלבים, לאבל וכו'.
1: כן.
2: אז אני רוצה להגיד זה שזה, נכון, זה לא קל, אין לך ברירה, בסופו של דבר אתה נפרד, אבל חשבתי על זה שגם ממשהו טוב שאתה נפרד, גם אם אין ברירה, וגם אם אתה יודע לעשות את זה נכון יותר או נכון פחות, בסופו של דבר משהו נשאר איתך. כשאני מסתכל היום, אבא שלי איתי, כאילו, מה איתי, הוא לא פיזית כאן, אבל אני, אתה יודע, דמותו הרחב, רוחו, אני חושב עליו, אני קיבלתי, אני מנסה, אני הולך עם זה.
1: וואלה.
2: אז זאת אומרת, פרידה נכונה אולי, אתה לא באמת נפרד ממשהו שבאמת היה קשור אליה, ואולי ניקח את זה גם לתוכנית למה. ייתכן שהפרידה, אתה לא נפרד, משהו שם יישאר, משהו יילקח, משהו, גם אצל המאזינים, ודאי אצלנו, מי שלקח בזה חלק.
1: כן.
2: נפרדים, אבל לא באמת נפרדים, אתה מבין? יכול להיות שההבדל הוא בין פרידה ממשהו גשמי או רוחני. שמשהו גשמי אתה נפרד וזהו, אתה יודע, הגופה של אבי לא פה.
1: כן.
2: גופו. אבל רוחו איתי, אומרים את זה, ולפעמים, לפני שנה אומרים לי את זה, הייתי נותן למצפירה, סליחה, זה נורא, לא אהבתי את הדיבורים האלה, רציתי את גופו הגשמי.
1: כן.
2: אבל היום אני מבין את זה יותר.
1: יפה.
2: הדבר הזה.
1: אז צריך
2: להסכים. This is my two cents.
1: It's a good two cents, כאילו אני באמת חושב שזה אחד הדברים שכולם מדברים עליו ואתה חווה אותו רק כשהוא מגיע, כמו לפני שיש לך ילדים אומרים לך מלא דברים ואתה רק כשזה קורה אתה מבין, אז אותו דבר גם בפרידות, אני משער. אז אני רק מקווה שזה נכון באמת, שמשהו יישאר פה מהדבר הזה, מהמניעה. מה שכיף, כמו שאמרתי, הפרקים יישארו כל עוד יש את הטכנולוגיה לשמוע אותם. ואני כן רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לך, חבר יקר. קודם כל אנחנו מכירים כבר למעלה מ-20 שנה, שזה שערורייתי, המספרים האלה.
2: זה מחפיר.
1: זה ממש מחפיר. אבל עם זאת, אני מודה על כל רגע בהם, כל רגע ורגע, ואני יודע שזה כמובן לא פרידה, כי אנחנו חברים, ולך...
2: זהו, מה, אז זה נשמע כאילו מספידים אותי?
1: ממש לא, זהו, חלילה.
2: תשמע, לא סתם לתוכנית שלך קוראים המניע, אז גם אני אגיד בידה ושתיים, ואנחנו עושים כבר לא תוכנית ראשונה, לפני זה היה קצר ולעניין, כמה דברים, כמה וכמה דברים, והתוכנית הזו היא המניע, ואני יכול להגיד באופן אישי, שהיא הניעה אותי לפרקים, לאורך השנים, כי לא תמיד אני, בוא נגיד, בעדינות, לא תמיד אני במצב רוח שופרה, לפעמים אני גם חווה קשיים, ואז באמת אומרים שאתה יודע, הרופא הוא באיזה מטופל הכי גדול, אז לפעמים עצם הפינה הזו, ועצם השיחה איתך, ואני מדגיש איתך, כי לא סתם זה נקרא מניע, כי כל אדם מוליד, אתה אומרים על סוקרטס, שהיה... לפחות הוא טען על עצמו שהוא מיילד את החוכמה מהמאזינים שלו, הוא לא אומר להם אלא הוא מוציא מהם, זה היה אומנות שלו, לכן הוא רק שאל שאלות והתגר את התפיסות המקובלות כדי כמו להוציא מהאדם את החוכמה שכבר גלומה בו. ואני חושב שזו האומנות הכי גדולה, ובאמי לנו גדול מסוקרטס, רק אני מקווה שסופך יהיה טוב משלו. והיכולת הזו, באמת, לך תעשה עם זה משהו, זה מה שאני אומר, היכולת הזאת לדוג ולילד מאנשים את חוכמה שעצורה בהם, זה יכול להיות מופלא, אני מודה לך באמת, ואני, מה זה מודה לך? אני מניח שאנחנו דרכנו, דרכנו ימשיכו להצטלב אומרים, אנחנו יהודים, אז ניפגש.
1: תודה רבה לך, אחי, תודה.
2: תודה לך, ושלום לכל המאזינים. כל טוב, ביי.
1: ביי ביי.

0: Simon Kantor bei Déjà Vu.
1: תראי, אני כבר, אני כבר אומר, אני לא יכול להיפרד ממך. זה לא מקובל עליי, כל ה, כל הדבר הזה.
2: זה נורא. מה אני אעשה? כאילו חבל שזה כזה לא בתוך איזה חלל, זה רק בטלפון, אני לא יכולה להאחז כזה במשקוף של הטלפון.
1: אבל את יכולה להישאר, כן, נכון, ואת יכולה לשים יד על המצח כזה.
2: אני גם אי אפשר, אין יותר גם דבר כזה של להישאר על הקו.
1: נכון. כי
2: הקו הוא כזה דיגיטלי, ברגע שאתה סוגר אותו הוא נסגר.
1: כן. איזה דבר זה היה, נכון? כאילו שהיית סוגר.
0: שרון קנטור, בלתי שביר.
1: תראי, אני כבר, אני כבר אומר, אני לא יכול להיפרד ממך. זה לא מקובל עליי, כל ה, כל הדבר הזה.
2: זה נורא. מה אני אעשה? כאילו חבל שזה כזה לא בתוך איזה חלל, זה רק בטלפון, אני לא יכולה להאחז כזה במשקוף של הטלפון.
1: לא, אבל את יכולה להישאר, כן, נכון, ואת יכולה לשים יד על המצח כזה.
2: אני גם אי אפשר, אין יותר גם דבר כזה של להישאר על הקו.
1: נכון.
2: כי הקו הוא כזה דיגיטלי, ברגע שאתה סוגר אותו הוא נסגר.
1: כן, אני לא יכולה להרים עוד פעם כזה.
2: הלו? הלו? לא, זה לא, אין את זה יותר, אפילו את זה אין.
1: איזה דבר זה היה, נכון? כאילו שהיית סוגר את הטלפון, וכאילו היה כזה מי מרים ראשון,
2: והיית
1: כזה,
2: עם השני, אתה נשאר לבד, עם השקט המיוחד של שיחה שרק צד אחד סיים אותה.
1: כן, אבל לפעמים כאילו זה לא מתנתק באמת, כי אם אתה היית מצלצל, אתה היית צריך להיות זה שמנתק. הוא לא היה יכול לנתק. זוכרת את זה? פתאום הזכרתי בזה עכשיו. ואז אני זוכר שהתאמנו בלשים את השפופרת, או להרים אותה בלי שהדבר הזה, היו שתי כפתורים כאלה שעל זה ישבה.
2: שלא שמרו אותו, השחורים האלה.
1: שלא יהיה את ההתחלה של הקו, שישמעו את זה כזה שאתה הרמת.
2: ככה אתה יכול להזין לשיחה אחרת, אם אתה עושה את זה נורא נורא נורא בזהירות, אתה יכול להצטרף קצת ג'.
1: בדיוק. היום אין את כל זה, נכון? אין סקרנות, אין חסויות, פרידה היא יכולה להיות בוואטסאפ או אפילו באימוג'י.
2: אבל תחשוב על הדבר הזה, על נגיד בטוח היו לי כזה שיחות שמישהו נגיד סגר אותן בזעם או משהו, ופשוט אני נשארתי שם.
1: כן.
2: וכאילו נמשכתי, סוג של נמשכתי את השיחה בראשי, בליבי, או סתם האזנתי לשקט הסימבולי.
1: כן.
2: וואו.
1: והיה את הטריקה, אתה פה על איזה לטרוק, היום אתה לא טורק. אתה לא טורק. אתה מקסימום את הבנות, תורקות דלתות, אבל טלפון אתה כבר לא ממש תורק לבן אדם.
2: אבל יש לך, לי יש איזה, סיגלתי איזו הנפת אגודל שהיא ייחודית לשיחה מעצבנת. זו מין טריקה דיגיטלית כזאת, זה סתם אבל יותר קשור לאגודל של עצמי. לתורק,
1: כן, את מרגישה טריקה, הצד השני לא.
2: השני, וואו, השני זה גם כן גרוע. כאילו הוא ממשיך לדבר, אין לו מושג שהשיחה כבר לא קורית.
1: נכון, זהו, זה מבאסה
2: נוראית.
1: שלום,
2: אולי
1: מקשיבים.
2: במקרה על אף העצבים הטעונים, זה בכל זאת סתם נסגר בטעות.
1: וואו. הוא גם לא יודע, נגיד, אם עובר הרבה זמן... הוא גם לא יודע שלא, זה נגיד זה נגמר בריב נוראי, ועד שזה חזר, הבן אדם השני כבר הפשיר. ואז הוא מתקשר בעצבים, והשני כבר לא עצבני. קצור, שהמון אופציות לחוסר תקשורת במכשיר הזה. המון, זה כלי שהוא...
2: נכון.
1: תראי, למשל בוואטסאפ, נכון? וואטסאפ זה שדה מוקשים הרי, זה בלתי נסבל. אתה לא מובן ב-99% מהשיחות שאתה מנהל, משהו שם בניסוח גורם לתקלה. תמיד, תמיד.
2: נכון. לכן, ובניגוד לסברה המקובלת על ידי אנשים מסוימים, הודעה קולית בוואטסאפ היא בסדר גמור.
1: אבל אנשים כאילו לא, הם צריכים...
2: אשים לך לך דברים לדברים החשיבים האלה, בדקות האחרונות שנותרו לנו.
1: את רואה?
2: על ערש דווי.
1: כי אנחנו בהכחשה, אנחנו בהכחשה, שרוני.
2: בדיוק, זה דוגמה לשיחה של הכחשה.
1: ככה זה אנשים, זה אני, זה בגללי, כי אני לא טוב בלהיפרד, אז אני פתאום פותח סוגריים ואני מטשטש אותך.
2: לא, לא, אני יותר גרוע ממך בלהיפרד. וואו.
1: את סתם אומרת כי את אוהבת לנצח בדברים האלה שמי יותר גרוע.
2: לא, לא, לא, לא, אני לא, כי אני כל כך גרועה בלהיפרד, שאני כבר, אני חיה 45 חיים כבר בתוך אותו גלגול, כי אף טאבלט לא נסגר. אני רק מעמיסה אותם אחד על השני. בגלל זה. ואני זוכרת, עכשיו שביקשת מי לחשוב על פרידה, נזכרתי בראשית ימי הלבלוב שלי, לבלוב אלומי. זה מישהו מבוגר מדי, רצה לצאת איתי, אני הייתי נגיד בת 15 או ממש צעירה, 14-15 ממש.
1: הוא היה בן 65 כזה.
2: לא, 20 ומשהו, כזה מין מהאנשים האלה שפתאום מגיעים whatever, לצופים או לבית, אי אפשר לדעת למה הם, אבל זה לגיטימי שהוא היה שם.
1: רשגת כזה לשעבר.
2: כן, כאילו כן, שהוא בא להיות ראש לרשגדים או משהו כזה.
1: רשגד, כן.
2: הרש רשגד, אז כזה מצאתי שניין בעיניו, והוא כזה התחיל להתקשר, ולפעמים כזה, אפרופו הטלפונים, הם לפעמים אבא שלי היה עונה, זה צריכה להגיד לו, אבא תסגור, אבא זה בשבילי, נכון, עונים כאילו בשני מכשירים שונים. אבל אז הוא באמת כזה רצה להיפגש, או כאילו, בחושה יקר חדים על אף חוסר המושג שלי הכללי, הבנתי שזה כבר, זה לא. כאילו נכון שאנחנו מדברים, ואנחנו זה, ואנחנו זה, אבל לא יכול להגיד את זה. וכך, מערכת היחסים המוזרה הזאת, עם הטלפונים האלה, והנמשכה, חכה, הייתי אומרת ימים ושבועות, אני לא זוכרת כמה, אבל אני כן זוכרת, כשהוא הבין בסוף, לא אמרתי לו גם, זה מבין. אז הוא היה פגוע, אבל הוא גם היה כן שוב בוגר, ואני הייתי ילדה, והוא אמר לי, אני צריך להגיד לך את זה, כי את צעירה, את צריכה לשמוע את זה. את חייבת ללמוד להיפרד.
1: וואו, כבר אז אמרו לך. כן. מעניין.
2: כבר אז אמרו לי, כן.

0: פתמה כזאת, כן. לשרוד.
1: כן, וזה גם נורא מבלבק, אתה לא יודע אם החוסר יכולת להיפרד, גם בעצם אולי התשוקה החריפה מאוד להיפרד, שממנה אתה בעצם נמלט. אפשר לדעת.
0: אנחנו לא נדע, כי זה הפרק האחרון. אחרת הייתי אומר לך, בוא נסגור את זה שבוע הבא, אבל הזמן שלנו נגמר.
1: גם אמרנו שנקצר, בסדר, טוב. אז איך אתה עושה את זה? כזה כמו פלסטר כזה? זה יהיה כזה...
0: כן, אני אגיד לך על הבית כזה.
1: מי ינתק?
0: אה, אוראי, אנחנו... לא, אנחנו לא ניכנס לזה שעון.
1: לא, אוקיי.
0: טוב. אני רוצה לבוא לפני זה, אני רוצה להגיד לך תודה.
1: לא, אני גם. אני רוצה להגיד לך תודה. לא, אני רוצה להגיד לך תודה.
0: אוקיי. אז אני גם אמר לך. באמת, כאילו, לא דיברתי עם... אין הרבה אנשים שדיברתי איתם בכאלה כמויות כמו שדיברתי איתך, ועל דברים כמו שדיברתי איתך, זה כיף, זכיתי, תודה רבה.
1: זה מאוד כיף. אני גם לא... מה אני אעשה? היה לי לפחות את הכמה דקות האלה בשבוע, שכאילו מישהו אילץ אותי להיות בהכרה על החיים האלה. מה אני אעשה?
0: אני אפתח איזה שירות כזה, אני אפתח עוד משהו, לא יודע, אני אעשה לזה איזה נוטיפיקיישן, לא יודע, אני אחשב על משהו.
1: טוב? אל תתקשר אליו בלי להקליט, אבל זה לא יהיה אותו דבר, כי זה שזה מתועל.
0: המתח הזה, המתח שאנחנו בונים זה... שרוני, שלום לך, תודה, ביי ביי.
1: הלו? לא?
0: בוא ננתק ביחד. שלוש, ארבע, ו... ביי. ועכשיו, כמו שהבטחתי, אני מצטרף למסיבה שלנו את עקיבא. עקיבא, מי שלא היה פה בדברי הפתיחה, עקיבא היה הדמות שבעונה הראשונה של המניע, היה מין פנסיונר, בן 84, שעשה את כביש חוצי ישראל, ואני הייתי מתקשר אליו ותופס אותו מכל מיני נקודות בדרך, ומראיין אותו. והוא נהפך לעקיבא מאוד ידוע, ואנשים לא ידעו כל הזמן הזה, שעקיבא בעצם היה דרור קרן. אז אני רגע, אני פשוט אנסה אולי להתקשר עליו. היי, טוב, זה היה עוד של הפינה של עקיבא באמת. אני אצלצל אליו. אין לי מושג איפה אני אתפוס אותו בדרכים. 6 שנים עברו, אני לא יודע איפה הוא. ואם הוא חי, בוא נראה, הטלפון אתה מחייג תכף את החברה הפתח של גילקו, שהיה אומר פה משהו, אם אני זוכר. הנה. עקיבא עושה את ישראל. רגע, הנה. הנה זה מצלצל. הלו? הלו?
2: הלו?
0: הלו?
2: שלום.
0: שלום, הגעתי לעקיבא?
2: מדבר.
0: זה אתה. אני לא מאמין. עקיבא, שלום לך. מדבר אלון. אני לא יודע אם אתה זוכר, אנחנו היינו מדברים בטלפון באופן קבוע.
2: אוי, אוי, אוי. אתה זוכר? ידעתי שהכל מוכר לי. לא זכרתי שתהיה לי בריא.
0: אך, עקיבא, אין לך מושג כמה אני שמח לפגוש אותך, לדבר איתך אחרי כל השנים האלה. הכל בסדר? אתה בסדר?
2: אני בסדר, הקול שלך מזכיר לי נשכחות שתהיה לי בריא.
0: כן, עשית אז את שביל חוצי ישראל, ומה לא היה שם, ואשתך, ועניינים. איפה אני תופס אותך בכלל? איפה אתה?
2: אני עכשיו נוסע עם הבת שלי צפונה, היא צריכה איזה עזרה ממני בבית. אני גר, אבל הרבה, איך אומרים, הרבה מים עברו בירדן, ואני מאז הוא, אני לא כבר בחוצי ישראל, אין לי כוח, והגוף עושה את שלו, והגיל.
0: בהחלט.
2: אני, כן, מתגורר במושב בחבל לחיש, תשמע, אני בקפסיין בנובמבר, אני כבר יהיה 84.
0: מה אתה אומר? לא יאומן, כאילו הזמן לא עבר. לא יאומן. אז אתה נשמע ש... סליחה, כן, סליחה שאני... כוחך בין מותניך, אתה נשמע לי נהדר.
2: אני בסדר, בסך הכל אין תלונות, כן.
0: מה מעסיק אותך בזמן, בתקופה הזאת?
2: אני אמרתי, אני גר במושב באזור חבל לחיש, אישה שהיא קצת צעירה ממני, היא בת 78, ואני אנחנו מגדלים ג'מוס בחצר, היינו בספארי והיה שם בפלו כזה, כן, שהוא היה, איך אומרים, מטלין פול כבר, ואמרתי, תנו לי אותו, ואני... אני התקשרתי אליו משהו בעיניים שלו, אז אני מאכיל אותו ומסובב איתו, יש ברוך השם
0: מרגש. תשמע, אז אתם כאילו באמת בשלישייה כזאת, משפחה
2: משהו כזה, כן, ילדים באים לראות את הזה,
0: את הג'מוס. אתה נותן להם לרכב אליו גם?
2: לא, זה הוא לא עושה, הוא זקן כבר, הוא בקושי.

0: Weil er nimmt mich von der Sultan weg, weil man mehr Josef was fesselt.
1: תגיד לי רגע, אני זוכר בזמנו, לפני, בתקופה היא, אני זוכר שהייתה איזה פרידה, אני לא יודע, אני בעצם זו תוכנית אחרונה היום במניע כנראה, ואני, לפחות לעונה הזאת בטוח, ואמרתי, בוא פתאום אמרתי, אני חייב לדבר איתך, כי אני זוכר שהיו לך כמה דברים נהדרים שאמרת על פרידות, אז בתקופה היא, כי היה לך את הסיפור הזה עם אשתך, לא חשוב, אני לא זוכר איך קוראים לה, אתה זוכר איך קוראים לה? איך קראו לה?
0: אני מעדיף לא להזכיר את שמה, הסוף שלנו לא היה כזה סוגי בשושנים, לא חשוב, אבל אני באמת שלא נוטה עינה, ולא, אני חושב באמת, באמת, אלון יקר, שזה בזבוז זמן להיתקע על דברים שעברו מן העולם כבר, מה יעזור לך? תתרכז במה שאתה יכול לתקן, אם זה בר שינוי, אז תשנה את זה. אם זה עבר ואין כבר יותר מה לחפור בזה ולעשות, תעזוב את זה. מה זה נותן לך?
1: זה יפה.
0: זה מהניסיון שלי.
1: זה מאוד יפה.
0: כן. שרק הדמוס לא יקפוץ לי פנימה, כי להוציא אותו אני כבר לא יוכל, וזה יהיה הסוף שלו, חזק זה חסר לנו.
1: חבל, כן. טוב, עקיבא, אני מודה לך מאוד, ואם אני אהיה בחבל אחי, שאני בהחלט אחפש אותך, בטח לפי הריח של הדמוס יהיה לי יותר קל.
0: בשמחה גדולה, בשמחה נערך, ושוגתי עושה ריבות ללקק את האצבעות.
1: אוי, נהדר, נהדר. יופי. עקיבא, כל טוב.
0: כל טוב לך.
1: בשמחות, בריאות. ביי ביי, תודה.
0: אמן, אמן, גם לך, תודה רבה.
1: ביי ביי, עקיבא, נתראות. ביי.
2: יש לי רק דבר אחד לומר לכם בשם כולם. היה.

0: כמעט ו...
1: כמעט, כמעט ו... כמעט ואמרנו שלום.
2: מה זה, זה מהגרסה התורנית של הפינה שלי?
1: כן, כן, זה הגרסה
2: יותר...
1: בדיוק, זה בברוקלין יותר, בכמה יש איזה שכונה אחת שבעיקר.
2: שעפים על זה, כן.
1: שעפים על זה, כן. תגיד לי רגע, איך אתה עם פרדות?
2: האמת, די טוב.
1: וואלה, יופי, אז אני אקח אצלך שיעורים.
2: כן, יש לי את ה... נפרדתי ונשארתי בחיים לספר על זה, את הקורס אונליין, די מדהים.
1: עדיין? וואו. התחלתי את זה בגיל 5, אם אני זוכר.
2: כן, כן. כשנפרדתי מהחיתול.
1: בדיוק, אני זוכר, זה הפעם הראשונה.
2: כן, אנחנו בתהליך גמילה כרגע, זה בכלל זה. תקשיב רגע, אני באמת חושב שכל החיים שלנו, אנחנו מתכוננים לפרדות. כל החיים זה תהליך אחד גדול מהפרדה הגדולה.
1: כן.
2: בסוף מהרגע ש...
1: מתאמנים כאילו, מתאמנים?
2: אז זהו, השאלה אם אנחנו הולכים לשם, כאילו זה די ברור שזה הכיוון, אצל רוב האנשים שבסוף...
1: סגור זה? אוקיי, סגור. אני לא... יש כמה כאלה שלא...
2: כן, כן, כן.
1: אילון מסק לא סגור, זה נראה לי.
2: סבבה שהוא לא סגור, אז אני מאוד שמח בשבילו. תראה, עד שלא ימציאו פטנט אחר, כרגע זה המסלול, אוקיי? אני לא אומר שלא ימציאו פטנט אחר, אולי כן, אולי לא, אין לי מושג. אבל זה המסלול, וזה די מדהים, כי... אתה יודע, אנחנו מתכוננים למבחנים במתמטיקה, אנחנו מתכוננים לרעיון עבודה, אנחנו מתכוננים לדייטים, אנחנו מתכוננים לאלף ואחד דברים, אנחנו לא מתכוננים למוות.
1: כן.
2: שזו הפרידה האולטימטיבית, ויש לנו ערימות של הזדמנויות לאורך הדרך כן. להתאמן על זה.
1: כן.
2: באמת, יש לנו כאילו מוות קטן בעצם כל הזמן, כל פרידה שלנו ממשהו זה מוות קטן, וזה כן. הכנה לפרידה הגדולה.
1: אתה יודע שאומרים שגם הלילה נקרא המוות הקטן.
2: השינה, השינה, כן, לגמרי, לגמרי. ובגלל זה יש אנשים שיש להם קושי להירדם. יש כל מיני פחדים שקשורים לזה. באמת אנחנו עוברים תהליך גמילה עם הקטן שלי עכשיו, וגם הפרידה מהקקי היא פרידה מורכבת. אתה יודע, זה שהוא יוצא, יש ממש פוביה כזאת.
1: נכון.
2: חברנו טל מנקס, שהוא יוצר תוכן מדהים, וכבר לא חי בארץ, ראיתי בדיוק הופעה שלו בארץ השבוע, מדבר על זה שזה היה המניע שלו לכל צורת המופעים המיוחדת שלו, היה הפחד שלו מקקי. לא משנה, זו תיאוריה אחת ענקית, לא ניכנס לכל הסיפור הזה.
1: כן, השארת אותנו מאוד סקרנים, זה כאילו פער גדול, כל מה שהוא עושה בפרפורמנס...
2: לא, אוקיי, אני אגיד את זה מהר, מהר, מהר, מהר, הוא בנה תוכנית, הוא בנה הצגות שיכולות, או מופעים, סליחה, שיכולים כל שנייה להשתנות. כל שלוש דקות משהו משתנה. פתאום הוא אמר לך משהו אחרת וזה משהו אחר, פתאום הוא עוזב את הקהל, פתאום הוא יורד למטה, פתאום הוא עולה להקה, פתאום, לא, זה כל דברים כאלה.
1: והקשר, או, הקשר לקקי, כאילו, כן.
2: שהוא פחד, יש לו פוביה ענקית, שבאמת הוא יצטרך לעשות קקי, והוא שהיה קטן, הוא היה בורח לו. אז הוא בנה מנגנון שלם, שזה יהיה לג'יט, שהוא יגיד להם, חבר'ה, אני הולך לעשות קקי, ביי, ולחזור אחרי 5 דקות.
1: גדול. וואו.
2: בקיצור,
1: אז אם אני פוגש אותו ואחרי 5 דקות הוא פתאום קם, אז אני יודע שהוא הולך לעשות קאקי, נכון?
2: כן, זה לא אישי.
1: יופי, בסדר.
2: אבל אתה יודע, זה גם, אם כבר נכנסים, זאת לא הפינה, אנחנו לא על זה, אבל אם אנחנו נכנסים יותר עמוק, אז קאקי הוא גם מהאזור, מהתחת, וזה מהאנליות, וזה מהקפיצות, וזה מהסגירות, וזה מהפחד, וזה מהבושה, וזה חברות, כל העולם נמצא שם, כל העולם נמצא בחור הקטן החמור הזה. נכון,
1: חוריקו.
2: חוריקו, כן. בקיצור, מה שאני אוהב אצלך, זה התמקדות בנושא.
1: אתה מבין? בדיוק, אני אוהב. תראה, הרבה פעמים קרה לי בחיים שאתה יודע, שפרידה הובילה לקקי. זה באמת...
2: לא, אבל תקשיב,
1: זה לא מופרך.
2: באמת, יש פרידה אחת אולטימטיבית שכולנו נחווה, והיא הפרידה שלנו מהחיים עצמם ומכל האהובים שלנו וכל סיפור הזה. מתי זה יקרה? אף אחד לא יודע. עד שזה יקרה, יש לנו הזדמנות להתאמן בזה על בסיס יומי. מפרדות באמת קקי, דרך פרדות מבנות זוג, ועד פרדות לצערנו המון כאלה בשנתיים שלוש האחרונות, מהאהובים שלנו שאנחנו צריכים לתרגל את הרעיון הזה של איך נפרדים.
1: כן.
2: ואני, אתה היית בחתונה שלי. ואני כאילו, אני אגיד לך, סליחה, נערוך את המשפט. ואני, יש לנו הזדמנויות אדירות להתאמן כל הזמן. ואני הייתי בטוח שאני בן אדם מוכן. באמת, אלוני, אני באמת מתאמן בזה, אני כותב לעצמי מכתבים, מכתבי פרידה, אני כותב לאבא שלי מכתבי פרידה, אני מתכנן כל מיני דברים, אני הולך לראות, אני בהלוויות מסתכל על החור, על הבור, איך שזה נופל, אני, באמת, אני בתוך זה, אני ממש בתוך זה, כי פעם שמעתי איזה משפט שהבודה שלח את התלמידים שלו ללכת לראות שריפת גופות, הלכתי לראות את זה בגנגס, ומאז אני מתעסק בזה מלא. ואני הייתי בטוח שאני מוכן לפרדות, ואני די טוב בזה. ובחתונה שלי אתה היית, זו הייתה חתונה ענקית, יומיים, במדבר, רק עם חברים.

0: קראו לזה חגיגה של אהבה, היו מוזיקאים כל הלילה שנפנו על הבמה, היה כיף בצורה ביותר רגילה, הגדלנו את החתונה ממני ומשיר, למשהו הרבה יותר גדול והרבה יותר גדול, חגיגה של אהבה.
1: נכון.
0: ואחרי הרבה שנים שהיינו ביחד, דברים קרו, והחלטנו שאנחנו רוצים להיפרד. ובאמת, אלוני, אני באמת טוב בפרדות כבר. נפרדתי מלא פעמים, ומשיר שהיא אהובה ונפלאה, ואישה מופלאה ומיוחדת ורוחנית ומפותחת מאוד, אני הייתי בטוח שכמו שהראינו לכולם איך אפשר להתחתן, נראה לכולם איך אפשר להיפרד. אנחנו הולכים לעשות הכי את הפרידה הכי טובה שנכתבה בהיסטוריה.
1: יומיים במדבר, רק חברים.
0: ונשבע לך, אני ראיתי טקס. אני גם ראיתי מי הולכת להנחות את הטקס הזה. שבטקס אנחנו אומרים תודה אחד לשני, ומודים על המתנות, וגם מצטערים, אבל באמת בניתי את זה ככה. ואתה יודע מה היה, מה המרחק הכי גדול? בין הדמיון שלי לבין המציאות.
1: מה?
0: זה באמת מרחקים. זה בכלל לא, הפרידה הייתה פרידה כואבת, קשה, מורכבת, זמנית כמובן, הכל השתנה, זה הפך להיות אחר, היום אנחנו בסטיז, אבל זה באמת היה דבר, באמת היה דבר מורכב, אתה גם מכיר את הסיטואציה הזאת.
1: נכון.
0: ובגלל זה, מה אני מנסה להגיד? אחד, תתכוננו לפרדות. כל הזמן תתכוננו. כל יום יש לנו אופציה להיפרד ממשהו ולהתכונן ולהתאמן על הפרדות האלה. שתיים, תדעו שהאימונים האלה ממש סבבה, אבל בריל טיים אני לא יודע מה הם יודעים לעשות. הם חשובים, אבל אני לא יודע אם הם משנים את כל התמונה. הם בטוח עוזרים לנו לגשת את כל הדבר הזה בצורה קצת יותר טובה. ולכן היום, אם זה באמת הפרדה שלנו, אני רק רוצה להגיד לך תודה. על האפשרות גם של הדייטים שלנו השבועיים לדבר, גם על זה שהחזרת כל הזמן נושאים אל התודעה. כל מה שאתה דיברת עליו זה פשוט להחזיר זיקר, זיקר, זיקר, להזכיר, להזכיר, להזכיר. וגם על האהבה הגדולה שיש בינינו. זה, הפרידה הזדמנות טובה להגיד תודה.
1: חמוד שלי. חמוד שלי, אתה הקדמת אותי, למרות שכבר נשפחתי עליכם בפתיחה, כי לא יכולתי שלא, אבל...
0: אגב, שמעתי את הפתיחה, היית יכול טיפה יותר. בכל זאת, זו פרידה רצינית, זה לא סתם.
1: אתה צודק. אז רגע, רגע, אחריך יש לי את הסגיר, אז אני יכול בסגיר עוד להרים, אז תודה רבה שהערת את
0: צומת. תעשה את זה כבר בתוכנית הבאה.
1: איתי צ'יק, מכיוון שאני יודע שזאת לא פרידה באמת, אז אני כאילו רגוע, אבל אני רוצה להודות לך בחזרה. אני יודע שכל מילה שאני אזרוק בכיוון שלך, אז יהיה לי תענוג גדול לשמוע וללמוד ממך, אז למדתי ממך הרבה.
0: תודה.
1: אני מודה לך מאוד. נתראה.
0: תודה.
1: ביי ביי. זהו, חברות חברים. עד כאן, הפרק האחרון של המניע. יכול להיות. בכל מקרה, הפרק האחרון לעונה הזאת. אני רוצה להגיד תודה. תודה באמת גדולה לכל מי שהיה פה היום, לאיתי מאוטנר, לשרון קנטו. לאסי עזריה, תודה רבה, מיכל רוז שוב על המוזיקה. אני רוצה להגיד תודה לכל הצוות של רדיו מונות החיים הפנטסטיים, כולם כולם כולם, במיוחד לאסי זיגדון, וגם כמובן לניר סייג שעושה מיקסים לכל פרק שאני עושה. אז תודה רבה ניר, תודה רבה אסי, תודה לכל מי שמפיק ועומד מאחורי הדברים שאמורים לקרות ברדיו, ועיקר תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתי במסיבת פרידה הזאת. אם זאת פעם ראשונה שאתם מאזינים להמניע, אז אני רק אומר לכם שאתם יכולים לשמוע כמעט 200 פרקים בספוטיפיי או כאן ברדיו מהות החיים ב-on demand. פשוט להיכנס לאתר של רדיו מהות החיים ולחפש את המניע ותהיה שם כל הפרקים. אני אלון נוימן, מברך אתכם ואתכן, קודם כל בבריאות ובאהבה. כל היתר אפשר למצוא אצל רמי לוי. ואצל שאר הרשתות, כן? אני לא עושה פרסומת, זה סתם יצא לי. זה יכול להיות מלא רשתות, אוקיי? זה מלא, זה לא לרמי, נראה, לא רק אצלו. אני רוצה להודות גם באופן מיוחד היום לנועם רותם, שכפי שסיפרתי לכם על הפינה הזאת, הקבר שתמיד רצית לעשות ולא לך איפה, עשה ביצוע פנטסטי לשיר של טאונס ון סנט, שנקרא I'll be here in the morning. אז I'll be here in the morning, אני לא יודע איפה אתם תהיו, אבל אני מקווה שניפגש שוב, איפשהו, מתישהו, בינתיים, ביי ביי. There's no stronger wind than the one that blows down the lonesome railroad line.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו. וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

החדש. 16 ביוני 1967, לפני 59 שנה, נפתח פסטיבל הפופ הבינלאומי במונטרי, בקליפורניה. פסטיבל אולי הכי מצליח בשנות ה-60, אולי אחד המצליחים ביותר אי פעם. 3 ימים של מוזיקה ואהבה, סוג של יריית פתיחה, למרות שהמינוח הזה ממש לא מתאים ל-Summer of Love. ומקבץ אדיר של אומנים שהגיעו מכל רחבי ארצות הברית וגם מהעולם, אנגליה, מהודו, מאפריקה, כולם הגיעו אל מונטרי. אז את המסע למונטרי אנחנו נפתח עם שיר שכתב וביצע אריק ברדון עם להקת האנימלס, שיר שהופיע באלבום שלו Winds of Change, אחד מאלבומי הקלאסיקה של הפסיכדליה, שיצא מיד אחרי הפסטיבל, ופה הוא מביע את ההתפעמות האדירה שלו מהפסטיבל, וגם מציג חלק מהשמות האלמותיים של האומנים שהופיעו בו. Down in Monterey.

מונטרי, השיר שכתב אריק פרדון. אני הולך לפסטיבל, על הפסטיבל הגדול, וזה היה פעם ראשונה מפגש ראשון של רוב האומנים הגדולים, גם ארצות הברית, גם מהעולם, פנים אל פנים, אפשרות להם לשתף פעולה, לעשות סשנים, ומה שהכי מדהים פה, שכמעט כולם הופיעו לגמרי, לגמרי בהתנדבות, וגם התחייבו להעביר את כל ההכנסות העתידיות מהצילומים ומההקלטות, למען קרן מיוחדת שיוסדה, קרן פילנטרופית שנוסדה כדי להקנות חינוך מוזיקלי לילדים מעוטי יכולת. בשש העשורים האחרונים, הקרן הזאת היא קנתה אינסוף כלי נגינה, ומינה למעלה מאלפי תוכניות חינוך מיוחד מוזיקלי בכל העולם. ואת הפסטיבל פתחה להקת סנשיין פופ מלוס אנג'לס, שנקראת The Associations, עם הקטע הזה, Never My Love.

Never My Love, Dissociations, הכיף שפתח את הפסטיבל. והפסטיבל הזה, בפעם הראשונה, הופיעו זה לצד זה, גם אומנים שחורים וגם אומנים לבנים, וממש שווי זכויות לחלוטין, שזה דבר ממש לא מובן מאליו בסוף שנות ה-60 של ארצות הברית, וחלק מהם נתנו חלק מהופעות הכי לא נשכחות בפסטיבל הזה. הראשון ביניהם שהופיע היה לו רולס, אומן סול, אמריקאי שמשלב גם מוזיקת ביג בנד ביצירה שלו. אנחנו נשמע אותו עם Love is a Hurting Thing.

לו רוז, Love is a Hurting Thing. ומיד אחריו עלתה להופיע זמרת פולק צעירה מאנגליה בשם בברלי מרטין, זמרת שהופיעה עם גדולי אומני הפולק האנגליים, ג'ון רנבון, וכמובן גם לצד בעלה. הם הופיעו כצמד עם ג'ון מרטין הקלאסי והמפורסם. אנחנו שמע אותה עם רקסס ג'יין.

הסיפור העצוב על Reckless Jane, בברלי מרטין. זמרת הפולק האנגליה שהופיעה בפסטיבל, ומיד אחריה עלה זמר הרוקנרול ג'וני ריברס, שהיה מאוד פופולרי באותה תקופה. ביצע 10 שירים, מתוכם 2 ביצועים לשיר Help של הביטלס. אנחנו נשמע אותו דווקא עם קאבר אחר שהוא עושה, למאמאז אנד פאפאז, המפיקים של הפסטיבל, California Dreaming.

ג'וני ריבס, עם הביצוע כל כך יפה הזה לקליפורניה דרימינג, ומיד אחריו עלתה להקת האנימלס עם אריק ברדון, נתנה אחת מההופעות הכי מרשימות שמה, נגן כינור שאני לא זוכר את השם שלו, אחד הביצועים הכי מרהיבים שמה היה ל-Painted Black של הסטונס, שלקחו את זה לכיוון יותר פוליטי, יותר אפל, ועם סולו כינור מטורף. אוריינטלי משהו.

Eric Burden and the Animals שורפים את הבמה במונטרי מהביצוע שלהם לפיינטד בלק. וממש בחצות עלו הכוכבים הראשיים של היום הראשון, סיימון וגרפונקל. נתנו הופעה מאוד מאוד אינטימית, רק הם, שתי גיטרות עם השירים הכל כך יפים שלהם. אנחנו נשמע אותם עם The 59th Street Bridge Song, יותר נכון Feeling Groovy.

וככה מסתיים היום הראשון של הפסטיבל, ואנחנו עוברים ליום השני. היום השני בשעות אחר הצהריים נפתח עם להקת הבלוז ווגי בוגי קנט היט, עם הסולן, עם הכל כך מיוחד, ואנחנו נשמע אותם עם טיים.

מוז, לקט קנט היט עם הסולן פוב הייט המכונה The Bear בגלל הממדי גופו הגדולים ודי מדהים הקונטרסט בין הגודל שלו לכל הדקיק והדין שהוא מוציא ומיד אחריהם עלתה אחת מההופעות הכי מרשימות בפסטיבל Big Brother Holding Company עם ג'ניס ג'ופלין, שפשוט שרפו שם את הבמה, ומרוב שהקהל נהנה מהם, יום למחרת הם הוזמנו להופיע שוב, אנחנו נשמע דווקא את הקטע שהם ביצעו, יום למחרת, בול אנד צ'יין, וג'ניס, איזו מלכה. הל יא.

Oh, tell me why love is like. Just like a bone.

אך, ג'ניס, ג'ניס, לא הייתה ולא תהיה. אחד כמו. ג'ניה. Ball of Chain, Big Brothers Holding Company, ג'ניס ג'ופלין והלהקה שלה, שבעצם זו הייתה הסוג של הופעת הפריצה שלה, עד אז היא הייתה רק סוד כמוס של סן פרנסיסקו, ההופעה הזאת יוציאה אותה לעולם, בעקבות זה גם חברת קולומביה מהרה והחתימה אותה, עשתה עסקה מצוינת, והם באמת... פשוט בגלל ההצלחה הכל כך גדולה שלהם, יום למחרת הם הופיעו שוב, בעצם הרכב היחיד שהופיע פעמיים בפסטיבל. ומיד אחרי הלהקה הזאת, הופיעה הלהקה מברקלי, Country Joe and the Fish, הרכב שידוע במוזיקה, בשירים האנטי-וורס שלו, עם מסרים פוליטיים וסטירים, אנחנו נשמע אותם עם Not So Sweet, מרתה לוריין, והגיטריסט שלהם, בוב מלטון אמר על הבמה שה-LSD שזרם שם החופשי גרם לו לפרץ של יצירתיות.

Not so sweet, לוריין. מה אתה לוריין? ומיד אחריהם עלה אל קופר, ביחד עם הרכב הבלוז שלו, הבלוז פרוג'קט. הם פתחו את סשן הבלוז עם Wake Me, Shake Me.

Shake Me, Al Kooper, and the Please Band. הבלוז פרויקט יותר נכון, ומיד אחריהם ממשיכים את הסאונד של הבלוז, the Paul Butterfield Blues Band, עם Chicago's Blues, Born in Chicago.

The Paul Butterfield Blues Band, born in Chicago, מבין אותנו לסוף השעה הראשונה במסע שלנו לפסטיבל הפופ של מונטריי. אז מזמין אתכם להצטרף אלינו מחר להמשך המסע בשעה 2 בצהריים, יום שבת. קוויק סילבר יהיו שם, עוד הרבה הרכבים טובים. אני דעתי צחוק נפרד מכם, רק עד המסע הבא, רק עד מחר. תבואו, נבלה, יאללה ביי.

לאט מעבר לקיר משהו מחכה כמעט

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב, יש קרב עצום גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפסדים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
3: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

0: אלוהה אלוהה אלוהה, שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן, שתהיה טובתנו,
1: אמן אמן אמן,
0: שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן, שתהיה טובתנו,
1: אמן,
0: אמן, אמן. שבת שלום.

שמי דניאלה דה מונטה קריסטו, ואני אזרחית היקום. אם כי נולדתי בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, בשנת 1915. הצעירה מבין שלוש אחיות. אחר כך התחתן אבי שוב ונולד לו בן זכר. אלא שהילד מת בטרם מלאה לו שנה, ואבא נאלץ להסתפק במה שכבר היה לו, כלומר באחיותיי ובי. אבל אינני יודעת למה אני מספר את זאת. אלה סיפורים ישנים, וסליחה על הפרדוקס, ילדותיים, שלא מעניינים אף אחד. שמי דניאלה דה מונטה קריסטו, ואני אזרחית היקום. בגיל 13 איבדתי את בתולי. זה אולי יעניין מישהו. ביטק אותם פועל חווה אחד, אינני זוכרת את שמו, רק שהיה פועל, ושגילו היה בין 25 ל-45.

אני זוכרת. שכשהסתיים המעשה, כשהתלבשתי מאחורי עץ אומבו, ומצידו האחר של העץ גלגל הפועל סיגריה, ועמד אחר כך לאשן אותה ולתת לי שתי שאיפות, הראשונות ששאפתי בחיי, אני זוכרת, וזאת אני זוכרת בבירור, את טעמו החריף של הטבק, ואת השדה שהתמשך עד אין סוף. ואת הרגליים שרעדו לי. למעשה מה שרעד לי הייתה המחשבה. יכולתי להלשין עליו. הרעיון הסתובב לי בראש כל אותו הלילה ובלילות הבאים, אבל לא עשיתי זאת. קצת משום שרציתי לחזור על החוויה, וקצת משום שהחווה לא הייתה של אבי, אלא של ידידים של אבי. ולכן העונש היה חורג ממעגל הדם שלי, וממה שתפסתי כמנגנון הצדק האמיתי, מנגנון הצדק.

לאבי, מעולם לא הייתה חווה. אחותי הבחירה התחתנה עם עורך דין, פרקליט נחלולי עלוב, שכל חייו רכש כבוד מופרז לדמותו של אבא. אחותי האחרת התחתנה עם בן של חוואי, בחור פוחז, שבתוך שנים מעטות הצליח לבזבז בהימורים הון קטן, ואגב כך להדיר את עצמו מהירושה המשפחתית. במילה אחת, משפחתי תמיד הייתה משפחה ממעמד הביניים, ועל אף כל המאמצים שנעשו בדרכים שונות, תוך אימות צורות סותרות לעתים קרובות להגיע למעמד חברתי גבוה יותר, כלומר יציב, מוצק, עם כל תוארי הצדק והמוסר, בפועל מעולם לא עזבנו את מעמדנו החברתי הנוח. אבל כזה שדן את בעלי הנפש הערה ביותר בין בני משפחתנו, אותי למשל. לניידות.

ילדות, שכבר אז, בגיל 13, באותה חווה שלא הייתה שלנו, הבחנתי בה כחיזיון תעתועים מסחרר. מרחב בזמן שבו הזמן עצמו מתבטל. הזמן כפי שהכרנו אותו.

משום כך התחלתי לומר שאני אזרחית היקום ולא העולם, כמו שאומרים בדרך כלל, כי אני זקנה, אבל לא טיפשה, שיהיה ברור. העולם אינו מסוגל להכיל את חזיון התעתועים המסחרר הזה. היקום אולי כן. אבל דיברתי על ניידות. דיברתי על הלילה שבו חשבתי להלשין על הפועל שביטק את בתולי ולא הלשנתי עליו. אם כי לא חזרתי לעשות אהבה איתו.

שמי דניאלה דה מונטה קריסטו, ואני אזרחית היקום. אם כי נולדתי בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, בשנת 1915. הצעירה מבין שלוש אחיות.

דיברתי על ניידות. דיברתי על הלילה שבו חשבתי להלשין על הפועל שביטק את בתוליי, ולא הלשנתי עליו, אם כי לא חזרתי לעשות אהבה איתו. הניידות. התפיסה המודעת הראשונה שלי את הניידות. הביאה עליי חום שגרם לכך שאבי ישלח אותי בחזרה לבואנוס איירס, ושם

יפקיד. אותי. בידיו של רופא בשם גואריני.

מדברי הימים, א', פרק ד', פסוקים א' עד י' ד'. בני יהודה, פרץ, חצרון וחרמי וחור ושובל, וראיה בן שובל, הוליד את יחת, ויחת הוליד את אחומי ואת להד, אלה משפחות הצורעתי. ואלה אבי איתם יזרעאל, וישמע וידבש, ושם אחותם הצלל פוני. ופנואל אבי גדור, ועזר אבי חושה, אלה בני חור, בחור אפרתה, אבי בית לחם. ולאשחור אבי תקוע, היו שתי נשים, חלאה ונערה. ותלד לו נערה את אחוזם ואת חפר, ואת תימני ואת האחשטרי, אלה בני נערה. ובני חלאה, צרת וצוחר ואתנן. וקוץ הוליד את ענוב ואת הצובבה, ומשפחות אחרחל בן הרום. ויהי יעבץ נכבד מאחיו, ואמאו קרא שמו יעבץ, לאמור כי ילדתי בעוצב. ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל, לאמור אם ברך תברכני, והרבית את גבולי, והייתה ידך עימי, ועשית מרעה לבלתי עוצבי, ויבא אלוהים את אשר שאל. וכלוב אחי שוחה, הוליד את מחיר, הוא אבי אשתון. ואשתון הוליד את בית רפה, ואת פסח, ואת תחינה, ואת תחינה.

היא העיר נחש, אלה אנשי עירך. ובני כנז, עתניאל,

وصغير. وبني عتنيل حتت ומעונותיי הולידת אופרה וסעיה הולידת יואב אבי גי הרשים כי הרשים היו

0: light of heaven. As we struggle through this world and its strife, there's another meeting place somewhere in heaven.
1: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: דקה פילוסופית על אלוהים.
4: עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר שבנדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לו אלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
3: אלוהים בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
5: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, שרי אריסון, מטמורפוזה, שלום שרי.
6: שלום.
5: אז נקלענו לשיחה קלה לפני התוכנית על תאריכים ודברים שמקבלים כוח מהתודעה, מהמסה הקריטית של אנשים שמאמינים בהם, שנותנים להם כוח. אנחנו רואים את זה בדתות, בחגים, במסורות.
6: נכון.
5: ובכל מיני אירועים ודברים שאנשים מציינים. אני, זה עלה, כי ב-11-11 ראיתי שהיית בירושלים, נכון. עם המשולש הרוחני שאיתו כן, את עושה עבודה.
6: השלישייה.
5: השלישייה, כן. עם חנה אור ומיכל מילגרום.
6: נכון.
5: וראיתי את זה, וככה בתוכי, ביני לבין עצמי, אמרתי לעצמי שאני זוכר שתמיד יש תנועה דו-כיוונית ביחס לכל מיני אירועים כאלה. זאת אומרת, זה, הכוח שאנחנו נותנים לדברים, זה בעצם מה שחוזר אלינו, אותו כוח, כן? כשהרבה אנשים מתכווננים על יום מסוים, אז היום הזה פתאום מקבל כוח, אבל זה לא אומר שמראש התאריך הזה היה קדוש.
6: אז ככה, אנחנו, קודם כל, מיכל מילגרומור וחנה אור ואני מתקשרות ביחד כבר מתחילת הקורונה. אני לא אכנס לזה כרגע, כי יהיה תוכנית במיוחד בשביל זה, אבל מאז אנחנו מתקשרות כל יום שישי, וגם מקבלים תקשור לאן ללכת ומתי, בעולם ובארץ. וקיבלנו תקשור להגיע ב-11-11 לירושלים. וזה מה שראית, העליתי סטורי שהיינו בירושלים, שלושתנו, ושאלת אותי לפני התוכנית, מה מיוחד ב-11-11? והתשובה שלי היה שבעיניי זה לא התאריך. עכשיו, יש כאלה שיגידו, כן, 11-11 זה שער אנרגטי מאוד גדול. ומה שאני אגיד זה שבגלל שאנשים רבים מאמינים שזה שער אנרגטי גדול, אז זה שער אנרגטי גדול.
5: כמו נבואה שמגשימה את עצמה.
6: בדיוק, עכשיו, אתה יודע, זה כל התאריכים האלה, זה נהיה מאוד נפוץ בשנים האחרונות, השמיני לשמיני, התשיעי לתשיעי, עשירי לעשירי, 12 ל-12, אחד לאחד, זה לא משנה, זה כל הימים האלה, או מה שקורה עם הירח, והרטרו,
5: ומרקורי,
6: עכשיו, מה קרה? נהיה מסביב לדברים האלה כוח מאוד גדול, כי המון אנשים מאמינים בזה, מעלים פוסטים על זה, נותנים דוח אנרגיה על זה, וזה כמו, מה הכוח?

0: של הכותל. זה ההמונים שבאים לשם ומתפללים. זה אותו דבר. כשיש המונים שמאמינים במשהו, זה הכוח. אני מאמינה שיש את הכוח הזה כל רגע, כל דקה, בכל תאריך. זה האמונה שלי. אבל מכיוון שיש כל כך הרבה אנשים שמרגישים את הכוח בימים מסוימים, אז רוכבים על הגל הזה. היינו בירושלים, עשינו עבודה אנרגטית, דיברו הרבה על ירושלם. זה כמו ישראל, זה בעצם ישר אל. וירושלים זה ירושלם. והגיע הזמן שכולנו נראה שלם. את השלמות של הבריאה, ושכל אחת ואחד, וכל האזנים, וכל החיות, וכל הטבע, וכל הבני אדם, כולם חלק מהבריאה. והעבודה שעשינו שם, זה באמת עבודה על לראות את השלם.
1: ירושלים בהיבט הזה של השם, הסוד שיש כאילו בשם, שהרבה אנשים לא שמים לב, שבאמת להיראו שלם, שיש בה תיקון, זאת אומרת, דווקא בגלל שיש בה קונפליקטים דתיים ותרבותיים וכאלה, אז כשיש שלום שם בין הדתות והרמוניה, זה כמו איזה משהו שיעיר לעולם כולו. את מאמינה בעניין הזה?
0: אז זה נורא מצחיק זה הכל איפה אתה שם את הזרקור, אני מדברת על זה המון. אתה אומר דווקא שם איפה שיש קונפליקטים, ואני אומרת דווקא שם איפה שכל הדתות חיים בשלום. באמת, אנשים לא מבינים את זה, כאילו יש שם הכל.
1: אני פשוט חווה שם אנרגיה נורא נורא דחוסה כשאני באה לירושלים.
0: ניקינו אותה.
1: אוקיי, אז הנוסע.
0: עשינו עבודת ניקיון, יש לי חברים צוחקים עליי, אומרים לי שאני בעבודת ניקיון.
1: עובדת הניקיון שאני אריסה. אז
0: אבל דיברנו על התאריך.
1: אבל הנה רגע, אבל עשיתם עבודת ניקיון, זאת אומרת, יש דברים בגו במה שאני אומר, יש שם איזה חיסות ואזורי חיכוך.
0: אנחנו ראינו, זה נורא מעניין, ואנחנו נדבר על זה שנהיה בשלישייה, ראינו אנרגיה מאוד מאוד דחוסה ומאוד מאוד שחורה, ויש כלים אנרגטיים ממש לנקות את זה. זה מצחיק, זה כמו שיש לך בבית אבק, ואתה משתמש בשואב אבק ומנקה את החדר, אז אותו דבר, אפשר לקרוא לזה שואב אבק, זה לא משנה, יש כלים אנרגטיים, וממש ניקינו את האנרגיה. היינו הרבה פעמים בירושלים, הפעם זה היה בשל לנקות את זה, כי לפעמים אתה מגיע למקומות, אתה רואה דברים, וזה לא בדיוק מתנקה. אז מה אני אגיד? אבל עשינו עבודה לנקות ולהכניס אנרגיה של אור, ממש ראיתי אנרגיה זהובה, עולה על פני השטח, בגלל זה היה לי חשוב לצאת עם ירושלים של זהב, כי ממש יכולתי לראות את הזהב נוצץ ובוהק, והחושך מתנקה, ונקווה לטוב.
1: אז לא סתם, את אומרת שם בו ירושלים של זהב.
0: נכון.
1: ברמה אישית, את מרגישה קדושה בירושלים? את מתחברת למקום?
0: אני תמיד כן, אבל פה יש באמת את העניין התרבותי, זה מצחיק אותי, כי אני אולי יותר מחוברת לירושלים מרוב התל אביבים, כי אני כל החיים הייתי באה מארצות הברית, ואין דבר כזה לבוא לישראל ולא לעלות לירושלים, אז תמיד היה לי חיבור, אבל זה מה, זה דווקא בא מזה שבאתי תמיד מאמריקה, וזה נשאר לי, זה נשאר לי, החיבור הזה נשאר לי תמיד.
1: את מרגישה שאת עולה לירושלים, גם אנרגטית, כי זה גם עלייה גיאוגרפית.
0: תראה, אני חייבת להגיד, אני הרגשתי המון המון שנים את הקדושה, בשנים האחרונות הרגשתי את הכובד. הרגשתי מאוד את הכובד, הרגשתי מאוד את הפירוד שם, הרגשתי את את הישן, ובאמת היו כמה שנים שעלינו לירושלים, וזה היה יותר לפרק ברמה האנרגטית, לפרק, לפרק, לפרק, והפעם זה היה שונה, הפעם זה היה ממש להוציא את האנרגיה,

0: אנרגיה קשה, ולהכניס אנרגיה חדשה, וכמו שאני בדרך כלל לא אוהבת לדבר על דברים עד שהם לא קורים, ואני אני אתן בתוכנית של המטרמורפוזה הרבה דברים שעשינו, ובאמת היה השתנות, ואפשר לראות את ההשתנות. פה זה משהו שרק ההתחלה, בוא נראה לאן זה יוביל.
1: אבל העניין הזה של מחשבה שיוצרת מציאות, סלש, נבואה שמגשימה את עצמה, הכוח שהתודעה שלנו נותנת לדברים בחוץ, האמונות שלנו, זה גם קשור מאוד למטמורפוזה, לא?
0: ברור.
1: ליכולת שלנו ברור. גם לחולל שינוי בהחלטות הקולקטיביות, כשהרבה אנשים מתכווננים למשהו, כשאת עושה, זה בדיוק העבודה, שגם חלק מהעבודה שעשיתן בשנים האחרונות, כשהרבה אנשים מחליטים עכשיו למדות, לעשות מדיטציה עם התכווננות מסוימת, לשינוי של המצב, להחזרת חטופים, לשלום, לשיפור יחסים כאלה ואחרים, אז זה גם, זה דוגמה להחלטה משותפת של קולקטיב.
0: נכון.
1: וזה הכוח.
0: ותשים לב, שבמיוחד בתאריכים האלה, כמו 11-11, אתה רואה את זה ברמה העולמית, שאנשים בהתכווננות לשינוי, לשחרר את הישן, להנחיח את החדש, להביא שלום, להביא אחדות, להביא אהבה, להביא פיוס. זה הראש של הקולקטיב שמתמקד בדברים האלה, בעבודת הרוח. והשינויים באים, והשינויים יבואו יותר ויותר. ויותר ויותר מהר. זה קורה.
1: אז אני רוצה לחבר את זה בעוד מילה לירושלים ולישראל. בסדר? את העניין הזה של ה... הרי זה די מדהים כשחושבים על זה שישראל מדינה כל כך קטנה, שהיא כל כך חשובה לשלושת הדתות, ובירושלים זה בכלל הצנטרום של הפיילה, כן? בהקשר הזה. שיש פה עניין רוחני שלא תמיד אנשים מסתכלים עליו, שיש פה מימד מאוד מאוד חזק של תיקון. הרי ישועה בא מפה, העבריים והיהודים פה, והמוסלמים גם מקדשים את המקום הזה כמאוד מאוד חשוב לאסלאם. ואז אני אומר, יש לנו כוח, יש לנו כוח, אפרופו ביכולת, קודם כל להבין את הפוטנציאל תיקון המטורף שיש, נקרא לזה סוד ההיפוך, זאת אומרת, היכולת שלנו להפוך את התמונה, דווקא במקום הזה, שבו נכון. יש את כל, את כל החיכוך ואת ה... זה הזדמנות ענקית. נכון. להפוך את התודעה שלנו, להסתכל על דברים הפוך.
0: וזה דבר הכי פשוט שיכול להיות, והכי קשה שיכול להיות. כי כל מה שירפא את המקום הזה, זה אהבה. זהו. אהבה. לאהוב כל אחד באשר הוא. מדברים על אהבת חינם, אבל זה לא... זה מאוד קל לדבר על אהבת חינם, זה יותר מורכב לחיות אהבת חינם. וזה התיקון שלנו, להיות באהבת חינם.
1: איך את עושה את זה ביום יום שלך, בדברים הקטנים?
0: כל פעם שעולה לי רגש לא נחמד, מיד, מיד, מיד, להתמיר אותו לאהבה, לאור. מיד. והדרך היחידי זה באמת להכיר ברגש, כאילו, אתה יודע, כשמישהו מעצבן אותך, אתה לא אוהב אותו באותו רגע. אז עולה רגש קשה כלפי מישהו, כי הוא עצבן אותך, כי הוא העליב אותך, כי הוא, אני לא יודעת מה, דרך לך על האצבעות, ואז נכנס האוטומט, והאוטומט יכול להיות זעם, והאשמות, ולא יודעת מה, זה לעצור, להגיד, אוקיי, להתמיר את זה בתוכי, לחבק את עצמי, את הרגש שלי, לראות את זה זה הרגשות שלי, אני אחבק את הרגשות שלי, אני אוהב את עצמי ואת הרגשות שלי, וברגע שמתמירים את זה, אז אפשר כבר לסלוח, לראות את האחר בצורה אחרת, לראות את הבן אדם באהבה. כי ברגע שאתה מבין שכולנו, באמת, לכולנו יש את אותו מנעד של רגשות. כולנו עוברים שיעורים כאלה או אחרים בחיים שלנו. אין אחד שלא עובר שיעור, אין אחד שלא עבר כל מיני, כאילו, וכל אחד יש את הסיפורים שלו. אז השאלה, מה אתה עושה עם זה?
1: עולה לי גם לשאול, הרבה פעמים רגשות יושבות על אמונות. מה זאת אומרת? אני פשוט מבין את זה עכשיו בשיחה איתך. נגיד, בן אדם שיכנס לרגע של כבוד, כזה פגעו לו בכבוד או משהו כזה, זה יכול לשבת על אמונה. אם אני אקח רגע אפילו מהסכסוך הזה על האדמה הזאת, בסדר? כדי רגע לראות את כי הרי זה מפגש שיש בו הרבה מראות.
0: נכון.
1: דברים שמשתקפים. אפשר גם להשאיר את זה לשיחה אחרת, כי אולי זה נושא רציני לדבר עליו. אני פתאום... אבל נגיד שבן אדם, הרבה פעמים אנחנו אומרים, תוציאו את אלוהים מהמשוואה. כשכל אחד מחזיק באלוהים, את מבינה, האלוהים שלי. אז...
0: אני מעצבן. בחיים לא יוציא את אלוהים במשוואה, אבל... כי אני חושבת שהכל זה אלוהים.
1: לא, אבל את מדברת על תוכנית אלוהית ועל אלוהות.
0: נכון, אני אסביר. אני לא להבין. מדברת דת, אני מדברת מהות.
1: נכון.
0: ולכל אחד מאיתנו יש ניצוץ אלוהי בתוכנו. והשאלה אם אנחנו מגדילים את הניצוץ הזה, וחיים את הניצוץ הזה, או אם אנחנו מסתכלים... על משהו חיצוני לנו. וכשאתה מדבר על כבוד, יש את הכבוד העצמי והערכה העצמי, שבא ממקום מאוד ענב, מאוד שקט, מאוד אוהב, ויש את הכבוד שזה לא כבוד באמת, זה צדקנות. אני תמיד אומרת, זה נורא פשוט, יש שאלה אחת, איזה בן אדם אני רוצה להיות? מאוד פשוט. כי הצדקנות יותר חשובה לי, או היחסים יותר חשובים לי? כל אחד בוחר מה שהוא בוחר. יש כאלה, אני מכירה הרבה כאלה, שהצדקנות יותר חשובה להם. אז הם לא, הורים לא מדברים עם ילדים, ואחים לא מדברים עם האחים, ועדה כזו לא מדברת עם עדה כזו, וכולי וכולי וכולי. השאלה, איפה אתה שם את החשיבות? איפה אתה שם את המהות? בעיניי, היחס הפנימי, האינטימי, ביני לבין עצמי, ביני לבין הסביבה שלי, המשפחה שלי, העם שלי, האנושות שלי, אני חלק מכלל האנושות, יותר חשוב לי מאמונה כזו או אחרת, או דעה כזו או אחרת, או צדקנות כזו או אחרת.
1: אבל הם יגידו, אדם יגיד, לא אכפת לי שכולם ייחסו עליי, או שאני אהיה בריב עם כולם, אני שומר על הדעה שלי, את מבינה מה אני אומר?
0: בסדר, אז גם את זה צריך לכבד.
1: לא, בסדר גמור.
0: אני חושבת שכל אחד נמצא איפה שהוא נמצא, כי כל אחד עובר את הניסיון, ואת השיעורי הנשמה שלו ושלה, ואם מישהו רוצה להיות במקום הזה, של לכעוס על כל העולם, לבריאות, שיהיה לו, שיחס על כל העולם. כאילו, אתה אי אפשר לשנות מישהו אחר, אפשר רק לשנות את עצמנו. אבל כמה שיותר אנשים ישנו את עצמם, ככה נשנה גם את הכלל. הבעיה שאנשים מסתכלים החוצה, החוצה לאלוהים, החוצה להתנהגות של מישהו אחר, חזרה פנימה, פנימה, פנימה, פנימה, הכל זה בפנים. כשאתה עושה את העבודה הפנימית, אז גם החיצוני נראה אחרת.
1: השתקפות.
0: כן.
1: מערכות היחסים שלנו משקפות את הפנימיות שלנו.

0: דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו. הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק.
1: אנחנו כאן בתוכנית שנייה שהיא בעצם הקדמה לדרך הנאצלת הרביעית, הדרך שבה, הדרך המתומנת הצילית שבה בעצם אנחנו יוצאים לדרך שאמורה להקטין או לפתור או לעזור לנו עם, עם סבלותינו.
2: לשחרר.
1: כן,
2: דיברנו על זה בפעם שעברה, שבעצם יש הרואים בדרך סוג של הקלה, במובן זה של פחות כואב לי כי אני מתרגל ופחות זה. זה לא דבר רע ולא דבר בעייתי, אבל אני חושבת שהבודה כיוון לי יותר מכך, כי השחרור הוא בעצם חילוץ מגורמי האי-נחת, ולא איזושהי התאמה זמנית. והיום אנחנו ככה נחקור עוד קצת את העניין הזה של טיבה של הדרך. אני רוצה להגיד משהו לגבי המקום של אחת הסוטרות, שבעצם אחרי שהוא חוזר היינו איתו בפעם שעברה, מתחת לעץ, הבין את מה שהבין, ואז הוא אומר את מה שנקרא הסוטרה על הנעת גלגל החוכמה. והוא מתחיל בדרך הרביעית, כשהוא מדבר על הדרך של, שהיא דרך האמצע, גם על כך נאמר כמה דברים בהמשך, אבל הדרך הזאת היא מעגל, היא לא דבר ליניארי, ו... בעצם שהוא מתחיל לדבר על ארבע אמיתות, הוא לא מתחיל באמת הראשונה, על הסבל, לא מתחיל בדרך. הוא מתחיל בדרך, ואז הוא הולך לאמת הראשונה, השנייה והשלישית, והוא חוזר לדרך. זאת אומרת, הוא ממש בדרך שלו, הוא מממש גם את המעגל שדיברנו עליו גם בפעם שעברה, שהדרך שלו עצמו היא מעגלית, במובן זה שהוא הולך בדרך, והוא הופך את הדרך שלו למהלך. הוא עושה את הדרך, הוא הופך את הדרך שלו להלכה למעשה, וזה דבר מאוד חשוב. הייתה לנו פה שיחה קטנה לפני השידור, ושאלת האם אני יכולה לעשות את הדרך מבלי להלך בה. ואז ככה שוחחנו ואמרנו שגם אם אני לא אעשה שום דבר, אני מזדקנת, וגם אם אני אתאמן בהרבה מאוד דברים, אין הבטחה שאני אהיה על הדרך, והשאלה היא, ואני מתעקשת לחקור אותה ולוודא איתה, זה מה היחסים שלי עם הדרך. הדרך היא לא משהו שנכפה עליי מבחוץ, אני יכולה לבחור את הדרך, אבל לא תמיד הדבר יעלה בידי. ה-GPS לא יעבוד כיוון שיש פה שינויים במרחב, ואני לא אגיע ליעדי כי אני לא אהיה בתוך הדרך. או אם אני ארצה מאוד להגיע אל הדרך, אני אגיע לקיוטו, כמו שאומר השיר, אבל אני יושב בקיוטו ומתגעגע לקיוטו. אלה שאלות מאוד חשובות, מעבר לבודיזם, זה שאלות שאני חושבת שיש להן רקע אקזיסטנציאליסטי, או שאלות על טיב החיים. איך אנחנו הולכים את החיים האלה? מה הטעם בקיום, בקיום ה...

0: החיים האלה. מעלה חיינו זה לא רק מהמקולת הביתה וככה לגם, ולפעמים זה הכל, ומורה הזה נגידו, הדרך הגדולה היא, שנשאל מה הדרך הגדולה, מה זאת שמובילה אל השוק, ולא איזושהי, כן, אבל בכל אופן, להיות במקום שיש פשר. עכשיו, אנחנו לפעמים מתחילים את הדרך שלנו עם העניין הזה של הרצון שיש לנו להקל על הכאב, ובאמת פחות אני סובלת כשאני מתרגלת, או אני אומרת לעצמי, הדהרמה עושה לי טוב, ופותרת חלק מבעיותיי, אבל אני כן רוצה להתעקש ולשאול, האם יש הבדל בין משהו שהוא נעים, לבין משהו שהוא אמיתי. זאת אומרת, אם הנעים ואמיתי חייבים להיות ביחד, לא תמיד דברים אמיתיים הם נעימים לי. כן, אם הדרך שלי למשל צריכה, או עוברת דרך בוץ ולא רק דרך לוטוס, אז אני יכולה להגיד, לא נעים לי פה, אני רוצה דרך יותר קלה. אבל האם הדרך הקלה יותר שאני יכולה ללכת בה, היא תהיה הדרך שבסופו של דבר תהיטיב איתי במובן עמוק ואמיתי, חיוני לתוך החיים שלנו. ודרך לא תמיד אנחנו רואים אותה כשאנחנו עומדים כאן ובוחרים. בעצם אנחנו לא תמיד בוחרים, לפעמים הדרך בוחרת אותנו, או מגבלות הדרך בוחרות אותנו. אבל בדיעבד שאנחנו מסתכלים על אחורנית על החיים שלנו, אנחנו יכולים לסלול איזשהו מהלך שדרך שיכול לראות את הרציונל שלו וגם להשתקף לאיזה חוכמת חיים שאנחנו יכולים ללכת בה. לכן חשוב רגע לראות לא רק מה מקל לבין משהו באמת אמיתי ועמוק בתוך החיים שלנו. ושאלה על הדרך קשורה לשאלה בהסתכלות גם לאחור, מה מניע אותי בחיים, מה מניע אותי בתרגול, עד כמה אני כנה עם עצמי. ואם אני שומרת על איזושהי עמדה כזאת של כנות, אז הנה אחת יכולה להיות חלק אינהרנטי מההליכה בדרך, וגם העמדה שלי כלפי הדרך יכולה להיות כזאת שאני לא מחפשת שהיא תיתן לי משהו. אני סיפרתי לך פעם שהרבה פעמים בסדנאות אנשים אומרים, אז לקחתי משהו מהדרך, בסוף לקחתי משהו. העמדה הזאת שהדרך היא איזה סוג של סופרמרקט, שאתה פשוט קונה כל מיני דברים שאתה צריך, ואתה יש לך הרבה ארגז כלים מאוד גדול.
1: בתוכנית הקודמת, אחד הדימויים היה רכבת, פסי רכבת, תנועה, תנועת לרכבת, וליהודה עמיחי יש שיר נפלא שמדבר על זה. והוא מדבר על איש יוצא ממקום אחד, ואישה שיוצאת ממקום אחר, ומתי הם ייפגשו, אתה צריך לעשות את החישוב והמתמטי, את מבינה בדברים האלה, מתי הם ייפגשו.
0: זה קשור למתי הם ממלאים את הבריכה גם?
1: כן, ברור, אותה שאלה ממש. והוא אומר, הוא מדבר על השאלות האלה, הוא אומר, ולא הייתה שאלה על איש יוצא ממקום אחד, אישה יוצא ממקום אחר, והם ייפגשו, ולכמה זמן ייפגשו. ומה יקרה ביניהם, בין האיש והאישה הזאת? ואתם, אני יכול להסגיר משהו מעברך, נעמה לימדה את המקצועות הריאליים,
0: ויש בזה... הבן שלך.
1: יש בזה משהו מאיים, כן, גם את הבן שלי ב... שגם חזר לעסוק קצת בדברים האלה, אבל...
0: זאת הדרך שלו.
1: כן, זו דרכו, זו דרכו. אבל יש לי סיפור מצחיק, אני יכול לספר...
0: כן, בטח.
1: איציק ויינגרטן, שעכשיו חגג מולדת מאוד מרגש של 75 שנה, בצוותא, והוא היה פותר, כיתה ת', הוא היה פותר משוואות בשני נעלמים, שלושה נעלמים, ברור, לפני שמישהו היה, זה היה טוב, היה טוב יותר מהמורה, ואז הוא אמר, אני רוצה לעבור לאומנית. אני מבקש לעבור לאומנית, ולא יהיו מוכנים, כי יש פה כישרון מתמטי כזה גדול, הוא לא יעבור לאומנית. אז התפשרו על הביולוגית, והוא לא רצה, והוא היה מסתובב מתחת לחלונות, כשהיה מגיע לשיעור, אז היה שם את המורה, שביוק היה המורה גם של המשוררת, שני אבזים, של אגי משול, בדיוק. ואפשטיין, המורה אפשטיין, שהיה לוקח אותו, היה לוקח ללוח, ואומר לו, שהראש שלו מתאים רק לכובע, ושאם הוא היה, השכת שלו היה ציפור, היא אומרת, הוא היה אומר את זה לכולם. כל מי שלא הצליח ליד הלוח, שאם המוח שלו היה ציפור, הייתה אף אחורה, וכן הלאה וכן הלאה.

0: איציק הזה הגיע לאוניברסיטה יחד איתי, והוא נרשם לבימוי, ואני נרשמתי למשחק, ואני פגשתי את נולה. ונורא רציתי שהוא יפגוש את נולה, ואמרת לו, עזוב, אני לא במגמה, אני לא חושב שאני רוצה להיות שחקן, תבוא לכיתה, הוא הגיע לכיתה אחרי שכנועים, והכיתה, אז הייתה כיתה מאוד טובה, אבל כבר הייתה, כיתת משחק, יש חשיפות מאוד גדולות, מה פתאום מגיע האידיוט הזה באמצע ומפריע לנו? זה היה שאני מוני וברבא, כל מיני כאלה, ואני החלטתי שאני עושה מעשה. קניתי תיק ג'יימס בונד בשוק הפשפשים, כשהיה לי כסף. וסיפרתי עליו, לכיתה, הפצתי את השמועה, שהוא בעצם מורה למתמטיקה מבר אילן, מרצה למתמטיקה מבר אילן, והוא עושה את התיאטרון כלאחר יד. את לא מבינה איזה שינוי הבנות היו מסתכלות עליו בעיניים פעורות ולא, והבנים איזה כבוד היית תקבל בכיתה, אחר הוא גם נהיה גם תלמיד מצטיין, אבל זו הייתה דרכו. אני מנסה לחבר את זה לשיחתנו, ולהבין למה סיפרתי את זה, אבל
1: סוכן במזוודה.
0: זהו.
1: תודה, סיפור מקסים. זאת אומרת, אתה לא צריך להתייאש מהמקצוע. אבל דבר אחד, אני כן יכולה לקחת, כי אני יכולה להזדהות אותו עם החוויה הזאת, כי גם אני למדתי, נגיד, במגמה הריאלית, ונשמתי יצאה הרבה פעמים, הרבה יותר או גם לשיעורי הספרות והתנ"ך, למדנו הרבה פילוסופיה בשיעורי התנ"ך, איוב, למשל, זה דברים שהעסיקו אותי ומעסיקים אותי עד היום, והמהלך שהדרך שאני בחרתי, בסופו של דבר הייתי צריכה לבחור את מה שהלב שלי ידע בגיל 17, שהוא נכון בשבילי. ונגיד משהו אחד על הדבר הזה לפני שנצא לשיר, אני פוגשת הרבה אנשים במהלך החיים, בגילאים, נקרא לזה, באחר הצהריים של החיים, הרבה פעמים קריירות נגמרות או מצבים בין אישיים משתנים ומחפשים את הדרך, ופתאום הכל פתוח, ודברים שהיום מוצאים לא היו אז רלוונטיים. והשאלה לאן אני הולך, היא הופכת להיות מאוד מבלבלת, כן? זה לא לחם שחור, לחם לבן וחלה בשבת, זה אין סוף שהשף הזה הוא לא תמיד מיטיב איתנו. ומצאתי באיזשהו פשפוש, אגב הסיפור הכל כך יפה הזה שלך, ממגמת התיאטרון, את השאלה, מה עשית בגיל 12, 13, 14, נגיד הגילאים האלה שזה קצת, כבר אתה קצת מבין משהו בעולם, אבל אתה עוד לא לגמרי מונע על ידי כל החשקומיצינים וכו'. מה היה הדבר שאהבת לעשות? ואז מישהי אומרת, אהבתי לצייר, מישהי אומרת, אהבתי ספורט, ומישהי אומרת, אהבתי טיולים בתנועה, כי היה שם משהו חברתי. ומזה, מהרגע הזה שדיברנו בפעם שעברה, לשכוח את עצמי ובמקום שאני בלי תוויות ובלי הבנות וכו', יש איזה משהו שאפשר לקרוא לו לא אחד לאחד, אבל לגמרי בהשאלה אסוציאטיבית, סוג של טבע הבודה שלך. אם אתה עונה על אותו מקום, נותן לזה מענה, ומה שהוא אמר, אז המגמה ההומנית, נכון שיכולתי לעשות דברים אחרים, אבל לא הייתה לי משכנתה על הראש, ולא משפחה, ולא שום דבר שהוא מחייב אותי, מה שאהבתי לעשות באמת, לא אהבה גחמנית. הסינים יכולים לקרוא לזה הדאו, כן? מה הפעולה הפנימית הזאת שבאה מבפנים. אם אנחנו קשובים לזה, אז אנחנו בדרך. והמילה דאו היא באמת הדרך, שהיא ספונטנית אבל לא גחמנית, שהיא אותנטית אבל לא זקוקה לתיווך של התרבות וכו'. עכשיו, כשאנחנו פוגשים את הדרך הבודיסטית, היא לא ספונטנית ולא שום דבר. לפעמים אנחנו מקבלים אותה כעול תורה ומצוות. הרבה פעמים זה ככה נתפס, כי אנחנו צריכים לעשות ככה, וצריכים לשבת ככה, וצריכים, ויש לנו איזה מקל שנוזף בנו, יש לנו איזה אפשטיין כזה ש...
0: לא רק מה, גם מה לא לעשות.
1: מה לא לעשות, ואני זוכרת את השיעורים שאיתך, שאתה דיברת על מה מותר לי ומה אסור לי, ואלה יחסים שלפעמים הם מהווים מכשול בפני ההליכה בדרך. זה כמו להגיד לאומן בנשמתו, אסור לך לרקוד, מסיבה כלשהי. אז כל הדבר הזה הוא עיסוק מאוד עמוק בשאלת הדרך של...
0: יש איזה דימוי ממה שאמרת עכשיו שעולה לי בראש של... וזה מדהים. של נחל שזורם, ואז בנו שם סכר.
1: כן.
0: והכל נעצר, ובעצם מה שאת אומרת, שעצם השאלה הזאת היא מפוצצת את הסכר ומאפשרת לנחל לזרום.
1: כן.
0: פיצוץ הסכר הזה, המעצור הגדול של החיים שלנו.
1: כן, או פיצוץ, או הבנה שאני בתור נחל צריך למצוא את הדרך גם בתוך המכשול, אבל הדרך שלי זה הנחל, אני נחל בתוך העולם.
0: את אישה ואני גבר, אנחנו מפוצצים.
1: כן, בהצלחה, אבל כן, אבל אתה מבין למה אני מתכוון.
0: כן, לגמרי, לגמרי.
1: כי נחל יש. ודרך ו- ו- ו- ומסע ו- ותנועה, האם am I on thy track, ולא on the track, אלא on my track, באיזשהו מובן שהאם הדרך היא זאת שאני עושה בתוך החיים שלי, האם חייתי את חיי, כמו שאומר רב זוסיה, לא מפחד להיות משה רבנו אם אני אשאל, אלא האם הייתי רב זוסיה, מזה אני פוחד, שאני אומר לאלוהים לא חייתי את חיי שלי. וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, אני חושבת שהיא צריכה להנחות אותנו בתוך הבחירה שלנו, גם לתרגל משנה שלא באה מהמרחב הזה, אלא איך אני לוקחת אותה לתוך החיים, או איך אני לוקחת את עצמי לתוכה, איזה מין, איך אני מביאה את הסיפור הזה על האיש הזה, שהלך פעם במקום בהודו, ומה לי ולא, והוא חי פה באיזשהו אופן שזה לא נדבק. זה די דומה למה שאתה עושה ברוב כישרון על הבמה.
0: הרב זוסיה והרב ילימלך היו הולכים בדרכים ומגיעים לעיירות, ולאט לאט שמעם יצא. והייתה איזו עיירה שהיו שנים שם אצל מי שהיה מוכן לשכן אותם, זה העני של העיירה. לימים התפרסמו וזכו ברכב מפואר, היה להם עגלה עם סוסים.
1: בלגולה.
0: והגיעו לאותה עיירה ממש, והאיש העשיר של העיירה ששמע על בועם של הרבנים הלך לקראתם, ואמר להם, אתם מוזמנים לשעות אצלי. אז אמרו, אתה יודע מה, הסוסים יהיו אצלך. כי כשבאנו הפעם הקודמת, זה ההבדל היחיד בין הפעם הקודמת והפעם הזאת, זה הסוסים. אז אנחנו נכבד אותך כמו שתכבד אותנו, אתה תשמור על הסוסים, אנחנו נלך לבית שלה, ואנחנו רגילים ללכת, וישנו בביתו של אני. לעתים, והסיפור על סוסיה, הוא לא סתם ילט אותו, כי הוא בדיוק האיש ש... כל הסיפורים שעליו הם הדרכה איך הולכים, על פי החסידות, על פי מה שהוא ייצג, איך הולכים בדרך באופן נכון. מה חשוב, מה לא חשוב, איפה הוא...
1: חשוב, כן, ועל הנכון הזה אנחנו גם נדבר, כי הדרך הזאת שהמתומנת, יש בה 8 פעמים את המילה נכון, והיא לא נכונה כפי שאנחנו רגילים לחשוב עליה.
0: מוסיקה.

0: שוב שלום לכם, יש מצטרפים חדשים, יפה מאוד.
1: אחרי הדרך, כן, כן, שלום, איפה הייתם עד עכשיו? אנחנו כן. בשיטוט קצת, במרחבי השאלה, דרך מהי, קצת לא מנסים בכך לסגור ולהגדיר, אלא כמו לשוטט סביב אולי שאלות מרכזיות שקשורות בדרך, ברעיון הדרך, במושג הדרך. צריך להגיד שהמושג הזה, הסיני, דרך דאו, היא עולם שלם, ואנחנו לא מדברים עליו, אבל לב התורה הסינית, המחשבה, הפילוסופיה, הריפוי, כל מה שתרצה, קשור בעניין של דרך. אני רוצה לשאול אותך, דליק, על המחשבה, על דרך היא, אם אני נוסעת ממקום למקום או לא נוסעת ממקום למקום, אני לא עושה כלום, אם אני עושה משהו עם החיים שלי, עדיין אני אגיע ל-120, מתי שזה לא יהיה, ואני אוכל להגיד, עשיתי דרך. מה זה, מה, אם נרצה להתבונן, במה שאנחנו קוראים לו דרך רוחנית? מה, אפשר לומר, המאפיין של הדרך הרוחנית, בניגוד למה שנקרא דרך שהיא כלשהי בחיים? מה היינו רוצה שזה יהיה? אם יש לך מחשבה.
0: זה מוריד אותי, אני הולך למה זה רוחני בכלל.
1: כן.
0: מה זה רוחני ו...
1: או של תרגול, לו... או, של... או זה יכול להיות גם דרך, נגיד, של, של עבודה פנימית. אני, כל מילה שאני אגיד פה זה סוג של מכשול, כן? אני גם יכולה, לה... יש לי מישהו שלוחש לי באוזן הימנית שאומר, הדרך הזאת היא הדרך לגדל את הירקות, מה, תבלבל לי את המוח. אבל נגיד באופן, אפילו כדרכו של הבודה, לפחות אולי בדרך של הבודה במסורת של השנים שבהם הוא חי, כי המונח דרך משתנה לאורך הדרך. עד שהוא הופך להיות לזן, הוא חוזר לכאן ועכשיו, ואז אין שום, כמו מבטל את היעד ואת המטרה, ותכף נגיע לשם. אבל הדרך בכלל, גם דרכו של הבודה, עוסקת לא רק בשינוי שאדם עובר, אלא גם עוסקת יותר משינוי, היא עוסקת בהתמרה. כלומר, היא מבקשת את היסוד הזה של ההתמרה. למה הכוונה? אם למשל, יש לך בלוט, הוא הופך להיות עץ, והעץ הופך לבלוט, יש שם שינוי, נכון? אבל אני חושבת שזה שונה קצת, אם אתה מסתכל על גולם שהופך להיות פרפר. פרפר לא הופך להיות גולם. זאת אומרת, יש מצב, שבו, אלא אם כן, בגלגול הבא שלו. יש מצב ששינוי זה כמו חורף וקיץ, גבוה ונמוך, רחוק וקרוב. שינוי הוא תנועה בין מצבים שונים, אבל יש להם, אחורה וקדימה, אפשר להגיד שזה אותו דבר, כן? אם נגיד תיקח במעבדה, תיקח מולקולות של חמצן ומימן, ואז תראה איך הן מתחברות להיות מים, ואחר כך תעשה אלקטרוליזה, זה יהיה עוד פעם נפרד, ועוד פעם, אין אחורה וקדימה, זה אותו דבר. זה משתנה ממצב למצב, ורק על פני הזמן זה זז. התמרה זה מה שמבקש שינוי רוחני, אבל בכלל צמיחה. למשל, אם אני אקח את הדוגמה הפשוטה ביותר, דברים שהייתי נגועה בהם, או שתפסו אותי, או שפעלתי בהם באיזשהו אופן שיש בו בורות, או שיש בו הצמדות, או שיש בו סלידה, או שיש מנגנוני האינחת שלנו בהקשר הזה של האמת הרביעית, אני כבר לא עושה אותם. כלומר, התמרתי את הדבר הזה, ואני כבר נפרדתי מזה, או שאני עושה את זה, אבל יש גם איזה חיוך. כמו שטיך נתן אומר, הוא קורא לזה שלום לך נטייה חוזרת. כן, אני מזהה את הדבר הזה מגיע, אבל הוא מגיע באיזושהי עוצמה שהיא פחותה יותר, שאני יכולה להתבונן בה, אני יכולה לראות, אני יכולה להיזכר שזה מאוד מאוד הסעיר אותי, הדבר הזה.

0: טלטל אותי, עפף אותי. הייתי שם לחודה בתוך המחשבה שאני מרכז העולם, והעולם תוקף אותי, ואני צריכה לתקוף בחזרה. כל הסיבות לאי נחת, והתמרה, אפרופו הליכה בדרך, היא אותו מקום שאני יכולה לראות את זה קורה, אני יכולה להיזכר בזה, אני יכולה אפילו כמו לשחזר את זה. אני חושב שזה מאוד דומה לעבודה שאתה עושה בתיאטרון. זאת אומרת, אתה חי את זה, אבל אתה לא חי את זה כחוויה אמיתית באיזשהו אופן, כזיכרון. ואפשר לומר שהרבה פעמים הפעולה שלנו כמורה או כמטפל או כאדם שמיטיב עם אנשים אחרים, זה מתוך הזיכרון של הדבר הזה. אני הולכת אחורה לחוויותיי ואני רואה את הדבר הזה שאני יכולה להיות איתו בשיח. אני לא מתוכו, אלא אני יכולה להתבונן עליו. אני יכולה להושיט לו יד ובאמצעות זה גם להיות לתועלת עם האחרים. אז התמרה, אני חושבת, היא יסודה של הדרך, ואנחנו מכירים את המונח הזה, למשל מתוך העולם של המדע, זה השינוי הפרדיגמטי. המילה פרדיגמה היא מילה שתומס קון תיאר אותה באופן שבו מתפתחות מחשבות מדעיות. זה לא שיש שיפור מדבר לדבר, יש, באיזשהו מקום יש קפיצה מנקודה לנקודה, ששם משתנה המערכת. אפשר להסתכל אחורנית, אבל אי אפשר לחזור לאחור ולראות את העולם כפי שראינו אותו. אחרי איינשטיין אי אפשר לראות את העולם של ניוטון ולהגיד, הוא מסתיים אצל ניוטון. זה משהו חדש.
1: שאז מגיעה הפיזיקה הקוונטית ושוברת את הכלים.
0: כן, אבל במובן הזה שאתה כבר לא...
1: אתה לא יכול לחזור על אותו ניסוי פעמיים.
0: כן, אבל...
1: משהו חדש קורה.
0: כן, אבל זה לא רק הניסוי, זה גם סט המחשבה שהיא לך. זאת אומרת, אתה לא יכול לחשוב שוב, כי אתה כבר משוחרר מזה, במובן מסוים. ואני רוצה לומר שבאמת, אם אנחנו מתבוננים בדרך, במימד הזה של ההתמרה, היא מתחילה להיות מעניינת, כי אני שואלת את עצמי, וזה חלק מהדבר שה... הדרך המתומנת גם תשאל אותנו בכל מאחד מעד התחנות, מהם הדברים שהם כבר לא בסט הרגלים שלי? ואני חושבת שכדאי לענות על השאלה הזאת בזהירות, כי הם תופסים אותנו בפינה של בקרן הרחוב, ככה בחשכת הלילה, הם תוקפים אותנו ומזכירים לנו שאנחנו עדיין בשבי שלהם. אבל זאת נקודה להתבוננות. שלום לך, נטייה חוזרת.

0: אז שלום לנו. אנחנו בדרך, לא?
1: את מתמירה אותי לתוכך.
0: יאללה, זה לא רע, לא רע. אחד הדברים שמלמד הבודה על הדרך זה שהיא משען. משען. זאת אומרת, אני חושבת היום, דיברנו הרבה מהשבעה באוקטובר, חיפשנו בתוכנו משען, שורש, מקור, כנפיים. מה יכול לעזור לי בשעת משבר? בבודיזם, בעיקר בבודיזם הטיבטי, אומר מה יכול לעזור לי ברגע האמת, והוא מתכוון כמובן לרגע של המוות, כשאני שם לבד. הגוף לא עוזר לי, והתחושות לא, והמחשבות לא, והחומר לא. על מה אני יכולה להישען? מהו הדבר? זה בעצם התמהיל של הדרך. זה שוב, זה לא דרך שבה שיהיה לך נעים להלך בה, אלא כמו שקוראים לזה לפעמים האליקסיר או הנוש, הטיפה ההומאופתית הזאת שאתה יכול להגיד, יש לי על מה להישען, אני נזכרת בזה וזה, עושה את העבודה שלו באיזשהו מקום. אז על מה אפשר להישען? על מה אפשר להישען? אם הייתי אומרת לך להישען על הדרך, אבל על מה אפשר להישען בדרך? מה היא מציעה?
1: על שני דברים, על צעדים שעשיתי בעבר, ועל הידיעה שהחכמים שילכו לפניי. אני הולך בדרך שיש בה כבר פסיעות. אני הולך בדרך הזה, זאת המשענת, או לחילופין, אני מתענג על החידוש וההרפתקה שצפויה לי. אני פוסע בדרך ואני מסתכל על הנוף החדש, הלא מוכר, פוגש אנשים ואומר, וואו. לא לכך. כיוונת.
0: באזור. כי אתה קצת יוצא לטיול. אני מדברת איתך. אני מדברת איתך על...
1: זה יכול להיות גם טיול רוחני.
0: ברגעי אימה, אוקיי? ברגעי אימה.
1: זו שאלה אחרת. זאת שאלה אחרת.
0: כן, אנחנו מדברים, הדרך מכוונת בסופו של דבר. שוב, אצל הטיבטים זה מאוד, כל הגלגל החיים וספר המתים וכולי, זה מין דרך למצבים שבהם אני באמת יהיה צריך להישען על משהו, ואתה שנשאל על מה אתה נשען. החברים אינם, וההורים אינם, והגוף כבר לא כפי שהוא. מה בתוכך הוא נקודת המשען?
1: בבודיזם הטיבטי יש משענות מאוד גדולות, וזה האמונה המוחלטת. יש לי עכשיו מורה כזאת, עם אמונה מוחלטת בגלגולים. ותחשבי על גודל המשענת הזאת. אם תפעל נכון, תתגלגל בנחת.
0: אז אני רוצה רגע אחד, לא בהכרח ללכת על המקומות של האמונה, כי אני חושב ש... זאת קפיצה בשבילי שהיא לא לגמרי טריוויאלית, ואני גם לא, אני יכולה לראות משהו ולהגיד שזה עובד, אני יכולה להאמין בזה או לקבל את זה, אבל נניח לדבר הזה, אני רוצה להגיד משהו שהוא טריוויאלי יותר, אבל הוא במידה מסוימת גם עמוק. החוכמה היא זאת שאתה יכול להישען עליה, ומהי החוכמה? זה ההבנה של ההריות. זאת אומרת, היא ההבנה שאין על מה להישען ואין במה לאחוז, לא מצפן ולא מפה ולא שום דבר, והדרך היחידה להישען על הרגע הזה, על הקיום שלנו, ההישענות הזאת היא ההבנה של החוכמה.
1: אבל זה בתנאי שנשענת על החמלה. החמלה והחוכמה, את שניהם.
0: כן, כן.
1: כמו על עצמי, כמו על החמלה.
0: יש כאן איזשהו מעגל.

0: גל. זאת אומרת, כשאנחנו נשענים על החוכמה, אנחנו בעצם נשענים על ההבנה של הראיות, שהיא ההבנה של אי האחיזה, שהיא ההבנה של השמיטה, שהיא ההבנה של הריקות, וזאת היא החמלה הגדולה. זאת אומרת, יש פה מהלך בין חוכמה לחמלה, שאנחנו מסכימים כמו להתמסר לעולם הזה, ולא לאחוז בו. אם ניקח את זה כגרעין הרוחני, אז ללכת בדרך משמע לשמוט את האחיזה והציפייה בדרך, ולהישען על ההשתנות הבלתי פוסקת, שבסופו של דבר תזכיר לך, כמו שאמר דוגן, שאתה אחד עם העולם. וזה דבר נפלא, וזה תמיד נמצא כאן. וזה ההבדל גם בין מה שקורה לך בשעת משבר, שאתה מתפרק, שאתה אומר, אני מחפש על מה להישען, על זה ועל זה ועל זה, וזה לא קיים, וזה לא קיים, וזה לא קיים, לבין ההתמסרות לרגע הזה, לאי יציבות שלו, לאריות שלו. פמה צ'ודרון מדברת על זה הרבה, על לסמוך ולהישען על אי הידיעה, ומכאן לצאת למסע של למידה, ללמוד את עצמי, כמו שדיברנו על דוגן, לשכוח את עצמי וללמוד את עצמי. זאת אומרת שהחוכמה עצמה היא תהליך של גילוי. החוכמה עצמה, על מה אני נשענת? על האפשרות שלי ללמוד את הקיום שלי מרגע לרגע. זה לא דברים קונקרטיים, זה לא הבטחות לימים שיבואו, זה לא בהכרח דברים שעשיתי כי כבר לא, הם לא עומדים לרשותי. יש את התנועה הזאת של מעשיי שילוו אותי כיוון שהם מותירים הד. ממילא זה קורה. אבל היחס שלי לעולם, אם אני קורבן או אם אני תלמיד, זה דבר שאני יכולה לשנות כתוצאה מהמפגש שלי עם העולם. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב ככה להלעל בו, במובן של על מי לסמוך, כן? על האבא בשמיים או על האמא באדמה. אני חושבת שלסמוך על הראיות או לסמוך על הנשימה או לסמוך על הדרך, והיא דורשת התמסרות מאוד מאוד גדולה.
1: כן. אני עוד פעם חושב על הרעיונות הרבים ששמעתי, גם במוזניי וגם דרך אמצעי התקשורת של אנשים שחוו טראומות. בסוף הם שולחים אותי כמו שאת היית שולחת, כצעד ראשון לשבת ולהתבונן בנשימה ולהיות עם מה שעולה ולסמן אותו ולעבור הלאה. בסוף זה המפתח. כן. השתיקה הנאצלת הזאת שלך עם עצמך היא חלק ניכר מהדרך.
0: כן.
1: יש שם אבן בצד הדרך, שב. שב, זה בסדר, שב ותתבונן בנשימה שלך.
0: כן, וזה לוקח אותנו גם לדבר הזה, שגם הבודה מדבר בו, שהדרך היא הרפואה. אנחנו מדברים על, יש מחלה, יש גורמים למחלה, יש אפשרות להירפא, יש כאן רפואה מסוימת, והרפואה הזאת, גם אותה אנחנו שואלים, איך אנחנו נוטלים את הרפואה? איזה מין רפואות יש לנו גם בחיים שלנו? מצד אחד יש לנו רצון למגר את המחלה, כן, זאת אסטרטגיה אחת, לחסל, לסלק, להרחיק את החיידקים האלה של האי נחת, כמו שאנחנו עושים בהרבה מצבים בתוך הגוף, ובעצם הדוקה במובן הזה נתפסת כאויב, כן, יש לי אויב שנקרא דוקה, ואני עושה דברים כנגדו. אבל יש גם אפשרות אחרת שאתה מצביע עליה בעניין של לשבת בצד הדרך, זה להבין שהתמונת הבריאות שלי היא שלמה הרבה יותר, שהדוקה היא מקום שמזמין אותי לחקור, ולכן כבר באמת הראשונה יש רמז לאן שתלך הדרך. הוא אומר, דע אותה עד סופה את הדוקה, תחקור אותה, תחיל אותה, תהיה בתוך העצב, ויש לי חברה שאומרת, אני עצובה ומאושרת, אני מאושרת להיות עצובה, כי שם יש לי את האישור של הקיום שלי, כי אני מרגישה שאני ככה צומחת וגדלה, והאושר הזה הוא לא כפוף לאי הנחת, אלא הוא באמת פרי של זיקה וקבלה.
1: אז זהו, את יודעת כמה צריך טרסט בסיפור הזה, כמה צריך לבטוח בדרך כדי שהיא תשיב לך את פירייה?
0: בדיוק, ותראה את הדבר הזה, זה נורא מעניין. כשיש לי אמון בדרך, אני יכולה לבטוח, וכשאני יכולה לבטוח, יש לי אמון בדרך. זה קצת כמו שעושים הרבה פעמים תרגילים כאלה, שאחד נופל והשני מחזיק אותו מאחור, וזאת אלגוריה להרבה דברים, הרבה יחסים בתוך העולם. מה אני אבטח, אם אני אבטח בך, אני יכולה לשחרר את עצמי. אבל אם תשחרר את עצמך, אתה גם תוכל

0: אי ודאות בצורה טובה יותר, אז הדרך נפתחת אחרת. זה טבעה של הדרך, ואני חושבת שהנקודה הזאת לא נמצאת אף, לא רק באחת מהנתיבים, אלא זה, אפשר לקרוא לזה הציור של הדרך, או הארומה של הדרך.
1: פעם רצתי עם מדריך ריצה מאוד מפורסם, והוא אמר לי, בהתחלה אתה רץ בשבילים סלולים וכבישים וכן הלאה, ואז הוא מוציא אותך לדרך חטחטים, והוא אומר, אל תדאג, אל תסתכל, הרגליים רואות, הרגליים רואות, וזה עבד, עד הרגע
0: שבו
1: אני התרסקתי, ובאותה שנייה הוא התרסק, ושכבנו על הרצפה והתגלגלנו מצחוק, הרגליים לפעמים גם סומות.
0: זה נכון, אבל תאר לעצמך, אפרופו תכנתן, הוא אומר, זה לא נס ללכת על המים, זה נס ללכת על האדמה. כשאתה הולך על האדמה ואתה מתמסר לה, אתה מתמסר לה, לעובדה שאתה יכול לסמוך עליה, שהיא תופסת אותך, שאתה תתאים את עצמך וכו' וכו', זאת הליכה, ריצה עושה את זה יותר קשה, כי זה עובר מהר, וגם המגע עם האדמה הוא יותר קטן. אבל שווה בנפשך מצב שבמקום שבו אתה שם את הרגל, שם נמצאת התודעה, והכל רועד והכל רוחש, אבל אתה ער, נכון? זאת החוכמה בסופו של
1: אומרים,
0: דבר.
1: איך אומרים בפילאטיס? Roots to fly.
0: בדיוק. שורשים על מנת לעוף איתם, נכון? אבל תראה איזה יופי שאנחנו מגיעים על זה רק מהרהור על הדרך. זאת לא פרקטיקה מסוימת. אפשר לקחת את הדבר הזה אחר כך לכל אחד מהנתיבים. זאת אומרת, האם אני בהקשר של דיבור נכון או מעשה הנכון, האם אני מתמסרת שם? האם הדרך, אני נותנת לדרך להוליך אותי, לא רק ללכת בה ולדעת אותה ידיעה מראש. וזה דבר מעניין מאוד, שקושר אותנו גם לשאלה של הפרדוקס, של המטרה והדרך, גם לעניין של השור, אבל אולי נדבר על זה אחרי השיר.

0: שלום לכם.
1: אתה מוכן לדרך? אתה ארוז פה, אתה מצויד. אתה הכל בסדר, אתה יודע לאן אתה הולך.
0: אני יושב טוב, אבל אני אתגבר. אני אתגבר. דיברנו קודם על הדרך שבה אנשים מטפלים במחלה. ונהוג לומר, כשמראיינים אנשים שהם חולים בסרטן, הם אומרים, אני אלחם במחלה הזאת עד הסוף. היא לא תנצח אותי, אני עומד לנצח. ויש בעצם מתחת תחושה של כוח, אבל אנשים שעושים דרך רוחנית מול המחלה, יש היום פרסום על זה, יש בארץ, יש במרגש, היום כשאנחנו מקליטים, יש פרסום על זה שיש היום הוכחות מחקריות על זה שהדרך הנפשית יש בה מזור הרבה פעמים גדול מאוד. בואי, אני לא רוצה להכניס פה אמונות שווא, אבל יש בה מזור מאוד מאוד מאוד גדול. אני אקח משהו קטן, אני חושב שסיפרתי לך פעם, שהיה לי פעם, היה לי, יש לי טינטון מדי פעם. וזה משגע, זאת אומרת, זה משהו שיכול להטריף אותך. והלכתי לרופא אף אוזן גרון, ונבדקתי, והלכתי במבחן שמיעה, ושום דבר לא עזר. ואז כשיום אחד השכבתי שוב במיטה והטינטון החליט, אמרתי, בשביל מה אתה לומד בודהיזם? בוא תנסה להקשיב לטינטון. והקשבתי וניסיתי להבין למה זה דומה, ואיפה זה עולה, ואיפה זה יורד, ומה הלבל של זה, ונרדמתי. עכשיו, אני לא יודע אם הטינטון היה, או מה זה טינטון, אף אחד לא יותר לך תשובות מה זה טינטון, אלא אם כן יש לך בעיה, כי עושים לך גם בדיקות עם אלקטרודות של המוח, אלא אם כן יש לך איזה בעיה אורגנית, אז אף אחד לא יודע מאיפה זה בא ולאן זה הולך. ואין לי בעיה טינטון. כשהוא בא, אני אומר לו, מה שלומך? בוא, אני רוצה לשמוע אותך, ואני רוצה לשמוע אותך היטב.
1: מצטיין של הדרמה.
0: אה? בבקשה.
1: אני רוצה להגיד עוד כמה דברים קטנים ביחס לעניין של הדרך, אפרופו טינטון, מה מצלצל לנו באוזניים. אחד, נגיד אולי, השאלה הזאת, המתח הזה בין ההגשמה והאימון. הזכרתי בתוכנית הקודמת את דוגן, זה גם נוגע למשל של האיש השור שחקרתי, אבל דווקא אני אגיד את זה עכשיו דרך דוגן, כדי לא להיות בתוך המשל הזה. דוגן בין המאה ה-13 היה נזיר מאוד מוכשר, גם בתור איש צעיר, נכנס למנזר, והחקר שאלה מאוד, שמאוד התרידה אותו, אפרופו הדרך, הוא אומר, אתם אומרים לי כל הזמן שיש לי טבע בודה, שאני טבע בודה, שאני שלם ויש לי הכל מראש. אז למה כל העבודה הזאת, כן? קצת כמו שאנחנו שואלים בפסח. אני צריך לקום ב3:30 ולתתה ולשבת למדיטציה ולעשות כל מיני דברים וללמוד וככה. מה הטעם? מה יהיה לי כשאני אסיים את כל הדבר הזה? בעצם שאלת התכלית, שאלת המטרה. כמו האיש שיוצא לחפש אחרי השור, מי אני אהיה שאני אמצא את עצמי אחרי הדבר הזה? כי אנחנו מכירים את זה, נגיד בנחל, כן, יש פרק אימון, ואז יש פרק הגשמה, נכון? אני אגשים את עצמי אחרי.
0: עלה והגשם, עלה והגשם,
1: בדיוק. אז קודם אני מתאמן, והופפולי מתישהו אני אגיע להגשמה. כך אנחנו תופסים את הדבר הזה באופן ליניארי. ודוגן היה מאוד תרוד בדבר הזה, משום ש... אם הוא כבר בעל טבע בודה, לא חסר לי כלום, ככה נאמר לו, כן? אתה שלם כפי שאתה, אז למה להתאמן?
0: כי בסוף, היה לו סיפור תמיד עם טבחים, בסוף יוצא מזה תבשיל נהדר.
1: אז בדיוק, הוא נסע לסין, והוא חזר בספינה, והוא פגש טבח זקן, והטבח אמר לו, הוא שאל את הטבח הזקן ברוב חוצפתו, מה אתה עושה, למה אתה רגל מדיטציה, רק חותך פטריות, ואומר לי, אומר לו, טבח, חיתוך

0: הפטריות, הוא התרגול שאני עושה. עכשיו, הוא היה מופתע ממש, נפקחה לו איזושהי הבנה מאוד מאוד עמוקה, שהטבח, אמנם הוא מכין פטריות לקראת הערב שמישהו יאכל אותו, אבל מה שהוא עושה עכשיו, הוא התרגול שלו. האימון שהוא עושה, הוא מגשים את עצמו בתוך הדבר הזה. זאת אומרת שאני מנגנת בפסנתר, אני פסנתרנית, כשאני עושה עבודת נגרות, אני נגרית, אני לא, זה לא סקיצה של הדבר, זה לא חזרה, אין המושג הזה של התיאטרון, חזרה גנרלית. החיים הם לא חזרה גנרלית, גם כל רגע בחיים הוא לא כזה. זאת אומרת, כשאנחנו עושים את הדרך, יש לנו תפיסה שכמו שאנחנו יוצאים ילדים לטיול, אתה מכיר את השאלה הזאת, מתי מגיעים? מתי מגיעים? עכשיו, אתה צריך לתת שם במבה, ואתה יודע כל מיני דברים, וזפר, כן? אתה זוכר, זה היה פעם. אנחנו תמיד אמרנו להם שאנחנו יוצאים, הגענו כבר, אנחנו פשוט בנסיעה. זאת אומרת, אין לאן להגיע באיזשהו מקום. לא כי אין לאן להגיע, אז תישאר בבית, אפרופו המשל של השור, אלא אין לאן להגיע מבחינת זה שתהיה טוב יותר. תהיה במקום אחר, תהיה יותר זקן, אולי תאסוף עוד חוויות, אבל ההגשמה היא האימון, וזה דבר נורא חשוב שמתפתח מבחינה היסטורית בבודיזם בשלבים יותר מאוחרים בהשפעת המסורת של הדאו. זאת אומרת, הבודה, כמו שבספר מה שלימד הבודה, שעל שמו אנחנו גם עשינו, קראנו לפודקאסט שלנו, מה שלימד הבודה, הבודה יותר התווה דרך של הליכה לקראת משהו, למרות שגם אצל הבודה אפשר לשמוע את הדרך כבר קיימת מראשיתה, זה לא נכון לגמרי לעשות הפיצול הזה, אבל בתחילת הדרך הוא חייב להראות לאנשים ולהגיד להם, יש שם משהו יותר טוב, אפשר להתקדם לאנשהו, אפשר להגשים את עצמנו משהו, אבל מהר מאוד, כשאתה כבר מבטיח הבטחות לאיזושהי נרוונה כמחוז חפץ, איזושהי כמרחב של כיסופין, שם העולם הבא, העולם הטוב יותר וכו' וכו', אתה נאלץ ליצור פיצול בין ההליכה בדרך לבין הציפייה להגשמה, וזה לא מביא יותר טוב, אלא מביא יותר סבל. זה לא מביא יותר שחרור, זה מביא יותר כבלים. וזה דבר שאנחנו שוכחים בתוך המעשה הפשוט שלנו של היום-יום. האם אני עושה את הדבר בשביל? אני עכשיו כותבת ספר בשביל איך זה ייראה, או שאני כותבת ספר כי אני עכשיו מממשת את הטבע הפואטי שלי, וזאת שמחה מאוד גדולה. זה דבר מאוד מאוד חשוב, שהוא לא רק מחשבה רוחנית, אלא איך אני מהלכת בעולם. כשאני עושה את הדבר הזה כך, לא חסר כאן דבר, אני בתוך האימון, וכמו שאמר דוגן, אני לא יושב למדיטציה כדי להיות בודה, אלא אני יושב למדיטציה משום שמלכתחילה אני כבר בודה. ואיך אני חיה את החיים האלה, באופן של אימון והליכה בדרך, בידיעה שכבר הגעתי. זה סוד גדול. וגם שום דבר לא סודי בו.
1: זהו, אנחנו נפרדים. המון תודה שהקשבתם לנו.
0: האמת שאנחנו נפרדים כי עוד לא התחלנו.
1: נכון. לא, לא, זה נכון גם פילוסופית, אבל גם פרקטית.
0: וגם כבר הגענו.
1: בפעם הבאה, אולי כהכנה, אני ממליץ לכם על ספר. אני הולך להביך את נעמה. לנעמה יש ספר מדהים, שמעטים אלה שזכו לקרוא בו עד כה, וזה סנדלי קש בעשב המתוק, וחפשו אותו, בעיה שלכם, תחפשו אותו, כי אנחנו נעסוק באמת במשל העתיק יומין שלא נס לחו, איש מחפש פר, ודרכו נתבונן בדרך באופן מופלא. תודה רבה לכם שהקשבתם לנו, תודה רבה דוקטור נעמה אושרי, שמחתי.
0: תודה דליק, תודה על הדרך רבת השנים וגם בתוך הרגע הזה ממש.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
1: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו מה שאנחנו מדמיינים זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה, ואפילו לבכות.
2: נכון.
1: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר.

0: באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לנו פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
1: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

אהלן, ברוכים הבאים למרחב ריפוי. שעתיים שאתם מוזמנים להתמסר ולהרפות לזמן של צלילים. אני אורי פנקלטר, איתכם בשעתיים הקרובות. מוזמנים להיות איתנו. מרחב ריפוי.

לאתם במרחב ריפוי של היום. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אנחנו ככה נוחתים לאט לאט חזרה. אני אורי פנקלטר, ראיתי אתכם פה על המוזיקה. תודה לכם שהייתם איתי.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד. אני חושב שזה עובד.
2: לאט לאט זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

כל פה ברדיו מהות החיים, והיום אנחנו מה זה צוללים יחד, צלילה רצינית ביותר. הרבה זמן לא שמעתי פסקול שכל כך מחובר באופן ממש כמעט פיזי לאווירה של סרט. היום אנחנו צוללים יחד לתוך סרט שנקרא פרחים בבוץ, Mudbound באנגלית, סרט דרמה תקופתית משנת 2017 של הבימאית המדהימה דיריס. ופתחתי ישר בסערה בעניין התחושה של הפסקול והוויז'ואל כי הסרט הזה קורה בדרום ארצות הברית, באזור של המיסיסיפי, ואני אספר בהמשך קצת על כל על העלילה, אבל הסרט מתרחש כולו בחוות האלה שם בחורף, בתקופות של הגשם והבוץ. כל החוות מלאות בוץ, בוץ, בוץ, ועגלות שנוסעות בבוץ, ואנשים שהולכים מכות בבוץ, והפסקול מושך גם כן כמו קצת בוץ כזה, הוא סמיך הפסקול, והוא עמוק, והוא מושך למטה. יש משהו בסרט הזה שהוא גם איתי, איתי גם באופן שהוא ארוך ומבוים ומשוחק, וגם באורך שלו הוא בערך שעתיים סרט, קצת יותר אפילו, וגם המוזיקה שלו היא איטית, איטית. עכשיו, מה שהדבר הזה עושה ביחד, זה צובר כוח, לאט לאט. העלילה, הסיפור מאוד מאוד חזק, הדמויות מדהימות והשחקנים מעולים, אבל הכל קורה לאט לאט, ובאיזשהו שלב פתאום הסרט לופת בבטן, וממש הכוח המצטבר הזה של הכובד, של הבוץ, של הצילום המדהים שזכה בפרסים. טוב, על כל זה אנחנו נדבר. אבל מה שהייתי רוצה זה פשוט ישר להתחיל עם המוזיקה של מוזיקאית מדהימה שקוראים לה תמר קלי, למרות שתמר נשמע ישראלי זה ממש לא, מוזיקאית אמריקאית עם שורשים אפריקאים, אספר הכל אודותיה, אבל בואו פשוט נתחיל איתה. פרחים בבוץ, Mudbound, תמר קלי, בימאית דיריסט.

אחד הדברים שקפצו לי מיד לאוזן כשהזנתי לפסקול הזה כבר במהלך הצפייה בסרט, זה שכלי הקשת נשמעים טיפה מזייפים. לא יודע אם שמתם לב לדבר הזה, אבל נשמע כאילו זה כמעט מכוון. כשאני מנסה להתרכז בזה ולזהות איפה נמצא הזיוף, אם זה בוויולה או בצ'לו או בקונטרבאס, או אני מחפש מי הכלי שהוא קצת אוף טיון ואני לא מוצא. ואז בהקשבה הזו אני מזהה שבעצם זה לא נכון, הכלים כן מכוונים, אבל משהו שם כאילו מושך הצידה, ואני חושב שזה נובע משני דברים, וזה ברור לי שזה נעשה בכוונה תחילה. קודם כל היום כשאנחנו מאזינים לפסקולים של סרטים בקולנוע, כשאנחנו צופים, צריך לקחת בחשבון שחלק לא מבוטל מהכלים שאנחנו שומעים מנגנים הם כלים שמנוגנים כדגימות. גם בסרטים גדולים ועתירי תקציב שבהם יש תזמורות, חלק מהכלים, הסינטים, הפסנתרים, כל מיני פדים, אנדרים, סינטיסייזרים, והרבה פעמים גם חלק מכלי הקשת מנוגנים ממחשב. זה לא אומר שזה לא כלים אמיתיים, הרבה פעמים זה כלים דגומים שמנגנים אותם. מה שכן אומר זה שהכיוון שלהם הוא אבסולוטי, הם מכוונים מושלם, מושלם של מחשב, ו... כשהרכב שלם מנגן מושלם, מנגן אני אומר במרכאות, כי בחלק גדול מהמקרים כשמקליטים את המוזיקה, אז מקליטים אותה כלי-כלי, שלב-שלב, ערוץ-ערוץ, זה לא באמת שבכל שלב נתון הרבה נגנים מנגנים ביחד, אז כשאסופה של כלי נגינה מושלמים בפיץ' מנגנים, אנחנו שומעים משהו מאוד צלול, מאוד נקי, מאוד מדויק, וכשמנגנים רק לנגינה חיים, בעיקר כלי קשת, שזה כלי שהוא קשה מאוד לכיוון, אבל הבעיה היא לא בקושי לכוון, אלא בעניין הזה של כמה נגנים מנגנים ביחד, בכלים חיים, נוצר שם איזה מין פער כזה, איזה מין רווח בין הכיוון האבסולוטי לכיוון המנוגן, וגם אם אנחנו לא יודעים להגיד כמאזינים, גם מאזין לא מקצועי, לא יכול להגיד, אני שומע פה איזה זיופון קטן, זה יוצר איזו חוויה. חוויה של משהו חד,

היי, חוויה של משהו נושם, של משהו אמיתי. אנחנו שומעים גם את הנגיעה של הקשת במיתר, אנחנו ממש יכולים לשמוע את זה בטריק שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. ממש שומעים את הקשת של הנגן נוגעת במיתר ויוצרת איזה מין חספוס כזה. מאוד בולט שהקפידו בסרט הזה לנגן רק בכלים חיים ולנגן אותם נגנים ביחד. ויש לי הרגשה שהאוף טיון הזה, הכיוון הטיפה לא מושלם, הוא מכוון כדי ליצור את המתח הזה, את התחושה הזאת של משהו מותח, משהו לא טוב הולך לקרות, משהו מתחת לאדמה רוחש. והמשהו מתחת לאדמה רוחש הזה מלווה אותנו גם במוזיקה וגם כמובן בעלילה.

אלא גם את הנשימות, את חריקת הכיסא, את ההפסקה, את האצבעות עוברות על הכלי. הדבר הזה יוצר אינטימיות, יוצר קרבה כמעט מוגזמת, וכשאני רואה סצנה מאוד מאוד מכבידה, קשה, ואני שומע במקביל גם את המוזיקאי שמנגן נושם, ואת האצבעות שלו חורקות על, על כלי הנגינה, ואת הכיסא זז, זה יוצר איזושהי קרבה מוגזמת. מוגזמת במובן המניפולטיבי של האימפקט של המוזיקה על הסרט. אני רוצה לספר קצת על העלילה. בדרום של ארצות הברית, אנחנו בתקופת מלחמת העולם השנייה, שתי משפחות נפגשות באופן מקרי, משפחת מקלן, משפחה לבנה, שמגיעה מחיים נוחים בממפיס ומחליטים לחזור לחווה של אבות אבותיהם. יותר נכון, מי שמחליט זה הבעל, שהוא כזה איש דומיננטי מאוד, קריזמטי וקשוח, שמקבל לבד את ההחלטות, ואשתו שהגיע לגיל יחסית מבוגר כרווקה, והחליטה לעשות קצת פשרות כדי להקים משפחה, פשרות במובן של לקבל את ההחלטות של בעלה באופן כמעט עיוור, לרצות אותו, וכמובן תוך כדי הסרט היא כבר מגדלת אור יותר עווה, ואופי הרבה יותר עצמאי ומתמודד. הם מגיעים כאמור לחווה שלהם ופוגשים משפחה נוספת, משפחה של צאצאי עבדים שחורים שחיה בחווה ומנהלת אותה, עודרת, משקה, שוטלת, מרימה את האדמה במשך דורות על גבי דורות, ולא מוותרים על החלום שלהם להיות בעלים של האדמה, מה שבארצות הברית בתקופה הזאת של העבדות לא קורה. שחורים לא יכולים להיות בעלי אדמה, הם יכולים להיות רק עבדים, והמתח הזה בין העבדים שבעצם מנהלים את החווה ועובדים בדורות על גבי דורות, לבין הבלבוסטה הלבן החדש שמגיע וישר מתחיל להפעיל אותם, המתח הזה חודר לתוך המשפחות ולתוך הבתים, ויוצר הרבה מתח ומערער את המשפחות מבפנים. באיזשהו שלב, שני ילדים של המשפחה, לא ילדים, אלא בחורים צעירים משתי המשפחות, נאלצים להתגייס למלחמת העולם, ועוזבים את הבית לתקופה מאוד ארוכה. תקופת המלחמה שבה הם חווים חוויות נוראיות, שניהם חוזרים הביתה, בריאים בגופם, פחות או יותר, אבל לגמרי מצולקים ופוסט-טראומטיים. הם מפתחים ביניהם איזו חברות אמיצה שיש בה גורל משותף והבנה עמוקה של מה שהם עברו. והחברות הזאת בעצם קורא תיגר על המציאות של החברה שהם חיים בה, כי המשפחה הלבנה מאוד גזענית, גם האבא של הגבר, ראש המשפחה, אבא שלו איש מאוד מאוד מבוגר, מאוד מאוד גזען, קוקלוס קלן, ומתייחס למשפחה השחורה באופן מחפיר. המשפחה השחורה, אנשים מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד אינטליגנטים, משיבים מלחמה בדרכם כמה שהם יכולים, כי הם בכל זאת תלויים כלכלית במשפחה הלבנה. וככה דווקא שני הבנים, שהם בני 20 ומשהו, מנסים איכשהו לקיים מערכת יחסים חברית עמוקה בתוך כל המאבק הזה, וזה מאוד מאוד מורכב. הסרט מציג את כל העוולות וכל הכאב שמביאה איתה שנאה עיוורת. יש סצנות שבהן פשוט הרזקתי את החזה ולא האמנתי שככה התנהגו לעבדים באותם ימים. אותם עבדים ששלחו את הילדים שלהם להילחם במלחמה ולהציל את המשפחות של הלבנים, מצליחים להינצל מהמלחמה, לחזור בחיים, ודווקא מוצאים לעתים את מותם הפיזי או הנפשי במאבק מול משפחות לבנות שחיות איתם באותו הבית. צוות שחקנים מעולה, צילום שזכה בפרס האוסקר, וגם תסריט שזכה בפרס האוסקר, הופך את יוצרות הסרט האלה, יוצרות הסרט הזה, די ריס והשותפה שלה לכתיבה וירג'יל וויליאמס, לנשים הראשונות השחורות שאי פעם זוכות בפרסים האלה או מועמדות. והמוזיקה הייתה גם כן מועמדת, כאשר השיר שאנחנו נשמע אותו בסוף הסרט,

אני רוצה לספר קצת על המוזיקאית המדהימה שכתבה את הפסקול הזה, שאגב לא תמיד כותבת מוזיקה כל כך כבדה ועצובה ושורשית, אבל כן מוזיקאית שמאוד מאוד מחוברת לשורשים שלה ומחוברת מאוד מאוד לענייני מודעות פוליטית וחברתית וגזעים ועבדות וכל מה שקרה במשפחה שלה. היא גדלה דווקא בברוקלין, לא בדרום, אבל המשפחה שלה מגיעה מהדרום הדרום, ובשורשים שלה הם מגיעים ממערב אפריקה. ועל הרקע המוזיקלי שלה היא מספרת שלאבא שלה היה מועדון קטן בדרום, שם אמא שלה הייתה גם עובדת, וגם להקות היו מגיעות לשם, ולפעמים אבא שלה היה מבקש ממנה לנגן, ואז היא הייתה מנגנת כל מיני כלים, כל מה שהיה מגיע ליד, ושרה, וככה המוזיקה, בעיקר המוזיקה השחורה, הייתה ממש חלק מהחיים שלה בילדות. זה היה, היא קראה לזה משאב שהיה לו קשר מאוד חזק להתפתחות שלה כבן אדם, כיוצרת. היא הרגישה שזה משריש אותה בתוך התרבות האפריקאית שהיא הגיעה ממנה. הדבר הזה של לגדול כילדה קטנה שחורה באמריקה לא היה לה פשוט, וגם לא היה לה מנותק מכל הסיפור ההיסטורי של ה... שחורים בארצות הברית. כל סיפורי העבדות של סבתא שלה והמאבק שהמשפחה שלה הייתה צריכה לעשות כדי להתקבל, יצר אצלה איזשהו צליל שהיא קוראת לו צליל מרדני. והיא גם גדלה עם הערכה מאוד גדולה לאקלקטיות מוזיקלית. ההשפעות שלה היו החל ממוזיקה קלאסית בבית ספר, דרך לימודי שירה ומקהלה ותורת המוזיקה,

מאוד מאוד העמיקה גם בצד מצד אחד התיאורטי האקדמי של נגינה, אבל גם הקשיבה ומאוד מאוד קיבלה השראה ממוזיקאים שחורים אמריקאים מפורסמים, והדבר הזה יצר אצלה איזה מין קול כזה מיוחד. בתחילת שנות ה-90 היא מתחילה להופיע באיסט ויליג' עם כל מיני להקות פאנק שהיא הקימה בעצמה, חלקן, לפחות אחת מהן שנקראה סיסטה גרל, הייתה קולקטיב למען נשים ונערות שחורות, כפעילות תגובה לדחיקה לשוליים של נשים צבעוניות. אז ככה תמר קלי ועוד 3 נשים שחורות הקימו הרכב והתחילו להופיע עם מוזיקה שהיא ביסוד שלה מין אפרו-פאנק עכשווי, ובמקביל התחילה ללמוד את אומנות הריקוד הצפון אפריקאית וגם ריקודי בטן. היצירה שלה עמוקה וגם מרגישה שהיא מגיעה באמת מהבטן ומגיעה משורשים, ובאיזשהו שלב היא התחילה לשתף פעולה ולחלוק במות עם מוזיקאים שחורים מאוד מאוד גדולים, ולהופיע במקומות כמו האקדמיה למוזיקה של ברוקלין ולינקולן סנטר ומופעי טריביוט לנינה סימון, ובאמת אישה מאוד מאוד עם עשייה מאוד מאוד ענפה, מאוד פוליטית. באיזשהו שלב היא מתחילה לעסוק במודעות שלה לנשים שנוצלו מינית ולעניינים מגדריים. את המפגש שלה עם הבימאית דיריס, שזה בעצם היה הפעם הראשונה שהיא הלחינה סרט, היא מגדירה כשיתוף פעולה שיצר אצלה קול חדש, שפתח לה את הערוץ הזה שלא היה מוכר לה עד אז. הסרט העלילתי הראשון שתמר קלי הלחינה זה שאנחנו שומעים כרגע, מדבאונד, ומה שמפתיע בזה שהסרט, הפסקול שלו נשמע כל כך אמיץ, במובן שהוא כל כך מינימליסטי ולא מתחנף ולא מייצר דברים מגוונים מדי, אלא ממש צולל לתוך שפה אחת שהיא השפה של הסרט והעצוב, העמוק, הקשה הזה. וזה פסקול מאוד מאוד בוגר, וממש הופתעתי לקרוא שזה הפסקול הראשון שהלחינה לסרט. זהו, תמר קלי גם הלחינה ובאבדת מוזיקה לשישיית כלי מיתר, והדבר הזה שאנחנו שומעים כרגע זה חלק מהעבודה הזו שהיא עושה כמלחינה, כמאבדת. מאז היא כבר הלחינה עוד לא מעט סרטים, אם כי לא המון, היא לא מהמלחינות העסוקות בקולנוע, אבל היא משתפת פעולה עם דיריס בסרטים שהיא עושה, והלחינה עוד 2-3 סרטים תיעודיים. על העשייה הלא מאוד מאוד ענפה הזאת, היא כבר הייתה מועמדת וזכתה להרבה פרסים בכל מיני פסטיבלים. מוזיקאית מאוד מאוד מוערכת.

המוזיקה שאנחנו שומעים בדקות האחרונות היא כמובן לא המוזיקה המקורית של תמר קלי, אלא חלק מהמוזיקה שנמצאת בפסקול, שהיא חלק מהמוזיקה הדיאגטית. אני מזכיר, מוזיקה הדיאגטית היא מוזיקה שנובעת מתוך הסצנות ולא הפסקול שהוא חיצוני. לדוגמה, כשנוסעים באוטו והשחקנים או הדמויות שומעות מוזיקה ברדיו, אז זה נקרא מוזיקה דיאגטית. כאשר מישהו שומע בבית מוזיקה במערכת, זה דיאגטית, כל מה שנובע מתוך הסצנה. בתוך

הסרט שלנו יש כמובן סצנות שבהן מתקיימת מוזיקה גם במקומות שהם נמצאים בהם, וגם אפילו כשהם שרים מדי פעם בכנסייה, וחלק מהמוזיקה הזו מגיעה לתוך הפסקול, ויפה, יפה מאוד, וגם מרעננת קצת את הדבר המאוד בוצי הזה שתמר קלי יצרה. אני חושב שאחד הדברים שהסרט הזה פתאום ככה חידד לי לאור המציאות שגם אנחנו חיים בה, עם המלחמה ועם כל מה שקורה סביבנו, והחטופים ועזה וכל הדבר המאוד כהה הזה, שהפחד והשנאה לזרים מצליח להוציא בכל מקום בעולם, אצל כל סוגי האנשים, התנהגויות באמת באמת מפחידות. ויש שם כמה סצנות לקראת סוף הסרט שבהן האימותים הפיזיים, הדברים שעושים שם לנער השחור שחזר מהמלחמה, זה פשוט בלתי נסבל, ואי אפשר שלא לחשוב על מה שקורה לנו פה. והכמות הכאב שהמין האנושי יודעת לייצר היא באמת בלתי נתפסת. האיבה, המלחמות, באמת קשה, קשה מאוד. והסרט הזה הזכיר לי שזה לא דבר שקורה רק אצלנו, זה דבר שקורה לאורך ההיסטוריה, בכל העולם, לכל סוגי האומות והגזעים. וזה באמת כואב, וזה באמת עצוב, וזה באמת חבל. ולמרות זאת יש בסרט הזה גם הרבה חמלה, הרבה יופי, הרבה אהבה, אהבה בלתי אפשרית שמתממשת, חלומות שמתממשים, שהם בתוך כל הקהה הזה מכניסים גם קצת קרן אור ו... מחשבה על ימים יותר טובים שיגיעו בהמשך. אני רוצה להשמיע את השיר שנכתב על ידי תמר קלי לסרט הזה, והשיר הזה הוא זה שזיכה אותה גם בפרס האוסקר על השיר הטוב ביותר לסרט. ועם השיר הזה אנחנו ניפרד, אנחנו ניפגש בפסקול הבא. שיהיו ימים טובים, להתראות.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר אליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע, או המבנה, או הסטרוקטורה, הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן, ואז יש לי משמעות, קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום. זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: שחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. שחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול.
1: בבא, אני אוהב לעשות, שלום, שלום, אני אוהב לעשות את התוכנית הזאת, כאילו זה אחד הדברים שאני נהנה מהם בזמן שאני עושה אותם, ובכל זאת
2: עכשיו יש לנו מבצע.
1: מה?
2: תיקון פלוס תיקון. כל תיקון שאתה מקבל אחד בחינם.
1: תביא שני קלקולים, קבל תיקון. אבל, למרות, ובכל זאת, איזה משפט מטומטם זה, למרות ובכל זאת. לא משנה. למרות זה שאני אוהב את התוכנית הזאת ואני נהנה ממנה בזמן אמת, עדיין, אני לא מרגיש שאני נוכח בה. זאת אומרת, יש איזה מין עין כזאת שמסתכלת ואומרת, רגע, איך זה יישמע, רגע, למרות ש... יחסית אין לי את העין הזאת נורא נורא בולטת פה, כי זה רדיו וזה קטן וזה אינטרנט וזה, אני מרגיש מוגן, אבל עדיין יש את המבט החיצוני על הרגע הזה שאנחנו עכשיו מקיימים. עדיין מעניין אותי איך זה יישמע, עדיין מעניין אותי אם אני אספיק לרכבת חזור, עדיין מעניין אותי מה אני עושה כשהתוכנית ייגמר, עדיין אני עסוק במיליון דברים שהם לא עכשיו. וחשבתי ש... אולי שיא הפאר הרוחניות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל נגיד, זה להיות בהווה, נכון? כי

0: הדיבור הוא שאין שום דבר חוץ מזה. זה נתפס אצלי בשכל, אבל עדיין כולי, מה זה רחוק מזה? זאת אומרת, אני יודע שאין שום דבר.
1: כאן ועכשיו, כמה ספרים נכתבו על העניין הזה.
0: זהו, כולם בסוף מגיעים לזה, או בהתחלה שלהם. אפילו זמן שאתה קורא ספר על כאן ועכשיו, אתה עסוק.
2: מחר אתה תקרא את הפרק הכי מעניין בספר.
0: לא מבין את זה, לא מבין את זה. תשמע, אני יושב שנים כבר, שנים, אוכל ארוחה וקורא ספר בישול תוך כדי. סיפרתי לך את זה פעם?
2: לא.
0: זה התחיל מזה ש...
2: יש לך שורשים איטלקיים.
0: מה זה מה שהם עושים?
2: לא, איטלקיים אוהבים לאכול ולדבר על אוכל. כאילו, הם יושבים בארוחת צהריים ומדברים על ארוחת ערב.
0: אז זהו, אני מרגיש שזה בדיוק זה. אני כאילו קורא, לא משנה, אני קורא את אותם ספרים כבר 20 שנה, אבל כאילו אני קורא על ארוחה אחרת בזמן שאני אוכל את הארוחה שלי. זה התחיל מזה שהייתי אוכל לחם עם כלום, אז היה לי כיף לקרוא מתכוני פאר, אבל היום המצב הוא אחר, כאילו. בקיצור, כל ההקדמה הזאת היא כדי לשאול אותך או לדבר איתך על הנתק ביני, אני אגיד, לא בינינו, ביני לבין החיים שלי, שמתבטא בנקודות ממש ספורות שבהן אני מרגיש חי, באמת חי, באמת פה.
2: טוב, יש פה כמה עניינים. אחד עניין זה חיים, זה שאתה בהווה זה לא אומר שאתה חי.
0: אם אתה חי את ההווה, אז אתה לא חי?
2: לא, דווקא אתה יכול גם למות בהווה. גם אתה מת בהווה, לא רק חי בהווה.
0: אוקיי.
2: זה אחד. יש עניין של זמן, כמו שאתה מדבר, זה שתיים, ויש עניין של נוכחות, שהוא שלוש, כאילו שלושה עניינים, כולם גדולים. וכמובן שאפשר לחבר אותם לכאן ועכשיו, להיות בהווה נוכח חי, אבל אתה יכול להיות בהווה נוכח מת, ואתה יכול להיות...
0: מה זאת אומרת נוכח בהווה?
2: אני כרגע הווה. אני בכאן ועכשיו, והחוויה הפנימית שלי כרגע של מוות.
0: חוויה פנימית.
2: אין בי חיים.
0: אני חושב שאנחנו עושה תוכנית על זומביז, אבל זה לא...
2: לא, לא, אין בי חיים כרגע. אני פגוע, אני סגור, אני... אני מיואש, אני לא יודע, בדיכאון, אני לא חי, אבל אני בהווה. זאת אומרת, יש מצב שבו אני צריך להנחיח את עצמי, ההנחחה של עצמי לאו דווקא מחייבת חיים. אבל אני כאן ועכשיו, ואני חושב שזה דרך אגב גם אתגר גדול להנחיח את החלק הלא חי שבתוכי בכאן ועכשיו.
0: הלא חי, אתה קורא לכאב,
2: כאב, פגוע, דיכאון, ילד קטן שרוצה שידאגו לו, וכו' וכו' וכו'. אז אני חושב שכשאנחנו אומרים להיות בכאן ועכשיו, אל לנו לצאת מנקודת הנחה שזה פירושו חיים. זה, תשמע, אני מאוד אוהב את המילה הזאת. הווה. הווה. כי הווה זה בעצם משורש להתאבות. זאת אומרת, משורש להיות. אז אני הווה את הרגע, זה קשור להוויה שלי, להתאבות שלי. זה לא כל כך קשור לציר הזמן, אנחנו מכניסים את זה לציר הזמן.
0: תן לי לנסות להבין. התאבות זה בריאה, כן? ואם אני קולט אותך נכון, אז כאילו הבריאה של כל רגע היא ההתהוות.
2: נכון. גם הגוף שלך כל רגע ממשיך להיברה מחדש, רק אתה לא מזהה את הרצף
0: מזהה,
2: הזה.
0: אני מזהה, מזהה.
2: כי אתה רואה את זה כמו רצף אחד, אז מבחינתך הוא קיים כל הזמן.
0: אני מזהה בה, בסערות על הקרית כל בוקר. הנשירה, הקסקסים, אני מזהה.
2: יש לך פור עצום עליי, אתה רואה, יש לך עוד נשירה. אני כבר מזמן עברתי גם את זה.
0: אז רגע, אני רוצה לחזור.
2: אז נעשה סדר.
0: כן, כן.
2: יש את זמן ההווה ביחס לעבר ועתיד?
0: שהוא הזמן היחיד שקיים?
2: לא.
0: הוא לא הזמן היחיד שקיים באמת?
2: לא.
0: העבר קיים איפשהו? מוכסן?
2: העבר קיים בהווה, וגם העתיד קיים בהווה. כולם קיימים בהווה.
0: טוב, אז זה פרק אחד שצריך לדבר עליו.
2: כן, זה אולי יהיה מרכז התוכנית, כאילו רצינו לדבר על הווה, נכון? הדבר השני שאני חושב שהוא מאוד משמעותי זה נוכחות. מה, יש אפשר להיות נוכח בהווה ולחשוב על משהו אחר?
0: כנראה אני מרגיש שלא, אני מרגיש שזה מנתק, המחשבה על משהו שהוא לא כרגע קורה.
2: תלוי ברצון שלך. זה בסדר גמור.
0: אני מרגיש שזה מעל הרצון שלי, שזה חזק ממני.
2: לא, אבל זה בסדר גמור.

0: לאכול ולקרוא עיתון, אם זה הרצון שלך, okay. ואתה נוכח לגמרי בזה, כרגע רוב הפוקוס שלך הוא כנראה בעיתון okay. ולא באוכל. התודעה שלנו היא תודעה מפוצלת, יכולה להיות מרוכזת בהרבה תחומים בו זמנית, וזה דווקא יתרון שלה. אני אומר את זה לאנשים, תתרכז ביד ימין, אוקיי. תתרכז ביד שמאל, אוקיי. תתרכז בשתי הידיים, אתה עושה את זה בקלות של שנייה. זאת אומרת שיש לנו את היכולת לפצל את התודעה שלנו ולהיות בו זמנית בכמה נקודות.
1: אוקיי,
0: אז אנחנו נוכחים בכולם.
1: אז הדיבור השני הוא על נוכחות.
0: אז נוכחות, שזה דיבור מאוד משמעותי.
1: אוקיי, על להיות נוכח.
0: כן.
1: צריך להבין את זה גם כן עוד טיפה. אוקיי.
0: נוכחות, אתה יודע, זה תמיד... אי אפשר, בתחילת התוכנית אנחנו חייבים קצת הומור לפני שאנחנו עוברים לרובדים יצירים, נכון?
1: גם באמצע אם אפשר, אתה יודע.
0: לא, אתה יודע, כי זה נוכחות, זה תמיד מזכיר לי את הבית ספר, המורה קוראת שמות, ולכל אחד יש את ה... כן, הנני, נוכח, המורה, ישנני. וכל אחד עם ההמצאות שלו איך לענות כן. לבדיקת הנוכח. אתה נוכח פה? כן. ויש את העניין הזה של חיים. כאילו, מה זה חיים? מה זה לחיות בכלל? כאילו, אני חושב שזה... זה אולי ה... היהלום שבכתר. שבלב יותר נכון.

0: טוב, הבאנו פה וואחד שלוש משקולות.
1: אני
0: אבל אשמח אם כן נתחיל דווקא בעניין של נוכחות, שזה הדבר שמטריד אותי, שאני באמת מרגיש רוב הזמן לא נוכח. ממש לא, כאילו לא, ולכן לא חי את החיים שלי.
2: נו, אז מה?
0: לא יודע, זרוק עצם, תן כדור.
2: לא, תשמע, אני חושב שזה נושא סופר משמעותי.

0: משמעותי. כן. כי נוכחות מבחינתי זה להביא את העצמיות לפועל, כאילו להביא את הכוח לפועל, להביא את הפנימיות לחיצוניות, להביא את הלמעלה למטה, להביא את הרוח הרעננה לחומר, זה המון דברים, נוכחות.
1: אז אני אתן לך
0: ואני
1: דוגמה.
0: ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי, זה אומנות להיות נוכח.
1: כן, אז אני אתן לך דוגמה, נגיד מהבוקר, שנסעתי ברכבת, איש אחד דיבר בקולקו, ישבתי, כאילו פתחתי כן. ספר, וזה איש אחד דיבר, זה גם עניין, אתה יודע, אני יכול להסתכל מהחלון ולראות, אני יכול להוות את הדרך, אבל לא משנה. ואז איש אחד דיבר בטלפון, מה זה כאילו במשרד שלו, אתה מבין? הפך את הקרון למשרד, ועלה לי להגיד לו בנעימים, אבל לא חייב להתנפל, אבל יכולתי, עלה לי להגיד לו בנעימים שוואלה, כאילו אם זה שיחה קצרה בסדר, אבל אל תנהל פה תנינים שלך, כי יש פה איזה 50 איש שעושים כל אחד דבר אחר, וזה מפריע להם, ולא עשיתי את זה.
0: למה לא?
1: לא יודע, לא היה לי אומץ, לא היה לי נעים, הוא לא היה מפחיד דווקא, כאילו, יש כאלה שאני פוחד להגיד להם. הוא לא היה כזה מפחיד.
0: תדע לך שאחד האויבים הכי גדולים של הנוכחות זה רואה החשבון. לא, אתה יודע, תמיד הוא המקצוע הכי עתיק בעולם, זה, אתה יודע, וכולם מתכוונים ליצנית ההיא. זה לא נכון, המקצוע הכי עתיק בעולם זה רואה חשבון.
1: שמה?
0: ברגע שהיו שני אנשים, התחילה ראיית חשבון. את נתת לי מהתפוח הזה, מעץ הדעת הזה, בגללך עפנו מגן עדן, ההוא קין וההוא אבל, זה כבר עשה לו חשבונות, הרג אותו. איך שהיו שניים, התחילו לעשות חשבונות.
1: אתה מדבר עליי ועל זה שדיבר בטלפון.
0: כן.
1: לא, אבל
0: לא, אני לא, אני מדבר עליך ועל עצמך.
1: עליי ועל עצמי, זהו, ואז ישבתי.
0: הרואה החשבון הפנימי שלך ישב, והתחיל לעשות חשבונות, כן להיות נוכח, לא להיות נוכח, כן זה בסדר, לא זה בסדר. האויב הכי גדול של נוכחות זה ראיית חשבון.
1: אז הדבר הזה בדיוק קרה. לא אמרתי לו, קמתי והלכתי לאיזה ספסל אחר יותר שקט, ומאותו רגע, עכשיו אני כבר יודע שאם הייתי אומר לו, כל החוויה שלי בשביל הנסיעה הזאת הייתה של נוכחות. הבאתי את עצמי, הסתכנתי במרכאות בתגובה כזאת או אחרת, הייתי חשוף לתגובה נגיד, והייתי חי ונוכח. וזה שהלכתי אחורה ופתחתי את הספר שלי וכאילו התקלבתי שם בסוף, הרגשתי שאיבדתי את השעה הזאת. לא יודע. זאת הדוגמה שעלתה לי עכשיו.
0: לא, זו דוגמה מצוינת.
1: חוסר נוכחות.
0: כמה דברים בתוך זה? אתה יודע, נסעתי היום ברדיו, שמעתי כל הזמן, תקפו טרנסג'נדר, תקפו קטינות, תקפו זה, כל הזמן ענייני מין. וכל הזמן עבריינות מינית. ואמרתי, זה בכלל לא הסוגיה. הסוגיה היא שלא נותנים לארוס נוכחות. זה כמו אנרגיה ששמו עליה את הכי הרבה טאבואים שיש, שכל דבר שאתה מנחיח אותו, זה נחשב לא ראוי, לא פוליטיקלי קורקט, לא זה ולא זה ולא זה. שאם אתה מתחיל עם בחורה, אתה מסתכן בזה, מה, בחורה לא רוצה שיתחילו איתה? ואמרתי לעצמי, הבעיה היא שלא נותנים לדבר הזה נוכחות. ובגלל שלא נותנים לו נוכחות, אז הוא מתפרץ בכל מיני כיוונים ובועט, וזה הבעיה. אם ניתן לזה מקום, אולי לא יהיה עברייני מין, אולי נוכל לטפל לזה בצורה אחרת. אולי אנשים לא יצטרכו לגשת לזה ממקום של מצוקה, ושל בורות ועברות של האחר. ואני אומר את זה כי אם אני רוצה להיות נוכח עד הסוף, יש כמה דברים. א', זה מסוכן. מה זה אומר? אני יכול להיות פגיע? כמו שאמרת, אני לא יודע איזה תגובה אני אקבל מההוא, אולי ההוא איש במשרד הוא עצבני ואלים. זה אחד. והדבר השני שאני מעמיק בו לאחרונה, ויש לי שם, אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש שאתה נוגע במשהו שהוא מאוד משמעותי כזה, כזה אתה, יש לך רק אתה נגיע לטיפה הזאת ככה, שבעצם אנחנו מאוד מפחדים להיות במקסימום שלנו. ללכת עד הסוף עם האור שלנו במלואו. ואנחנו יותר מפחדים לפעמים מעצמנו מאשר מהסביבה שלנו. מה זה אומר שאני אהיה במלואי, מאיר במלואי, לוקח אחריות על כל כישרונותיי, בלי לעשות חשבון וכו'. וכל אלה זה מקטיני לו

0: נוכחות. זה מקטיני נוכחות, ואנחנו במקום הזה בשביל להיות נוכחים. מעבר לזה שזה דורש אימון, זאת אומרת להיות בפוקוס, זאת אומרת להיות בכאן ועכשיו זה אימון. כי בגלל שהתודעה שלנו היא לא מאומנת, אז היא מתפזרת, היא אסוציאטיבית, היא מתחילה לברוח לכל מיני מקומות. אז זה אולי נדבר אחר כך. אבל
1: נגיד, בשביל לדבר על או נגיד, כמעט לסכם את השלב הזה, אתה אומר שברגע שאני מביא את עצמי, ברגע שמפריע לי הטלפון של האיש הזה, ואני מביא את עצמי ומוכן להסתכן ולהיחשף, הנוכחות שלי תגבר. הנוכחות שלי צמודת מדד העשייה שלי, או ההבאה שלי אותי החוצה?
0: ברור.
1: אוקיי. אז זה כאילו לא פשוט לבצע, אבל
0: לא, תחשוב שנוכחות
1: יש משוואה פה.
0: הנוכחות היא לא בשבילך, היא בשביל העולם.
1: מה זאת אומרת? אני
0: כשאתה אומר לי תהיה נוכח, כן. אז אני נוכח, אבל בשביל מי? לא בשבילי. בשביל היקום הזה, אני נוכח ביקום הזה. אם לא, אני נעלם לי לאיזה קונחייה קטנה ומסתתר בתוכה. אז אם אני נוכח, אני יוצא מהקונחייה שלי. ברגע שאני יוצא מהקונחייה שלי, מי רואה את הנוכחות שלי? Mm-hmm. כולם. זה לא רק ביני ובין עצמי. יש תמיד מגע. מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה. איי, איי, איי, היום, היום, היום.

0: טוב, אז אני את זה...
1: זה שיר שמביא נוכחות, אוללה.
0: אז את זה אני מקבל, שככל שאני אסתכן במרכאות או בלעדיהן, להביא את עצמי, ככה הנוכחות שלי תגבר, אוקיי.
1: אוקיי, אבל בוא נעשה פה איזו הבחנה. בעצם, אני חושב שבעבודה פנימית צריך להבין איזה סוג מסוים של גישה. אני יכול לשאול את עצמי איך אני מגיע לשקט, ואני יכול לשאול את עצמי למה אני בעצם לא כבר בשקט. השאלה הראשונה זה שיש איזה שקט שאני צריך להגיע אליו, והשאלה השנייה אומרת, השקט כבר בתוכי. למה אני בעצם לא שמה? כאילו, מה מפריע לי להיות במקום הזה?
0: כאילו, כיוון אחד זה החוצה וכיוון שני זה...
1: ואני חושב שהנוכחות זה לא איך אני נוכח יותר, זה למה אני בעצם כבר לא נוכח לגמרי. כי כשאני שואל את עצמי למה אני כבר לא נוכח לגמרי, אז אני אומר, אוקיי, יש לי את הקונחייה שלי, יש לי את הפחדים שלי, יש לי את הרואה חשבון שלי, שאני חושב שבמקום הזה, אתה יודע, כאילו, אמרת לך ככה ב... בוא נפטר אותם, כאילו. בוא נפטר את הרואה חשבון, בוא נראה מה יקרה.
0: אתה יודע איזה משכורת אני משלם לו? על מה אתה מדבר, בבא?
1: זה העניין, בשביל זה הוא לא רוצה ללכת. You fired me.
0: הוא מגיש לי דוח יומי.
1: אם זה דוח יומי, יקירי אתה אלוף. יש כאלה שאצלהם זה כל שעה.
0: לא רציתי להגיד. לא היה לי נעים להגיד.
1: אז אני חושב שה... המצב הטבעי שלנו זה להיות נוכחים במלואנו, במלוא אורנו, ואנחנו מצמצמים את עצמנו. אתה יודע, אני זיהיתי את עצמי לפני כמה שנים, זיהיתי שכשהדברים לא מתאימים ולא מסתדרים, אני ככה, או אני יכול להעביר חיים שלמים בתוך הקונחייה שלי כשבא לי. סוגר את עצמי מהעולם, חי בתוך הקונחייה, הכל טוב. הבנתי שאני לא רוצה לעשות את זה יותר. אז עשיתי טקס וזרקתי את הקונחייה. ואני יכול להגיד, אתה יודע, זה נשמע כאילו, זרקתי את הקונחייה, איזה קונחייה זרקת, כאילו, נשמע מישהו מהצד. אני אומר לך, שאחרי שזרקתי את הקונחייה, הרגשתי אחרי זה כמה שבועות, שאני מה זה חשוף.
0: וואלה.
1: שכאילו, כל הגוף, כל הרגישות שלו, אני מסתכל לצדדים לראות אם מישהו לא רוצה לעשות לי משהו לא טוב.
0: שזה כרוך לאימון שהזכרת קודם?
1: שמה?
0: אמרת שלהגיע לנוכחות הזאת זה דורש אימון. עכשיו הבאת הטקס.
1: כן, נכון, אני חושב, תראה, זה שני דברים, משני הכיוונים שמתחברים, לא להתבלבל. האחד זה שיש לנו פחד להיות נוכחים עד הסוף. והדבר השני זה שלא מלמדים אותנו להיות במה שאומרים ביוגה, ב-one point mind, בנקודה אחת, בנושא אחד, בזמן אחד. זאת אומרת, בן אדם יכול לנסוע באוטו, לשמוע רדיו ולחשוב על משהו שלישי בכלל לגמרי.
0: כן.
1: זאת אומרת, כל הנוכחות שלו היא מפוצלת. עכשיו, אמרתי קודם בתחילת התוכנית שזה בסדר לפצל, אבל זה אם אני רוצה. אם אני רוצה לפצל את הנוכחות שלי ולהיות ממוקד בכמה דברים בו זמנית, זה בסדר. אבל אם אני רוצה להיות בעניין אחד, זאת אומרת, עכשיו באולפן הזה, להרגיש מה התחושה של הגוף שלי שיושב על הכיסא, להרגיש מה הלב שלי, לשמוע את עצמי מדבר ולהיות בנוכחות מלאה בדיבור, להרגיש את המרחב האנרגטי שבחדר, וגם להרגיש את הרוח הרוח מלמעלה שבאה לפה. זה one point mind, הכל באותו נושא.
0: שהעוצמה של זה היא גדולה מול, אם היית יושב פה, חושב על מה אתה עושה אחר כך ואוכל סנדוויץ'.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אז זה נראה לי שאני לא יכול להשיג את הדבר הזה בחיים, את ה-one point mind הזה. אני אגיד לך עוד משהו, יש פה איזה פרדוקס מסוים.
1: לא, לא, עכשיו כן? אתה אמרת פה משהו שהוא...
0: טרגי.
1: לגמרי.
0: עצוב, לא טרגי.
1: בשמניזם אתה כן. לא אומר אמירות שסוגרות מרחב.
0: אוקיי.
1: אני לא יכול להגיע לזה אף פעם, נכון, זה אמירה שסוגרת
0: צודק,
1: מחלב.
0: צודק, מה להגיד?
1: אני אעשה כמיטב יכולתי בשביל להיות שם.
0: אני מרגיש מתוסכל, אבל אני באמת מרגיש מתוסכל על החוסר יכול. אני חושב שזה, טוב, חוסר יכול זה גם אמירה סוגרת, אה?
1: נכון, גם חוסר בגרות. כי מה זה מתוסכל? מתוסכל זה מול הצלחה.
0: אני אגיד לך איזה טריק של המיינד נראה לי סוגר אותי, בסדר?
1: יאללה.
0: כי תמיד אני שולף את זה בתור איזה מין, לא רק אני. יש את העתיד שצריך לדאוג לו. רגע, רגע, אל תסתלבט כבר.
1: לא מסתלבט, זה...
0: נגיד,
1: נכון.
0: כדי שמשהו יקרה מחר...
1: אבל זה משהו שחופרים לנו בראש, אתה מבין?
0: לא חופרים לנו, זה עובדה.
1: לא?
0: אחרי זה, ת, ת,

0: להפיל אותי, בסדר? שנייה. כדי שמחר תהיה לי עבודה, אוקיי?
1: כן.
0: נגיד, אני רוצה לארגן לעצמי לנו הופעה, ואני צריך לדאוג לזה היום.
1: אוקיי.
0: כאילו, ההופעה יכולה להגיע מחר מעצמה, גם לפעמים זה ממש קורה ככה, אני מודע לקסמים. אבל נגיד הקיום, אתה יודע מה, אני אקח את זה לזה, נגיד, כדי שהשדה יניב את החיטה ביולי, צריך לזרוע אותו בנובמבר.
1: בסדר גמור.
0: כן, ניפלתי את עצמי, אני כבר קולט, כי אתה יכול להיות נוכח בשריעה ונוכח בקציר.
1: לגמרי. אף אחד לא אמר לך לעשות תנועות שהתוצאה שלהם היא רק כאן ועכשיו. אתה יכול לעשות גם תנועה בנוכחות מלאה עם ציפייה שהתוצאות יהיו אחר כך.
0: אבל זה כבר סותר את הכאן והפאקן עכשיו,
1: לא? ממש לא.
0: אם אני עכשיו חושב על ההופעה מחרתיים, שאני צריך לדאוג לה כרגע, אני כבר לא נוכח.
1: לא נכון.
0: אז מה, איפה אני מחמיץ?
1: אתה מחמיץ, לא יודע, אתה נורא, לא נראה לי שאתה מחמיץ, אולי בשיפוט העצמי אתה מחמיץ. נגיד על זה כן. משהו שהוא מאוד משמעותי, זאת אומרת, להיות נוכח ברגע, זה ליצור תנועה מלאה נוכחת ברגע, וזה אין זה סותר, כאן ועכשיו אין זה סותר ראייה שיש בתהליך, כי זה אחרת היא קצת ילדותי, אם אתה רק חי כאן ועכשיו ולא רואה תהליך. זאת אומרת, לחיות את הכאן ועכשיו, אין זה סותר לראות משהו שהוא יש בו זרימה מפעולות שעשיתי בעבר לעבר תוצאה שאני מחפש אותה גם אחר כך.
0: בוא נגיד, אני אקח את זה לדוגמה עוד יותר, אולי, לא יודע, נגיד, אני יכול לנסוע בפברואר להודו.
1: מצוין.
0: כן, זה אחלה.
1: לאן? לאן אתה נוסע? לא עבר על דברים מעניינים.
0: אם, אז לגועה.
1: גועה, אתה עם הגועה שלך.
0: לא, אני, נגיד כל המשפחה. ואני יכול להגיד, לא, זה לא מתאים כרגע, כי זה יכול להכניס אותי לחתיכת בור שהתנפץ עליי ביולי. או נגיד, יש לנו עכשיו איזו מטרה יותר רחוקת טווח, שבשבילה אני צריך לוותר.
1: אני מבין מה אתה אומר.
0: אז תתקל עליי פה. לא, אני מרגיש, שזה איזה מין טריק של המיינד שכל הזמן מסבך אותי עם העתיד, שלא לדבר על העבר, אבל שכאילו בגלל העתיד הזה, אז אני כאילו לא יכול עכשיו ליהנות מההווה.
1: תראה, קודם כל חינכו אותך כך.
0: כן, נכון.
1: ואני בגיל 16 תפסתי את עצמי, ואומרים לי, לך לבית ספר, כי זה יעזור לך אחר כך להתקבל לאוניברסיטה.
0: כן.
1: תלך לאוניברסיטה, כי זה יחזור לך אחר כך להתקיים ולהתפרנס. תתקיים ותתפרנס, כי זה יעזור לך אחר כך לקיים משפחה. כאילו, והבנתי, רגע, כל הפעולות שאני עושה בהווה,
0: הן תמיד משועבדות.
1: תמיד לאיזה עתיד לא ברור, שאני בכלל יודע מה יהיה בעתיד הזה.
0: אז אני ככה מרגיש, אתה
1: מבין? ואז אמרתי לעצמי, פאקינג, כאילו, אני בגיל 16-17, כל הזמן חושב על מצב שבכלל מי יודע מה אני ארצה בו. אני יודע מה אני ארצה בגיל 22, אני יודע היום, אני בן 52, אני יודע מה אני ארצה עוד שנה. והבנתי שהחברה מנתבת אותי לסוג מסוים של תנועה, שאני חושב שיש בה פספוס עצום. מי יודע מה יהיה בעתיד? זאת אומרת, יש לנו פה עכשיו אתגר, זה להיות בפוקוס ממוקד ברצון שלי בכאן ועכשיו, מבלי להתעלם מהצורך שיש תהליכים, ולפעמים אם אני זורע בסתיו אני לא יוכל לקצור לפני האביב, זה בסדר, אני לא מצפה לקצור מחר, אבל לא להיות מונע מהפחד מאיזה עתיד שאני בכלל לא יודע איך אני אהיה בו.
0: אבל הנה, קח את הדוגמה הכי פשוטה הזאת, בסדר? אני רוצה עכשיו לנסוע לגואה.
1: אוקיי.
0: ואני יודע כמעט בוודאות, אתה יודע, יכולים לקרות עניינים, אבל אני יודע כמעט בוודאות שאני אפגוש את המינוס 40 אלף שקל ביולי. אני אקצור, אני אקצור את
1: זה
0: ה...
1: זה עניין של בגרות. קודם כל,
0: אז
1: בגרות
0: אומרת, כאילו, ואמונה. אז אתה אומר, כאילו, א' לדעת את זה?
1: כן, א' לדעת, לא לתא, אל תהיה ילד קטן. כי...
0: זה נוכחות מול ה-40, מינוס 40 אלף שקל, אתה אומר.
1: זה הנוכחות, לא, זה הנוכחות היא תמיד... הנוכחות מבחינתי זה להביא את ההוויה שלי במלואה לכאן ועכשיו. וחלק מלהביא את ההוויה שלי במלואה לכאן ועכשיו, זה להביא את הרצון שלה. ליצירה, לתנועה, לחופש, לאהבה, למיניות וכו'. ומתוך היכולת הזאת של הרצון לנוע, אני אמנע בתוך איזה מרחב מסוים, ואינני יכול...

0: היי, בבא, אתה יודע, כאילו, אני מרגיש שפה אנחנו נוגעים בלב של התוכנית הזאת, וזה מזכיר לי סיפור שזור ביווני הולך ורואה אדם בן 90 נוטע עץ. אני אומר לו, גרנפה, אתה בן 90, מה אתה נוטע עץ? אז הוא אומר לו, יקירי, אני חי כאילו מעולם אני לא אמות. וזור בא אומר לו, ואני חי כאילו כל רגע אני הולך למות.
1: שזה שתי נוכחויות, לא?
0: שתי נוכחויות שונות לגמרי, וכאילו זה...
1: מלאות, אבל...
0: אחד חי כאילו אף פעם לא ימות, ואחד חי כאילו כל רגע זה הרגע האחרון בחיים שלו. וכמובן, אז נשאלת השאלה מה יותר טוב. והתשובה היא גם וגם. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני חושב שהקטע הזה בכאן ועכשיו הוא לא סתם קטע, כי אני חושב משהו בחברה, בשליטה של החברה, ברצון של החברה לשלוט בנו, כי החברה היא לא למען נתיניה, היא שולטת בנתיניה, ואמרתי פה עכשיו אמירה חזקה לתוכנית אחרת, וחלק מזה זה להניע אותנו כל הזמן באיזה מסלול מסוים. עכשיו, איך אני חי את הכאן ועכשיו שלי, ולא עושה את החשבונות האלה? ואני אומר, הנה שאלה פשוטה, לנסוע לגואה או לא לנסוע לגואה? אז אומר, הנה, הרצון שלי זה עכשיו לנסוע לגואה. זה הכאן ועכשיו שלי. מה המשאבים שלי? יש לי את המשאבים של זה? בוא נלך. אם לא, אז יש פער בין הרצון שלי והמשאבים שלי. אז בוא, או שאני אגדיל את המשאבים שלי, או שאני אעשה סינכרוניזציה בין הרצון שלי למשאבים שלי. וזה, אני חושב, סוג מסוים של יכולת להיות בנוכחות רגשית מלאה ברגע הזה, מבלי ליצור איזה כל מיני פנטזיות שאנחנו לא יכולים להגשים אותן. זאת אומרת, אני, מה שעשיתי בחודש האחרון עם כמה אנשים, אמרתי להם, תפסיקו לחיות במשפט הזה, אם הייתי. אתה מבין? פה הייתי נשאר שבוע. אתה מכיר את האמירה הזאת? כן. שתמתן, שער שבוע, מי מפריך לך שער שבוע? אם היה לי את זה, הייתי עושה את זה. כאילו, תעשה את זה, מישהו מפריע לך לעשות את זה. עכשיו, זה הכל איזה משחקים שאנחנו סוגרים את עצמנו בתוכם, מתוך, אני חושב, הפחד ללכת עם העצמיות שלנו עד הסוף ולבדוק מה היא באמת. אני חושב שאחד הדברים הכי מפחידים בן אדם, זה שלא יהיו לו נקודות יחס במרחב. המרחב פתוח לגמרי, תעשה כל מה שאתה רוצה, שום דבר לא מפריע לך. אז מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לטייל, לך טייל. אתה רוצה אישה, לך, אתה רוצה שלוש נשים. מה אתה רוצה? אני חושב שזה מאוד משמעותי. אתה יודע, יש לי תמיד את הפנטזיות. אולי פעם אני אעשה את זה. להזמין אנשים לסדנה, הם לא יודעים כמה ימים, הם לא יודעים לאן, הם לא יודעים כמה הולכים, הם לא יודעים כלום. הם באים פתוח, צ'ק פתוח. מתי חוזרים? לא יודעים. מה להביא?
1: חזק.
0: תחליט אתה, לאן הולכים? לא אומרים לך. ואז גם בתוך הסדנה אתה מביא אותם לאיזה מקום ואתה אומר להם, לכו. ותראו מתי אתם מחליטים לחזור. למה אתה בעצם מחליט לחזור? נסעת לאיזה מקום, למה החלטת לחזור עכשיו? למה לא החלטת עוד שבועיים? ואני אומר את זה כי זה באמת היכולת שלנו, יש לי רצון לנסוע לגואה, אני רוצה להנחיח אותו, סבבה, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יביא לי את הכסף לזה. אם זה רצון מדויק ונכון,
1: אז הללויה. אז לבחון את הרצון, כאילו, האם הוא נובע מאיזה...
0: חלק מנוכחות זה להביא את הרצון שלי, בוודאי.
1: או שזה כאילו איזה מין קליפה כזאת שאני צריך לבדוק למה היא באה לי.
0: כן.
1: אולי זה לא רצון שלי, אולי זה...
0: כן, או למה בעצם יש לי רצון ואני לא יכול להגשים אותו, למה אני עוד פעם עסוק אם יהיה לי כסף או לא יהיה לי כסף, וכו' וכו'. לצאת מהסחרור הזה, כי אני חושב ש...
1: ואז אני מנתק את הלינק הזה בין ההווה לעתיד, שהוא כל הזמן כאילו כרוך, שאם אני אעשה ככה אז יקרה ככה, ואם אני לא אעשה ככה אז לא יקרה ככה, או כן יקרה ככה. בקיצור, לבחון את הרצון ברגע זה, לראות את מידת ה... אמרת את זה בתוכנית הקודמת, אורחת לפניה, את העומק שלו, את הכיוון שלו. אתה יודע, תלמיד טוב אני.
0: יפה.
1: ועוד משהו שלו, פישלתי עכשיו.
0: עוצמה.
1: עוצמה.
0: עוצמה, כמה אני רוצה לנסוע לגואה, כמה זה חשוב לי. כאילו, זה קצת חשוב לי, זה לא מאוד חשוב לי, זה הכי חשוב לי בעולם. אבל אני אומר, כן, לחיות את הרגע הזה, מבלי כל החשבונות האלה על מה יהיה אחר כך. עכשיו, יש בזה משהו שהוא גם מאוד משמעותי, כי זה יוצר סביבת רגשית של הישרדות.
1: מה יהיה אחר כך?
0: כן.
1: כן.
0: יש אנשים, לדוגמה, שלא היו רעבים ללחם אפילו יום אחד בחייהם, ועדיין הסביבה הפנימית שלהם היא של הישרדות. למה? אם כל יום היה לך אוכל בחייך ואתה בן 50 שנה, למה אתה מרגיש שאתה עדיין צריך לשרוד? אז זה סוג מסוים של מורשת פנימית שאתה חייב לבטל אותה, כי ברגע שאתה שורד אז אתה לא נוכח עד הסוף. אתה נוכח לכיוון של הישרדות.
1: כן.
0: יש הבדל בין לפתוח את ידיי, פתח את ידיך ולהיות נוכח, לבין לשרוד, שזה יותר כאילו, מה קורה, מה אני עושה, מי מאחוריי, מי לפניי, מי מצדדיי ומי
1: עומד. פתח את ידיך בתנועות קראטה.
0: כן, פתח את ידיך בתנועות ברכה לעולם.
1: אוקיי.
0: אז אני אומר את זה כי באמת לחיות את הרגע הזה, זה להביא את הנוכחות שלי מלאה, את הרצון שלי במלואו, את היכולת שלי לפגוש את היקום ולראות את הדיאלוג הזה, מתוך בגרות. ואם אני בפנטזיות ואני באשליות, אז היקום יראה לי מהר מאוד שאני לא במקום הנכון.
1: אתה חושב שחיות...
0: כן, חיות רק את הכאן ועכשיו.
1: אבל תראה את הנמל.

0: רעיד רחב.
1: היו את הזרזירים האלה. כאילו, תמיד יש דיבורים על חיות, יש להם תודה, יש להם תודה, אין להם תודה.
0: יש להם תודה, בוודאי
1: שיש. ברור שיש. ועכשיו רואים את הזרזירים בשקיעה.
0: כן.
1: אני לא יודע אם זה זרזירים, אני אתן לי להתייהר פה, כאילו אני כן יודע. לא משנה, נגיד זרזירים, בשקיעה אתה רואה שזה פן טהור. ככה אני חוויתי את זה.
0: כן.
1: הם הובים את הרגע במלואו, והרגע זה זאת שקיעה, והם שם מביאים תנועות, פשוט זה ג'וי, אין שם לא להביא אוכל, לא לזה, לא, פשוט תענוג.
0: נכון.
1: אז אתה אומר שהנמלה כאילו יכולה לדאוג לחורף, אבל להוות במלואה כרגע.
0: ברור. והזרזירים... למה זה אמור לסתור?
1: טוב.
0: זה לא סותר. זה לא סותר. הרעיון הוא להיות נוכח, אני נוכח בכאן ועכשיו. אם הפעולה שלי מייצרת משהו...
1: עתידי.
0: שתהיה לו תוצאה אחר כך, זה לא אומר שאני לא כאן ועכשיו. זה בסדר גמור. אתה בא לבקר את הנמלים?
1: אני אצל מדי, בבא.

0: טוב, נו, אז איך אנחנו חווים את האהובים, את הכאן ועכשיו עכשיו?
1: לא יודע, אני עשיתי לי קפה בזמן ש...
0: אתה יודע מה אני מרגיש כל פעם שאני מסכים להיות נוכח יותר? שיש רק עניין אחד בחיים.
1: מה הוא?
0: האהבה. מבחינתי זה העניין. כמה שאני מסכים להיות נוכח, אני מרגיש שהלב שלי אוהב יותר, ושהוא מוכן להיפתח לאהבה, ואין יותר עניין אחר בחיים. זה העניין, זה אהבה. כמה אני מוכן לאהוב?
1: אני תקוע עם האיש מהרכבת שעשה הרבה רעש. איך עשית אתה את המוב הזה לכיוון האהבה?
0: תאהב את עצמך, תגיד, שמע, תנאים פה לא מתאימים לי. הבחור הזה לא רואה אף אחד אחר חוץ מת עצמו. אם אני אוהב אותו, אני צריך להעיר לו. בבא, אתה לא לבד בעולם הזה. זה לאהוב, להגיד למישהו, בבא, אתה לא לבד בעולם הזה, זה לאהוב אותו, זה לא לשנוא אותו. אז יכול להיות שהוא לא יאהב את האמירה הזאת, אבל לאורך זמן זה...

0: עושה אותו אדם טוב יותר. ואני אומר את זה כי, כן, הרבה פעמים בשביל לאהבות את עצמי, אני צריך לקחת את הסיכון שלא כולם יאהבו אותי, או יאהבו את מה שאני אומר, שלפעמים יהיו אימותים, אבל בעברית לאמת בעין זה להגיע לאמת באלף, וזה בסדר. וכן, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי לי, כזה. להסכים להיות באהבה הזאת, נוכח עד הסוף, לאהוב את העולם, לתת לעולם לאהוב אותי, לאהוב את אמא אדם, לאהוב את מה שאני רואה. לאהוב את מה שאני פוגש.
1: אז המשוואה הסופית, כמו בהרבה הרבה הרבה משוואות נוספות, זה שנוכחות שווה אהבה.
0: לא, אני חושב שזה אמרתי בשבילי. לדעתי נוכחות שווה קודם כל אור, ונוכחות שווה יצירה, ונוכחות שווה שמחה, ונוכחות שווה מפגש, ונוכחות מביאה אחתות, ונוכחות מביאה אימות, ואימות באלף, ונוכחות מביאה חוכמה, ונוכחות זה כמו שהמילה היא מביאה כוח, זה הנון שמביא את עצמו בכוח, כאילו זה, זה לבחור בחיים, זה מביא חיים, נוכחות מביאה חיים. אמרנו שזה שני עניינים שונים, אבל בוודאי שלהיות נוכח זה לחיות. והדינמיקה הזו בין להבות או להיות ולחיות בעברית, שזה כמעט אותה מילה, וכשאתה כותב זה רק פסיק קטן באות A ו-H, כאילו זה דינמיקה מדהימה, אני אוהב את זה. אז אני חושב שבמקום הזה, בוא נעשה סיכום קטן.
1: אני רק רציתי עוד אם אפשר, למרות שיש לנו עוד ממש טיפה, אבל כי אמרת דבר מטריד על הזמנים, אמרת שיש הווה, ואני אמרתי יש רק הווה, אמרת לא, לא, העבר תמון בו, עכשיו אני יודע שיש דיבור, והעתיד, בקיצור, גם בפיזיקה יש איזה דיבור כזה, נכון? שכל הזמנים כבר פרוסים, ואנחנו רק נעים עליהם, מתגלצים עליהם. מה אתה חושב בעניין הזה?
0: טוב, זה לא לפתוח עוד נושא שלהם, כי אתה בחרת ללכת יותר על נוכחות ולא על הזמנים.
1: אבל רק באיזה משפט, כי זה עוד מטריד
0: אותי. אז קודם כל,
1: ואני חייב להביא את הנוכחות שלי, בבא. אחרת אני פשוט ארגיש מתוסכל כשאני אצא מפה.
0: יאללה. אז קודם כל, החוויה שלנו היא זה של זמן ליניארי, אבל הזמן הוא לא באמת ליניארי. יש גם זמן רדיאלי, ויש ממד של אין בו זמן. אז אנחנו פותחים פה דיון חדש, כי מבחינתנו העבר הווה עתיד זה משהו ליניארי על קו אחד, העבר היה, העתיד יהיה וההווה הוא עכשיו.
1: כן.
0: זה ליניארי. רדיאלי זה מחזור, יש קיץ, חורף, סתיו, אביב, קיץ, חורף, סתיו, אביב, וכל, אז איפה אתה עכשיו? באיזה חורף? אתה תמיד בחורף פעם בשנה. אז זה כבר זמן שהוא יותר מעגלי.
1: כן, אבל אני בין עוד שנה ובין עוד שנה.
0: נכון, אבל אתה לא יכול לזהות ברדיאלי באיזה שנה אתה. אתה עכשיו בחורף.
1: אוקיי.
0: ואני מדבר תודעתית. כן. ויש אין זמן, בעולם הרוח אין זמן. אז זה נושא שהוא מאוד עמוק, אני חושב שהוא פחות משמעותי עכשיו. בוא נשאר עם היכולת להיות נוכח בהווה. זה
1: טוב, אני פשוט הבאתי את הנוכחות שלי.
0: גם, אני השתדלתי גם להביא את הנוכחות שלי.
1: השתקנתי בזה שאין זמן, ושאתה תגיד לי, לא, סבבה.
0: אוקיי. לא, עכשיו משהו אני אעשה, אני אעקוב אחריך, ואני אכנס לרכבת וידבר בטלפון בכל הקולות, ואני אבדוק אם אתה מהיר לי.
1: אז מה לסיכום?
0: לסיכום, נפטר את הרואה חשבון.
1: כן,
0: נפסיק
1: להביא...
0: נפסיק לפחד להיות במקסימום שלנו.
1: כן, okay, ולהביא את עצמי... טוב, בוא אני אגזים את זה בסדר, כרגע. בכל מצב ובכל זמן ובאהבה. אני לא חייב להביא את עצמי בצורות אחרות. נכון. אני יכול להגיד באהבה את מה שאני מרגיש, חווה, רוצה להגיד, whatever. להביא את זה החוצה, זה יקטין את הפער שאני לפחות חש בין הרע... ביני לבין החיים שלי.
0: מצוין. ואתה בגועה עליך.
1: יאללה, אתה בא?
0: לא, גועה לא מעניינת אותי. לדק.
1: יאללה.
0: אתה בלדק עליי, אתה בגועה עליך.
1: אפשר לשלם.
0: תודה רבה, שי אביבי.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לטלי פולק, שערכה פה את המוזיקה, והביאה את הרוח שלה פה באולפן.
1: ולאורנה יקיר.
0: שהיא הרוח הגדולה מאחורי התוכנית הזאת. אהו, לאורנה ולטלי. תודה.
1: נכחנו.
0: נכחנו, השתדלנו.
1: הלכנו.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כל כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. רבות הדרכים בגוף. והפעם על ג'יירוטוניק עם תמר שטיין קסמן, מרפא בתנועה.

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. אנחנו פותחים בסדרת תוכניות חדשה, מצולמת, גם אודיו, גם וידאו, גם שיחות, גם הדגמות, גם תרגולים, גם המחשות, ובעיקר אורחים ושיטות מגוונות להתפתחות, ריפוי, עבודה, אימון דרך הגוף. אבל אנחנו כבר יודעים שמה שמתחיל בגוף לא נשאר בגוף. הוא עובר לרבדים אחרים, שכן הכל קשור. רבות הדרכים בגוף, כך החלטנו לקרוא לסדרות הללו, והראשונה שחונכת איתנו, סדרה ראשונה, היא תמר שטיין-קסמן.
1: כבוד.
0: את צריכה להתקרב למיקרופון, זה לא ילך בלי זה. את צריכה ממש לקרב אותו
1: ככה?
0: אלייך. עוד.
1: ככה?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אז שוב, שלום תמר.
1: שלום.
0: טוב, את עדיין חלשה לי. מה נעשה? יש לך, ממש...
1: לדבר יותר בכל רם?
0: כן, אבל אני הרבה יותר חזק ביחס אליה. טוב, אני אנמיך את עצמי. בסדר. אז תמר שטיין-קסמן מביאה את שיטת ג'יירוטוניק, נכון? אבל כבר בהתחלה צריך לומר שיש שיטה... ויש לאן שהמורה לוקח ומפתח את זה, נכון? זאת אומרת, שום דבר הוא לא בבחינת אורים ותומים כתורה כתובה שירדה אל האדמה, אלא יש פה משהו שהוא מאוד גמיש ומתחבר גם לאדם וגם למורה. תקני אותי אם אני טועה, כנקודת מוצא.
1: אז זה נכון. ג'יירוטוניק היא שיטה שיש לה ארגון עולמי, שבעצם הפורמט הוא מאוד אחיד ומאוד ברור. כולנו עוברים הכשרה במסגרת הארגון הזה, ויש לי המון המון כבוד לג'וליו הורוואט שהמציא את השיטה ולארגון. אבל בהחלט כמו בכל דבר, כל מורה לוקח את הידע הזה ומלמד אותו בדרכו שלו.
0: זה

0: אני לא יודע אם, אגב, זה כל דבר. יש שיטות שיש מאוד סטריקט באופן שבו mm-hmm. צריך. בגלל זה שאלתי את השאלה.
1: אני באופן אישי לא מאמינה ש...
0: מה מידת הסטריקטיות הזאת, המוקשות?
1: אני באופן אישי לא מאמינה שיש אמת אחת. Mm-hmm. אני חושבת שיש... יש הרבה דרכים להגיע לאותו דבר, וכשאנחנו מחפשים בתנועה להגיע למקור, להגיע לאמת של הגוף, של האדם שנע, אפשר לעשות את זה בהרבה שיטות, יש המון שיטות אימון, ולכן אני לא חושבת שצריך להיות מאוד סטריקט למשהו אחד, אני חושבת שמורה צריך להשתמש בכל הכלים שיש לו, ובידע שיש לו, כדי להגיע לשם, להגיע לאותו תלמיד, ולהניע אצלו את מה שדורש תנועה.
0: אז תכף אנחנו נבין על מה אנחנו מדברים. נתחיל במה זה ג'יירוטוניק. זאת אומרת, בכלל פרשי לנו את המילה המוזרה הזאת, okay. ובכלל מה זה השיטה, ואחר כך קצת לסיפור שלך, איך את מתחברת לדבר הזה.
1: איך אני הגעתי.
0: וזה יהיה לנו רקע וקונטקסט מצוין להתחלה.
1: אוקיי, okay. אז ג'יירוטוניק זה בעצם אימון גופני הוליסטי, מערכת או שיטה של תנועה, שמבוססת על תנועה מעגלית וספירלית. אנחנו נעים בשמיניות, בגלים, בספירלות, והתנועה היא מאוד זורמת ומתמשכת. יש פה שילוב של עולמות. הוא לקח אותם מעולם המחול, מעולם היוגה, מעולם הטאי-צ'י והצ'יקונג, מעולם השחייה, מעולם אוסטאופתיה. ג'וליו זה שהמציא אותה, הוא בעצם היה רקדן שנפצע ונסע למזרח כדי ללמוד את התורות העתיקות וריפא את עצמו בעזרתן. וכך הוא פיתח את הג'יירוקינזיס, שזה ללא מכשור, ואת הג'יירוטוניק, שזה אי מכשור.
0: ג'יירו זה?
1: ג'יירו זה מעגל. Mm-hmm. אז כשאנחנו נעים בתנועה מעגלית, מכאן נובע ג'יירוקינזיס, שזה בעצם התנועה החופשית יותר, ללא המכשור, והג'יירוטוניק... מכניס גם את החיתוב, את הכוח שהמכשירים מביאים אליהם, יחד עם ההתנגדות של המכשירים, והתנועתיות העגולה שלהם.
0: מה יש בתנועה מעגלית בעצם?
1: זו תנועה שמחוברת לטבע. אוקיי. היא תנועה יותר טבעית, מכיוון שבטבע הכל נע במעגלים. אין כמעט קווים ישרים בטבע, גם אם נראים ככה. אפילו כדור הארץ, פעם חשבו שהוא שטוח, ובעצם גילו שהוא עגול במבט על. אז ברגע שאנחנו נעים בתוך ספירלה, אנחנו מתחברים לתוך התנועה הטבעית של הגוף שלנו, כי גם הגוף שלנו הוא בעצם מורכב מספירלות. רקמת החיבור של הגוף שלנו היא בעצם נעה בצורה הכי טובה, כשמגיעים אליה בתוך מעגל. ויש גם למעגל את ה... את ההמשכיות הזאת, את השלמות הזאת של התנועה שאין לה התחלה, אמצע וסוף, שיש בזרימה כל הזמן, שזה משהו שמאוד מאפיין את הג'יירוטוניק.
0: ואם יורשה לי עוד משהו מהעולם הפיזיקלי, או תופעה, כל דבר שהוא עגול, כמו כדור או עיגול, mm-hmm. דורש איזשהם לחצים שווים, הרי יש שם איזשהו נקודת איזון, כדי שזה יאפשר להיות כדור, הדבר הזה, הצורה הזאת שהיא תמיד עגולה, כן? היא נכון. מחויבת לאיזה בלנס. יש בלנס גם בג'יירוטוניק? מחויב בלנס? רוצים להגיע לבלנס?
1: בלנס מהמון מקומות, כי השיטה הזאת עובדת מאוד על ניגודים. אוקיי? זה ניגוד בין כוח וגמישות. ניגוד בין כיוונים הפוכים. בין תנועה מבפנים החוצה ומבחוץ פנימה. ניגוד בין איזושהי התבוננות שלנו לתוך עצמנו, והתבוננות של הגוף שלנו שנע במרחב. אז תמיד יש בין הקצוות האלה את האמצע, ועוד דבר מאוד יפה שאני חושבת שמאפיין את האיזון שבג'יירוטוניק, זה שאם אנחנו מדברים על איזון כבלנס, כשיווי משקל, שבעצם כל התנועה בג'יירוטוניק היא נובעת מהסיד. הסיד זה בעצם המרכז העמוק של הגוף, איפה שהרחם אצל נשים, או של פוחית השתן, ממש כאילו המקור, הזרע שלנו. וכשהתנועה נובעת מהמקור, אז אנחנו חשים הרבה יותר יציבות, יש לנו יותר שיווי משקל, יש לנו הרבה יותר תנועה שמחוברת למרכז, היא תמיד יותר מלאה ושלמה, ועם פחות מאמץ, מאשר תנועה שבאה מהקצוות, או מקבוצות השרירים היותר גדולות.
0: אוקיי, נלך צעד אחורה לחיבור שלך. נתן

0: נו ככה, קצת, אנחנו במהלך הסדרה הזאת נפרוט את הדברים שאת מדברת, נבין אותם לעומק, נדגים, נראה אותך מתרגלת דברים כדי שנדע אנחנו, מה אנחנו מדברים ונראה את זה, ואז זה אולי יעשה שגם ללמוד, גם לתרגל, גם לחקור את עצמנו דרך הדבר הזה. אז מה הסיפור שלך, תמר?
1: אז ג'רוטוניק זה באמת אחת האהבות הגדולות שלי, אני הגעתי לזה לפני משהו כמו שהייתי הרקע שלי זה מחול. אני רוקעת מאז שאני זוכרת את עצמי מאז שאני ילדה קטנה. החלום שלי היה להיות מורה למחול ושיהיה לי בית ספר למחול, שזה משהו שהגשמתי עם השנים. למדתי בסמינר הקיבוצים, את התואר שלי בהוראת מחול, ומגיל 20 בערך אני מלמדת מעבר למחול גם שיטות תנועה נוספות, כמו מאימון כושר קלאסי של וינגייט וכזה, לדברים קצת יותר הוליסטיים, עברתי דרך פילאטיס, ולמדתי
0: יוגה. הגוף תמיד היה המקדש שלך.
1: הגוף תמיד היה המקום שאליו אני הולכת בשביל שיהיה לי טוב. זה תמיד היה המפלט שלי, זה תמיד היה המקלט שלי. אני חושבת שבגלל זה בחרתי להיות גם מטפלת, ולרפא אנשים מכאב. שזה בעצם המקום שלקחתי את הג'רוטוניק לשם, זאת ההתמחות שלי בתוך השיטה. אבל אם נתחיל רגע מההתחלה, שהייתי רקדנית, אז הריקוד תמיד היה האהבה הגדולה שלי, זה תמיד היה הדבר שנמשכתי אליו מאוד, אבל היה חסר לי איזשהו עומק, היה חסר לי, היו מדברים איתי על הבלנס, היו מדברים על להחזיק את המקור, אבל לא באמת לימדו אותי איך לעשות את זה, ואני זוכרת שהייתי נורא מתאמצת. הייתי עובדת קשה מאוד, כי הדגש היה על הצורה החיצונית, במחול, בהופעות. ורק ככה שהתבגרתי קצת יותר, והתחלתי את הלימודים שלי בסמינר, אז גיליתי שיש עוד דברים מעבר לזה.
0: סליחה שאני קוטע, מה זאת אומרת הצורה, מקדשים את הצורה החיצונית, הרי כשאתה
1: שלך כבר נראית.
0: אבל כשיש עמידה או יציבה שהיא נכונה, זה לא רק החוצה. זאת אומרת שבן אדם עומד נורא, לא יודע, זקוף. פחות זה, אני מדבר קצת על פרות קדושות ביחס
1: להרמחות. זה יכול להיראות זקוף, אבל מבפנים זה יכול להיות מאוד לא נוח.
0: לא נכון לאדם? עמידה שהיא לא נכונה לאדם?
1: כן, אני חושבת שכאילו, היום אולי הגישה הזאת היא קצת משתנה, אבל לפחות שאני הייתי ילדה. או, אתה יודע, זה גם נורא תלוי במורים. יש מורים למחול מדהימים שמלמדים ילדים קטנים כבר ממש מגיל צעיר את זה. אבל הדגש היה על איך זה נראה, על איך זה מצטלם, על איך זה עובר במה. המון על הצורה החיצונית. לי היה חסר להרגיש טוב בזה. זאת אומרת, תמיד נורא אהבתי לרקוד, כן? אבל אני זוכרת שמוד הייתי מתאמצת, מוד הייתי משתמשת, נגיד, באזור של המפסעות כדי להרים את הרגליים, כי לא לימדו אותי אחרת. אוקיי? וזה היה גורם לפציעות. וככה, תוך כדי הלימודים בסמינר, נחשפתי למורים שלימדו אותנו יותר לעומק. הדברים שקשורים יותר בתודעה, הדברים שיותר קשורים באנטומיה של מרכז, של ליבה. בסוף את העבודה, כאילו, עבודת הסיום שלי, התזה, עשיתי על הליבה, כן? כי זה מה שהיה חסר לי. וככה לקראת סיום הלימודים, ואחרי זה פתחתי את הבית ספר למחול, גיליתי את הג'יירוקינזיס, כי ממש חיפשתי משהו שישלב בין העולמות האלה של התנועה והמחול, לבין
0: לבין בריאות אולי.
1: גם בריאות, אבל גם תחושה גופנית שיש בה עונג.
0: שיש בה עונג, כן, שהיא נכונה גם מבפנים וגם
1: כן,
0: מבחוץ.
1: נכון, אומרת, ויש בה פחות מאמץ. הייתי נוסעת על האופניים מסטודיו לסטודיו ברחבי תל אביב ומלמדת מלא מלא מלא שיעורים, ובסוף היום הייתי גמוהה, הייתי מותשת, ואכן זה היה בשנות ה-20 שלי, אבל עדיין, כאילו, הרגשתי שאני רוצה ללמד אנשים לזוז עם פחות כוח, עם פחות מאמץ. הייתי מסתובבת בחדרי כושר ורואה אנשים מתאמצים כל כך קשה, ככה בדרך לסטודיו הייתי עוברת ורואה את המשקולות ואת המכשירים, ואנשים עובדים כל כך קשה, וכאילו התוצאות לא ממהרות לבוא, ויש הרבה פציעות.
0: אז לא צריך לעבוד קשה?
1: לא צריך לעבוד קשה. אפשר להגיע לתוצאות מדהימות, בלי לעבוד קשה, וזה באמת כאילו איזשהו הסימון שנפל לי. שברגע שאתה מוצא את הדרך הנכונה, את החיבור הנכון לגוף שלך,

0: את הקווים שמדייקים את התנועה ומחברים אותה למקור, אז אפשר לנוע עם פחות מאמץ, ובאמת ליהנות מהתנועה, וגם לקבל תוצאות מדהימות, גם של חיזוק וחיתוב, וגם של ריפוי.
1: אז שלא נצא שאנחנו מבטיחים הבטחות שווא לקהל, זאת אומרת, מי שבא לג'רוטוניק עדיין בא לעבוד.
0: לגמרי.
1: לא, שלא יחפשו חיים קלים עכשיו, אין קסמים. או שיש קסמים?
0: קודם כל, יש קסמים, ברור שיש קסמים, יש כל הזמן ניסים שקורים בסטודיו כל יום. זה מהמם, זה מרגש מאוד. מרגש מאוד. כבר 8 שנים יש לי את הסטודיו, ועד היום, כל פעם שקורה כזה נס קטן, אני מתרגשת הדמעות מלראות את זה. אבל העבודה היא גם גופנית, אבל היא גם מנטלית, והיא גם רגשית, והיא גם תודעתית. כי אני ממש מאמינה שאי אפשר להתייחס לגוף כרק גוף. חייבים למצוא את השילוב הזה בין שלושת העולמות, בין גוף לבין רגש, נפש, לבין רוח, אנרגיה. וכשנעים בתוך הרב-ממדיות הזאת, אז אפשר להגיע למקומות מופלאים. ואז קוראים הקסמים. שמה, this is where the magic.
1: טוב.
0: כן.
2: רבות הדרכים בגוף. והפעם על ג'יירוטוניק עם תמר שטיין קסמן, מרפאה בתנועה.

0: אז שוב שלום לכן, לכם, אנחנו עם ג'יירוטוניק, חלק שני, פרק שני מתוך חמישה, בכל סדרה שלנו יש חמישה פרקים, ואיתי תמר שטיין קסמן, אהלן תמר.
1: אהלן.
0: ובפרק הראשון נגענו קצת ברקע, וקצת ב, נקרא לזה ב, בתפיסת העולם, ואחת הגעת, ואז אנחנו מתחברים לכאן ועכשיו, על מה באמת את עושה בתקופה האחרונה, אנחנו בשנת 2021, נשים את זה על ציר הזמן, כי אין לדעת מה, מתי הקשיבו, שנת 2021, בעצם בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, מה בעצם את עושה עם השיטה, לאן את לוקחת אותה?
1: אז ההתמחות שלי בתוך הג'יירוטוניק, זה בעצם את התחום היותר טיפולי, היותר שיקומי. של ריפוי של כאבים ופציעות באמצעות תנועה, נשימה ותודעה. אני לוקחת את השילוב הזה בין גוף, נפש ורוח, ומביאה אותו לבנייה של תהליכים של ריפוי, ולהסתכל על האדם כשלם, ולהבין את הגורמים והמניעים, לחפש את המקור לעבודה עם כל אחד ואחד שמגיע, שבעצם המשיכה שלי לעולם הרוח, שבעצם... למדתי ריפוי אנרגטי במשך המון שנים, ורייקי, ותמיד נמשכתי ללמוד ולחקור על העולמות האלה. וכשאני לוקחת את המימד היותר אנרגטי לסטודיו, ואני משתמשת בו בתור כלי לריפוי, אז אני יכולה לראות את הקסם הזה מתרחש, את התהליכים האלה קורים.
0: כדי שזה לא יישארו מילים גבוהות, כן. בואי ניקח דוגמה רגע, זה מאוד יעזור אוקיי. עכשיו, בנקודה הזאת, כי זה בדיוק המקומות שאני חושב שאנשים צריכים להבין אוקיי. מה אנחנו אומרים ממש.
1: אז לדוגמה, מקרה של תלמיד?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן.
1: בוא נחשוב על, על סטנלי. סטנלי הוא גבר... מבוגר יחסית, הוא בן 78, והוא תלמיד שלי כבר כמעט שנתיים. הוא בא עם, עם כאב כל כך חזק בגוף שהוא ממש פחד לזוז. הוא לא יכל לשבת, הוא לא יכל ללכת, הוא לא יכול לעשות דברים שמקיימים אותו. והייתה חסרה לו תנועה בגוף. בעצם ריפוי קודם כל בא מתנועה. זאת אומרת, אפשר להגיד שכאב, הדבר המרכזי שאפשר לומר עליו, זה חוסר תנועה. כשאין לנו תנועה, אז הגוף חווה כאב. ויש גם
0: סטגנציה.
1: מקור רגשי, ויש עוד הרבה דברים אחרים, אבל בסופו של דבר, זה משהו שתקוע, זה משהו שחסום בגוף.
0: חסימה פיזית שיכולה לשבת על חסימות רגשיות גם.
1: ואנרגטיות.
0: ואנרגטיות.
1: נכון. והיה נתק בינו לבין הגוף שלו. זה היה כאילו הוא והגוף שלו. והוא לא אהב את זה. הוא לא אהב את הגוף שלו. והכאב גרם לו להתרחק מהגוף שלו יותר ויותר. ככל שכאב לו יותר, כך הוא יותר פחד לזוז. וככל שהוא לא זז, אז הוא יותר ויותר התרחק מהתנועה. אז הוא הגיע אליי כזה ממש כאוב וממש... ואז לאט לאט היינו צריכים קודם כל לעבוד על המקום הזה של ליצור חזרה את הקשר, את הביטחון בגוף שלו, שיכול להיות בגוף שלו בצורה נינוחה. כי כשיש כאב אז גם השרירים מאוד מאוד מתכווצים, והטונוס של השרירים גבוה. גם הפאשיה שהיא רקמת החיבור העמוקה של הגוף, היא או נדבקת, או נעים בקשרים, או מתאבה. במקומות מסוימים, ואז היא מייצרת עוד כאב. אנחנו נרחיב על הפאשיה בהמשך. וגם נוצר איזשהו פחד מלזוז ומלנשום. אז בהתחלה, השלב הראשון זה רק שנייה, לשכב על הרצפה, למצוא את אזור הנוחות שבו לא כואב, ורק לנשום ולהיות עם הכאב הזה. לא לנסות לברוח ממנו, לא לנסות... להתעלם ממנו, או לשלוט בו, פשוט לתת לו רגע מקום. וברגע שעשינו את זה, זה היה מדהים לראות איך פעם ראשונה בחיים, האדם מתחבר למקום הזה בגוף שזועק לו, שצועק עליו, שכועס עליו, תתייחס אליי. וככה לאט לאט.
0: למה הנשימה היא המפתח?
1: כי נשימה היא הדרך לנשימה.
0: את מתחילה עם נשימה, נכון? הנשימה היא הדרך לנשימה, אוקיי. וברמה, קצת תסביר לנו ברמה יותר אולי פיזיולוגית.
1: אז הנשימה, קודם כל, זה הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו נולדים, כן? ברמה הפיזיולוגית, כשהגוף שלנו בסטרס, אז המערכת, שיש כאילו בעצם את האינסטינקט ההישרדותי של להילחם או ברח, אוקיי? הגוף נמצא במצב שהמערכות שהאנרגיה והדם שמוזרמים אליהם, הם הולכים לאינסטינקט של כמו שהכנו בטבע, שאנחנו רואים נמר, כן? או שאנחנו נלחמים בו, או שאנחנו בורחים ממנו, אבל אנחנו צריכים נשימה שטחית ומהירה. אנחנו צריכים הרבה דם ברגליים ובידיים. אנחנו צריכים את הכוח המתפרץ, אז השירים, קבוצות השירים הגדולות, בטנשן, בטונוס גבוה. ומי שלא מקבלת את הבמה, זאת המערכת הפרסימפתטית, שהיא בעצם אמונה על המערכות של הריפוי. מערכת העיכול, מערכת הלימפה, מערכת החיסון, מערכת הנשימה והלב, אוקיי? וכדי להרגיע, בעצם לאזן את המערכת הזאת, אנחנו משתמשים בנשימה. כי הנשימה היא כלי להרגיע את המערכת הפרסימפתטית. כשאנחנו נושפים נשיפות ארוכות ומלאות, עצב הווגוס שיושב לנו פה מאחורה, הוא מסמן לגוף, הכל בסדר. אפשר להירגע. אפשר שנייה לנוח. אז ברמה הפיזיולוגית, הפאשיה מרפא, השירים נרגעים, הנשימה ממלאת את הגוף בהורמונים של אוקסיטוצין ודופמין שאפשר, שמשדרים לגוף, בטוח פה. אפשר להרפות. וכשהגוף מרפא ומשחרר, משם אנחנו פותחים את הדלת לתחילה של תהליך ריפוי. לפני זה, הכל סגור, לא קורה כלום.
0: זה מדהים, כי נשימה, ואנחנו מדברים על זה כאן בעוד תוכניות, למה לא מלמדים אותנו לנשום בגיל קטן? Mm-hmm. זה נראה לי הדבר הכי בסיסי באקזיסטנס שלנו. כאילו, אין יותר בסיסי מלנשום נכון. יש דבר כזה לנשום נכון? בחוויה כן. שלך? זה נכון לכל אחד בצורה אחרת, או שיש משהו גורף?
1: כל אחד חווה את הנשימה בצורה אחרת, וגם תרגול, יש המון סוגים של תרגולי נשימה, כל תרגול מתאים למישהו אחר. אבל כן, יש נשימה שאני חושבת שאבסולוטית היא יותר מייצרת חיבור, היא מייצרת יותר ניצול של הנפח של הריאות, היא מייצרת יותר תחלופה של, של האוויר בריאות, וככה היא גם מנקה את הגוף. אז נשימה שהיא יותר נכונה, נגיד נקרא לזה, או מתאימה, היא נשימה שהיא יותר עמוקה, שהיא הולכת לכל הממדים. אני קוראת לזה נשימה רב-ממדית. בכלי שאני פיתחתי לריפוי אנרגטי בעזרת תנועה,

0: ונשימה. אז הנשימה הרב-ממדית יש בה תנועה של התרחבות בשאיפה לכל הכיוונים, כמו כזה כדור גדול של נפרס ונפתח, ובנשיפה יש איזושהי התכנסות, התקרבות אל המרכז, אוקיי? ואנחנו לומדים לנשום למקומות שאנחנו לא יודעים לנשום אליהם. רוב האנשים נושמים אל אזור הכתפיים והחזה, הכתפיים מתרוממות, החזה מתמלא, והנשימה נשארת איפשהו מאזור הצלעות ומעלה. אבל הנשימה יותר רב-ממדית ועמוקה, היא יורדת יותר נמוך. אנחנו ממש נושמים על הסיד, אוקיי? ואז אנחנו יכולים גם לנשום לרוחב של הצלעות, אנחנו יכולים לנשום אל הגב, אנחנו יכולים לנשום אל החללים בראש, אל החללים באגן. זה לנשום למקומות חדשים.
1: אוקיי, ואמרת שתתייחסי, קשה לי לגעת במושגים בלי להסביר אותם. פאשיה, את חייבת להסביר
0: אוקיי,
1: לנו
0: פאשיה.
1: רגע מה זה.
0: פאשיה היא רקמת החיבור שעוטפת את הגוף. בשנים האחרונות, בעולמות הריפוי באמצעות מגע בעיקר, אני למדתי את זה באנטומי טריינס של טום מיירס, רכבות אנטומיה, אבל טריגר פוינט משתמשים בזה, ורולפינג משתמשים בזה, ובעצם...
1: רולפינג היא אינטגרציה מבנית.
0: אינטגרציה מבנית, נכון. השם הכולל של זה זה אינטגרציה מבנית.
1: היחסים בין השלד למעטפת, או מעטפת השלד לשרירים, או משהו כזה.
0: נכון, וכל זה זה פאשיה. יש רקמה קשה, שזה עצמות שלד. יש רקמה רכה של מערכת התנועה, שזה גידים, רצועות, שרירים. אבל הפאשיה היא לא רק במערכת התנועה. היום אנחנו מבינים שהפאשיה זו רשת שעוטפת את כל הגוף כמכלול, ונמצאת גם ברמת התא, גם ברמת האיבר וגם ברמת הרקמה.
1: זה רשת פיזית או אנרגטית?
0: זה רשת פיזית ואנרגטית.
1: אוקיי.
0: Okay. היא רשת פיזית, היא מורכבת מחומר קולגני.
1: מה זה קולגני? אנחנו פה במילון.
0: זה החומר שמרכיב את, את הדברים היותר קשים בגוף. Okay. כמו ציפורניים, שיער, אור. אבל אם אני אתן דוגמה יותר מוחשית לזה, זה שסליחה לכל הצמחונים שבינינו, אבל שחותכים את האוף ורואים את את הלבן, את הצפק הזה, צפק הלבן.
1: כן.
0: שסורקים.
1: כן.
0: אז זה זה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: שלמדו אנטומיה במהלך השנים בניתוחי גופות, אז לא היו מתייחסים לזה בכלל, היו מסתכלים רק על השרירים. אבל היום מבינים שאי אפשר להתעלם מזה, כי הפאשיה היא בעצם מה שגורמת להכל לדבר עם הכל. היא זאת שמעבירה את המידע, כי בה עוברת...
1: רקמת החיבור, סוג של.
0: רקמת החיבור, בדיוק, כן. קונקשן.
1: כן.
0: קונקשן טישו, היא זאת שבא, שזורה מערכת העצבים, אז היא גם גורמת למידע לעבור בין המוח לבין הגוף, ולתחושות, לכאב, לעונג, בזה שהפאשיה נדבקת והופכת להיות כמו קורי הכביש, זה כואב, כי זה יוצר כבד של העצבים. בא שזורה מערכת הדם, ועוד הרבה מערכות אחרות שמביאות לריפוי, וכשהפאשיה היא בריאה, שזה אומר שיש בה לחות, שיש בה תנועה, שיש בה מעבר, שיש בה זרימה, שיש בה תנועה, אז הגוף הוא בריא ומאוזן. מה שעוד יפה להגיד על הפאשיה, שהיא בנויה מצורות של משולשים, של פירמידות רב-ממדיות, שאנחנו נדבר בהמשך על, על הקשר בין הצורה האנרגטית והפיזית לבין ריפוי, אז הפירמידה עצמה היא צורה שיש בה כוח ריפוי מאוד מאוד גדול. וכשהפירמידות האלה מתאבטות ומאבדות את הצורה הטבעית שלהן, אז הן מאבדות מהמודל של האיזון בין כוחות של דחיסה ומתיחה בגוף. יש את המודל השלם של הפאשיה של הטנסגריטי.
1: אוקיי.
0: שמדבר על כוחות, איזון של כוחות של מתיחה ודחיסה. שהפאשיה היא בעצם מבנה כזה. מבנה אנטומי. אבל אפשר לדבר על זה עוד המון.
1: אפשר לדבר ואפשר, אנחנו גם נדאג שתוך כדי שיחותינו אנחנו ננסה להמחיש דברים
0: כן.
1: ככל האפשר.
0: כן.
1: באמצעות וידאו ותמונות, דברים ויזואליים, זה חלק מהייחודיות של הסדרה הזאת, שהיא לא רק אודיו, כי אי אפשר לדבר על הגוף בלי לראות מה,
0: נכון.
1: מה קורה שם, זה קשה להסביר
0: להרגיש.
1: את זה. בלי להרגיש. ולחוש.
0: אבל מה, ש... כן. מה שבאמת כאילו אפשר לומר על הקשר בין נשימה וריפוי, זה שזה באמת... עושה איזושהי גשר בין גוף, תודעה, אנרגיה ורגש, היא כאילו יוצרת איזושהי חיבור.

0: בין שלושת הממדים האלה, בגלל זה אנחנו מתחילים לדבר על זה ולתרגל את זה, וזה גם ההתחלה לכל תהליך ריפוי. דבר ראשון שאני מלמדת, בקורסים אונליין, בסטודיו, בהכל, זה נשימה. קודם כל, איך אני משתמשת בנשימה כדי להיות בגוף שלי, להיות נוכחת בגוף שלי, להיות קשובה למה שקורה בגוף שלי עכשיו. ומשם להתחיל.
1: תתני לנו איזה תרגול קטן של נשימה לעכשיו.
0: בטח. עכשיו? יאללה,
1: אפשר עכשיו, כן.
0: יאללה.
1: ואולי גם נוסיף קטע מהסטודיו, שאת ממחישה את זה בהקשר לצורת העבודה, אבל ולסביבה, וכחלק מהתרגול, אבל אפשר גם עכשיו. את רוצה לנסות אוקיי. לתת לנו איזה תרגול?
0: כן, בוא נתרגל את הנשימה הרב-ממדית.
1: אוקיי.
0: אוקיי, הנשימה הזאת שהיא expanding בשאיפה ו-contracting בנשיפה. אז בואו נשפשף את הידיים. תעשה איתי?
1: כן, בטח. בשביל מה אני פה?
0: אנחנו משפשפים את הידיים.
1: כן.
0: מרגישים את החום הזה שנוצר בין הידיים, גם בין האצבעות. קצת יותר מהר, תרגיש כזה.
1: אוקיי.
0: כן. ואז נפריד ככה בין הידיים, ונוכל להרגיש את המרווח הזה בין הידיים כמו חומר. אוקיי? שבשאיפה הכדור הזה הוא מתרחב. ובנשיפה הוא הולך ונהיה יותר דחוס. ואם אנחנו רק ניתן לזה להיות, אז אנחנו נוכל להרגיש את זה יותר. פחות לעשות את זה, יותר לתת לזה להיות. שאיפה. ונשיפה. אני ממש מרגישה איך הידיים שלי כמו מגנט, מתחברות אחת לשנייה. כי הידיים שלי הם בעצם ראי למה שקורה לנו בנשימה ובגוף. אוקיי? ואם נשים עכשיו את הכדור הזה על הראש שלנו, כן? וננסה לנשום אל החללים של הראש. לנשום אל האוזניים. אל בין האוזניים. ונניח יד אחת מול המצח ואחת מאחורי העורף. ולנשום אל הקדימה ואחורה של הראש.

0: אנחנו ממש יכולים להרגיש את הראש שלנו כאילו מתרחב עם השאיפה. את הידיים מתרחקות מעצמן, ועם הנשיפה את ההתכנסות הזאת לתוך המרכז. יופי. עכשיו אפשר להניח את הידיים, נגיד, על הכתפיים, אוקיי? ולהרגיש איך בשאיפה הכתפיים כזה עולות ונפתחות. ובנשיפה הן מרפות ויורדות וככה משחררות.
1: יש חשיבות לפה ולאף? מאיפה לוקחים? מאיפה מוציאים?
0: אני אוהבת לקחת מהאף ולהוציא מהפה. ככה אנחנו גם עובדים בג'יירו.
1: גם ביוגה לדעתי ממליצים כך.
0: ביוגה יש גם הרבה רק מהאף.
1: Mm-hmm. נכון.
0: אני אוהבת שכשמוציאים אוויר מהפה, אז הצינור האמצע, הוא יותר פתוח. הוא יותר מגיע אל המקור של הנשיפה. אז בואו רגע נשים שנייה את הידיים על הסיד, אוקיי? שים יד אחת מקדימה ויד אחת מאחורה, אחת על הבטן ואחת על הגב התחתון.
1: הסיד היא צ'קרת המין, זה כזה, נכון?
0: נכון.
1: אוקיי.
0: כן.
1: הבסיס של החיים.
0: הבסיס של הכול.
1: כי משם אנחנו נוצרים, ובסדר, אוקיי.
0: כן.
1: משם הכל קורה.
0: ולשם אנחנו רוצים לחזור, כשאנחנו רוצים לעורר את אנרגיית החיים שלנו. לעורר את האש.
1: החיות, הצ'י, כן, הכל יושב שם. נכון.
0: אז אם ניקח אוויר ונרגיש בשאיפה את ההתרחבות, גם של הבטן אל היד ושל הגב אל היד, וננסה לנשום אל שתי הידיים, שאיפה מהאף, אל בין הידיים, ובנשיפה מהפה אנחנו נוציא את כל האוויר, רק לא נמשיך להוציא, ולהרגיש את ההתקרבות של עצמות הישיבה אחת לשנייה, של הידיים שלנו אחת לשנייה, את ההתכנסות הפנימית הזאת שיוצרת בסיד איזשהו

0: איזושהי תמיכה, איזושהי הצרה, הצרה והתכנסות לתוך עצמו. וזה המקור לבלנס, המקור לבסיס של היציבה שלנו. משם אנחנו מתחילים לייצר את ה-alignment, את הסידור הנכון של הגוף.
1: תודה רבה.
0: באהבה.
2: רבות הדרכים בגוף. והפעם על ג'יירוטוניק עם תמר שטיין קסמן, מרפאה בתנועה.

0: התיבות של המילה בריאות, כשהוא הגדיר אותה, הוא אמר, בולם רוגזו, יפחית אוכלו, ויגביר תנועתו. תנועה היא לא רק תנועה פיזית, היא תנועה פנימית, היא תנועה בעולם.
1: נכון.
0: היא תנועה רוחנית, היא תנועה של חיפוש. יש לה הרבה רבדים למושג הזה, תנועה, לנוע. מושג מאוד מאוד חזק, לנוע, להניע, מנוע, זה גם הדרייב שלנו, זה מלא דברים.
1: נכון.
0: אז מה זו תנועה בשבילך?
1: זה שמחה, קודם כל, זה חדווה, זה משהו שממלא אותי באושר ובעונג, וזה גם כלי לריפוי. ככל שאנחנו יותר מתחברים לדרך הטבעית שלנו לזוז, לדרך שבה אנחנו זזים כשאנחנו נולדים, כשאנחנו תינוקים, אנחנו נולדים, ואנחנו זזים בלי מאמץ. אנחנו מחפשים את הדרך הקלה לנוע. כשאנחנו ילדים, אנחנו עושים את זה בכזאת טבעיות, אפילו בלי ליד, כל הגוף שלנו זז לראות את המטוס שנוסע בשמיים. ועם השנים, אנחנו הולכים ומאבדים מהטבעיות הזאת. ואנחנו מגדלים איזושהי תפיסה כזאת, שבעיניי היא מאוד מצערת, ש... אז היום אנחנו...
0: ככל שאנחנו מתבגרים.
1: ככל שאנחנו מתבגרים, אז אנחנו פחות ופחות מתחברים לתנועה הטבעית שלנו. ואנחנו מרגישים שלנוע זה לא חלק טבעי מהחיים שלנו, אנחנו צריכים לעשות משהו כדי להתאמן. כשאנחנו מתאמנים, אנחנו צריכים להתאמץ או לעבוד קשה כדי לקבל תוצאות.
0: בואי נדבר על זה רגע. מה זאת התופעה הזאת? אנחנו באמת ילדים, ואנחנו כל הזמן רצים ובנעים.
1: וכיף לנו, ויש לנו מלא אנרגיה, ואנחנו עושים כאילו...
0: מה קורה בדבר הזה?
1: קודם כל אנחנו יושבים. בתור מבוגרים אנחנו יותר יושבים, אנחנו פחות זזים. אנחנו יושבים בכיתה. אחרי זה אנחנו יושבים...
0: עוד בגן התחלנו לשבת.
1: כן, ואנחנו יושבים כאילו באוטו. ואנחנו יושבים במשרד. ואנחנו יושבים ב...
0: אבל אוקיי, זה העידן המודרני. נגיד פעם...
1: פעם אנשים לא יושבו כל כך הרבה.
0: אז התנועה הייתה מה?
1: יותר טבעית.
0: יותר טבעית.
1: כן, היינו צריכים לאכול, היינו מועכים את הקמח, נכון? בתנועה מעגלית. יש תנועות שהן אוניברסליות, נגיד הרבה מהתנועות של הג'רוטוניק שאנשים באים לעשות, הם אומרים לי שזה מזכיר להם כאילו איזשהו טבע שלנו של פעם, שהיינו זזים כדי לעשות דברים, כדי... לקטוף את התפוח מהעץ כדי... והיום אנחנו כבר לא צריכים לעשות את זה.
0: אבל יהיו כאלה, ואני לך עכשיו לציניות הכי גדולה, יגידו, תשמעי, קודם כל פעם חיו פחות ופחות בריא, ואנשים התאמצו ועבדו כל כך קשה שהם גמרו לעצמם את הגוף. זה מה שיגידו לך דוגלי את יודעת, העידן המודרני על כל הנוחיות והנוחות שאנחנו רוצים להיות בו, ואנחנו מייצרים לעצמנו כל הזמן דברים... כדי לשבת כמה שיותר. זה מה שהעידן המודרני עושה בעצם. הוא מביא את הכל אליך.
1: נכון.
0: כן? אתה לא צריך להתאמץ.
1: כן.
0: ואת אומרת, זה לא טוב. ואני אומר עכשיו, אני בכוונה הבאתי את המתנגדים.
1: אני אומרת שאם אני הייתי צריכה לשבת כל היום בלי לזוז, אני הייתי משתגעת.
0: כן. אבל יש אנשים שהם אוהבים נורא לעשות את זה. אני בכוונה מביא רגע את ה... את יודעת, את האופוזיט. כי הם יגידו לך, שמי, פעם אנשים גורים לעצמם את הגוף. שחיקה נורא גדולה, עובדים נורא קשה בשביל הכל, במאמץ כל הזמן. אבל את אומרת בעצם משהו אחר, את אומרת, התנועה הזאת הייתה טבעית, היא לא הייתה בכזה מאמץ.
1: לא, אני חושבת שאנשים שכאילו התנועה היא דרך חייהם, שהם אנשי, נגיד, אדמה, או עובדים עם הגוף, בונים, נגיד, נגרים, זה, הם מוצאים את הדרך שלהם לעבוד בקלות, כאילו, התנועה הופכת להיות חלק מהטבע שלהם. אבל אני יכולה להגיד שאני יכולה לראות איך גם אנשים שמתאמנים כדרך חיים, נגיד הולכים לחדר כושר או עושים שיעורי תנועה למיניהם, עדיין יש הבדל בין לנוע שגורם לגוף, נגיד, מאמץ, לבין לנוע שגורם לגוף זרימה והרמוניה.
0: בואי נעמוד על ההבדל הזה.
1: וזרימה והרמוניה באה מתנועה שהיא עוברת דרך כל המפרקים, דרך כל עמוד השדרה, דרך כל הגוף. ומה שקורה לאנשים...
0: תני לי דוגמה לתנועה לא הרמונית שאנחנו מכירים.

0: או...
1: אוקיי, למשל, כשאני מרימה את היד, אוקיי, אז אני מרימה אותה, רוב האנשים כאילו משתמשים בכתף ובזרוע, אוקיי? ואז להרים את היד כמה פעמים כבר גורם לנו כאב פה. אבל אם אני מוצאת איך היד שלי מחוברת למקור, לסיד, אוקיי? אז אני לומדת שאני צריכה להשתמש בשכמה, בכנף, אוקיי? אני נושמת, אני מחברת את הכנף, את השכמה אל הסיד, ואז היד שלי ממש כאילו מתרוממת מעצמה. אין פה, אני בכלל לא מרגישה את הכתף שלי. אוקיי? זאת דוגמה קטנה, אבל אפילו להתכופף לפעולות יומיומיות, עם גב ישר, במקום עם תנועה גלית בעמוד השדרה. אוקיי? ככל שאנחנו יותר מניעים את כל המקומות בגוף, אנחנו מעשים את הפשיה. אנחנו גורמים לתנועה יותר אורגנית בעמוד השדרה. אוקיי? יש אצל רוב האנשים, לא כל החוליות באמת זזות. יש חוליות שזזות יותר ומפצות על מקומות אחרים, ובאותם מקומות שאין בהם תנועה, משם מתחיל הכאב. אוקיי, אז פריצת דיסק, למשל, שזה נגיד אחת התופעות השכיחות שאנשים מגיעים אליי, בלט דיסק או פריצת דיסק, זה מתוך זה שאין תנועה בין שתי חוליות, ואז זה עומס של הגוף על אותן חוליות, יוצר איזושהי שבירה, יוצר איזשהו חוסר איזון. ורק כשאנחנו מחזירים את החיות, את התנועה, בין החוליות האלה, ומרווחים בין החוליות, ומתחילים להניע את עמוד השדרה לכל הכיוונים ולכל המישורים, אז בעצם משם מגיע הריפוי.
0: זאת אומרת שהסוד של תנועה מבחינתך, תנועה נכונה לאדם, שלוש נקודות הוא, איך היית משלימה את המשפט הזה?
1: תנועה שיש בה איזון, בוא נתחיל מעמוד השדרה.
0: בכיף.
1: עמוד השדרה צריך לנוע בצורה מאוזנת. זאת אומרת, לא שחוליות אחדות זזות ואחרות לא, אלא שהתנועה היא באיזשהו גל, אוקיי? באיזשהו גל שבו הזווית בין כל החוליות היא פחות או יותר אחידה, שיש שלמות, אוקיי?
0: הבנתי. אז זה המפתח? עמוד השדרה הוא בכלל המפתח?
1: כן, אני חושבת שכן. ברגע שאנחנו קודם כל שמים את הטורסו שלנו, את המרכז שלנו, בתור המקור, ואנחנו מוצאים את האיזון, את האליימנט, את הסידור הנכון, עם התמיכה הטובה מהמרכז, אנחנו בעצם שומרים על הכוח איפה שהוא צריך להיות, ומורידים את המתח והמאמץ מהמקומות שבהם הוא מיותר, כמו הכתפיים, כמו הצוואר, שאנחנו בעצם מנתבים את הכוחות לטורסו ולעמוד השדרה בצורה נכונה, משם הכל זז הרבה יותר בקלות וביותר בהרמוניה.
0: אז איך הג'יירוטוניק מתחברת לעניין הזה של תנועה? זאת אומרת, מה הייחודיות בשיטה הזאת?
1: שהיא מניעה את עמוד השדרה והחוליות לכל הכיוונים ולכל המישורים כל הזמן. התנועה תמיד מתחילה מהמקור, ותמיד מערבת מוביליות של עמוד השדרה, שמערבת גם תמיכה, אבל גם ייצוב. זה ייצוב תוך כדי תנועה. אנחנו כל הזמן מחפשים את הכוחות המנוגדים שהולכים לכיוונים המנוגדים, שיוצרים את ה... גירוי לפשיה שהוא גם של כוח, אבל גם של רוח. גם של תמיכה, אבל גם של תנועה, של מוביליות.
0: האם יש מקום בגוף שאין לנו דרך להגיע אליו או להניע אותו?
1: אני לא מאמינה. אפשר להגיע להכל. פשוט צריך לעבור דרך הרבה שכבות לפני זה. אם זה של... ממש פסולת שמצטברת בגוף שלנו, והרבה פעמים בתוך תהליכי הריפוי, אנשים מזיעים, יוצאים להם גזים, כאילו, אני מדברת עכשיו על דברים לא כל כך נעימים, אבל שאין עליהם מספיק שיח, אבל הרבה אנשים שמתחילים לזוז, פתאום מגלים שהגוף שלהם צבר הרבה מאוד רעלים, אם זה במזון שהם אכלו, אם זה באוויר שהם נושמים, בחומרים שהם מורחים על הגוף שלהם, הם באים... לסטודיו, נגיד, כאילו, עם נגיד, ריח של בוסם, אני מיד מבקשת להיפטר מזה, כי זה סוגר להם את הנקבוביות ולא מאפשר לניקוי לצאת החוצה. והרבה פעמים, כאילו, זה משפיע על מערכת העיכול. זה משפיע על עוד הרבה מערכות אחרות. זה משפיע על רגש. אנשים מתחילים לזוז, פתאום מתחילים לבכות, והם לא מבינים למה. הם באו, הכל בסדר. אבל זה מצבורים של המון המון דברים שרק חיכו שאנחנו נשים לב אליהם, שאנחנו נתחיל להניע אותם. הרבה פעמים מתחילים לזוז ועולה, זה כאב, לא כי עשינו משהו שהזיק לנו, פשוט כי הוא היה שם, והוא רק חיכה שנתייחס אליו וניתן לו מקום. וכמה באמת בחיים שלנו אנחנו באמת עוצרים ונותנים מקום לגוף שלנו לדבר אלינו, וללב שלנו לדבר אלינו. פתאום כאילו השעה הזאת שאנשים באים לסטודיו או שמתרגלים בבית, זה הזמן שהם פוגשים את עצמם, ובהתחלה עולים דברים שאנחנו לא כל כך אוהבים לפגוש. וזה מפחיד.
0: זאת אומרת שהתנועה בגוף מניעה תהליכים רגשיים, נכון?
1: מאוד.
0: זאת אומרת, זה מתחילה תנועה, אז מתחילה תנועה. Once you're on the highway, מה שנקרא, כן? עלית על הדרך, התחלת לנוע, אז יש פה דומינו שפותח, נכון? דברים נפתחים. דברים נפתחים, דברים משתחררים, התודעה, הלב.
1: כמרי.
0: כל מיני דברים שקורים. כי, עוד פעם, זאת נקודת המוצא שלנו גם כאן במהות החיים, שהכל קשור. זאת אומרת...
1: זה גם עניין של ממה הדברים מתחילים. זה יכול להיות מבחוץ פנימה, וזה גם יכול להיות מבפנים החוצה. למשל, בעיניי שמתחילים מהגוף, ולא עכשיו מתחילים לפתוח הכל, כי אז, אתה יודע, לא יוצאים מזה. שבזה גם אפשר ללכת לטיפול, לתרפיה רגשית, או כל דבר אחר, ואני מאוד מאוד בעד, אגב, לשלב את זה. אבל אם אנחנו נגיד עכשיו, באים מהגוף, שזה כאילו חיצוני, פנים על הרבדים היותר עמוקים של הרגש והרוח, אז אפשר להגיע לשם, אם אנחנו נגיד פותחים תנועה, באזור של בית החזה, אוקיי? שרוב האנשים לא כל כך עירים לכמות התנועה שיכולה להיות פה בסטרנום, אבל זה אשכרה מפרק, כן? וכל כך הרבה רגשות חסומים לנו בצ'קר של הלב.
0: מפתח הלב שם, כן? נכון? זה האזור.
1: בלב, בחזה. כן. ובג'אוטוניק אנחנו ככה לאט לאט מתחילים להכניס לשם תנועה. מתחילים להכניס לשם תנועה, ויותר ויותר... הכתפיים משתחררות, והצוואר מתרכך, והחגורת כתפיים מתאזנת ונכנסת למקום, ופתאום בטח הזה נפתח וזז ומתרחב, והנה פתאום עולה איזה רגש שהיה חבוי שם. אז זה מה שהיא מתכוונת מבחוץ פנימה, מהגוף ללב, אבל זה גם יכול להיות תנועה הפוכה, שנגיע לזה, כאילו לדעתי בפרק הבא, שאנחנו מתחילים מהלב, ומשם מאפשרים לגוף לזוז, ומשם לומדים, איך לזוז עם יותר הרמוניה, עם פחות instructions, ועם פחות להיות בראש, אלא יותר תחושה, עם להיות יותר בגוף שלנו.
0: לסיכום הפרק הזה, השיחה הזאת, השלישית, איך אדם יודע, האם יש דבר כזה לדעת את התנועה שנכונה לך? הרי את מלמדת תנועה, אבל אמרנו שכשם שיש חוקים, יש גם, או חוקי בסיס, יש לכל אדם את המבנה שלו, את המורה שלי לאלכסנדר, כשהסתכל פעם ראשונה איך אני עומד, אז נורא ניסיתי להיות זקוף. אז הוא אמר לי, תקשיב, זה לא המידה שאתה צריך, זה לא המידה שלך. אמרתי לו, מה זאת אומרת? תמיד אמרו לי להיות זקוף. הוא אמר לי, כן, אבל יש זקוף ויש זקוף ויש כל מיני צורות. בדיוק, איך, הוא אומר, המצימה שלנו, הוא אמר לי, בשיעורים היא תהיה ללמוד איך אתה עומד, איך אתה צריך לעמוד. ומשם זאת גם העמידה שלך בחיים. זאת אומרת, היציבה שלך היא לא רק היציבה הפיזית שלך. היא התנועה שלך, אפרופו תנועה, או העמידה שלך, או היציבה שלך בחיים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מסתכלים גם על ההקבלות בין הדברים. אם אנחנו בסטגנציה, זה כנראה משתקף בעוד תחומים בחיים. אם אנחנו בתנועה, זה משתקף בעוד. אם אנחנו ביציבה הנכונה שלנו, ואני אחבר את זה גם לרודולף שטיינר, שאמר שילד עד גיל 7, קודם כל צריך לבנות את המקדש של הגוף לפני שהוא מתחיל קוגניציה. כי ככל שאדם מרגיש יותר נכון ובטוח ביציבה בעמידה שלו, אז שם הוא יכול לבנות, זה הבסיס.
1: נכון. גם ברוס ליפטון אמר בספר של הביולוגיה של האמונה, שכל איך שילדים קולטים את העולם וכל המערכת האמונות שלהם על עצמם ועל העולם מתגבשת עד גיל 7. אז אם אתה לוקח את שני הדברים האלה ביחד, אנחנו חווים את תחושת הקיום שלנו דרך הגוף. אנחנו חווים אותה דרך הגוף שלנו. ואם באמת עד גיל 7 אנחנו מצליחים להיות באמת ערים לתחושות הגופניות ולמלל אותם ולהיות להיות בקשר עם זה. להיות בקשר עם זה.
0: מחוברים.
1: כן.
0: כן.
1: אז זה...

0: באמת יוצא לנו מערכת יחסים גם יותר בריאה עם עצמנו.
1: אז אני אחזור לשאלה שהתחלתי את הספיץ' הקטן. איך אדם יודע שזו התנועה הנכונה לו? איך אדם יודע שזו היציבה הנכונה?
0: אם זה מרגיש טוב, אם זה מרגיש פתוח, אם יש זרימה, אם יש תנועה, זה יכול להיות מנח שאין בו תנועה חיצונית, אבל יש בו תנועה פנימית. אוקיי? אם הצינור פתוח, אם יש תחושה של חיבור לשדה האנרגטי שלנו, ועל זה אנחנו נדבר בפרק הבא.
1: מעולה, אבל מה שאת אומרת עכשיו, אולי חלק מהאנשים יגידו, איך אני מרגיש את זה? את מבינה? אני יכול להשאיר את זה גם בסימן
0: יש
1: שאלה.
0: יש כלים?
1: אוקיי, מעולה. תודה.
2: רבות הדרכים בגוף. והפעם על ג'יירוטוניק עם תמר שטיין קסמן, מרפאה בתנועה.

0: והפעם על ג'יירוטוניק עם תמר שטיין קסמן, מרפאה בתנועה.
1: שלום לכן, לכם רדיו מהות החיים, רבות הדרכים בגוף, ג'יירוטוניק, תמר שטיין קסמן. ואנחנו בשיחתנו הרביעית, אחרי שהיינו בכל מיני תחנות, ניסינו לפרק את העקרונות, את הקודים של תפיסת העולם שלך, של הג'יירוטוניק כשיטה, מגיעים לנושא של האנרגיה. שזה מושג מאוד אמורפי אצל הרבה אנשים עדיין, למרות שאני חייב לומר שבניגוד לעבר, שהייתה איזה ציניות למילה הזאת, את שומעת אותה יותר ויותר בשיח התקשורתי, בשיח המיינסטרימי, כאילו המילה אנרגיה היא כבר לא מילה גסה כמו פעם.
2: תודה לאל.
1: תודה לאל. אז א', מה זאת אנרגיה בשבילך? איך את תופסת את הדבר הזה? ואז תחברי לנו את מה שהתחלת בעצם לדבר עליו, לרבדים השונים, ומה הסיפור של האנרגיה בכל השיטה הזאת.
2: אז בעיקרון, אנרגיה, אני לא חושבת שיש הבדל בין אנרגיה לבין חומר. הגוף שלנו הוא אנרגיה. הגוף שלנו הוא שדה אנרגטי. ולכן הוא חש, מגיב, ער לכל מה שמתרחש בשדה האנרגטי שסביבנו, שסובב אותנו. וכל שדה אנרגטי כזה, כל גוף כזה, בעצם הוא, ככל שהשדה האנרגטי של הגוף שלנו יותר מחובר לשדה האנרגטי של הטבע, של היקום, של הבריאה, של האלוהות, אם תקרא לזה, אם תרצה לקרוא לזה ככה, או כל דבר שהוא מעבר לנו.
1: תורידי אותי רגע קומה ברשותך.
2: כן.
1: בסדר?
2: בטח.
1: שדה אנרגטי. אני הולך לבייסיק,
2: אוקיי,
1: בסדר? אנחנו עכשיו, בן אדם עכשיו שמע אותנו פעם ראשונה,
2: אוקיי.
1: הוא שמע אותנו, אני רוצה, והוא צופה בנו, ואני רוצה
2: אוקיי.
1: שהוא יבין.
2: אוקיי. אז
1: כשאת אומרת, הגוף שלנו הוא שדה אנרגטי,
2: כן.
1: זאת נקודת ההנחה שלך. אנחנו רק צריכים להסביר אותה כאקסיומה בשיחה. אני יודע שקשה להסביר אקסיומות.
2: אוקיי.
1: כי זו תפיסת עולם, זה כבר יושב אצלך כל כך טבוע, שמבחינת איך זה הכי obvious שיש.
2: כן.
1: אבל לא עבור כל אחד.
2: אוקיי, אז כאילו
1: תנסי לזכר לפני שפיתחת את תפיסת העולם שלך.
2: אז אצלי בהתחלה זה בא ממש כמו אני חווה אנרגיה בצורה מאוד ויזואלית, אוקיי? אני יכולה לראות איך האנרגיה זורמת בגוף. בצורות גיאומטריות מסוימות. אוקיי? ככה אני חוויתי את זה בהתחלה, וככה חשבתי שכולם רואים את העולם. אבל אנרגיה זה, אנחנו יכולים לחוות את זה בכל מיני דרכים. זה יכול להיות באיך שאנחנו מרגישים, ברגש, זה יכול להיות בתחושה גופנית, זה יכול להיות בצבעים, בצלילים, בצורות, בחום, בקור. בעצם אנרגיה זה הכל. זה כל מה שמקיף אותנו.
1: אוקיי. זאת אומרת, שאת אומרת שדה אנרגטי, את אומרת, הגוף שלנו הוא משהו שכל הזמן נמצא באיזושהי רפלקציה גם, דינמיקה, כל העניין החושי. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו מתייחסים לגוף בצורה מאוד פיזית, במובן היבש.
2: אז הגוף שלנו זה לא רק מה שאנחנו רואים או חשים, זה גם מה שאנחנו מרגישים. ואני לא המצאתי את זה, כן? זה שהשדה האנרגטי הוא חלק מכל דבר חי, זה משהו שהוכח בהמון מחקרים מדעיים. יש לו צורה שמאפיינת אותו, צורה של טורוס. טורוס זה בעצם כמו כדור, שבפנים יש צינור, כמו חור בתוך הכדור, כמו בייגלה או כמו דונאט, והצורה הזאת של הטורוס היא הצורה שבאה לידי ביטוי, נגיד, באטמוספירה שמקיפה את כדור הארץ, אוקיי? יש לה, זה שדה אלקטרומגנטי, זה שדה שיש לו פלוס ומינוס חשמלי. אפשר לראות אותה בטבע.

0: טבע, בחתך אורכי של תפוח, אפשר לראות אותה בצורה שבה האלקטרונים נעים בתוך האטום, אפשר לראות אותה במכשירים שמודדים את השדה האלקטרומגנטי החשמלי של מכשירים ושל בני אדם. אז דבר חי או צומח, בעצם יש לו שדה, שאותו אנחנו לא רואים, ואנחנו יכולים לחוש אותו. אנחנו יכולים לדמיין אותו. וכשאנחנו מחברים את השדה שלנו, של הגוף שלנו, את התדר של הלב הפרטי שלנו, לשדה של, לשדה הכולל, אוקיי? לשדה, כמו שהשדה שלי ושלך נפגשים, אוקיי? שני אנשים נפגשים. אתה מכיר את זה שאתה פוגש בן אדם ואתה יכול להרגיש משיכה עליו או רתיעה ממנו, ואין לזה הסבר, אז זה השדה, זה השדות שלכם, מדברים אחד עם השני, אוקיי? השדה הזה יכול להיות מאוד מאוד רחב וגדול, הוא יכול להיות גם מאוד קטן ומצומצם, אבל כשאנחנו לא מחוברים לשדה שלנו, והשדה מאוד מאוד קטן, זו תחושה של פחד. וכשהשדה שלנו מאוד גדול וער וחי, ואנחנו מרגישים מחוברים ושלמים וחלק מהטבע, או, אז זה התדר של האהבה, זה התדר של הלב. וככל שאנחנו יותר מחוברים לתדר הזה של האהבה, כך הגוף שלנו יותר פתוח לתהליכים של ריפוי.
1: אוקיי. או. נגענו קצת בגישה שלך ואיך את עובדת עם נשימה ועם תנועה ועכשיו אנרגיה, זאת אומרת, איך הכל, עוד פעם נחזור רגע אולי אפילו לדוגמה, לאדם שמגיע, איך עובדים על המישור האנרגטי?
0: אוקיי, אז אני עושה את זה בעזרת הצורות הגיאומטריות.
1: אוקיי.
0: דיברנו על הפאשיה, שהיא הרשת הפנימית, אוקיי? והיא זורמת בגוף בערוצים, והערוצים האלה יוצרים צורות, צורות גיאומטריות, של משולשים, של פירמידות, אוקיי? של קווים, ממש קווים. יש 12 ערוצים מרכזיים של הפאשיה בגוף, שמחברים head to toe. כן? בגלל זה יכול להיות שיהיה לנו בעיה בצוואר, שהמקור שלה היא בכלל באגן ובכף הרגל. כן? אנחנו מדברים על המכלול, איך הכל קשור לכל ומשפיע על הכל. זה הרשת הפנימית. הרשת החיצונית היא הרשת של השדה, שאנחנו לא רואים אותה, אבל היא עוברת בתוך הרשת הפנימית. אוקיי? הפאשיה בתוכה, הערוצים האלה הם גם המרידיאנים, הם הערוצים של זרימת האנרגיה בגוף, כמו ברפואה הסינית למשל. והשדות האלה הם נעים בתוך צורות, צורות גיאומטריות. שכשאנחנו שמים את הצורות האלה על הגוף שלנו, אנחנו מחברים בצורה בלתי אמצעית את הגוף שלנו לשדה האנרגטי הנכון והמדויק לנו. אנחנו מתאימים את השדה שלנו לשדה של הטבע, אוקיי? של היקום. ואז אנחנו מצליחים גם ליצור תחושה בגוף של חוסר מאמץ, של להיות ביציב, כמו שאמרתם מקודם, להיות ביציבה הנוחה לי, שהיא ללא מאמץ. אנחנו מחפשים את זה, וגם אנחנו יכולים לנוע בטבעיות ובחופשיות. ואנחנו גורמים לזרימה בגוף שלנו להיפתח, ובעצם מערכת הצינורות של הגוף שלנו, הצינורות מתחילים להיפתח, והזרימה מתחילה לשטוף את אותם מקומות שחסומים. כיף אם שם מתחיל הריפוי, אני ביקשת דוגמה. אז אני אתן את הדוגמה עם המשולשים, אוקיי? יש לנו את המשולש, משולשים בטורסו, אוקיי? אז המשולש שיורד, שיורד מהכתפיים, דרך הצלעות, עד ל...
1: רגע, תסביר רק את המושג עוד פעם, משולשים בטורסו, זה
0: משולש. אוקיי, אז אני אתן את זה בתור דוגמה, בשביל להמחיש איך אנחנו יכולים להשתמש בצורות הגיאומטריות, כדי לחוש את השדה שלנו, להיות ערים לשדה שלנו ולהיות בו. וגם אם אין לנו רקע תנועתי, ואנחנו לא יודעים מה הסידור הנכון של הגוף שלנו, אם אנחנו משתמשים בכלי הזה, בתור כלי בלתי אמצעי, של רק להיות בגוף שלנו, בלי לחשוב יותר מדי, בלי לקבל המון הוראות שמלחיצות אותנו, כמו ילדים, לשחק בצורות, אוקיי? משהו מאוד פשוט.

0: מאוד בסיסי, מאוד ראשוני, מאוד ויזואלי, כן? אז אנחנו יכולים פשוט לשים את הצורות האלה על הגוף שלנו, אז בואו פשוט נדמיין, אוקיי? איך יורד משולש מלמעלה, מהראש, כל הדאגות, כל המחשבות, כל העליות בראש שלנו, כן? שמרגיע שנייה את המערכת, וגורם לנו להיות שנייה במהות שלנו, אוקיי? להיות בלב שלנו. אז שים שנייה את הידיים על הלב שלך.
1: בחיף.
0: כיף. קח אוויר מהאף. תוציא אוויר מהפה ותנשום אל הידיים. רק תהיה ער שנייה לשדה האלקטרומגנטי של הלב שלך. כי השדה הזה, האלקטרומגנטי של הלב שלנו, הוא חזק פי 40 מהשדה של המוח שלנו. ורק בעצם זה שאנחנו ערים לשדה של הלב שלנו, אנחנו כבר מרפאים, אנחנו כבר בתדר של הריפוי. אוקיי? אז כמה נשימות לשם? שאיפה. ונשיפה, ושימו לב איך הלב שלכם פועם, איך הלב שלנו פועם. רק לשים לב לתחושה שלנו בלב. מה אני מרגישה עכשיו? מה אני מרגיש עכשיו? רק להגיד ללב שלי, אני כאן. אני מקשיב, אני מקשיבה. אוקיי? וכבר נוצר איזשהו חלל, כבר נוצר איזשהו מקום שבו אני נושמת, ואני לוקחת את האזור הזה ואני שמה אותו במשולש, שהוא יותר אולי כמו משפך, אוקיי? כזה חרוט, שעם המשפך הזה, האנרגיה יורדת בספירלה מלמעלה למטה, מהמחשבות, מהדאגות, מהזה, ומפנה מקום, יורדת למטה אל הסיד. אז בואו רק נדמיין שנייה את המשולש הזה. אוקיי? ועם הנשיפה אני רק חשה את האנרגיה הזאת שיורדת מלמעלה למטה ומסתחררת עם המשולש שיורד למטה. וכבר אני מרגישה את הכתפיים שלי מרפות ואת החזה שלי ככה עם הנשיפת, עם הנשימת הקלה הזאת, עם נשימת הרווחה הזאת. אני מרגישה את הצלעות נמסות למטה לכיוון הבטן, ואת המשולש הזה בעצם יורד למטה לכיוון האגן. אוקיי? אז הרגשנו תחושה. אוקיי? אז המשולש הזה זה דרך, זה פשוט כלי. כלי להגיע לשם. אוקיי? ויש עוד המון המון צורות שאנחנו נשים על הגוף שלנו, ואנחנו גם נדגים את זה בסרטון הדרכה שאנחנו נצלם הקצר, כדי שאנשים יוכלו לטעום את זה ולחוש איך זה מרגיש בגוף שלנו, להיות מחוברים לשדה. אבל כשאנחנו נעים ביחד עם השדה הזה, עם התנועה של השדה, כי לשדה הזה יש תנועה. לשדה האלקטרומגנטי בגוף יש תנועה. יש תנועה שבעצם עולה במעלה הצינור, ויורדת במורד הכדור. דיברנו על הכדור הזה, אז אנחנו ממש יכולים לנשום עם התורוס הזה.
1: תודה. תודה על התרגול, תודה על צורות הגיאומטריות. לכל אדם יש צורה אחרת, או שאפשר לעבוד עם הכל?
0: לכל אחד יש צורה אחרת שבה האנרגיה זורמת בצורות בגוף שלו. יש זרימה אבסולוטית, יש זרימה כאילו אוניברסלית של האנרגיה בשדה, אבל יכול להיות לכל הכיוונים ולכל המישורים, ובאמת כל אחד חווה את זה אחרת. ההנחיה שלי של הצורות היא רק המלצה. כן, אבל כל אחד יכול לחוות את זה בדרכו ובצורה שלו. הכלי הזה שאני יצרתי, של הבאדי ג'י, של הגיאומטריה הגופנית, הוא נותן הנחיות או כלים פשוטים להגיע לשם, אבל בסופו של דבר הוא אמור לתת לכל אחד ואחת כלי להתחבר לשדה שלו ולנוע איתו, בצורה שאפשר גם לתרגם אותה לכל דרך תנועתית שנבחר, אם זה בג'יירוטוניק, אם זה במחול, אם זה בפילאטיס, אם זה ביוגה, אם זה בכל דבר שנבחר לזוז בו. זה כלי שאפשר לתרגם אותו לכל מיני שיטות של תנועה.
2: רבות הדרכים בגוף. והפעם

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים בגוף, ואכן, רבות הדרכים בגוף, אבל מהגוף הן מתחברות לעוד רבדים שלנו. למרות שבסוף הכל נמצא בגוף, ברמה הפיזית, זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים ש... כמו שהסינים אומרים, you are what you eat, שהתא שלנו בסוף זה מי שאנחנו, שם גם נמצאת התודעה ונמצא הכל בסוף, זה כן, זה גם מגולם בפיזיות, אבל כמו שכבר אמרת, לא את הכל אנחנו רואים, זאת אומרת, הסודות של האקזיסטנס שלנו, של כל מה שקורה איתנו פה, נמצאים במקומות שאינם גלויים אל העין, וזה הקסם כנראה של כל הסיפור הזה. איתי באולפן תמר שטיין קסמן, שלום תמר.
1: היי.
0: אלן, שיחה חמישית ואחרונה בסדרה הזאת, סדרה מבואית על שיטת ג'יירוטוניק, ורצינו לכנס את הסדרה הזאת בעצם בעניין הזה של בודי ג'י, איך את חיברת את כל הרבדים שעליהם דיברנו לכדי שיטה אחת שאת עובדת איתה, ואיך את עובדת איתה קצת על קצה המזלג כמה שאפשר להמחיש ולספר.
1: אז בגלל שאני אשת תנועה, ובאמת אחרי המון המון שנים, כמעט 20 שנה שאני עוסקת בזה, וגם עוזרת לאנשים בעצם לרפא כאבים באמצעות התנועה הזאת, וגם משתמשת בידע שלי, גם מהג'יירו וגם מהריפוי וגם מהעבודה האנרגטית. רציתי לקחת משהו שעבדתי איתו בצורה מאוד אינטואיטיבית, וראיתי שעובד, ולייצר ממנו כלי פשוט, שאנשים יוכלו להשתמש בו, גם בעצמם, גם אם אני לא מדריכה אותם באופן אישי. כמובן שזה עלה בקורונה, בתקופה הזאת שבעצם כולנו קיבלנו איזושהי עצירה, ואפילו הסטודיו שלי מן הסתם נסגר. והצורך הזה עלה מהאנשים, מהלקוחות שלי וממני, לתרגל בבית. ובאמת, אני חייבת לומר שזה מדהים שאנשים באים לסטודיו, ובאמת עושים דברים מדהימים בג'יירוטוניק, אבל יש משהו מאוד מאוד חשוב בתרגול היומיומי, שהוא גורם לאיזושהי קפיצה קוונטית, גם בהתפתחות, גם בשכלול של התנועה, גם בפיתוח של היכולות, גם באינטליגנציה הגופנית שאנחנו מפתחים, בקורדינציה, וגם בתהליכים של ריפוי. זאת אומרת, כשאנחנו נותנים לעצמנו ממש את העבודה היומיומית הזאת, אז קורים דברים מופלאים. וכך לקחתי בעצם את העבודה שלי עם הגיאומטריה הגופנית, שבעצם מבוססת גם על העבודה האנרגטית וגם על העבודה התנועתית וגם על הנשימה וגם על הצורות המקודשות מהגיאומטריה המקודשת, מ-Sacred Geometry, שחקרתי וגיליתי בעצם את המשמעות שלהם, שהיא מעבר רק לתנועה פיזית, אלא גם למשמעות שהיא יותר אנרגטית ורוחנית ורגשית. וגם בסיפור האישי שלי, כולנו עברנו שנה לא פשוטה, ואני חושבת שכולנו בעצם התפתחנו וצמחנו מזה, אבל אני הייתי צריכה גם לעבור את המשבר האישי שלי בגוף ובנפש כדי להתפתח ולצאת מזה יותר חזקה. אז השתמשתי בזה המון כאילו על עצמי. זה היה ממש כזה מחקר עצמי של איך אני יכולה קודם כל לרפא את עצמי, ואז לרפא את התלמידים שלי, ואז ליצור מזה כלי שגם יכול לעבור הלאה. הרגשתי שיש איזו קריאה מאוד חזקה, מנשמת העל שלי, מהמדריכים שלי, להוציא את זה החוצה. אז צילמתי קורס דיגיטלי. הקלטתי, צילמתי, כתבתי קורס דיגיטלי שבעצם יושב בפורטל תוכן, שהוא מאוד מגוון, יש בו גם שיעורי תנועה, ויש בו גם מדיטציות, ויש בו גם ספרייה של קריאה, כדי לאפשר למי שזה באמת מעניין אותו,

0: להיכנס את יותר לעומק ולחקור את הנושא הזה. אז יכול, אפשר לקחת את זה כמכלול, כמשהו שלם, ולעבור תהליך עמוק ואמיתי של ריפוי איתי, כולל מפגשים איתי, וממש לעבור כזה תהליך של 3 חודשים של מכאב לתנועה חופשית. ואפשר לקחת חלקים ממנו, רק שיעורי תנועה, רק התחלה של ממש, כשאתה במצב האקוטי של הכאב, מה אתה יכול לעשות כדי לנשום ולהחזיר לעצמך את הביטחון בגוף, ורגע שנייה לזוז ללא הכאב, ואחר כך שלב קצת יותר מתקדם, זה איך אפשר קצת יותר לזוז עם זה, ולחזק את הגוף, ולשמר את, את התהליך של הריפוי, או אם בכלל לא כואב לך, אז פשוט לזוז, ולקחת כאילו את זה ממקום של יותר חיבור, של עומק, של זה, וזה גם הולך ומתפתח ביחד איתי, ככל שאני יותר עובדת עם זה ככה, אני מגלה יותר דברים, ואני כל הזמן ממשיכה להקליט ולפתח וללמוד עוד וללמד עוד מהדבר הזה. אני בטוחה שזה רק התחלת הדרך, וזה גם לא משהו שאני המצאתי, זה משהו שקיים בעולם כבר אלפי שנים, בתרבויות קדומות.
1: אבל עשית פה איזו אינטגרציה, לא?
0: עשיתי אינטגרציה, לקחתי...
1: אינטגרציה זה...
0: אינטגרציה שהיא שלי, האינטרפרטציה היא אישית שלי, מהעולמות שאני למדתי כבר המון המון שנים, מהג'יירות, מהכל, כן? אבל אני לא המצאתי פה שום דבר. זה ידע שקיים בעולם, השימוש באנרגיה ובצורות כדי לרפא, הוא קיים בתרבויות מאוד מאוד קדומות, בבני המאיה, בתרבות הטיבטית, בתרבות המצרית העתיקה, אפילו בקבלה, שמשתמשים למשל במרכבה, בצורה של המרכבה, כדי לרפא, אז אני פשוט שמה את זה על הגוף, אני משתמשת.
1: גם מרכבה, אגב, מי שלא יודע, צורה גיאומטרית.
0: צורה גיאומטרית
1: מקודשת,
0: זה כמו כן. מגן דוד רב-ממדי, שתי פירמידות משולשות שמשולבות אחת בשנייה. בעצם, מה שאני עושה זה, אני לוקחת את העולם הזה של הריפוי האנרגטי באמצעות צורות, ושמה את זה על הגוף, ומוסיפה לזה את התנועה. זה מה שאני מביאה לזה. זה כלי שאפשר להשתמש בו לכל דרך שבה אנשים רוצים לזוז, בעצם.
1: תגידי, אנשים שמגיעים אלייך, הם מגיעים רק בעקבות, לא עלינו, מחלה, כאב, סטגנציה, כאב, את יודעת, מצוקה, או... זאת אומרת, לבוא לריפוי עכשיו, תהליך ריפוי, כמו שאתה בא לרופא, אבל באים אלייך?
0: לצערי, כן.
1: או לא? יש כאלה גם שמתעוררים
0: כן.
1: בלי? שרוצים להתחבר לגוף
0: כן.
1: או לחקור בלי?
0: כן.
1: ולהתפתח בלי? זאת אומרת, הריפוי הוא נראה לי בילד אין בתוך השיטה, אבל יש שם גם התפתחות בהכרח, כי אתה, כי כמו שאמרנו, אתה פותח. וכשאתה
0: נכון.
1: פותח, אז דברים נפתחים.
0: נכון.
1: להיפתח והתפתחות זה אותו שורש, לא סתם. כי
0: לגמרי.
1: משהו נפתח, אז אנחנו גם מתפתחים למשהו חדש.
0: לגמרי. אפשר לראות, רוב הלקוחות שלי לצערי באים כי כואב להם. ייחוד גברים.
1: כן, אנחנו ידועים בכאבים.
0: כן.
1: כן.
0: שאתם אוהבים לשאת אותו בגבורה.
1: בגבורה זה היה ציניות, אני חושב.
0: כן, לגמרי. כן.
1: גברים מלשון גבורה, ובכל זאת ההתמודדות, כן, כן אנחנו קצת נלחצים, הייתי
0: כאילו
1: אומר.
0: נשים
1: כן,
0: נשים באיזשהו מקום רגיל, כאילו מוכנים לחיות עם כאב. ואני אומרת, למה? למה לא לחיות חיים ללא כאבים? אז כן, המניע המרכזי של רוב האנשים זה זה. אבל יש גם כאלה שכבר למדו וחקרו את הגוף שלהם, שהם באים מעולמות של תנועה שיותר מפותחת. ואז הם פשוט רוצים לחקור ולהתקדם לצעד הבא בהתפתחות של התנועה שלהם. הרבה אנשים באים מעולם הרוח שמאוד מחוברים לעבודה האנרגטית, אבל מנותקים מהגוף. הם מכירים את השפה הזאת של האנרגיה מעולה, אבל הם לא יודעים לחבר אותה לגוף שלהם, לצערי. וזה מרתק, כי איתם העבודה עם הבאדי ג'י, עם הצורות הגיאומטריות, היא איזי. הם ישר מתחברים לתדר האנרגטי, הם ישר, ואז הרבה יותר קל לי ללמד אותם. אם הייתי צריכה, נגיד, להגיע להם מהשכל, אל הגוף היה לי הרבה יותר קשה.
1: יש איזה משפט של סבא של חבר, שתמיד אמר שאם אתה קם בבוקר ולא כואב לך כלום, תבדוק אם אתה חי. זאת אומרת, הוא אמר... לא, במובן הזה שהוא אמר תמיד משהו כואב, משהו מציק.
0: וכאב זה מתנה מאוד מאוד גדולה, כי ברגע שאנחנו מוכנים לתת לו את המקום שלו, אז משם אנחנו מתפתחים, משם אנחנו לומדים. אני בשיא הקורונה, בתקופה הכי הכי

0: כאילו, זה היה אחרי הסגר הראשון ובתחילת הסגר השני, פעם ראשונה בחיים שנתפס לי הגב. ואני בן אדם מאוד תנועתי, כן? זה קרה לי. ופעם ראשונה שהרגשתי איך האנשים שבאים אליי מרגישים, וזה ממש ממש כואב, וזה חוסר אונים. וממש אני זוכרת את עצמי שוכבת על הרצפה ובוכה מרוב שכואב לי, ואז אני נזכרת שיש לי כלי. ואני מתחילה לנשום, ממש כמו שאני עושה, ממש בהתחלה בהתחלה. ורגע שנייה מלטפת את הילדה הפנימית שלי ואומרת לה, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, ונושמת איתה, ונותנת לרגש לעלות, וקודם כל בוכה מאוד מאוד מאוד, ונותנת לכל הכאב הזה לצאת ברמה הרגשית, ואז מתחילה לעבוד עם הצורות. ואז מתחילה לעבוד עם הנשימה. ולכולנו זה קורה. גם לאנשים שמרפאים, בסופו של דבר, למה בחרנו במקצוע הזה? קודם כל, כדי לרפא את הכאב הפנימי שלנו.
1: טוב,
0: זאת השליחות.
1: לגמרי, לגמרי. עוד משהו שאת רוצה להוסיף לסיום סדרת השיחות המרתקת הזאת, שבה ניסינו לפרוס את העקרונות, תפיסת העולם שלך, קצת על הג'רוטוני, קצת על המשהו המיוחד שאת עושה, ולגעת באבני הדרך, אבל ממש בקטנה.
0: ממש בקטנה.
1: ולהמחיש מה שאפשר באופן מצולם, מרחוק, כמובן. שבסדרות האלה לא יהיה לכם מנוס כדי לפגוש את זה, אלא לתרגל. אין כאן קיצורי דרך, אתה צריך...
0: כן, אנחנו ניתן טעימה קטנה מהתרגול, כדי שתוכלו ככה להרגיש את זה בגוף שלכם. ואני רוצה להגיד לכל מי שכואב לו, לקחת אחריות, לקחת אחריות על הגוף שלו, לקחת אחריות על החיים שלו, ולדעת שיש מה לעשות. ולפעמים אנחנו הולכים לדרך הקלה, הולכים לרופא, ועושים ניתוח, או לוקחים תרופה, ואני לא נגד זה באופן כללי, אני חושבת שלפעמים צריך לעשות את זה, אבל לא תמיד, יש דרכים אחרות, ולפעמים הדרך הארוכה היא הדרך היותר נכונה, הדרך היותר תהליכית. אז מי שבאמת רוצה ללמוד את זה, ולהעמיק את זה, ומשהו בדברים שאמרנו נגע לו, אני מזמינה אתכם לפנות אליי, ואפשר לראות את הקורסים הדיגיטליים שלי, באתר שלי, סטודיו 8, ספרה 8, COIL, ואני אשמח ללמד אתכם קצת יותר לעומק את הדרך הזאת.
1: יש את הפרסומת הזאת ברדיו, בלי לנקוב בשמות של פירמות, חליתם, נפצעתם, וזה. אז חליתם, נפצעתם, בואו לעבור דרך זה. בואו
0: כן,
1: לעבוד עם זה.
0: בדיוק.
1: תודה רבה, תמר שטיין קסמן, רבות הדרכים בגוף ג'יירוטוניק. תודה לכן, לכם, על הצפייה, על ההזנה. רדיו מהות החיים, העורכת שלנו היא אורנה יקיר, על הוידאו, נועה אלבס, אני אסי זיגדון, ויצאנו לדרך. רדיו מהות החיים, זה הזמן להתחבר.
2: רבות הדרכים בגוף. והפעם על ג'יירוטוניק עם תמר שטיין קסמן, מרפאה בתנועה.

0: גלי מוח. דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
1: שוב שלום לכל המאזינים, אנחנו היום כבר בפרק השמיני בפודקאסט של גלי המוח, במסע שלנו בין סיפורים, מחקרים על מוח וכל מה שקורה ביניהם. והיום אני קודם כל רוצה להתחיל בקטע של סיפור, ואחר כך נדבר על מה מיועד לנו היום בפודקאסט שיקרה עוד רגע. הקטע הזה ניקח מתוך הספר קולות האדמה, שזה קטעים של הכתבים של החכם צ'ואנג צה, שתרגם יואל אופמן. ספר מצוין, מאוד מוצא.

מאוד ממליץ עליו, ולקטע קוראים ספרים. בני אדם חושבים גבוהה על הדרך, יש להם ספרים. ספרים אין בהם יותר מאשר מילים. למילים יש ערך. ערכן של המילים הוא במשמעות. המשמעות מתייחסת למשהו, אך אותו משהו שהמשמעות מתייחסת אליו, אי אפשר למסור אותו במילים. כיוון שבני אדם מייחסים ערך למילים, הם כותבים אותן בספר. יראו הספרים לבני אדם, חשובים ככל שיראו, אין אני מוצא שהם ראויים לחשיבות שמייחסים להם. מה שבני אדם רואים כחשוב, אינו חשוב באמת. הרי מה שנראה וניתן להתבונן בו, אלו הם צורות וצבעים. מה שנשמע וניתן להזין לו, אלו הם שמות וקולות. כמה עצוב. בני אדם חושבים שצורה, צבע, שם וצליל, די בהם כדי להשיג את הדברים כפי שהם. כיוון שצורה, צבע, שם וצליל, אין בהם כדי להשיג את הדברים כפי שהם, מי שיודע אינו מדבר, ומי שמדבר אינו יודע. אבל בני אדם אינם יודעים זאת. ומכיוון שגם אני כנראה איני יודע זאת, אז אני אדבר היום. ואנחנו היום נתחיל ונדבר, אני חושב שאנחנו גם נמשיך עם זה בטח לפודקאסט הבא, על שינה. מה זאת שינה? האם שינה זה דבר חשוב? למה אנחנו ישנים? וכמובן היום הכל בזווית של המחקר המוחי. אז קודם כל, אני חושב שאפשר לשאול את השאלה, היא כמובן שאלה רוטורית, אבל האם שינה זה דבר חשוב? התשובה היא בוודאי שהשינה זה דבר חשוב. איך אנחנו יודעים את זה? אז אני רוצה לתת שלושה טעמים למה אני אומר ששינה זה דבר חשוב. אחד, כל בעלי החיים ישנים. אם אנחנו נסתכל, אם תסתכלו בגוגל, אפשר לחפש ולראות תמונות, אפשר לראות דבורים שנאחזות בפרח ונכנסות למצב של שינה. אפשר לראות תולעים שזוחלות ופתאום נכנסים לאיזשהו מצב של שינה. אנחנו יודעים שזו שינה מכיוון שיש להם גם איזושהי ירידה בכל המטאבוליזם שלהם ויש כמו מין כפייה כזאת. ציפורים גילו שתוך כדי שהן עפות מעל האוקיינוס האטלנטי בנדודים שלהם יכולות לישון תוך כדי מעוף. בוודאי שדגים ישנים תוך כדי שחייה. הגדיל לעשות זה הדולפין שבכל כאשר הוא הולך לישון, במשך חצי מהזמן מוח ימין שלו ישן ומוח שמאל ער, ואז אחרי כמה שעות זה מתחלף. מוח שמאל שהיה ער הולך לישון, ומוח ימין שישן מתעורר. שזה אפילו אנחנו בני אדם לא יודעים לעשות, כי כשאנחנו הולכים לישון, כל המוח כמקשה אחת הולך לישון. אז אנחנו מבינים ששינה זה דבר חשוב, כמובן, כי אם כל בעלי החיים ישנים, אז יש לזה משמעות. הטעם השני הוא, מה קורה כאשר אנחנו לא ישנים? בני אדם או בעלי חיים. אז עשו פעם ניסוי בבעלי חיים, ובעצם לקחו בעלי חיים כמו כלבים וחתולים, ומנעו מהם שינה לחלוטין. אבל כשאני אומר לחלוטין, הכוונה היא, איך אומרים, ב-100% ללא שינה. במשך 24 שעות, אחרי 24 שעות, אחרי 24 שעות, הם נשארים ערים לחלוטין. מה שאנחנו רואים כשבודקים את בעלי החיים האלו, שכבר כשבוע אחרי זה מתחילים, כל מערכות הגוף שלהם מתחילות לפעול בצורה פחותה ולקרוס, ובסופו של דבר יש לנו מצב של תמותה של בעלי החיים האלו שקורית ממש כ-11 עד 14 יום אחרי ללא שינה לחלוטין. הערכה היא, אני מאוד מקווה שלא בדקו את זה, אבל הערכה היא שגם בני אדם, אם הם לא ישנו בכלל, אחרי 11-12 לילות, הם פשוט ימותו. ומה כן אנחנו רואים? מה קורה לאנשים שבמשך שנים, אני לא מדבר על לילה אחד או שניים, שבמשך שנים הם לא ישנים בצורה שהיא סדירה בלילה. רופאים, אחיות, קציני ביטחון, די-ג'יים, ברמנים. כלומר, הנה, אני נותן כאן מגוון של מקצועות, כי זה לא קשור רק למקצוע אחד. ואנחנו רואים שבחלוף השנים, כעבור כ-20 שנה, יש להם באמת יותר תחלואה לבבית, יותר מחלות שקשורות ללחץ דם וסכרת, ואפילו אולי מחלות גידוליות. כלומר, מתוך הדבר הזה אנחנו מבינים ששינה היא דבר חשוב, כי אם היא לא קורית, או אם היא לא קורית באופן רציף, אז אנחנו רואים שיש לנו גם פגיעה פיזיולוגית. אז זה הטעם השני. הטעם השלישי שאני רוצה להגיד, זה שיש לנו כל מיני חומרים בגוף, הורמונים, שמיוצרים ומופרשים רק כאשר אנחנו ישנים בלילה. כולם מכירים את המלטונין בוודאי, שזה ההורמון שקשור לשינה, אבל לא רק הוא. יש הורמון שנקרא הורמון הגדילה, הגרוף הורמון, והורמון הגדילה הוא כמובן חשוב לתינוקות ולילדים ובגילי התבגרות, כי כשמו כן הוא קשור לגדילה שלנו, אבל גם אצל אנשים מבוגרים שכבר עברו את

נא בכללותה, זה שאלה מאוד מורכבת, כי עד היום לא לגמרי מבינים את כל המהות שלה. מה כל כך מייחד אותה, שהנה כל בעלי החיים ישנים, ואנחנו תחשבו, ישנים גם כשליש מחיינו, אנחנו מבלים במיטה במצב של שינה. כלומר, יש לנו כאן הרבה מאוד דברים שמתרחשים לכל הבעלי החיים וגם לנו בני אדם, ועדיין השאלה הזאת היא שאלה שהיא לא לגמרי פתורה. אני ארצה היום להתייחס לכמה היבטים שקשורים לשינה בהקשר המוחי, ושנבין שחלק מתפקיד השינה הוא בוודאי לאפשר לפעילות התקינה של המוח. עכשיו, אנחנו כבר מכאן אני יכול להגיד לכם שהעובדה שכשאנחנו הולכים לישון, כל הגוף שלנו מתרפא ואנחנו נחים ואנחנו מתעוררים אחר כך נורא רעננים מבחינת החוויות הגופניות שלנו, זה לא תפקידה העיקרי של השינה. תפקידה העיקרי של השינה הוא בוודאי לאפשר לפעילות שונה שקורית במוח, ועוד שאנחנו נדבר על הפעילות הזאת, לקרות. ובעצם, העובדה שאנחנו נחים היא איזשהו תוצר לוואי. תוצר לוואי שאנחנו נהנים ממנו ואוהבים אותו, יותר או פחות, אבל תוצר לוואי. אז עכשיו אני רוצה שאנחנו נתחיל לדבר על השינה והמשמעות שלה, אבל לצורך העניין אני צריך לדבר על כל מיני מאפיינים שקשורים לשינה. אם אתם זוכרים בפודקאסטים הראשונים, שדיברנו על המוח והתחלתי לספר על המבנה והתפקוד שלו, אז תיארתי די שהמוח שלנו בנוי מתאי הצב, נוירונים. ותאי הצב האלו, שגילה אותם רופא בשם רמוני כחל, ותאי הצב האלו עובדים על ידי זה שמעבירים זרם חשמלי שמיוצר בגוף התא, זורם לאורכו של האקסון, ואז בסינפסה, באזור שבו שני תאי הצב מתחברים, משתחררים כל מיני חומרים כימיים, ומייצרים זרם חשמלי בתא שבא אחרי התא הראשון, וככה יש לנו חשמל שמתורגם לכימיה, שמתורגמת לחשמל וכן הלאה. אז ככה המוח שלנו, עובד. עכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים על תופעה שהיא, בטבע בכלל, תופעה שהיא גלים, כמו גלי חשמל, גלים במים, גלי קול, גלים אלקטרומגנטיים, אפשר להסתכל על הגלים, על כל מיני מאפיינים של הגלים. אני רוצה להתייחס לשניים, אבל בעיקר לאחד, וזה במושג נוסף שכדי שנוכל להבין את השינה. אז אני יכול לדבר על הגודל של הגל, האם הוא גל גדול, האם הוא גל קטן, האם הוא חזק, האם הוא חלש יותר, ואז אנחנו נדבר על האמפליטודה של הגל. אבל לא על זה דווקא אני פחות אדבר כשאנחנו מדברים על השינה, אלא המאפיין השני של גלים בכלל בטבע זה התדירות שלהם. כלומר, אני לוקח זמן מסוים, שנייה, ואני אומר כמה פעמים בשנייה הגל חוזר על עצמו. אם הוא חוזר פעם בשנייה, אז אני אגיד שהתדירות היא 1 הרץ. אם הוא חוזר 100 פעמים בשנייה, אז אנחנו נגיד שהתדירות היא 100 הרץ. כלומר, הרץ אומר כמה פעמים הגל חוזר בשנייה. עכשיו, אני מזכיר לכם שעד לפני 100 שנה לא ידעו שהמוח שלנו פועל על ידי זרמי החשמל, וכאן היה לנו את הרופא הגרמני פרופסור ברגר שכבר סיפרתי עליו, שהוא זה שגילה לראשונה את העובדה שהמוח שלנו עובד על ידי זה שהוא מזרים את זרמי החשמל, הוא בעצם בנה את מכשיר ה-EEG הראשון, שכך הוא גם זכה בפרס נובל. ואז אנשים אמרו, טוב, נורא מעניין אותנו מה קורה, מה לעזאזל קורה כאשר אנשים הולכים לישון. אז מה עשו? ברגע שהומצא ה-EEG, התחילו לחבר אותם ל-EEG, ואמרו, בוא נראה מה קורה למוח. האם בכלל קורה משהו למוח? היו הרבה מאוד תיאוריות שהמוח אולי גם הוא הולך לישון, אולי המוח בכלל לא עובד בלילה, אולי עובד באיזושהי צורה מאוד מאוד מאוד מינורית, כאילו נשאר על איזשהו אש נמוכה, אף אחד לא לגמרי ידע. אז לצורך העניין, בוא נספר לכם מה קורה. כאשר, נתחיל עם ההירות שלנו קודם כל. כאשר, הנה עכשיו, אני מניח שרובכם עדיין ערים כשאתם מקשיבים לי, אני לא יודע את זה, אבל אני מניח. אז אם היינו עכשיו, הייתי מחבר עכשיו EEG למוח של כל אחד מאיתנו, היינו רואים שה-EEG עובד באופן ממוצע בתדירות של 20 הרץ. ולתדירות הזאת של 20 הרץ אנחנו קוראים גלי בטא. וגלי הבטא הם הגלים שקשורים לעירות שלנו, שקשורים לריכוז שלנו, שקשורים לכל העיבוד של המידע בזמן שאנחנו ערים ומתרכזים בכל מיני נושאים. זה אחד מהסיבות לפודקאסט הורים גם גלי מוח, כי אנחנו עובדים כל הזמן, המוח שלנו עובד על גלים ותדרים כאלו ואחרים. אז אלו גלי הבטא. עכשיו, כאשר בן אדם הולך לישון, פתאום גילו החוקרים משהו מעניין, שכל 20 דקות בממוצע יש לנו שינוי בתדר של המוח. כלומר, יש לנו כל מיני פעילויות שונות שקורות לנו כל בערך 20 דקות כממוצע, ואז אחרי 100 דקות, שזה אומר שינוי, 5 פעמים שינוי של תדרים, יש לנו עוד פעם אותם תדרים מתחילים. כלומר, יש לנו כאן מחזורים, כשכל מחזור מחולק לכ-100 דקות. בתוך המחזור של כ-100 דקות, אנחנו רואים, יש לנו עוד מין מיקרו חלוקה, שאנחנו רואים
קוראים לה 80 דקות.

0: הראשונות, ואז ה-20 דקות האחרונות. 80 דקות הראשונות וה-20 דקות האחרונות. מה מייחד את ה-20 דקות האחרונות של כל מחזור? זה שכאשר אנחנו נסתכל על בן אדם שהוא ישן, אחרי 80 דקות, נסתכל עליו, פתאום אנחנו נראה שבמשך 20 דקות, יש לו תנועה נורא נורא נורא מהירה של גלגל העין. אפשר לראות את העיניים זזות מתחת לאפפיים. ולזמן הזה של ה-20 דקות, בסוף כל מחזור, אנחנו קוראים REM, שזה ראשי תיבות של Rapid Eye Movement, וגם הלהקת ה-REM, כמובן, תשמע לקחה מתוך הזמן הזה בשינה, ויותר מאוחר נבין למה הזמן הזה הוא מאוד קריטי. ואז ל-80 דקות הראשונות שמקדימות את שנת הרם, קראו חוקרי השינה, כי עוד פעם פואטיקה היא לא, כנראה לא הצד החזק שלהם, קראו ל-80 דקות הראשונות non-REM. אז יש לנו 80 דקות שהם non-REM sleep, ואז 20 דקות של REM sleep. ואז עוד פעם, בממוצע, 80 דקות של non-REM sleep, ואז 20 דקות של REM sleep, ככה עד שאנחנו נתעורר בבוקר של מחרת. בתוך ה-80 דקות האלו, כמו שאמרתי, גם כן גילו החוקרים שכל כ-20 דקות יש לנו שינוי בתדירות הגלי המוח, לכן אנחנו מדברים על זה שיש לנו כ-4 שלבים, 4 שלבי שינה. ומה שקורה זה שבכל שלב יש לנו איזושהי פעילות אחרת שקורית במוח. ואני מזכיר את מה שאמרתי בתחילת הפודקאסט, שהעובדה שאנחנו נחים ומתרווחים וכל הגוף שלנו נינוח בתום השינה, היא עובדה שהיא תוצר לוואי, שאנחנו נהנים ממנו, אבל זה לא התפקיד העיקרי של השינה. התפקיד העיקרי של השינה הוא לאפשר למוח שלנו לפעול באופנים שבו הוא פועל. אז בואו נראה מה קורה לנו בשלבים השונים של השינה. השלב הראשון של השינה, שכמו שאמרתי, יחזור על עצמו בתחילת כל מחזור, בשלב הזה אנחנו רואים שתדירות גלי המוח יורדת ל-5 הרץ בממוצע, ולתדירות הזאת אנחנו קוראים גלי תטא. והשלב הראשון של השינה, יש לו כמה דברים שמעניינים בשלב הזה. אחד, כאשר בשלבים הבאים שאני אדבר עליהם, שלב 2, 3, 4 ובשנת הרם, מה שקורה בשלבים האלו זה שכל השרירים מהצוואר ומטה עוברים איזשהו תהליך של שיתוק והרפיה. כדי שאנחנו לא נוכל לייצר מה שנקרא acting out ולא נזוז יותר מדי במהלך השינה. חוץ מבשלב הראשון של השינה. כלומר, בשלב הראשון של השינה, שכמו שאמרתי, הוא חוזר אל עצמו, יחזור עצמו בתחילת כל מחזור, הגוף שלנו בעצם, השרירים שלו לא משותקים, ואז אנחנו נתחיל לזוז עם הגוף, נתרווח, נשנה תנוחה. זה מכיוון שכמובן המוח, במרכאות אני אומר, המוח הבין שלהישאר בתנוחה אחת, זה לא כל כך טוב. אם אנחנו נרדמים על איבר מסוים והספקת הדם לא תגיע ואין לנו תנועה של זרימת הדם, זה לא מספיק טוב. ולכן כל תחילת כל 100 דקות, יהיה לנו 20 דקות שבו אנחנו נוכל לזוז, להתרווח, לשנות תנוחה, זה הזמן שבו אנשים משנים את התנוחה שלהם במיטה, ולצלול לתוך השינה עמוקה עוד פעם. ולכן אם אנחנו רואים, אם אתם רואים את יקיר לבכם או יקירת לבכם לידכם במיטה במשך הלילה פתאום הם זזים, זה לא אומר שהם התעוררו, אבל זה אומר שהם בהחלט הגיעו לשלב הראשון של השינה, ואז בשלב הזה הם יכולים לזוז, להתרווח כמו שאמרתי, ולהתחיל לשנות את התנוחה עד שהם ייכנסו לשינה העמוקה עוד פעם. אז זה השלב הראשון של השינה, שזה גלי התטא שהם החמישה הרץ. דבר נוסף שאני יכול להגיד לכם על השלב הזה, שזה השלב שהייתם רוצים לקום ממנו לבוקר של המחרת. כלומר, כאשר אנחנו קמים, יש מושג כזה שאני מניח שאולי חלקכם זוכרים שהוא קיים, ואולי חלקכם אפילו מיישמים אותו, אבל הוא נקרא יקיצה טבעית. יקיצה טבעית אומר שאני מתעורר כאשר אני רוצה להתעורר. לא בגלל שמישהו העיר אותי, לא השעון, לא בן הזוג, לא בת הזוג, לא הילדים, אלא הלכתי לישון וקמתי. ומה שאנחנו נראה שהיקיצה הטבעית שלנו תמיד תקרה בשלב הראשון של השינה. כלומר, זה השלב שאנחנו הכי רוצים לקום ממנו. ולמה? אחד, זה כמובן אומר שעברנו לפחות מחזור אחד, אבל אנחנו כמובן צריכים יותר ממחזור אחד לפני כן. ב', הגוף שלנו, השרירים כבר לא משותקים, אז אנחנו בעצם יכולים להתחיל לחזור כבר לפעילות ולקום בצורה שהיא חלקה. בשלבים השונים הבאים, כאשר השרירים שלנו משותקים, אם אנחנו נקום בשלבים האלו, זה היה המקום הזה שאתם מתעוררים לפעמים ואומרים, וואו, קמתי הפוך, אני עכשיו צריך איזה שעה. שעה וחצי לפחות כדי להתניע את הגוף, יש בזה משהו באמירה הזאת, כי אנחנו לא רוצים לקום בזמן שכל השרירים שלנו משותקים. אנחנו רוצים לקום בזמן שהשרירים שלנו רפואיים, השרירים שלנו יכולים לפעול, וזה השלב הראשון של השינה. אז זה השלב של גלי התטא. אבל בואו נבין עוד משהו אחד מעניין, ואיתו אולי אנחנו ככה לאט לאט נסגור את הפודקאסט הזה, ונמשיך עם השינה כמובן בפודקאסט הבא. אבל בואו נדבר על משהו עוד דבר מעניין. המוח, אני תמיד אומר המוח הבין, המוח ידע, המוח החליט, זה כמובן איזשהו figure of speech, כמו שאומרים. אין כאן שום, אין שום מישהו במוח שהחליט או ידע, זה הכל בתהליך, תהליך אבולטיבי של שהדברים האלו התרחשו. אז כאשר אנחנו מדברים על המוח, אומרים, המוח הבין שכאשר אני ער, ואני נמצא עם גלי הבטא, שזה 20 הרץ, תחשבו על זה, איזשהו אינטנסיטי מסוים, ועכשיו אני נכנס לשלב הראשון של השינה. ובשלב הזה, אנחנו נמצאים בתדירות של 5 הרץ. יש פער מאוד גצום בין ה-20 הרץ לבין ה-5 הרץ. כלומר, להיכנס לשינה יכול להיות לנו תהליך מאוד קשה. יש הרבה אנשים שמתלוננים עדיין על בעיות בכניסה לשינה, אבל זה לא לענייננו עכשיו, ולכן היה צריך לייצר איזושהי מדרגת ביניים, משהו שיאזן לנו בין היום-יום, בין המציאות, בין האינטנסיטי שלנו, בין הקיום המיידי של העירות, לבין השינה. ואכן, הפלא ופלא, כמובן, יש לנו את השלב הזה. כמה דקות לפני השינה, עוד פעם, בממוצע כמה דקות, יש לנו את המצב הזה שאנחנו קוראים לו נים ולא נים, שאנחנו מצד אחד ערים, מצד שני יש תחושה של הכל הרבה יותר איטי, הכל הרבה יותר רגוע, הכל הרבה יותר שלב. מה שקורה זה שבשלבים האלו, ממש בכמה דקות לפני השינה, יש לנו ירידה בתדירות של גלי המוח, מה-20 הרץ של הערוץ, לתדירות של 10 הרץ. ו-10 הרץ זה מה שנקרא גלי האלפא. וגלי אלפא הם הגלים שמאפשרים לנו בעצם להיכנס לשינה. ולכן אנשים שיש להם בעיות בכניסה לשינה, בדרך כלל הבעיות שלהם היא לעבור מהבטא לאלפא, מהאינטנסיטי של היום-יום לרגיעה הזאת. אני אוהב לקרוא לזמן הזה גם זמן שלוות הנפש. כי מצד אחד אנחנו ערים, אנחנו יכולים לתפקד, אנחנו אפילו יכולים לדבר, אבל משהו במוח שלנו עובד בצורה הרבה יותר איטית, הרבה יותר רגועה, יש יותר סוג של רילקסיישן, ולכן אני קורא לזה זמן שלוות הנפש. אז אני אומר, הבעיה בכניסה לשינה היא בדרך כלל המעבר מהבטא לאלפא. היכולת שלנו לפעמים לשחרר את הצורך הזה של השליטה, של הידיעה, של העירות, ולהתמסר לרגיעה הזאת. אם הגענו כבר לאלפא, משם להיכנס לשלב הראשון של השינה, לא צריכה להיות שום בעיה. כל הקושיים, כמו שאמרתי, לעבור ולשחרר את הרגיעה, את הרגיעה שלפני. ואני רוצה שככה אנחנו נמשיך לדבר על גלי האלפא עוד בפעם הבאה, אבל בואו נדבר על עוד משהו. אני רוצה לסיים עם איזשהו שיר, קטע שיר שאני מאוד אוהב, של יונה וולך, שקשור עוד פעם לשחרור הזה, או האי שחרור הזה, או האם אנחנו רוצים לשחרר או לא רוצים לשחרר. והיא אומרת, יש לי במה מראש. יש לי במה מראש, במה בראש, והיא מציאותית יותר מכל במה. וכשאני יורדת ממנה, אני יורדת לשפל המדרגה. יש לי תיאטרון שלם בראש, ואני בו הגיבור. וכשאני מחבא את האור, אני גמור. וכשאני מפסיק לשחק, מפסיקים חיי. וכשאני מוריד את המסך מאחורי ריסיי, עובדים כל ידידיי, אהוביי, זיכרונותיי, צבאיי, קסמיי, באות בהלותיי, חרדותיי, גביותיי, אלבונותיי. אז אמנם יש לנו במה מראש, אני חושב שהמסר של יונה וולך כאן מהשיר, אם אני לוקח את זה, זה שתמיד צריך להמשיך לשחק, לא משנה מה, תמיד יש תיאטרון, וגם כשאנחנו הולכים לישון, זה לא הכל הולך, אלא אפשר לדעת איך להיכנס למצב של השינה, איך לשחרר מבלי להפסיק לשחק. אז אנחנו בנימה הפואטית הזאת והנימה הזאת עם גלי האלפא, עם 10 הרץ, אנחנו נסיים את הפודקאסט הזה, ואני אמשיך עם גלי האלפא ועם שאר השלבי השינה בפודקאסט הבא. אז אני מקווה שלכם, תהיה לכם שינה ערבה והאזנה נעימה. יום טוב ולהתראות.
1: גלי מוח, דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: שמואל שאול.
1: שי אביבי, קבל תיקון.
0: אני מוכן לקבל. הרי אני מקבל עליי תיקון.
1: נו, אז יאללה, תביא. תיקון תמורת תיקון.
0: מה אם קבל תיקן? זה נקרא את הקיץ.
1: שמע, אנחנו פעם צריכים לדבר על התיקן הזה, אתה יודע, כי אני בן אדם שאוהב טבע ואני אוהב את כל היצורים הברואים, וכשאני מסתכל על אכבר, אני מסוגל לראות כמה הוא נאור.
0: אכבר יפהפה גם.
1: ובתיקן הזה יש משהו שאני לא מצליח, כאילו, תשמע, אני נראה מבעיל, מגעיל, כאילו. אז אולי זה הנושא של התוכנית שלנו.
0: ואהבת לתיקנך כמוך?
1: ואהבת לתיקנך כמוך.
0: אפשר לדבר על תיקנים. תשמע, אני זאת חיה, אני חולה חרקים. זאת חיה לא מוצלחת. עכשיו, אני משתדל לא להרוג אותה, ואני כבר הצלחתי לעקוף את העניין הזה. אולי סיפרתי לך שאני לוחד אותם ביד, וזורק אותם החוצה, לא דורך ומוח. אחרי זה ביד יש ריח מגעיל, מין קאק עם התחתי כזה. איכשהו הם פולטים את זה מהגוף או מהפחד, או שזה הריח גוף שלהם. וזה פשוט, כן, נו, זה חרק, אין, זה... לא כיף, לא כיף.
1: אז בוא נעבור לעניין.
0: מה, זה לא העניין היה?
1: לא, יכול להיות שנחזור אליו בסוף, כאילו לאיזה מדרגה אפשר להגיע.
0: אז רציתי שנדבר על ואהבת לרעך כמוך. א', אני לא ידעתי שזה בכלל פסוק מהתורה. התורה עצמה הביאה אותה, כן? ואלוהים הודיע, נכון?
1: יש לך את הפסוק?
0: יש לי, כן.
1: תכף אני
0: פותח פה מהתנך היפהפה הזה.
1: תגיד איפה זה וכו'.
0: ויקרא, נכון?
1: אוקיי.
0: עכשיו אני צריך לקרוא את זה, כי כתוב ויקרא. פרק י"ט, פסוק יח. מה זה יח? זה 18.
1: כן.
0: לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אז א' זה מאוד הפתיע אותי, חושב שזה כזה מין חזל הביאו אותה. יפה.
1: רבי עקיבא כזה.
0: כן. בית חב"ד. הרבי, כאילו, מישהו. אז מאוד הופתעתי לשמוע.
1: לא, הוא שרבי עקיבא אמר, כל התורה על רגל אחת זה ואהבת לרעך כמוך.
0: כן, הוא גם צודק, לא? טוב, נדבר גם על זה. אבל א', יש פה עניין שלא ידעתי שהוא קצת מפריע לי, שזה רק בעניין בני עמך, לפחות בחצי הראשון של הפסוק. והדבר השני שמפריע לי, שזה... זאת משימה בלתי אפשרית. כאילו, קיבלנו ציווי בלתי אפשרי, והוא לא אפשרי מכמה כיוונים, לפחות משניים, זה שאף אחד לא אוהב את עצמו במדרגה ש... בקיצור, נראה לי שבאמת הסכסוך הפנימי הוא כזה גדול, שאתה, איך אתה יכול לאהוב מישהו אחר, ואם אתה אוהב את רעך כמוך, אז אתה די לא סובל אותו. ונניח שאתה מצליח לאהוב את עצמך איכשהו, או חלקים בתוכך, זאת משימה בלתי אפשרית לאהוב את רעך, או כמעט בלתי אפשרית, כי אנחנו בנויים על פירוד. אנחנו בתוכנת פירוד. אז זהו, לא זהו, אבל פלטתי את כל האוויר שהיה לי בריאות בשלוש וחצי דקות האחרונות.
1: תראה. אתה יודע, כשבהתחלה נכנס לדרך רוחנית, אז אתה מחפש כל מיני חוויות מיסטיות, ובאמת לראות שיש עוד תודעה, ושיש עוד מציאויות. אתה מחפש פה ושם איזה זיכרון מגלגול קודם, וכאילו, אתה יודע, אתה רוצה הוכחה שיש בעצם משהו מעבר לשער, כאילו, שזה לא סתם איזה סף שמספרים עליו. ואחרי שזה קורה, וזה קורה, כל אחד בין מי מהר ובין אם לאט, אתה, ככל שהשנים עוברות, אתה בעצם, אחרי שהשגת את כל הכוחות הרוחניים בעולם, אתה חוזר למשפט הפשוט הזה של, בסופו של דבר, עיקר העניין,

0: זה ואהבת לרעך כמוך. או בבודיזם אומרים שעיקר העניין, בבודיזם הטיבטי, אם אני רוצה לדייק, זה לפתח איכויות של בודי צ'יטה, זה אומר ישות שהיא קורנת אהבה וחמלה ללא תנאי לכל הברואים. ואני יכול להעיד על עצמי שאני נגיד הולך בדרך 26 שנה, אני חושב שתמיד הלכתי בדרך, רק לא קראתי לדרך.
1: תיקון, תיקון קטן, רצת בדרך בבא. תיקון עוד יותר, רצת מרתון.
0: תוך כדי זה רצתי מרתון. בבקשה.
1: כן.
0: ואתה יודע, אם היום שואלים אותי היום מה עיקר העניין, אני חושב שזה עיקר העניין. עיקר העניין זה ואהבת לרעך כמוך.
1: אבל זה לא באמת אפשרית. אפשרי, זאת משימה לא אפשרית בעיניי.
0: אני אמרתי שזה עיקר העניין, לא אמרתי שזה אפשרי.
1: אז הוא רצה להתקיל אותנו שם בויקרא.
0: לא. אני חושב ש... תראה, יש משהו שאתה יודע, תהיד ועשינו דברים ביחד בעולם הרוח, ואני אוהב כאילו כל דבר שאני עושה לסיים בברכה מי ייתן וכל הברואים יהיו מאושרים.
1: חוץ מתיקן. לא כולל תיקן. כן, נכון.
0: וזה ברכה בודיסטית בעצם. May all beings be happy. אבל הבודיזם באים ואומרים, אוקיי, לפני הברכה הזאת יש ברכה יותר פשוטה. מי ייתן וכל הברואים not create harm, כאילו לא יעשו פעולות שפוגעות באחר. זאת אומרת, לפני שאתה מברך את כולם שיהיו מאושרים, אתה עושה דברים יותר פשוטים, או לפני שאתה מגיע למדרגה שבה אתה אוהב ללא תנאי, אתה נסיע להגיע למדרגה שבו אתה לא פוגע.
1: אז יש את החזלקי הזה שאומר, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך, שזה משימה קצת יותר אפשרית, היא גם מזכירה לי את מה שאתה אומר עכשיו.
0: אבל בוא ניקח את המשפט הזה ונשאר בכן ובאהבת לרעך כמוך. וננסה לתקוף אותו מכל מיני כיוונים, כי אני חושב ש... ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם התחנה הסופית. אבל לפני התחנה הסופית יש דרך, ואתה לא שולל את התחנה הסופית אם אתה לא שם, אתה פשוט צריך להתקרב וללכת את הדרך.

0: דיברת קודם על זה ש... כאילו אני קראתי לזה משימה בלתי אפשרית ואתה אמרת, לא, זה מין מגדלור כזה שמסמן לך לאן ללכת. אתה יכול להגיע ללכת 100 מטר, אתה יכול ללכת 2 קילומטר, אבל יש לך כיוון, יש לך קריאה לאן. אני מסכים עם זה, אבל אני עדיין חושב שזה... אולי אפשר לפשט את זה, אני לא יודע.
1: בוא ניקח את זה.
0: טוב.
1: לא, כי נכתבו על זה פרקים, ספרים, והכל נאמר על המשפט הזה. אפשר לתקוף אותו בכל מיני כיוונים. אבל כמו שאתה אמרת, ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת, תאהב את האחר כמו שאתה אוהב את עצמך. אז אני אלך ישר לקומה הכי תחתונה של זה. וזה גם שמעתי פעם מהרצאה מאוד רע, ואמר, זה מאוד יפה. הוא אמר, בעצם, ואהבת לרעך כמוך, זה מדרגה מאוד קבועה. כי בשביל לקיים את המצווה הזאת, אתה קודם כל צריך שיהיה בתוכך אהבה.
0: לעצמך.
1: אהבה, ואחר כך, שהיא תהיה מופנית גם לעצמך, וגם לאחר. עכשיו, על המושג לאהוב את עצמי, אני חושב, אם יהיה זמן, נדבר אחר כך, כי הוא מושג מעניין. אבל הוא אמר, בוא נלך עם זה, זה רחוק, בוא נלך בהתחלה. בוא נחליף את המשפט, ואהבת לרעך כמוך, זה תהיה עסוק בצרכים של האחר, בדיוק כמו שאתה עסוק בצרכים שלך. זה קומה סופר מעשית.
0: כן, אבל היא עדיין קשה.
1: כאילו... רגע, רגע.
0: טוב.
1: מה זאת אומרת קשה?
0: זה... אתה... אולי עם הילדים, גם זה בקושי, אבל אתה קודם כל דואג לתחת שלך. אין? זה כאילו...
1: אבל זה המצווה.
0: זה בילטין.
1: נכון, אבל כל הרעיון זה לצאת מזה. כל הרעיון של המשפט הזה, זה לעזור לך לחרוג מעצמך. אני חושב שזה כל הקסם שבו. כי הרי בסופו של דבר מה קורה? הרבה פעמים אנשים נכנסים לתוך תהליך רוחני. ובתוך התהליך רוחני הם עושים מדיטציות על עצמם, הם מחפשים אור לעצמם, הם מחפשים את השפע בשביל עצמם. אתה כל הזמן עסוק בעצמך. אז בואו אומרים לך פה 50-50, כאילו, תסתכל על הצורך של האחר בדיוק כמו שאתה מסתכל על הצורך שלך. עכשיו, למה אני מאוד אוהב את זה, ומבחינתי זה יריית הפתיחה למסע רוחני? כי קודם כל, אתה באמת צריך לחרוג מעצמך, זאת אומרת, הצורך שלי הוא לא יותר חשוב מהצורך של מישהו אחר. וגם לא פחות חשוב, אבל לא יותר חשוב. זה אחד. ושתיים, בשביל לעשות את זה, אתה צריך לעשות משהו שהוא מאוד משמעותי. זה לבדוק מה הצורך של האחר בכלל. השאלה, ודיברת קודם על ילדים אפילו, השאלה מה האחר צריך ממני, היא שאלת מחץ. זה לא תמיד כל כך ברור כמו שזה נשמע.
0: כן.
1: אפילו מה הצורך של הילד ממני. אז אם אני מסתכל על זה ומנסה לראות מה הצורך של הילד ממני, נגיד מאחד הילדים שלי, אז זה שאני אוהב אותו, ושאני לא יהיה שיפוטי איתו, ושאני לא אתן לו בראש אם הוא יותר מדי על המחשב, ושאני אתמוך בו, ושאני אהיה בשבילו. כאילו, אם אני מסתכל מה אני רוצה שהוא יהיה,

0: איזו התבוננות אחת. אני רוצה שהוא יהיה 1, 2, 3.
1: זה מה שאתה חושב שטוב בשבילו.
0: כן.
1: זה כאילו, ואהבת מהכיוון שלך אליו.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: אבל אם אני עוזב את זה רגע ואני אומר, לא, לא, לא, לא, תסתכל, תהיה עסוק בצורך שלו. הצורך שלו, לא שלי שלו.
1: כן.
0: שלי בשבילו, אלא שלו בשביל עצמו. אז זה מכריח אותי לראות אותו. זה מכריח אותו לצאת ולחרוג. כל אחד שיעשה את זה עכשיו, כל בן אדם, וואו, זו שאלה טובה בעצם, מה אחר צריך ממני? מה בת הזוג שלי צריכה ממני? לא מה אני חושב שטוב בשבילה, אלא מה היא צריכה ממני?
1: שזה להקשיב למה שהוא אומר, כן? או לפעמים אפילו להקשיב למה שהוא לא אומר, אבל זה בכלל לא, זה להשיג את הדעות שלנו אחורה, על מה טוב, ולהקשיב.
0: זה בעיקר להקשיב, והרבה פעמים לא למלל. זאת אומרת, כאילו, מה אם אני עכשיו תוך כדי שידור, מנסה להרגיש מה הצורך שלך ממני, בינינו, אני מרגיש שהדבר הראשון שבוקע מתוך הלב שלי זה לעזור לך להאמין הרבה יותר באיכויות שלך, שיש לך איכויות מדהימות ואתה עדיין בספק איתם לפעמים, ושזה לא נכון, כאילו, אתה לא צריך להיות בספק, ושהצורך שלך ממני זה להעיר לך את המקום הזה שוב ושוב של בבא, כאילו, אתה מאיר מהסטיקר שלך. פעם הוא עשה סטיקר, לא מואר מאיר.
1: שזה אגב, כן, זה כאילו, בדיוק בגלל זה כתבתי את זה, שזה
0: תחשוב,
1: לא לקחת, שזה מואר,
0: נכון,
1: אלא להעיר, לתת.
0: בדיוק. אז תסתכל עכשיו, שאם אני שנייה עכשיו, נגיד, שהקשבתי אליך, אני יכול עכשיו להענות לצורך שלך ממני. ואז אני בעצם, במערכת יחסים בינינו, אני לא עסוק מה שי אביבי, הטלנט המפורסם, שאני יכול לספר בחזיר רחב, שי אביבי חבר שלי, וואו, וואו, מיד כל הנקודות, כל האנשים, מה, אתה מכיר את שי אביבי וזה, וואו, כאילו, גם אני חשוב.
1: ממש כל, בבא, אני לא יכול להיות ברחוב, אתה יודע? אני פשוט עוצרים אותי על כל צעד ושעל. כן.
0: אז אני יכול להקשיב לצורך שלך ולהגיד, בעצם יש פה צורך שלי וצורך שלך, ונקודת הפתיחה זה שהדיאלוג בינינו הוא מפגש של הצרכים האלה, וזה צריך להיות באופן שווה. שווה למה ש... לא להיות קורבן ועכשיו להתעסק במה שטוב לך.
1: אוקיי.
0: ולוותר על מה שטוב לי, אבל לא להיות אגואיסט ולהתעלם ממה שטוב לך, ולהיות עסוק במה שטוב לי.
1: אז כאילו יש שם איזה נקודת איזון, שקשה להגיע אליה, כן? אתה נגיד עייף.
0: תראה, במשפט ואהבת לרעך כמוך, יש בעצם איזה
1: כן.
0: שמים בו נקודת שוויון. כמו,
1: איזון,
0: כמו שאתה תואב, כמו שאתה אוהב, כאילו. זה, אז יש עדיין, שם שוויון.
1: אבל עדיין דיברת על חריגה מעצמך. אני הרבה פעמים נגיד, הילד שלי, שהוא מאוד מאוד פיזי, מאוד מאוד אוהב שאני משתולל איתו, אנחנו הולכים מכות ככה טובות, והרבה פעמים אני עייף מכדי לעשות את זה. וכשאני... אני נתקל בבעיה של, אני לא יודע אם עכשיו להקשיב לעצמי, שאני קצת עייף, או לחרוג מעצמי. כשאני מאוד עייף, אז זה ברור, אוקיי? אבל כשאני קצת עייף, ששם נקודת האיזון עוד לא מונחת, האם לחרוג מעצמי ועכשיו להביא איתו איזו השתוללות מגניבה, או... זה בחינה מתמדת, הנקודה הזאת.
0: שמע, פה נגעת בנקודת ה... נקודת המחץ של העניין הזה, אבל בוא נעשה איזה הפסקה קטנה ונתמקד.

0: הגענו קודם לעניין הזה של הבחינה של הנקודת איזון בין מה שאתה, נגיד, כבר יודע שטוב לך, לבין מה שהאחר מבקש ממך. ואיך אתה מכריע שם, זה איזון עדין.
1: אז זה השאלה אם אפשר למצוא איזון. כי אתה תיארת קודם סוגיה שהיא מאוד דומיננטית בחיים. מה קורה אם בשביל לאהוב את הטוב שלך, או בשביל להקשיב לצורך שלך, בשביל זה אני צריך לוותר על הטוב שלי ולהקשיב לצורך שלי. כמו נתת את הדוגמה הכי פשוטה, לי טוב עכשיו לנוח, ולילד טוב עכשיו שאני אשחק איתו. אז בעצם, אם אני מקשיב לילד, אז לא הקשבתי לעצמי, ואם אני מקשיב לעצמי, אז לא הקשבתי לילד. וזה, אנחנו יכולים לתת עכשיו...
0: קלאסיקה יומית, הדבר הזה.
1: קלאסיקה יומית, זאת אומרת, זה המון פעמים של... כן. אם, בעצם, אם אני רוצה ללכת עם הטוב שלך, אני חייב לוותר על מה שטוב לי. אז, ואיך פותרים את זה, זאת אומרת. ופה אני חושב, יש קריאה לקפיצת מדרגה.
0: מאיזה סוג? מה קפיצה? אמרנו שאני עייף בבא. לא, הוא נגיד, אתה יודע, הוא אוהב טרמפולינה, הוא אוהב שאני אבוא איתו, ש... טוב, כן.
1: לא, הקפיצת מדרגה היא בעצם, כי הדיאלוג הזה הוא לא פתיר. ברמה גשמית, יומיומית, כן, לפעמים אם אני צריך להיות עסוק בצורך של מישהו אחר,
0: אז אני מוותר.
1: אז אני מוותר על הצורך שלי.
0: או נגיד, פוגע בו קצת לפחות.
1: פוגע בו קצת, וכמובן יש לזה אפקט רגשי, אתה יודע, כי אתה יכול לוותר מתוך בחירה, זאת אומרת, אני בוחר עכשיו בלב שלם לא לנוח, ומשמחה אני הולך לשחק עם הילד, זה רובד רגשי אחד, או אני יכול להגיד, טוב, נו, יאללה, נו.
0: שזה הכי גרוע, כן.
1: ואז אני משחק איתו, אבל בתוך תוכי אני...
0: שיגמר כבר.
1: שיגמר כבר, אני מת לחזור ל...
0: אז אולי זאת נקודה מאוד מאוד שימושית, אגב. נכון?
1: אבל זה לא הקפיצה שאני מדבר עליה. הקפיצה שאני מדבר עליה זה שאם החיים מביאים את הקונפליקט הזה, אז אני חושב שזה נדרש מאיתנו ללכת לרובד רוחני יותר עמוק, ולמצוא את הנקודה הזאת שבה אין את הדואליות הזאת.
0: לא הבנתי.
1: זאת אומרת, במקום לחשוב, לנוח או לשחק עם הילד, אני עוזב רגע את הדיאלוג הזה, ואני הולך לעומק יותר רוחני, ואני שואל את עצמי בעצם, מה הנשמה שלי מציעה לי עכשיו? מה הנשמה שלי מציעה לשנינו עכשיו? מה קורה פה באמת? למה יצרנו תנאים של או-או, ולא גם וגם? ושמה למצוא את הפתרון. אתה מבין מה אני אומר?
0: מבין, אבל לא...

0: לא בפרקטיס.
1: זאת אומרת, אז אנחנו צריכים לתת איזה דוגמה, כאילו, בפרקטיס של מה זה יכול להגיע. זאת אומרת, לדוגמה, אם אני נכנס לתוך המקום הזה, אז זה לדוגמה, הדיאלוג זה לא להגיד לילד, בוא נשחק איתך עכשיו, או שמה אני עייף, אלא הדיאלוג לילד שלך, שנראה שהוא מאוד דומיננטי בנוכחות שלו, ומאוד לא מכיר אותו, אבל מרגיש כמו אחד שאוהב, כאילו, שהרצון שלו יוגשם.
0: מה זה אוהב? חזק מאוד.
1: אז אני מרגיש שהקולינג פה זה לשבת איתו, לא ברגע הזה, ולצייר לו איזה מפה שבו יש את הרצונות שלו ואת הצרכים שלו, ושבו יש את הרצונות של אבא ואת הצרכים של אבא, ולפעמים הם לא יכולים לרקוד ביחד, ובעצם צריך ליצור פה איזה הסכם מסוים, שבו אתה גם מלמד אותו להבין את הצרכים שלך, ואת זה שלא כל פעם שהוא מבקש, אתה יכול לענות לו.
0: הכרה הדדית.
1: כן, הכרה הדדית. Mm-hmm. כי אני חושב okay. שהתיקון שלו בתוך זה, זה גם לדעת לשים קצת גבולות, להשות סיפוק, כאילו, אוקיי, אבא יכול לשחק איתי, אבל זה יכול להיות גם עוד שעה. ואז בעצם אתה, במקום להתחבט בקונפליקט הזה של לשחק איתו או לא לשחק איתו, אתה עושה קפיצת מדרגה ולוקח את כל המערכת יחסים שלכם למקום אחר.
0: יפה, לא חשבתי על זה.
1: ואני אומר את זה כי, תראה, אני אומר את זה כי, אתה יודע, אני עושה מסעות רוחניים גם. ולא רק סדנות. בסדנה זה משהו שהוא מאוד קל, כי אתה בא, יש סדנה, ואחרי זה אתה הולך לישון, ואתה בתוך איזה מרחב סטרילי. במסע אתה, זה יותר קשה, אתה ישן בטבע, לפעמים קר, לפעמים אתה עייף, לפעמים חם, לפעמים יש את זה, אתה אוכל ביחד, שותה ביחד, הכל. ואז בעצם אתה גם בתוך מרחב הצרכים הקהילתיים של כל אחד, ואתה רואה בעצם איך בן אדם רוחני מגיב בתוך הדיאלוג הזה. זאת אומרת, אפילו הולכים בטבע, אחד אוהב להיות עסוק רק בעצמו, אחד רואה שלמישהו קשה, אז הוא אומר, אוקיי, אז אני באתי אומנם מסע בשבילי, אבל פה מישהו צריך עזרה, אז אני הולך לשם. זה מאוד עדין, וההתבוננות הזאת היא של איך אנשים מתנהלים עם הצרכים שלהם, וכמה הם מסוגלים לחרוג מהם, ולהסתכל על משהו שהוא יותר גדול, מבחינתי זה הדרך. למה? כי זה מוביל לאהבת לרעך כמוך.
0: אז זה בחינה מתמדת בעצם, שזה גם עניין, של להכיר בצרכים שלך, שזה וואחד עניין.
1: נכון.
0: להכיר בצרכים של האחר, לראות אותם, והדבר השלישי זה למצוא את הנקודה הטובה באיזון בין שני הדברים האלה.
1: אבל אני אמרתי קודם, להיות עסוק בזה, זה לא רק ליצון, זה כאילו, זה עיסוק מתמיד, זה לא נקודה אחת.
0: כן, לא, זה קורה כל היום.
1: זה עשייה מתמדת, כמו שאתה אמרת, זה קלאסיקה יומית.
0: כן.
1: כי בסופו של דבר, אתה יודע, הרבה פעמים בעולם הרוח יש יותר את האהבה המופשטת הזאת, כאילו אני שולח אהבה, אוקיי, אבל האהבה שלי היא באמת נוגעת, היא מרימה אותך, היא עוזרת לך, היא חודרת ועושה ומחוללת שינוי פנימי מתוכה. אם כן, הללויה, אבל הרבה פעמים זה, אז אוקיי, I love you, כאילו משהו שהוא מאוד כללי, אבל אתה יודע, לא באמת נוגע, אין בו נקודת חיכוך. כי זה מקום שקל קל להיות בו, כאילו, אין בו,
0: כן, הוא לא, או לא אני, מתחכך.
1: או אני אגיד, מישהו אמר לי קודם, אני במדיטציה, אחד האנשים שבא אליי, אני במדיטציה, ודווקא במדיטציה הכי טוב לי, כי אני באחדות, הכל טוב, כן. הכל נפלא. אז לשם אני צריך להגיע. אז אמרתי לו, חכה.

0: אז ככה אמרתי לו, חכה, כי... שמע, במדיטציה אין בעיה להרגיש טוב ובאחדות. כן, וזה, הוא אומר לי, רגע, הוא שאל, זה לא התחנה הסופית? אמרתי לו, בוודאי שזה התחנה הסופית.
1: בנתיב הסינגלס, לא?
0: לא, אבל... תכניס את זה לחיי היום-יום שלך.
1: כן.
0: זאת אומרת, כאילו, אתה רוצה להגיע למדרגה של אחדות ואהבה עם הבורא? פנטסטי. הבורא אומר לך, הנה, נתתי לך עכשיו את הטעם. אתה יודע מה זה? כאילו, אתה יודע מה זה להרגיש את האחדות הזאת. ועכשיו הבורא אומר לך, סבבה, בוא נגדל אותך קצת. שם לך איזה מכשול קטן. הדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה בחיי היום-יום. חסר פה קצת משהו, יש פה איזה בעיה. ואז אתה בעצם אומר, לא, לא, לא, אבל אני רוצה להיות באחדות שלי, כאילו, מה אתם מביאים לי את העניין הזה? ואז אתה, במקום להתמודד עם זה, אתה מנסה לחזור להרגשה הזאת של האחדות, במקום להבין שאמרו לך, לא, יקירי, קודם הגעת לאחדות. עכשיו נראה אותך נשאר שמה...
1: גם כש.
0: גם כש.
1: אז לפי מה שאתה אומר עכשיו, אני מבין שנגיד, יבוא אליך נזיר, כן. שגר באיזה פסגת הר במערה, והגיע לגבעים עצומים, אתה לא תקנה ממנו את הסחורה שלו. זאת אומרת, אתה תקנה ממנו את הסחורה הזאת, אבל הוא לא חי באיזה שוק ברישיקש ועשה שם את העבודה שלו. כאילו, האם אתה תעדיף בבא של הר או בבא של שוק, נגיד?
0: אני כמובן אעדיף בבא של הר בשוק.

0: אבל אם הבבא של ההר לא ירד לשוק, אז הוא עוד לא בבא של שוק, כאילו, הוא חייב לעבור דרך השוק.
1: כן.
0: אין בעיה להגיע לשקט מנטלי ונפשי, אתה יודע, אני בגיל 26 התנדדתי 4 שנים. וזו הייתה תקופה נפלאה בחיי, והרבה פעמים יש לי געגוע אליה. אז אנשים אומרים לי, מה הבעיה? כאילו, אז ככה את החופש שלך, אתה עושה, זה לא אותו דבר. אז לא היה לי אחריות. לא היה לי מחויבות. לא היו לי ילדים שהייתי צריך להיות בשבילם. לא היה לי שום דבר שנשא עול על גבי. וברובד רגשית קרא לזה מילן קונדרה, הקלות הבלתי נסבלת של הקיום. כאילו, זה היה פשוט נפלא. היום, במקום שבו אני נמצא, מתוך בחירה ורצון, יש לי מלא אחריות בחיים, ומלא מחויבויות בחיים. ולכן, גם אם אני אהיה בזה הר פיזדליוך בהימאליה, עדיין...
1: הם שמה.
0: הם שמה, הם בתוכי.
1: כן.
0: והרעיון הוא זה לא לזרוק אותם ולהגיד, טוב, לא חשוב, אלא הרעיון זה לדעת להתנהל איתם, כאילו להגיע לאותו שקט וכלילות איתם. וזה אבולוציה. ואני זוכר שכשהייתי במנזר, והייתי במנזרים, אמרתי, זה תנאים אידיאליים, להגיע לצלילות דעת ולתודעה שקטה, ולכל החוויות האלה שדיברתי עליהן בהתחלה, מיסטיות. ועדיין, כשאתה חוזר לפאר גנץ', בדלי מי שמכיר, זה המיין בזאר, השוק הגדול, ואתה צריך ללכת לפאר גנץ', זה אחרת, כאילו.
1: אז
0: זה...
1: כל העניין הזה הוא בעצם רק מבוא, אתה אומר, זה באמת רק הטעם שאיתו, אתה צריך לזה להסתובב בעולם.
0: לגמרי. לגמרי. תשמע, זה העניין, ולכן אומרים לך, ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת, כן, הרצון פה זה להגיע לאהבה. אני עשיתי לזה את ההנחתה שלי, אני בתוכנית הזאת רוצה להיצמד אליה, כי אני חושב שהיא פרקטית. כי... אתה יודע, אהבה זה אור, ואור הוא דינמי. זאת אומרת, לפעמים הוא קיים, לפעמים הוא לא קיים. הוא בעיקר בא והולך. הוא לא שוכן קבוע. זה לא מהתכונה שלו. אור הוא לא שוכן קבוע. אז מה, אז אני יכול לתרגל ואהבת לרעך כמוך רק כשהאור בא לבקר, אז אני יכול להגיד... או כמו שדיברתי פעם עם חבר שלי, תשאל את רוב האנשים אם הם מאושרים, רוב האנשים יגידו לך כן. אני, כן, אני בן אדם מאושר. ואני אדבר על אחוזים גבוהים שיגידו לך כן. אבל אם תשאל את כל אותם אחוזים גבוהים שאומרים אני מאושר, כמה רגעים, שניות, דקות, בעזרת השם שעות, ביום, חוויית האושר רוטה, תתת בתוכם ומתנצנצת מתוכם.
1: לא, זה שניות בחודש או בשבוע.
0: בוא נגיד, כאילו בוא נהיה אופטימיים לגמרי, שניות ביום גם, אוקיי. נגיד.
1: אוקיי.
0: נגיד. אז אנחנו בעצם, איך בן אדם שבאופן יחסי של חלוקת הזמן שלו, כשההור שבאמת שוכן בתוכו, ולרגעים יכול להגיד שהחוויה הכללית שלו היא אושר. זה סוג מסוים של סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אז גם אותו דבר האהבה. האהבה היא... כן, זה לא שבכל רגע ורגע מתנוצצת ממני האהבה אל הזולת. זה מדרגה גבוהה.
1: כן. זה...
0: ולכן אני חושב צריך לקחת את זה למטה, כמו שאמרת. למקום שבאמת אנחנו יכולים ליישם אותו, זה משהו שצריך ליישם אותו.
1: אני חייב להרגיש אהבה, או שזה נגיד מתבטא בפעולות שלי? אני, נסענו, ירדנו מזיכרון לכיוון הבית לפני כמה ימים, ועמד שם איש בתחנת, לילה כבר, היה איש על הדרך, תפס, רצה לתפוס טרמפ, חלפתי על פניו מהירות 80 קמ"ש, ולא בכלל התכוונתי לעצור, אבל זה הציק לי ככל שהתרחקנו, והחלטתי ש... קיצור, אני עושה U-turn, חוזר ולוקח אותו. בלי אהבה, כאילו... אבל ביצעתי פעולה מסוימת שהביאה את ה... את הכמוך הזה. כי אמרתי, אם אני תקוע בפאקן ערב, אוטובוסים...
0: עכשיו תנסה רגע להתרכז, להתרכז בפעולה הזאת.
1: כן.

0: ותשאל, או תנסה להיות בקשב למקום בתוכך שחשבת המחשבה הזאת, שהוא בעצם לבד וכו' וכו'.
1: כן, חשבתי על חמותי נגיד, שהיא אישה בת 80 שעברה גם היא לגור בפרדס חנה, שגם היא זקוקה לפעמים לטרמפ, גם אני, אתה יודע, לפעמים תופס מהרכבת הביתה וזה.
0: אבל תנסה רגע להקשיב.
1: זה היה כמוני, כן?
0: תנסה רגע להקשיב למקום הזה בתוכך, שבאופן אינסטינקטיבי חשב על טובת הזולת. אפילו אם חשבת על טובת חמותך או על טובת מישהו אחר.
1: כן.
0: היה בך מקום שבאותו הרגע בקע ממנו נוכחות, נגיד.
1: כן.
0: של, יש פה איזה טובת זולת שכדאי להקשיב אליה. זה באותו הרגע, זה היה אהבה אמיתית, זה לא היה רק מחשבה.
1: אבל זה לא ירגיש כמו אהבה, זה ירגיש כמו מאמץ שאני צריך לעשות, פעולה שאני... זה ירגיש כמו חובה, אתה מבין? אני לא אומר שזה לא אהבה, זה סבבה, ירגיש לך זה ממש מדהים.
0: נכון, אני מדבר עדיין שהמקום שירגיש שזה כמו צורך או משהו, זה היה המקום החיצוני. אבל... איך הוא בקע בכלל? למה הוא היה קיים? למה לא פשוט נסעת והמשכת וזהו, כאילו. עדיין היה מקום בתוכך שבאותו רגע הוא התעורר.
1: כן.
0: זה שהוא יצר אחרי זה מחשבה שבמעשה שלה זה הרגיש כמו צורך, זה עדיין לא אומר שהמקום שיצר את הצורך הזה היה טהור. אתה מבין למה אני מתכוון?
1: בערך, כי אני הרבה עובד בעולם, פועל בעולם בחובה, באשמה, כשאני צריך טרמפ, אז יעצרו לי, לא בגלל, אני כבר יודע שאין ממש קשר נסיבתי, אבל כאילו, ואני חושב, עשיתי את המעשה הנכון, אבל קשה לי למנות, אחרי זה באמת הרגשתי טוב, אתה מבין? הרגשתי את האהבה כאילו בדיעבד בה, אולי בעיקר אהבה עצמית, ששיחקתי אותה ו... אבל פעלתי מחובה, אני הרבה בוויכוחים עם אשתי על זה, האם פועלים בעולם הזה מחובה, או פועלים מהסיבה, כאילו, מהאהבה.
0: אז זה, אתה יודע, כאילו, זה...
1: אני גם אומר שזה סבבה, אתה יודע, אם פעלתי, אם מילאתי את חובתי בעולם, והבאתי בעקבות זה אהבה,
0: אז אני אומר שזה, אז יודע, זה היופי של תורת הקבלה שדוגלת בשתי תנועות משני כיוונים שונים. הכוונה זה התנועה הראשונה, זאת אומרת, מה הייתה הכוונה שלי בלייצר את הפעולה? זאת אומרת, האם באמת התכוונתי לעזור באותו רגע, או שפעלתי מתוך איזה חסר, ובשביל לרקח את המקום שיש בו רגשות אשמה בתוכי, לא היה ברירה, אז עשיתי את זה. זה כוונה שונה.
1: כן.
0: וזה המקום שצריך תמיד לזכך אותו, ולהגדיל אותו, ולהעצים אותו. והבן זוג שלו זה מתוך שלו בעל אשמה. בעל אשמה, כאילו, אוקיי.
1: זה ההופכי שלו.
0: כן, זה ההופכי שלו. אין לך את זה, אבל תעשה את זה, זה מתי שהוא יתפוס, כאילו. תעזור בכל מקרה, למרות שאם אתה לא רוצה, אין לך באמת רצון לעזור. תעזור, תעזור, תעזור, עד שזה יתפוס, יהיה לך בסופו של דבר רצון לעזור. אז אני חושב שצריך לאמץ את הגישה הקבלית היפה הזאת, כי היא גם מאוד עממית, כי היא באה ואומרת לך, אל תנסה לקפוץ מעל הפופיק.
1: Just do it.
0: כאילו, just do it.
1: לקבלה ולנייקי יש דברים מסודפים.

0: בפסוק הזה יש אבסורד. אולי אתה תגיד לי שלא, אבל כתוב שכאילו ואהבת לרעך כמוך, זה מיועד רק לבני עמך. לפחות ככה זה, ככה אני מבין אותו. עכשיו אני מבין שחיו גם היום בשבטים, מלחמות, עמלקי, לפי חרב. זה נמשך עד היום העניין הזה, אבל כבר במשפט הזה יש את הסיוג הזה, שזה מיועד לבני, ואהבת לבני מנחה כמוך. ועוד דבר, כן. שהוא שאלה, למה אנחנו מחורים לנפרדות הזאת? כאילו, למה לא נברנו עם... לא, אני לא אשאל שאלה מטופשת, אבל אני אשאל מה, איזה רמזים יש לנו כן בעולם שאנחנו יכולים לעזר בהם כדי לראות כמה אנחנו דומים. כי אנחנו מחורים לזה שאנחנו נפרדים, לתחושה שאנחנו ישות נפרדת. איפה בעולם אנחנו יכולים לראות שאנחנו דומים?
1: קודם כל אני חושב שבכל בית חולים אנחנו יכולים לבדוק, לראות שאנחנו דומים, זאת אומרת הביולוגיה אצל כולנו עובדת mm-hmm. אותו דבר. ומבנה גוף האדם הוא פחות או יותר זהה בכל הפלנטה, אולי בשבטים באנדים יש להם ריאות יותר גדולות כן. קצת. או...
0: אבל עדיין אנחנו לא קונים את זה, אנחנו יותר מאמינים לזה שאנחנו נפרדים, לסיפור של הנפרדות מאשר לסיפור של האחדות.
1: אז אני חושב שזה כל הרעיון הזה של המשפט ואהבת לרעך כמוך, זה, לא, זה בדיוק מה שאמרתי כל התוכנית, זה לחרוג מהנפרדות הזאת. כי מה זה נפרדות? נפרדות זה אני, שלי, בשבילי וכו. זה נפרדות.
0: אבל למה חטפנו אותה ככה? טוב, אמרתי שאני לא אשאל שאלות מטופשות.
1: לא, זו שאלה טובה, זו שאלה טובה.
0: כאילו...
1: בעצם יכולים לשאול למה אנחנו צריכים לעבור דרך זה. למה מראש לא ברו אותנו כיצורים...
0: עם קצת יותר.
1: יצורים אלטרואיסטים, אמפתיים.
0: עזוב אלטרואיסטים, טיפה יותר, טיפה יותר. חוויית הנפרדות שלנו היא כל כך, כל כך עצומה. אתה יודע, היא נבקעת אולי כשנולד ילד, היא נבקעת בהתאהבות, היא נבקעת במעט מאוד רגעים במהלך חיים שלמים. אז זה מבאס אותי.
1: תראה, אני חושב אבל ש... אם היו נותנים לנו את חוויית האחדות כבילט אין, אז לא בעצם היינו מבינים אותה. וכשנתנו בנו את חוויית הנפרדות, אז בעצם מאפשרים לנו להגיע לחוויית האחדות, אבל אז אנחנו מגיעים אליה ממקום בוגר, עצמאי ובלתי תלוי. וזה המדרגה שאנחנו רוצים להיות בה, מדרגה של חופש, ולא מדרגה של מקבל, אוקיי, קיבלתי, אז גם קיבלתי אחדות, וגם קיבלתי...
0: קצת יותר, לא? מה ביקשתי? אגב, אומרים שבתרבויות קדומות, נגיד... 6,000, 8,000 שנה אחורה, חוויית האחדות הייתה יותר חזקה, שהמילה אני בכלל הומצאה לפני 6,000 שנה.

0: משהו כזה. אז יכול להיות שבכלל ההומו סאפיינס עבר דרך שלבים יותר קלים בעניין הזה, מאשר אנחנו עם המיינד המאוד מאוד מפותח, והתרבות שמגבה את האני, אני, אני הזה.
1: תראה, אני קודם כל באמת מאמין שהמשפט הזה של ואהבת רעך כמוך הוא בינלאומי, והוא לא חורג, הוא לא שייך לבני עמי.
0: אוקיי.
1: אלא הייתי רוצה להוציא אותו בקונטקסט, כאילו, במקום הזה אני גם מאוד בודיסטי, כל הברכות הן לכל העולם, זה לא עושה שלום במרומה, והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אלא על כל בני תבל.
0: כן.
1: וטוב לברך כך. ואני כן חושב אבל שככל שאנחנו חווים את עומק הנפרדות, אז זה דורש ממנו הרבה יותר בגרות רגשית בשביל להגיע חזרה למדרגת האחדות. ויכולים להגיד, כן, רמת המכשולים שעוזרים לך היום להיצמד לנפרדות, היא לאין ערוך הרבה יותר מאתגרת, כמו שאתה אמרת, שבטים מלפני 6,000-8,000 שנה. אז אנחנו יכולים לשבת ולפקוד ולהגיד, אוקיי, היום אנחנו לא מחוברים, או שאנחנו יכולים להגיד, או לברך על האפשרות, על האתגר, וללכת איתו. אבל, אתה יודע, נגיד אולי, אני לא מאמין שנעשה עוד פעם תוכנית על ואהבת לרעך כמוך, נגיד עוד כמה קונוטציות, כי יש פה עוד כמה היקשים במשפט הזה. האחד זה לרעך כמוך, זאת אומרת, זה לחבר שלך. ואז מישהו יכול להגיד, רגע, רגע, ואם הוא לא חבר שלי.
0: מה עם אויבך כמוך? וואלה, נכון.
1: אז כאילו הייתי מקפיץ את זה ואהבת לאויבך כמוך, שזה מדרגה יותר גבוהה מאשר ואהבת לרעך כמוך, או לחילופין, אם אני מבין שהאויב שלי מציע לי אתגר, אז הוא נהפך להיות חבר שלי, או במדרגה רוחנית שבו אני אומר שכשאנשים מצלמים סרט, ובסרט יש את הגוד גאי ויש את הבד גאי, אז הם רק בסרט גוד גאי ובד גאי. מאחורי הקלעים, הם אוכלים באותה מסעדה ומתחבקים. אז אנחנו בעולם הגשמי יש לנו גוד גאי ובד גאי, אבל בעולם הנשמות אנחנו
0: החוקים.
1: החוקים, אוכלים יחד. ויש עוד עניין כזה בתוך המשפט הזה שהוא ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת, תאהב את הרע שלך בתוכך, כמו שאתה אוהב את הטוב שבך כמוך. אתה יודע, אז אפשר לקחת את המשפט הזה להמון כיוונים. הכיוון העיקרי שאני רציתי ורוצה לקחת בתוכנית הזאת, כי אני מרגיש שהוא באמת מחולל שינוי, והוא יכול לחולל שינוי עולמי, תהיה עסוק בצרכים של האחר בדיוק כמו שאתה עסוק בצרכים שלך. עכשיו, אפילו תיקח את זה עכשיו לקונוטציה של שלום אזורי, ואז אני יכול לשאול, רגע, מה הצרכים שלי ומה הצרכים של האחר, ואיפה הם נפגשים, ואם הם מגיעים לתבנית הזאת של זה, או שאני מכבד את צרכה ואז אני מאבד את הצרכים שלי, או לחילופין, אז אני הולך למדרגה רוחנית גבוהה יותר ורואה מה יש שם בתוך הקריאה הזו. אני באמת אומר שברמה של קלאסיקה יומית, זה תהליך שאפשר לעשות אותו כל יום, וכל יום להפיק ממנו משהו. זה עבודה עצומה. עבודה עצומה. והיא בעיקר יוצרת לב שהוא יותר חומל ויותר רחב, ויותר רגיש ויותר ענב ופחות מתנשא. ולב שהוא רואה את הזולת, ובסופו של דבר, לב שלומד לראות את הזולת. אז הוא מפתח את זה באופן אינסטינקטיבי, ואהבת לרעך כמוך.
0: כן, זה שריר שבאמת הוא אפשרי לתרגול, אה?
1: אז אני אומר, אם אנחנו לוקחים את זה, כי אתה באת והתחלת התוכנית, באת ואמרת, מה אני עושה עם המשפט הזה? זה כאילו...
0: נכון, בלתי אפשרי.
1: בלתי אפשרי. הנה, אני לוקח את זה ברמה של, כמו שאתה אמר, אתה השתמשת במונח הזה, יומיומי, כאילו, כן. כל יום... יש לי את האפשרות לראות את הצרכים של אלה שמסביבי, ולשאול את עצמי את השאלה, מה הם צריכים ממני? או כמו שאני אומר לאנשים, קום בבוקר, שואל את עצמך, מה עם האדמה ובורא עולם צריכים ממני היום? איך אני יכול להביא טוב לבריאה שלהם? תשמע, זו שאלה מדהימה.
0: אפשר לקום שמח בבוקר מהדבר הזה.
1: לקום בבוקר ולשאול את בורא עולם, או את עם האדמה... יהיה אשר יהיה, זאת אומרת, I'm for your service, אני פה בשירות שלכם. איזה טוב אנחנו יכולים להביא היום לעולם.
0: ביחד. גדול.
1: אתה יודע, ולפעמים, כאילו, כשאני שואל את השאלה הזאת, אם אני שואל את השאלה הזאת אפילו עכשיו, אני לפעמים מרגיש שיהיה לך טוב היום, זה כבר יביא טוב.

0: לסביבה שלך. לפעמים התשובות לא צריכות להיות מסובכות, כאילו זה...
1: אני הרגש שכשדיברת זה, כאילו אתה בורא איזו שותפות עם בורא עולם, שכאילו היא מביאה לך את ההזדמנויות, אתה עושה כמו איזה מין בדיז כאלה שמשתפים פעולה היום להביא טוב.
0: הרשה לי לתקן רק מה שדבר אחד, אני לא בורא שותפות, השותפות קיימת.
1: קיימת, כן. לא, להרגיש אותה.
0: אני רק פתאום מתחיל להיות מודע אליה, וזה, זה, הללויה, הללויה, הללויה.
1: אני רוצה, אמרתי שאיפה יש רמזים בעולם ש... אנחנו לא נפרדים, אז אפשר א' ללמוד מהכלבים שמתעסקים בצרכים של כלבים אחרים, עם האף. אפשר ללמוד מהם. הדבר השני הוא שכשאתה מסתכל לתוך אישון מאוד מאוד מקרוב של מישהו, אתה רואה את עצמך בתוך השחור. אז זה נראה לי עוד רמז שבכל אחד אתה יכול לראות את עצמך וכל אחד יכול לראות בך. אותו.
0: אתה יודע, היה פעם אחת שהלכתי ברגל מנחל עמוד לצפת. וזה 8 שעות הליכה. והגעתי אחרי 8 שעות, אמרתי, אני הולך לטבול במקווה של הארי הקדוש. ואיך שאני נכנס למקווה של הארי הקדוש, נכנס איזה דוס מצפת. עכשיו, אתה צריך להבין, שני נכנסים באותו רגע לשער, אני עם סנדלים, מכנסיים קצרים, מאובק, מרופט, עם חוצת טריקו כזאת, כזה, אתה יודע, כמו של... תרמיל גב, והוא עם שטריימל, שחור, חולצה לבנה, מכנסי הגרברדין השחורות האלה ונעליים השחורות האלה שמולכים איתם קיץ. ואנחנו נכנסים ואנחנו נראים שני היצורים הכי רחוקים והכי שונים והכי אחרים בעולם. אנחנו נכנסים פנימה לתוך המקווה ורוצים להיכנס למים. ואנחנו מורידים את הבגדים.
1: הלבא.
0: וברגע שאנחנו מורידים את הבגדים, אנחנו פתאום נראים אותו דבר.
1: גדל.
0: זה סיפור שאני זוכר אותו כל חיי.
1: הללויה.
0: הללויה, יקירי.
1: שמואל שאול.
0: שהיה ויבי, ואהבתי לרעך כמוך, אוהב
1: ואהבתי,
0: אותך.
1: ואהבתי, אוהב אותך.
0: האמת שאני אוהב אותך יותר מה שאני אוהב את עצמי, מה אני עושה?
1: זה לא מאוזן, בבא, זה לא מאוזן.
0: מה אני עושה? אתה רואה, יש לי שיעורי בעל.
1: אורנה יקיר.
0: נועה אלבס, קבלו תיקון.
1: אוהבים אתכם גם.
0: אוהבים אתכם.

0: שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
2: להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום, תפו עלינו.

שמי דניאלה דה מונטה קריסטו, ואני אזרחית היקום. אם כי נולדתי בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, בשנת 1915, הצעירה מבין שלוש אחיות. אחר כך התחתן אבי שוב ונולד לו בן זכר, אלא שהילד מת בטרם מלאה לו שנה, ואבא נאלץ להסתפק במה שכבר היה לו, כלומר באחיותיי ובי. אבל אינני יודעת למה אני מספר את זאת. אלה סיפורים ישנים, וסליחה על הפרדוקס, ילדותיים, שלא מעניינים אף אחד. שמי דניאלה דה מונטה קריסטו, ואני אזרחית היקום. בגיל 13 איבדתי את בתולי. זה אולי יעניין מישהו. ביטק אותם פועל חווה אחד, אינני זוכרת את שמו, רק שהיה פועל, ושגילו היה בין 25 ל-45.

שאני זוכרת. שכשהסתיים המעשה, כשהתלבשתי מאחורי עץ אומבו, ומצידו האחר של העץ גלגל הפועל סיגריה, ועמד אחר כך לאשן אותה ולתת לי שתי שאיפות, הראשונות ששאפתי בחיי. אני זוכרת, וזאת אני זוכרת בבירור, את טעמו החריף של הטבק, ואת השדה שהתמשך עד אין סוף. ואת הרגליים שרעדו לי. למעשה מה שרעד לי הייתה המחשבה. יכולתי להלשין עליו. הרעיון הסתובב לי בראש כל אותו הלילה ובלילות הבאים, אבל לא עשיתי זאת. קצת משום שרציתי לחזור על החוויה, וקצת משום שהחווה לא הייתה של אבי, אלא של ידידים של אבי, ולכן העונש היה חורג ממעגל הדם שלי, וממה שתפסתי כמנגנון הצדק האמיתי, מנגנון הצדק של הדם.

לאבי, מעולם לא הייתה חווה. אחותי הבחירה התחתנה עם עורך דין, פרקליט נחלולי עלוב, שכל חייו רכש כבוד מופרז לדמותו של אבא. אחותי האחרת התחתנה עם בן של חוואי, בחור פוחז, שבתוך שנים מעטות הצליח לבזבז בהימורים הון קטן, ואגב כך להדיר את עצמו מהירושה המשפחתית. במילה אחת, משפחתי תמיד הייתה משפחה ממעמד הביניים, ועל אף כל המאמצים שנעשו בדרכים שונות, תוך אימוץ צורות סותרות לעתים קרובות להגיע למעמד חברתי גבוה יותר, כלומר יציב, מוצק, עם כל תוארי הצדק והמוסר, בפועל מעולם לא עזבנו את מעמדנו החברתי הנוח. הנוח, אבל כזה שדן את בעלי הנפש הערה ביותר בין בני משפחתנו, אותי למשל. לניידות.

שכבר אז בגיל 13 באותה חווה שלא הייתה שלנו הבחנתי בה כחיזיון תעתועים מסחרר. מרחב בזמן שבו הזמן עצמו מתבטל. הזמן כפי שהכרנו אותו.

ומשום כך התחלתי לומר שאני אזרחית היקום ולא העולם, כמו שאומרים בדרך כלל, כי אני זקנה, אבל לא טיפשה, שיהיה ברור. העולם אינו מסוגל להכיל את חזיון התעתועים המסחרר הזה. היקום אולי כן. אבל דיברתי על ניידות. דיברתי על הלילה שבו חשבתי להלשין על הפועל שביטק את בתוליי ולא הלשנתי עליו. אם כי לא חזרתי לעשות אהבה איתו.

שמי דניאלה דה מונטה קריסטו, ואני אזרחית היקום. אם כי נולדתי בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, בשנת 1915. הצעירה מבין שלוש אחיות.

דיברתי על ניידות. דיברתי על הלילה שבו חשבתי להלשין על הפועל שביטק את בתוליי, ולא הלשנתי עליו, אם כי לא חזרתי לעשות אהבה איתו. הניידות. התפיסה המודעת הראשונה שלי את הניידות. הביאה עליי חום שגרם לכך שאבי ישלח אותי בחזרה לבואנוס איירס, ושם

יפקיד. מוטי. בידיו של

דברי הימים, א', פרק ד', פסוקים א' עד י' ד'. בני יהודה, פרץ, חצרון וחרמי וחור ושובל, וראיה בן שובל, הוליד את יחת, ויחת הוליד את אחומי ואת להד, אלה משפחות ולחד.

אפרתה, אבי בית לחם. ולאשחור, אבי תקוע, היו שתי נשים, חלאה ונערה. ותלד לו נערה את אחוזם ואת חפר ואת תימני ואת האחשטרי, אלה בני נערה. ובני חלאה, צרת וצוחר ואתנן. וקוץ הוליד את ענוב ואת הצובבה, ומשפחות אחרחל בן הרום. ויהי יעבץ נכבד מאחיו, ואמאו קרא שמו יעבץ לאמור, כי ילדתי בעוצב. ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל לאמור, אם ברך תברכני, והרבית את גבולי, והייתה ידך עימי, ועשית מרעה לבלתי עוצבי, ויבא אלוהים את אשר שאל. וכלוב אחי שוחה הוליד את מחיר, הוא אבי אשתון. ואשתון הוליד את בית רפה ואת פסח ואת תחינה. אבי העיר נחש, אלה אנשי ריחה. ובני כנז עתניאל

וסריה. ובני עתניאל, חטאת. ומעונותיי הולידת אופרה וסריה הולידת יואב. אביגי הרשים כי הרשים היו.

0: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן.
1: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: שבת של שלום.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

לכולם, ברוכים הבאים למרחב ריפוי. אני אורי בנקלטר, אני אהיה איתכם בשעתיים הקרובות, מוזמנים להרפות ולהיכנס לממלכת הצלילים. מרחב ריפוי.